prvej skladbe sme počuli niečo, čo je pre Joela Rossa mimoriadne typické. Hudba je presne vystavaná, ale zároveň v nej zostáva veľa priestoru pre sebavyjadrenie jednotlivých solistov. Wisdom is eternal, múdrosť je večná, bola skladba venovaná klaviristovi Barrymu Harrisovi. A už jej názov trochu naznačil, že gospel music nebude iba zbierkou nových jazzových kompozícií. Ross svoj album postavil ako väčší príbeh. Jednotlivé skladby sú spojené s biblickými textami a témami, ktoré sú pre jeho vieru dôležité. Jeho viera teda nie je od hudby oddelená. Je súčasťou spôsobu, akým Ross skladá, improvizuje aj pracuje so svojou kapelou. Budeme počúvať druhú skladbu albumu Gospel Music s názvom Trinity, Trojica.

Na albume Gospel Music ma veľmi zaujal jeho duchovný charakter, ale aj spôsob, akým Joel Ross pracuje so svojou kapelou. Jeho dlhoročné zoskupenie Good Vibes má na tomto albume rozšírené obsadenie. Okrem Rossa na vibrafóne, v ňom počujeme klaviristu Jeremyho Corena, kontrabasistku Kenou Mendenhall, bubeníka Jeremyho Duttona, ale aj dva saxofóny. Josha Johnsona na altsaxofóne a Mariu Grant na tenorsaxofóne. A práve dva saxofóny dávajú Rossovi väčšiu slobodu. Ako sám hovorí, môžu držať melódiu, zatiaľ čo on sa môže pohybovať trochu inde. Zahrať niečo podobné basovej línii, pridať akord, alebo iba vytvoriť nejakú farbu. To ma na Rossovej hudbe vždy fascinovalo, že nemusí byť stále v popredí. Ako by pre neho bolo zaujímavejšie sledovať, čo sa deje okolo neho a podľa pocitu do toho so svojím vibrafónom vstupovať a opäť sa stiahnuť späť. A práve v tom je podľa mňa sila tejto zostavy. Hudobník nemusí hrať viac preto, aby bol výraznejší. Niekedy môže byť slobodnejší práve vtedy, keď nechá priestor ostatným. Teraz si vypočujeme skladbu Word for Word, slovo za slovom.

Pri nasledujúcej skladbe Hostile, teda Znepriateľený, sa atmosféra albumu bude trochu meniť. Už názov je iný ako pri predchádzajúcich skladbách a cítiť to aj v samotnej hudbe. Keď som túto skladbu počúval viackrát, začal som si všímať najmä prácu s napätím. Viac vystupuje do popredia rytmická stránka kapely a jednotlivé nástroje ako by boli viac v pohybe. Hudba mi tu pripomína typický moderný jazz, pričom zostáva zachovaný aj jeden z klasických prvkov Rossových kompozícií, nepravidelné rytmické zadelenie. To však Ross dokáže do skladby zakomponovať tak prirodzene, že si to pri počúvaní ani nemusíte všimnúť. Je zaujímavé sledovať, ako sa pri tejto skladbe mení aj doterajší charakter albumu. To, čo sme počuli doteraz, bolo miestami až rozjímavé alebo hypnotické, otvorenejšie, kľudnejšie. Tu je hudba sústredenejšia a napätejšia. Josh Johnson na altsaxofóne zahra ako prvý moderné solo, po ňom si budete môcť vypočuť, prečo Joel Ross patrí medzi najlepších mladých vibrafonistov súčasnosti. Teraz si vypočujeme skladbu Hostile, Znepriateľený.

Po skladbe Hostile prichádza krátka A little love goes long way. Trocha lásky dokáže veľa. Trvá iba minútu a pol, ale práve po tejto skladbe sa charakter albumu začne výraznejšie meniť. Doteraz sme počúvali predovšetkým inštrumentálnu hudbu rosovej kapely Good Vibes. V ďalších skladbách po prvýkrát príde výraznejšie do popredia aj spev a s ním aj trochu iný charakter hudby. Samotná skladba A Little Love Goes a Long Way má silný gospelový charakter. Je krátka, jednoduchá a je krásne, že práve takáto jednoduchá myšlienka trochu lásky dokáže mnoho, prichádza v tomto momente albumu. Skladba, ktorú si teraz vypočujeme, má názov A Little Love Goes a Long Way z albumu Joela Rossa s názvom Gospel Music.

Kalvary, Kalvária je tradičný spirituál, ktorý hoci Joel Ross nenapísal, no prearanžoval ju a zaradil do svojho albumu vo vlastnej úprave. Práve tu je veľmi dobre počuť, čo sa stane, keď sa staršia černošská spirituálna hudba stretne so súčasným jazzovým ansámblom. Ross necháva v hudbe priestor pre spev a svojim vibrafónom ho skôr doplňa, než prekrýva. Spev v podaní Ekep Nkwele prináša do hudby úplne inú farbu, než akú sme počuli v predchádzajúcich čisto inštrumentálnych skladbách. Počúvame album vibrafonistu Joela Rossa a konkrétne skladbu Calvary, Kalvária.

Po smutnej skladbe Calvary, Calvária, sa opäť vraciame k Rossovej vlastnej hudbe. Prichádza skladba The Giver, Darca. Jej názov vychádza z textu Jamesa Baldwina, amerického spisovateľa, ktorý vo svojej tvorbe často hovoril o viere, láske, ale aj o tom, čo človek dostáva a čo odovzdáva ďalej. V tejto skladbe zaznie iba klavír v podaní Jeremyho Corena a hlas Andyho Lewisa, ktorý zároveň prispieva aj striedmou hrou na gitare. Po výraznej vokálnej úlohe Ekem Nkwele v Calvary je Lewisova interpretácia v skladbe The Giver úplne iná. Namiesto celej kapely tu máme hlas, klavír a jemnú gitaru. Pre mňa je veľmi zaujímavé, že Ross sa na vlastnom autorskom albume rozhodol v tejto skladbe vôbec nehrať. Pri počúvaní som z toho mal dojem určitej pokory. Ako by nemusel byť prítomný v každej skladbe, skôr bolo pre neho dôležité, aby daná skladba vypovedala to, čo má vypovedať a priniesla takú emóciu a atmosféru, ktorá najvernejšie vyjadrí, čo on ako autor cíti. A práve takáto komorná poloha nás teraz čaká v skladbe The Giver, Darca.

Počúvate reláciu Príbehy v tónoch a my spolu počúvame album vibrafonistu Joela Rossa s názvom Gospel Music. Vypočuli sme si komornú skladbu The Giver, darca, a po nej sa opäť vracia celá kapela a s ňou aj úplne iná energia. The New Man, nový človek. Je to jednoduchá, pozitívna a veľmi otvorená skladba. Je v nej cítiť radosť zo znovu zrodenia, ktorá prirodzene prichádza po predchádzajúcich ťažších témach. Pri tejto príležitosti ma zaujala jedna myšlienka, ktorú Joel Ross spomínal v súvislosti s nahrávaním celého albumu. Pri práci so svojou zostavou Good Vibes sa spýtal, čo tu vlastne robíme? Nešlo mu iba o to, aby si každý hudobník zahral svoje solo. Pýtal sa, aký je účel konkrétnej skladby, čo od nich hudba v danom okamihu potrebuje a ako sa môžu navzájom podporiť. Oslovilo ma to ako veľmi zaujímavý spôsob premýšľania o jazzovej kapele, ale aj o živote ako takom. Nie každý musí byť stále vpredu. Niekedy je dôležitejšie počúvať ostatných, spoznať, čo daná situácia v tejto chvíli potrebuje a prispieť ku dosiahnutiu cieľa, ku ktorému smeruje. A možno práve preto pôsobí The New Man tak prirodzene a radostne. Celá kapela ako by sa stretla v jednom spoločnom geste. Je v tom nový začiatok, znovu zrodenie a radosť z neho. Budete počuť skladbu The New Man, nový človek.

Keď sme na začiatku relácie počúvali skladbu Wisdom is Eternal, múdrosť je večná, možno ešte nebolo celkom jasné, kam nás dnes večer Joel Ross svojim albumom povedie. My sa teraz dostávame na jeho koniec a budeme počúvať skladbu Now and Forevermore, teraz a navždy. Je to jedna z najrozímavejších skladieb nášho dnešného výberu. Nástrojová kombinácia vibrafónu, čelesty, harfy, krídlovky, syntetizátorov a kontrabasu vytvára priestor, ktorý je akoby stvorený na rozímanie. Teraz sa k tejto myšlienke môžeme na chvíľu vrátiť. Najprv múdrosť je večná a potom teraz a navždy. Dva názvy, ktoré spolu vytvárajú zaujímavý oblúk. Od toho, čo zostáva večné, k tomu, čím žijeme teraz a čo pokračuje ďalej. A práve preto pôsobí táto skladba ako veľmi prirodzený záver Rossovej hudobnej výpovede. Nechajme teda hudbu ešte chvíľu doznieť, teraz a navždy. Now and forevermore.

Na začiatku dnešného večera sme si pripomenuli slova saxofonistu Pharoaha Sandersa. Pre mňa je to všetko duchovná hudba. Pri Joelovi Rossovi a jeho albume táto veta dostáva trochu konkrétnejšiu podobu. Gospel music podľa mňa zostáva v človeku práve preto, že Ross svoju vieru nepremieňa iba na tému skladieb. Premietajú aj do spôsobu, akým spoluhudobníci hrajú, počúvajú sa a vytvárajú priestor jeden pre druhého. Možno práve v tom je jedna z najkrajších myšlienok celého tohto albumu. Legendárny klavirista Chick Corea raz v rozhovore o tom, ako niekoho v jazze sprevádzať na klavíri, použil jednoduchú myšlienku. Hrajte tak, aby solista vďaka vám znel čo najlepšie. Myslím, že to platí aj mimo hudby. Často v živote máme pocit, že my máme byť tí, ktorí stoja vpredu a na ktorých je všetká pozornosť. Z vlastnej skúsenosti však vieme, že niekedy je dôležitejšie ustúpiť trochu do úzadia, počúvať a urobiť niečo preto, aby ten druhý mohol byť tým najlepším, čím alebo kým môže byť. A práve toto podľa mňa Joel Ross na svojom albume robí. Nie voči jednému solistovi, ale voči celej svojej kapele a vlastne voči celej hudbe, ktorú spolu vytvárajú. Ďakujeme vám za spoločný večer pri hudbe Joela Rossa a jeho albume Gospel Music. Prajeme vám príjemné počúvanie aj naďalej. Joelovou skladbou Proto Evangelium, prvé evanjelium, sa s vami od mikrofónu lúči Martin Uherek a spoza mixážneho pultu Peter Reguli.

0: Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je, Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka v piatok večer o 20:30.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
2: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Keď sa dav približoval, pod chvíľou som sa upokojil, lebo som videl, ako Judáš ide na jeho čele. Bol predsa jedným z nás. A zdále neprechovával voči Ježišovi nevraživosť preto, že mu povedal, že ho zradí. Pozoroval som, ako Judáš poboskal Ježiša a začul som, čo mu Ježiš povedal. Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Je to skutočne tak? Naozaj zradil Judáš Ježiša? Ako len mohol urobiť taký ohavný skutok? Strašne som sa rozhneval. Videl som, ako sa strážcovia približujú k Ježišovi a inštinktívne som urobil to, čo som sa nazdával, že môžem a mám urobiť. Pochytil som svoj meč a udrel som jedného z mužov, ktorí prišli chytiť môjho pána. Prisľúbil som Ježišovi, že ho budem brániť, dokiaľ budem schopný. Môj švih meča celkom odťal pravé ucho človeka, ktorého som udrel. No Ježiš povedal, nechajte to už. I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Neprestávam žasnúť nad tým, že Ježiš uznal za dobré uzdraviť muža, ktorý prišiel, aby ho zranil. Obdivujem jeho silu aj v jeho zraniteľnosti. Naopak, ja som cítil, že nemám vôbec žiadnu moc. Odrazu sa všetko vymklo z mojich rúk. Chytili môjho pána a viedli ho preč. Tak veľmi som chcel ísť s ním. Chcel som byť pod jeho boku, no nevládal som. Bol som slabší, ako som predpokladal. V tom zmetku som nevidel, kde sa podiel Jakub a Ján. Vlastne som nevedel, kde by učeníci teraz mohli byť. Jedno som však vedel, že v tom momente som sa cítil veľmi osamotený a ustráchaný. Nebol som si istý, čo bolo väčšie. Hrdinská odvaha môjho pána či moja strašná zbabelosť. Išiel som za ním, ale len zďaleka, v bezpečnej vzdialenosti. A veru neviem, či som ho takto nenasledoval doteraz, celý čas. Bolesť prenikala moje srdce a dušu, keď som videl, ako vojaci viedli Ježiša, ako doň sácali ako do prostého zločinca, keď ho viedli po úbočí Olivovej hory von zo záhrady a cez údolie Kidron do domu veľkňaza Kajfáša. Stratil som ho z dohľadu, keď ho voviedli dnu na vypočúvanie. Môj strach mi nedovolil ísť ďalej. Noc prišla a začalo byť trocha chladno. Sluhovia veľkňaza si rozložili oheň na nádvorí a ohrievali sa. Sadol som si medzi nich. Dúfal som, že sa stratím v dave a vyčkám, aby som sa o Ježišovi voľačo dozvedel. Ktorá si slúžka celý čas gánila na mňa, až konečne povedala, aj on bol s ním. Tento výrok vrazil meč veľkého strachu do môjho chladného srdca. Bez toho, že by som sa vôbec zamyslel, z mojich úst vyleteli slova obrany. Žena, nepoznám ho. Nemyslel som to vážne, ale čo iného som mohol urobiť? Bol som znehybnený strachom. Tak rád by som bol mal svoj meč pri sebe. S ním som bol taký udatný, smelý. No Ježiš mi povedal, aby som to nechal tak. Zostal som teda bezbranný. Ostal som bezmocný a celkom sám. Aspoň som sa držal ešte blízko a čakal som na správu o pánovi, hoci som mohol aj zutekať. Znútra neprichádzala žiadna správa. Ohník horel a zohrieval ma. Odrazu si ma znova všimol, kto si a povedal, aj ty si z nich. A znova som sa bránil slovami, človeče nie som. Ani sám som nemohol uveriť slovám, ktoré sa sypali z mojich úst. Veď som bol vždy hrdý na to, že som bol jedným z jeho učeníkov. Asi o hodinu neskôr, keď oheň pomaly zasínal, ale musel ešte vydávať dosť svetla na to, aby sa dala poznať moja tvár, kto si iný tvrdil. Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan. Nielenže som stratil všetku odvahu, ale stratil som aj svoju vieru.
V obrane som kričal: človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom, keď som ešte hovoril, zaspieval kohút. Noc sa chýlila ku koncu. A vtedy, keď kohút ešte nedokikýríkal, vyviedli Ježiša zviazaného ako zločinca z Kajfášovho domu. Vedel som, že vedel. Tri razy som ho zaprel, ako predpovedal. Zaprel som svojho priateľa, učiteľa, svojho pána. Vykričal som pred celým svetom, že ho nepoznám, že pre mňa nie je nikto. Ako si napriek zástupu, ktorý ho obkľučoval, napriek tomu, čo teraz on sám prežíval, našiel ma. V jednom intenzívnom, neuveriteľnom momente sa jeho pohľad stretol s mojím. V tej chvíli som pocítil neznesiteľnú bolesť pri zahľadení sa do milujúcich Ježišových očí, vedomí si svojho predchádzajúceho zapretia. Práve tak, ako predpovedal, zaprel som ho. Naozaj som ho zaprel. Nebol som o nič lepší ako Judáš. Zaprel som svojho pána. Vôbec by som sa nebol divil, keby sa Ježiš ukázal a bol by na mňa naštvaný. Asi by som neodporoval, keby bol zakričal cez celé nádvorie smerom ku mne: ty zbabelec, nepovedal som ti to? No to, čo urobil miesto toho, som nemohol pochopiť. Stále ma miloval, lebo Ježiš sa na mňa pozrel s takou láskou a súcitom, za kým sa na mňa nikdy predtým nezahľadel. Svojím pohľadom, krížom cez preplnené nádvorie, mi udelil úplné odpustenie. A táto bezpodmienečná a nepoľavujúca láska mi zlomila srdce. Jeden zo strážcov surovo udrel pána a nútil ho, aby pokračoval v ceste. A potom zmizol a už som ho viac nevidel. Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. V tom okamihu som utekal preč. Nevedel som, kam bežím, no veľmi dobre som vedel, od čoho utekám. Slzy v očiach mi bránili, aby som niečo vnímal. Preto som často padal na zem. Viac ráz po páde som zostal ležať a usiloval som sa kontrolovať svoje vzlikanie tak dlho, kým som nebol schopný znova vstať a bežať ďalej. Nemohol som prestať plakať. Celé dni som preplakal. Srdce som si vyplakal. Svojho pána som zradil. Keď som sa potom trocha neskôr dopočul, že sa Judáš od žiaľu obesil, pochopil som, že iba pre Ježišovu predošlú modlitbu za mňa som bol uchránený od podobného rozhodnutia. Od tej chvíle som nepredpokladal, že budem schopný ďalej žiť s touto vinou na duši. Potom som počul, že Ježiša majú ukrižovať. Nemohol som uveriť, že sa to stane. Musel som to sám vidieť. Pretlačil som sa cez zástup a vyšiel som na Golgotu, miesto, ktoré sa volá Lebka. A zasa som sa pohyboval len v bezpečnej vzdialenosti. Zrazu som tam zazrel jeho matku Máriu. Keď už som považoval svoju bolesť za neznesiteľnú, neviem si predstaviť, akú mohla pociťovať ona. S rukami priklačenými na srdce nariekala pod krížom. Pozdvihol som oči ku krížu. Visel na ňom on, môj pán, pribitý klincami. Len jeden pohľad a zmocnila sa ma zvláštna nevoľnosť. Zase som utekal preč. Plakal som ako nikdy predtým. Plakal som preto, že som nebol tým, kým som si myslel. Že som totiž mužom, ktorým som mal byť v Ježišových očiach. Plakal som preto, že som zradil svojho majstra. Plakal som preto, že môjho majstra pribili na kríž.
Prial som si, aby som mohol jednoducho zaspať a hlboko spať cez túto moru, kým sa ona nepominie. Avšak vôbec mi nebolo na spanie. Keď teraz premýšľam o týchto minulých tragických udalostiach, viem, že to boli chvíle, ktoré spôsobili prebudenie, čo viedlo k najhlbšiemu obráteniu a pretvoreniu v mojom živote. Môj život už nikdy nebude taký, aký bol predtým. Nikdy. Aby sa potvrdili Ježišove prorocké slová, po svojom obrátení som odišiel posilňovať svojich bratov. Napriek tomu, kedykoľvek si spomeniem na udalosti onej noci, tlačia sa mi slzy do očí.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Láska je hlboké áno druhému človeku, nie prechodná emócia, píše pápež v predslove k novému vydaniu knihy Jukat Láska navždy. Svätý otec napísal farárovi v Gaze po sobotnejšom útoku. Vrátime sa aj k včerajším audienciám Leva 14. V útorok 6. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Ako sme už v skratke informovali, včera prijal pápež Leo XIV zástupcov Združenia laických zamestnancov Vatikánu a Združenia ženy vo Vatikáne. Zdôraznil dôstojnosť práce v čase umelej inteligencie, vyzval riešiť problémy dialógom a nie konfliktom a ocenil prínos žien pre život vatikánskych inštitúcií. Práca vo Vatikáne je podľa Leva XIV účasťou na spoločnom poslaní, ku ktorému každý prispieva s rovnakou dôstojnosťou. Svätý otec sa v príhovore poďakoval zamestnancom za oddanosť a ducha služby, s ktorými vykonávajú svoju každodennú prácu v rozličných inštitúciách apoštolskej stolice a tak spolupracujú na pastoračnej službe pápeža. V závere príhovoru, v ktorom kladol dôraz na dialóg, opísal, aké pracovné spoločenstvo chce s nimi budovať.
1: Percorrendo insieme questo cammino.
0: Spoločne sa na tejto ceste budeme

0: usilovať čoraz viac budovať pracovné spoločenstvo, v ktorom ľudia nebudú využívaní ani obchádzaní, v ktorom si budeme navzájom pomáhať a uznávať hodnotu i odbornosť každého, aby sme nevyvolávali nespokojnosť a zášť. Združenie Ženy vo Vatikáne môže podľa pápeža pomáhať rozvíjať vo vatikánskom prostredí štýl spolupráce, vzájomného počúvania a pozornosti voči ťažkým situáciám. Prítomnosť žien predstavuje bohatstvo, ktoré treba čoraz viac uznávať a oceňovať, zdôraznil Svätý Otec. Ženy podľa neho prinášajú popri osobitnej citlivosti voči ľuďom a vzťahom aj ľudské, odborné a intelektuálne talenty, ktoré sú vlastné ženskej skúsenosti a mysleniu. Ich odbornosť, schopnosť rozlišovať, tvorivosť a zmysel pre konkrétnosť obohacujú život inštitúcií a pomáhajú im získať širší pohľad na skutočnosť i na problémy, s ktorými sa stretávajú. Vatikán. Konať dobro aj vtedy, keď to niečo stojí, a nestrácať nádej. K tomu včera vyzval pápež Leo XIV. Korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme. Pripomenul, že cirkev v Koreji vyrástla zo svedectva mučeníkov a jej dejiny nám odovzdávajú dve slová: pamäť a nádej.
1: La memoria cristiana non è nostalgia.
0: Kresťanská pamäť nie je nostalgia, ale vďačnosť za to, čo Boh vykonal, a zodpovednosť za to, čo dnes zveruje do našich rúk. Nádej nie je obyčajný optimizmus, ale istota, že Kristus vstal z mŕtvych a že žiadna tma nemôže mať posledné slovo. Svätý Otec osobitne spomenul ctihodného Tomáša Choe Yang Eopa, druhého kňaza v dejinách Kórey, známeho ako mučeník potu, ktorý 11 rokov neunavne putoval za vzdialenými a skrytými kresťanskými spoločenstvami. Jeho svedectvo nám pripomína, že existuje mučeníctvo toho, kto obetuje život v jednej chvíli, a iné, skrytejšie mučeníctvo toho, kto ho daruje deň čo deň. Áno, k tomu sú povolaní všetci kresťania, darovať život s láskou každý deň. Rímsky biskup dodal: naša doba potrebuje práve toto, mužov a ženy, ktorí majú odvahu konať dobro aj vtedy, keď ich to niečo stojí. Buďte na blízku tým, ktorí sú sami, podopierajte unavených, hľadajte tých, ktorí sa vzdialili. Majte odvahu odpúšťať, začínať znova a viesť dialóg. Dobro sa nie vždy stretne s uznaním a často stojí námahu, ale práve táto každodenná odvaha lásky robí naše ohlasovanie evanjelia vierohodným. Silu na takýto život podľa pápeža dáva priateľstvo s Kristom, živené Eucharistiou, Božím slovom, modlitbou a tichom pred Pánom. Leo XIV. Pripomenul, že korejský polostrov stále nesie bolestnú ranu rozdelenia, a prítomných vyzval, aby boli vždy mužmi a ženami zmierenia. Pokoj sa začína v srdci a v každodenných vzťahoch, keď počúvame na miesto posudzovania, odpúšťame na miesto prechovávania zášti a volíme spoločenstvo na miesto konfrontácie. Buďte jednotní a buďte tvorcami pokoja. Naďalej sa usilujme a modlíme, aby sa otvárali nové cesty k stretnutiu a aby sa evanjelium pokoja mohlo slobodne ohlasovať v každej časti korejského polostrova i sveta. Pápež si želá, aby budúcoročné Svetové dni mládeže v Soule boli veľkým stretnutím pamäti a budúcnosti. Kňazom a zasveteným preto zveril úlohu sprevádzať mladých. Povedal: počúvajte mladých, kráčajte s nimi a pomáhajte im objavovať, že nasledovanie Krista nezmenšuje slobodu, ale pridávajú k plnosti. Že viera nezužuje život, ale otvára mu širší obzor. Na záver Svätý Otec prítomných povzbudil: buďte silní vo viere, štedrí v láske a vytrvalí v nádeji. Nikdy sa neunavte konať dobro, aj keď to stojí, aj keď to nikto nevidí. Žiadny skutok vykonaný z lásky sa pred Bohom nestratí. Gaza. Leo XIV. Napísal správu farárovi kostola Svätej rodiny v Gaze po ďalšom izraelskom nálete, ktorý si vyžiadal mŕtvych a zranených, medzi nimi aj dve ženy z kresťanskej komunity. V súvislosti s tragickým výročím počiatku vojny medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi kňaz zhodnotil humanitárnu situáciu. Je to katastrofa, ľudia sú na pokraji síl, ale my sa nezastavíme, musíme ísť ďalej. 7. októbra sa budeme modliť ruženec za koniec vojny. Útok, ktorý zasiahol obytnú budovu v štvrti Rimal v západnej časti mesta Gaza, v sobotu 3. októbra v skorých ranných hodinách si vyžiadal smrť 5 civilistov a zranenie mnohých ľudí. Medzi obeťami sú aj dve ženy grécko-pravoslávneho vyznania, patriace do kresťanskej komunity v Gaze, ktoré si len nedávno našli nový úkryt a snažili sa začať odznova. Slová pápeža Leva 14., ktoré poslal priamo otcovi Gabrielovi Romanellimu, farárovi farnosti Svätej rodiny v Gaze, boli ako balzam na dušu. Svätý otec im napísal krátku správu cez WhatsApp, v ktorej sa uvádza: Dobré ráno, otec Gabriel. Odkedy som sa dozvedel smutnú správu o smrti Maízy a Mary, modlím sa k Bohu za ne, za ich rodiny i za celú komunitu v Gaze. Dokedy, pane? Ďakujem za podporu farnosti a mnohých ľudí, ktorí túžia žiť v miery. Nech vás Boh žehná, srdečne vás obímam. To sú slová svätého otca. Je to naozaj veľká útecha, že pápež na nás myslel, že sa modlí za nás a za všetkých, ktorí pracujú pre mier, uviedol argentínsky misionár pre vatikánske médiá. Ako vždy nás dojala blízkosť svätého otca a tiež jeho pastoračná citlivosť, že sa za nich modlí, za obete, že spomína ich mená, modlí sa za rodiny, za celú komunitu. Kým medzinárodná diplomacia len ťažko nachádza riešenie v Gaze, miestna cirkev, ktorú vedie farár Romanelli a misionárky Lásky, ďalej predstavuje poslednú baštu nádeje a humanitárnej pomoci pre stovky vysídlencov, ktorí už nemajú bezpečné miesto, kam by mohli ísť. My sa nezastavíme. Táto strašná vojna si vyžiadala toľko ľudí, toľko životov. Gaza je rozdrvená, ako by ju zasiahlo obrovské tsunami, ktoré zmietlo všetko. Ale, tvrdí kňaz, ak sa my ako farnosť, ako duchovná a ľudská oáza pre tých, ktorí trpia, čím sme, zastavíme a nebudeme prispievať k mieru a spravodlivosti, je naozaj koniec. Preto musíme pokračovať v modlitbe, v duchovnej činnosti, ale aj v apoštoláte a v ostatných aktivitách farnosti, nielen v tých charitatívnych, i napriek dňom plným bolesti, ako bol ten sobotný. Medzitým sa blíži dramatické výročie 7. októbra a otec Gabriel potvrdzuje, že Izraelčania aj Palestínčania sa stále nachádzajú v stave traumy. Každý ďalší deň vojny je temným dňom a situáciu ešte zhoršuje. Je pravda, že od októbra 2025 sa zastavili plošné bombardovania, ale to neznamená, že situácia je dobrá. Situácia je mimoriadne vážna. Humanitárna pomoc teraz prichádza, ale je absolútne nedostatočná. A okrem toho ľudia nepotrebujú len vodu, jedlo a lieky. To je samozrejme nevyhnutné. Potrebujú slobodu, mier, to, aby prestali padať bomby, aby mohli vidieť horizont. Budeme sláviť sviatok preblahoslavenej Panny Márie Ružencovej, Panny Márie Mieru. Budeme mať deň modlitby Ruženca, ktorý zakončíme svätou omšou a symbolickou procesiou, aby sme prosili o koniec tejto vojny, o spravodlivosť a mier medzi Palestínou a Izraelom. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Napísal predslov k novému vydaniu knihy Júkat – Láska navždy. Ide o nový projekt nadácie Júkat, ktorý má sprevádzať mladých ľudí v úvahách o láske, vzťahoch a manželstve vo svetle katolíckej viery. Prinášame plné znenie predslovu svätého otca. Drahí mladí priatelia, vaše srdce túži po láske, po hlbokej, vášnivej a trvácnej láske. Táto túžba nie je náhodná. Je to znamenie, že ste stvorení pre lásku. Svätý Augustín to vyjadril takto. Stvoril si nás pre seba a naše srdce nenájde pokoj, kým nespočinie v tebe. Svätý tak vyjadril túžbu po božskej láske, ktorú Boh skutočne vlieva do našich duší, keď sme s ním zjednotení. Áno, samotný Boh môže byť prítomný v ľudskej láske, premieňa ju a dáva jej schopnosť milovať tak, ako miluje on, službou, veľkodušným darovaním a ak je to potrebné, odpustením. Boh je láska a stvoril vás, aby ste milovali jeho i ľudí vo vašom okolí. Zo všetkých foriem ľudskej lásky má tá medzi mužom a ženou osobitné miesto. Môže zasiahnuť srdce ako šíp, silno a rýchlo. Skutočná láska sa však tým nekončí. Nie je to len prechodná emócia, ktorá vzplanula na okamih. Je to niečo viac, je to hlboké áno druhej osobe, rozhodnutie, cesta a spojenectvo na celý život. Láska je autentická a môže trvať navždy len vtedy, ak odráža večnú žiaru Boha, Boha, ktorý je láska. Pevné a plodné vzťahy sa budujú spoločne na vzájomnej dôvere, na tomto navždy, ktoré pulzuje v každom povolaní k rodinnému životu a k reholnému zasveteniu. Táto láska nás vedie k tomu, aby sme si položili otázku. Ako môžeme milovať tak, ako miloval Kristus? A do uzadia odsúva otázku, čo dostávam ja? V manželstve sa zjavuje niečo zo samotného Božieho tajomstva. Keď sa manžel a manželka v láske úplne a vzájomne darujú, Boh sa stáva prítomným medzi nimi. Ich vernosť, ich odpustenie, ich každodenný boj za dobro sú obrazom Kristovej lásky k jeho cirkvi. Môže to vyzerať ako romantická idealizácia, ale vyjadruje to hlbokú pravdu o skutočnosti. V jedinom Kristovi sme jedno. Boh vás, milí mladí ľudia, volá k tejto veľkej láske. Nebojte sa jej hĺbky. Láska, ku ktorej ste povolaní, je dosť silná na to, aby prekonala ťažkosti, a dosť veľká na to, aby vás podporovala po celý život. Nie je dokonalá, ale rastie vo svetle viery. Skutočná láska je Boží dar a sami ju nedokážeme vytvoriť. Kým ľudská láska je často poznačená sebeckými túžbami, Božia láska je naopak nezištná, trpezlivá, vytrvalá a má všetky tie úžasné kvality, ktoré svätý Pavol vymenúva v prvom liste Korinťanom. Najkrajší obraz pravej lásky vidíme, keď hľadíme na kríž Ježiša Krista. On nás miloval až tak, že za nás obetoval svoj život. To je DNA kresťanstva. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Kniha, ktorú držíte v rukách, Júkat, Láska navždy, vás chce sprevádzať na tejto ceste. Mladí ľudia ako vy z viac ako 30 rôznych krajín na týchto stránkach svedčia o tom, že ideál, ku ktorému nás Kristus volá, je fascinujúci poklad. Táto kniha vás pozýva otvoriť svoje srdce pre plán, ktorý je väčší než akýkoľvek ľudský sen. Je to príprava na áno, ktoré neplatí len na jeden deň, ale na celý život. Na áno, ktoré je, podobne ako Božia láska, neunavné a verné. Modlím sa za vás, ktorí si prečítate túto knihu, ktorá vznikla na podnet milovaného pápeža Františka. Nech Ježiš Kristus znepokojí vaše srdce, kým nenájde pokoj v ňom. Nech je Duch Svätý vaším svetlom a vašou silou. A nech ste schopní, tak ako Mária, matka krásnej lásky, s dôverou a odvahou odpovedať na najkrajšie z povolaní, na povolanie k láske. Toľko predslov svätého Otca. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Zdrava z Mária. Známy pozdrav, ktorý adresoval Archaniel Gabriel Božej Matke. No a my ho tiež často opakujeme, najmä pri modlitbe ruženca. Zdrava z Mária. Pekné ráno, milí priatelia, bolo 5 hodín a my začíname ranné vysielanie na vlnách Rádia Lumen. A nie náhodou som na začiatku spomenul práve pozdrav Zdrava z Mária. Týmito slovami sa vám prihováram dnes, v stredu 7. októbra. Dnes je spomienka ružencovej Panny Márie. Okrem toho meniny majú Elišky, ženské meno Eliška má hebrejský pôvod, je variantom novozákonného biblického mena Alžbeta, čo v preklade znamená Bohu zasvetená. No a tam by sme mohli pokračovať však, Zdrava z Mária, milosti plná a tak ďalej. My budeme pokračovať na vlnách Rádia Lumen aj modlitbou ruženca. Dnes po 9. nás čaká v rámci kampane pápežskej nadácie ACN Slovensko, pomoc trpiacej cirkvi. Tak v rámci kampane, ktorú organizuje ACN, nás čaká modlitba Milión detí sa modlí ruženec. Môžete sa pridať aj vy k nám. No a dovtedy, už v najbližších minútach nášho vysielania, sa v dnešnej téme budeme venovať tým ružencom, ktoré máte vy doma. Okrem toho pridáme aj ranné zamyslenie od Jany Víznerovej a spoločne nahliadneme aj do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Buďte pri tom aj vy.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Od Kapucínov a Stanleyho sme si zahrali Chutí mi život. Aktuálny čas 5 hodín 4 minúty.
1: Počasie.
0: V Bratislave by ste namerali 8,5 stupňa. Je tam oblačno. Piešťany hlásia 7 stupňov, takmer jasno. V Dudinciach iba 3,5 stupňa. V Sliači 3 stupne, v Žiline je malá oblačnosť, vzdialená hmla a 6 stupňov. V Poprade necelé 3 stupne a jasno. Košice hlásia jasno, 9,5 stupňa Celzia. A v Kamenici nad Cirochou tam iba 3,5 stupňa Celzia. V priebehu dňa bude jasno až polojasno, miestami až oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach sa môže ešte ojedinele vyskytovať hmla. Denná teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

0: Last Waltz, alebo teda posledný valčík z vysielania Rádia Lumen. Aktuálne máme 5 hodín, o pár sekúnd 13 minút.
1: Dnešná téma.
0: Dnes je v kalendári 7. október. No a keď sa pozriete do kalendára, tak dnes tam máme aj spomienku na ružencovú pannu Máriu. Viaže sa na 7. október 1571, keď sa pri Lepante odohrala námorná bitka. Pápež Pius V, sám Dominikán, pred ňou vyzval veriacich, aby sa modlili ruženec. No a dnes sa aj my pripojíme ku kampani Milión detí sa modlí ruženec. V priamom prenose z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, porannej svätej omši, ktorá sa začína o 8:30, sa pomodlíme spolu so žiakmi zo základnej školy Štefana Mojzesa. A medzi tým sa pýtame vás na ten váš ruženec. Kedy a kde sa modlíte ruženec? Po kom ho máte? Ten svoj? Po babke, spúte alebo z birmovky? Alebo je to ten váš prvý detský? Dajte vedieť. Napíšte nám, kedy ho beriete do ruky. V aute, na prechádzke, večer v posteli alebo v čakárni u lekára. Napíšte nám o tom do dnešnej témy a pokojne pridajte aj fotku napríklad na Facebooku.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.
0: Keď sa zapojíte do dnešnej témy, možno, že práve vás odmeníme knihou V tvojom náručí, ktorú napísala Jana Lapšanská. Túto cenu odovzdáme na konci dnešnej témy, krátko pred 11. hodinou. No a dovtedy sa budeme venovať októbru, rúžencu a modlitbe rúženca. A práve o tejto modlitbe sa rozprávame aj s dominikánom bratom Šimonom Jánom Tyrolom, promotorom pre rúženec na Slovensku.
2: Tradícia cirkvi spája október a ruženec s významnou udalosťou z roku 1571. Bolo to v nedeľu 7. októbra v tomto roku 1571 sa v námornej bitke pri Lepante v Stredozemnom mori stretli kresťanské vojska Svätej Ligy s osmanským loďstvom. Kresťania zvíťazili proti Turkom a víťazstvo sa spájalo aj s modlitbou ruženca, ku ktorej vtedajší pápež Pius V vyzýval celý kresťanský svet. Pápež Pius V následne ustanovil sviatok Panny Márie Víťaznej, no a jeho nástupca, pápež Gregor XIII, zmenil tento názov Víťaznej Panny Márie na sviatok ružencovej Panny Márie. Takže to, že október je mesiac ruženca, že 7. október je spomienka Panny Márie Ružencovej, to je práve ako pripomienka na to víťazstvo kresťanských vojsk pred vpádom Turkov.

0: Niekedy netreba hneď tomu druhému človeku ponúkať riešenie. Okamžite mať radu pre každú situáciu. Niekedy naozaj stačí, že tam s tým druhým človekom sme. Že sme tam preňho, že ho vypočujeme. No a presne tam vo svojom zamyslení mierí aj Jana Wiesnerová. 5 hodín 23 minút.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Prečo práve ja? A prečo táto choroba? Hľadím do očí muža, ktorý s obrovskou dávkou úprimnosti nahlas vyslovuje svoje najvnútornejšie otázky. Jeho bezradnosť ma núti hľadať spolu s ním riešenie. Preto vážim slova, načrtávam riešenia, dávam návod, ako situáciu riešiť, keď choroba naplno prejaví svoju silu. Prečo práve ja? Čo budem robiť? Keď muž znovu vyslovuje nahlas svoje otázky, zamýšľam sa a opäť hľadám východiská zo situácie, ktorá časom môže byť neľahká. Hoci v živote nie je manželka alebo deti, aj tak sa to dá zvládnuť. Súkam z rukáva riešenia. Ešte to stále nie je také zlé. Ešte môže trvať dlho, než sa to zhorší ešte. Prečo práve ja? Čo budem robiť? Bezradne opakuje svoju vetu môj spoločník. Pokračuje vo výlevoch srdca a ja odrazu pochopím. Ako tak sedíme oproti sebe a rozprávame, nevedieme dialog. Ide o monológ nešťastného človeka. Ale ja tu nie som do počtu. Muž oproti mne potrebuje riešiť svoju bezradnú situáciu sám so sebou, ale niečia prítomnosť je pre ňho možnosťou podeliť sa o svoju bezradnosť. K esenciám života patria pochybnosti aj beznádej. Ale ak sa dostanem do pozície poslucháča a spoločníka, môžem niečo urobiť. Môžem miešať kúzelný nápoj života a pridať doň empatiu. Môžem ho ochutiť citom, možno len tichým načúvaním. A ak ich dobre nadávkujem, môže sa aj vo chvíli bezradnosti narodiť nádej.
0: Aj o nádeji bolo dnešné zamyslenie od autorky a interpretky Jany Wiesnerovej. Redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Pekné ráno vám prajeme z Rádia Lumen o 5. hodine 25. minúte.

Počúvate Rádio Lumen, je 5 hodín 29 minút. 7. októbra majú na Slovensku meniny Elišky. Toto ženské meno má hebrejský pôvod, je variantom novozákonného biblického mena Alžbeta, čo v preklade znamená Bohu zasvetená. Aj samotné meno poukazuje na hlboký náboženský význam. V českej kultúre je Eliška tradičné meno, ktoré sa často používa a má dlhú históriu. Meno sa vyskytuje v českej literatúre a folklóre. K významným osobnostiam s týmto menom patrí napríklad česká spisovateľka z 19. storočia Eliška Krásnohorská, ktorá sa zasadzovala za vzdelávanie žien. Známa je aj česká kráľovná Eliška zo 14. storočia, manželka kráľa Jána z Čiech a matka Karola IV., jedného z najvýznamnejších panovníkov Svätej Rímskej ríše. Meno Eliška je na Slovensku zriedkavejšie, tak sa poďme pozrieť medzi známe osobnosti, ktoré nosia toto meno. Našli sme napríklad českú lekárku Elišku Axmanovú, českú pedagogičku a autorku učebníc dejepisu Elišku Bartákovú a českú chemičku a odborníčku na imunoterapiu Elišku Barteldiovú. Všetkým ženám, ktoré majú dnes sviatok, ktoré nosia toto meno Eliška, srdečne blahoželáme a vyprosujeme všetko najlepšie.

0: Každé ráno vám na vlnách Rádia Lumen ponúkame aktuálne a praktické informácie, ktoré sa zídu pri štarte do nového dňa. Aj v tejto chvíli o 5:33 minúte pridávame ďalšie také. Sú to informácie z liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Nahliadnite spolu s nami do týchto kalendárov a spoznajte dnešných svetcov. Nasledujúcu rubriku pripravil náboženský redaktor otec Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec. Ružencová Panna Mária. Zavedenie tejto spomienky je úzko späté s víťazstvom kresťanskej námornej výpravy nad moslimskou Osmanskou ríšou v námornej bitke pri Lepante v Korinskom zálive 7. októbra 1571. Pápež svätý Pius V. pripísal toto víťazstvo modlitbám ružencových bratstiev a ustanovil spomienku Panny Márie Víťaznej, ktorú neskôr jeho nástupca premenoval na spomienku ružencovej Panny Márie. V kontexte tejto spomienky sa posvätný ruženec často označuje ako duchovná zbraň. Nemá to však nič spoločné s násilím, ale s duchovným bojom o srdcia ľudí a mier vo svete. Ružencová Panna Mária oroduje za mier, keď sa ľudstvo nachádza v kríze. Je to pripomienka, že modlitba má moc zmeniť dejiny a priniesť víťazstvo aj v beznádejných situáciách. Keďže spomienka ružencovej Panny Márie pripadá na október, tento mesiac je zasvetený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Veriaci sú v tomto období obzvlášť povzbudzovaní k častejšej spoločnej modlitbe. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. Boli priateľmi a vysokými dôstojníkmi v rímskej armáde. Strážili domácnosť cisára Maximiana. Ich martírium sa začalo, keď sa vzopreli sprevádzať cisára do pohanského chrámu Jupitera, čím verejne vyznali svoju kresťanskú vieru. Cisár im preto dal odňať vojenské insígnie, čím boli potupne prepustení z vojenskej služby. Ďalej boli ponížení tým, že ich obliekli do ženských šiat a s reťazami okolo krku ich vodili mestom. Napriek tomu Sergej a Bakchus zostali pevní vo viere. Následne ich poslali do mesta Resapfa, dnešná Rusafa v Sýrii, kde podstúpili ukrutnú mučenickú smrť. Zomreli okolo roku 301. Oslavujeme ich ako verných vojakov Krista, ktorí uprednostnili nebeské kráľovstvo pred vojenskou slávou Rímskej ríše. Duchovný odkaz svätých mučeníkov Sergeja a Bakcha spočíva v ich neochvejnej vernosti Kristovi aj napriek strate vysokého spoločenského postavenia a potupnej smrti.
2: Rádio Lumen.

0: to, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

Stihli ste už dnes rannú modlitbu? Ak nie, môžete sa pridať k nám. Už po pesničke nás čaká modlitba ranných chvál. Momentálne je 5 hodín, 43 minút.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Spievajme, Panne vznešenej,
5: čo mala chvíle radosné, tej, čo trpela bolestne a má odmeny slávnostné.
6: Zdravá buď plná radosti, v počatí Syna v návšteve, v pôrode obetovaní, v nájdení šťastnom úsmeve.
5: Zdravá buď plná bolesti, krvou sa potí Syn vzdychá, s ním cítiš biče, trnie kríž, i meč, čo srdce preniká.
6: Zdravá buď matka víťaza, vstal z mŕtvych, vstúpil do neba, ducha nám zoslal, teba vzal a korunoval kráľovná.
5: Národy poďte, zbierajte si ruže z týchto tajomstiev, aby te vence Márii, tej matke lásky prekrásnej.
6: Ježišu z Panny zrodený, sláva ti Bože útechy, Otcovi Duchu Svetému, nech sa čest dáva na veky. Amen.
4: Z Márie sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
3: Bože, ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k tebe, za tebou prahne moja duša. Za tebou túži moje telo.
6: Ako vysmutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť tvoju moc a slávu.
2: Veď tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
6: Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
6: Na svojom lôžku myslím na teba. Po tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
6: Moja duša sa vynie k tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Z Márie sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
4: S tebou, Matka, velebíme Pána, ktorý ti nás dal za synov, keď umieral na kríži.
3: Velebte Pána všetky jeho diela.
2: Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
6: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
6: Velebte Pána dáždi rosa. Veleb Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava.

0: má veniec z 12 hviezd.
1: Spievajte Pánovi pieseň novú.
2: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých, nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom,
3: nech oslavujú jeho meno tancom.
4: Nech mu hrajú na bubni a na citare,
2: lebo Pán miluje svoj ľud. A tichých venčí víťazstvom,
4: nech svätí jasajú v sláve.
3: Nech sa veselia na svojich lôžkach.
2: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,
3: aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy,
2: aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy
3: a aby ich súdili podľa písaného práva.
4: Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
2: I na veky vekov. Amen. Panna Mária je vyvýšená nad chóry anielov a na hlave má veniec 12 hviezd.
0: Radosťou jasám v Pánovi, dušami plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako nevestu okrášlenú šperkami. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
0: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
2: Pán s tebou.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
0: Blahoslavená Matka, neporušená Panna, vznešená Kráľovná sveta, nech pocítia tvoju pomoc všetci, čo slávia tvoj svätý sviatok.

0: kráľovná sveta, nech pocítia Tvoju pomoc všetci, čo slávia Tvoj svätý sviatok.
1: Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z Panny Márie, a prosme ho.
2: Ježišu, slnko spravodlivosti, pred Tebou ako žiarivá zornica vzýšla nepoškvrnená Panna.
0: Daj, nech stále žijeme po svetle Tvojho príchodu.
2: Ježišu, večné slovo, Ty si si vyvolil Pannu Máriu za neporušený stánok.
0: Ochraň nás pred skazou hriechu.
2: Náš Spasiteľ, Ty si mal pri kríži svoju matku.
0: Daj, aby sme sa na jej príhovor tešili z účasti na Tvojom utrpení.
2: Dobrotivý Ježišu, keď si zomieral na kríži, Pannu Máriu si dal Jánovi za matku.
0: Daj, aby sme žili tak, ako sa sluší na jej deti.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa na orodovanie pre blahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
4: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Vo vedeniach podriadených organizácií Envirorezortu došlo k personálnym zmenám. Kosovskí poslanci si v noci zvolili novú prezidentku. Dobré ráno pri správach praje Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Peter Molda skončil ako generálny riaditeľ vodohospodárskej výstavby, kde pôsobil ako nominant Tomáša Tarabu. Končí aj šéf slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Moravčík a riaditeľ environmentálneho fondu Marek Giba. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa zároveň nariadil audit a pozastavenie vybraných rozhodnutí na Envirorezorte. V Bratislavskom Devíne dosiahol Dunaj nové historické minimum. Podľa operatívnych údajov bol v pondelok priemerný denný prietok 575,9 kubického metra za sekundu. Ide o nové historické minimum za viac ako 125 rokov meraní. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom rozhodli slovenskí biskupy na 115. plenárnom zasadnutí v Badíne. Za jednu z úloh najbližšieho obdobia označil dokončenie procesu rekonštrukcie rád a komisií KBS. Ich počet a zameranie podľa neho majú reagovať na súčasnú pastoračnú situáciu.
2: Prevezmem toto krásne dielo, ktoré je, môžeme tak povedať, asi blízko pred cieľom, aby sme uzatvorili túto rekonštrukciu rád a komisií s vďačnosťou, že to bolo pripravované v predošlom období.
1: Pozornosť chce arcibiskup Zvolenský venovať aj ďalšiemu rozvíjaniu synodálneho spôsobu kráčania v cirkvi. Moskva potvrdila, že ropný tanker neďaleko Soči zasiahli bezposádkové námorné drony. Podľa ministerstva dopravy na mori horí ropa a s hasením požiaru bude možné začať, až keď sa zníži jeho intenzita. 23 člená indická posádka je podľa ministerstva v bezpečí. Úrady Soči pre požiar obmedzili prístup na pobrežné promenády a pláže. Kosovskí poslanci si v noci zvolili novú prezidentku. Stala sa ňou predsedníčka Akadémie vied a umení Kosova Justína Široká-Pulaová. Parlament ju zvolil krátko pred vypršaním stanovenej lehoty. Pokiaľ by k zvoleniu novej prezidentky nedošlo, parlament by bol automaticky rozpustený a do 45 dní by sa museli konať ďalšie predčasné voľby, už štvrté od začiatku roka 2025. Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v zápase 4. kola C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Dvojgólový náskok vypracovali hosťom v úvodnom dejstve presné zásahy Davida Strelca a Tomáša Suslova. Po zmene strán sa presadili David Hansko s Lukášom Haraslínom.
3: Dneska veľmi dôležité víťazstvo, veľmi ťažké víťazstvo. Možno výsledok 4-0 pre niekoho sa hovorí jednoduchý, ale ten začiatok bol opäť trošku pomalší, opäť trošku slabší z našej strany. Moldavci tam mali opäť vyloženú šancu za stavu 0-0 sám na branu, ale potom si myslím, že ukázala sa naša kvalita, naša sila a hlavne to, že sme premenili šance.
1: Slováci si tak upevnili pozíciu lídra tretej skupiny a návrat do B divízie im zabezpečí aspoň bod v novembrovom domácom stretnutí proti Faerským ostrovom.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno. Ráno a predpoludním ešte v údoliach ojedinele hmla. Počas dňa sa oteplí na 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: A dobré ráno vám prajeme aj na cesty. Ranná kolóna sa už vytvorila pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. Aktuálne sa tam zdržíte 20 minút. No a radary rozložili vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom von z mesta, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na rýchlosť pozor aj v Košiciach na Herlianskej smerom do centra a rovnako na výjazde z Nižného Hrabovca na Vranov nad Topľou. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
4: Kúrite už aj vy? Myslím si, že mnohí už zakúrili, mnohí si už pomáhame práve v noci, keď teploty trošku klesli, tak sme už spustili tú vykurovaciu sezónu. No a v rámci nášho seriálu Radíme vám sa zameriavame práve na to, čo je potrebné na začiatku vykurovacej sezóny. Pretože napríklad starší komín môže roky slúžiť bez problémov, ale to však ešte neznamená, že je bezpečný. Kedy už treba uvažovať o jeho vložkovaní, podľa čoho si vybrať správnu komínovú vložku, aj v tomto vám poradíme už o pár minút vo vysielaní Rádia Lumen. No a nezabudnite na dnešnú tému. Dnešná téma práve je 7. október a tým pádom v dnešnej téme sa venujeme dnešnému sviatku, dnešnej spomienke ružencovej Panny Márie a vy nám môžete napísať o tom vašom ruženci. Kedy a kde sa modlíte ruženec, po kom máte ten svoj, či je to z púte, z birmovky alebo po babke, kedy ho beriete do ruky. To sú otázky, ktoré sa vás pýtame. No a vy môžete odpovedať napríklad SMS-kou, e-mailom alebo na Facebooku Rádia Lumen. Smelo do toho.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: Keď stojí svet a s ním čas, mne nevadí, že žijem len raz, lebo s láskou.
4: No a v tejto chvíli si z Rádia Lumen hráme aj pieseň S láskou od skupiny No Name. Je 6 hodín, 6 minút.

vážiť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Starší komín môže roky slúžiť bez problémov. To však ešte neznamená, že je bezpečný. Kedy už treba uvažovať o jeho vložkovaní a podľa čoho vybrať správnu komínovú vložku? Jana Ondrejková zisťovala aj to, prečo sa oplatí mať doma hlásič dymu a kam ho umiestniť, aby nás v prípade nebezpečenstva skutočne včas upozornil.
1: Každý komín postavený po roku 2007 by mal byť vyvložkovaný. Dôvodom je bezpečnosť, správny ťah a ochrana stavebnej konštrukcie domu. Dobrovoľný hasič a preventivár obce Badín Filip Maroš hovorí, že nad vyvložkovaním komína by mali porozmýšľať aj majitelia starších domov.
2: Najmä pri starších domoch, ktoré majú spalinovú cestu poškodenú, cez tieto škáry a praskliny môžu prenikať do obytného priestoru či už dým alebo oxidu holnatý a tie môžu byť pre človeka veľmi nebezpečné. Vnútorný povrch takýchto starých komín je drsný, čo značne napomáha usadzovaniu spalín, horenia a dechtu a to býva často kameň úrazu pri požiaroch komína, respektíve celej domácnosti.
1: Komínová vložka je oveľa hladšia, čo napomáha prúdeniu spalín. Komín sa ľahšie čistí a domúriva tak nepresakuje decht. Ako doplňa certifikovaný kominár Andrej Gasper, priemer a materiál vložky treba prispôsobiť danému spotrebiču.
3: Poznáme niekoľko typov nevyvložkovaných komínov. Niektoré komíny majú v sebe staré keramické rúry, ktoré sa na vodu používali, niektoré majú azbestové rúry. Pri tých azbestových rúrach máme niekoľko priemerov, keď máme ten najväčší bežný priemer, ktorý je 200 mm, tak väčšinou ho vieme vyvložkovať aj bez frézovania, čiže vieme vlastne do pôvodného prieduchu dať rúru, ktorá bude vyhovujúca pre daný spotrebič, ale keď už máme užšiu, tak azbestové rúry sa nesmú sprašňovať. A keramické rúry, tam je problém, ale niektoré firmy to dokážu vyfrézovať.
1: Ak by si chcel niekto v staršom dome postaviť krb alebo zadovážiť nový kotol, chle oplatí sa mu poradiť s kominárom.
3: Každý komín pred tým, ako sa zhotovuje alebo ako ho prerábame v staršom dome, určite to treba, volá sa to akoby výpočet spalinovej cesty, lebo to, že si dáme vyvložkovať komín, ešte neznamená, že s tým, čo tam máme v pláne umiestniť, nám to bude fungovať. Takže je dôležité vedieť, čo tam bude a tomu prispôsobiť alebo dokonca ten komín naddimenzovať, aby v prípade, že o 15 rokov sa rozhodnem pre zmenu spotrebiča, som znova vedel tú pôvodnú vložku využiť, aby ten komín bezpečne a spoľahlivo fungoval.
1: Každý novopostavený rodinný dom už musí mať aj minimálne jeden hlásič dymu. Člen DHZ Badín Filip Maroš odporúča nainštalovať dymové hlásiče aj do ostatných domácností.
2: Keď zaznamená dym, začne hlasno pípať. Časné spozorovanie a následné hasenie značne znižujú škody na majetku aj to riziko úmrtia.
1: Dymový hlásič by sme nemali dávať nad sporák v kuchyni, aby ho neaktivovali výpary z varenia. Ideálne je umiestniť ho na strop obytných priestorov, ktoré vedú k únikovým cestám.
2: Jednou z najvhodnejších miestností pre inštaláciu takéhoto detektora dymu je miesto, kde človek odpočíva a spí, pretože keď vy spíte, necítite tak ten dym, ako keď ste bdeli a neviete včas reagovať.
0: Zajtra v rubrike Radíme vám zistíme, či na kontrolu čistoty komína naozaj stačí obyčajné zrkadielko. Pridáme aj rady, ako bezpečne používať elektrické ohrievače.

V rannom vysielaní Rádia Lumen ste počúvali pieseň Som v tom od skupiny Tým. Aktuálne 6 hodín 22 minút. Pozrime sa spolu do minulosti, na 7. október. 7. októbra v roku 1571 loďstvo protitureckej kresťanskej svätej ligy pod velením španielského vojvodcu porazilo v námornej bitke pri Lepante námorné sily Osmanskej ríše. Bitka trvala vyše 5 hodín a kresťania zvíťazili aj napriek tomu, že Turci mali početnejšiu prevahu. Ako spomienku na tento deň pápež Pius V ustanovil sviatok ružencovej Panny Márie. Pred bitkou svätú Bohorodičku vzývali o pomoc modlitbou svätého ruženca. V roku 1806, práve 7. októbra, Brit Ralph Wedgwood si v Londýne nechal patentovať kopírovací uhlový papier. Jeho kopírovací papier pomohol pri tvorbe vlastných písomností, kopírovanie iných dokumentov sa naďalej dialo ručne, pokrok priniesli až moderné kopírovacie techniky. Pred 190 rokmi zomrel v Kysuckom Lieskovci katolícky kňaz a bernolákovec Ján Nepomuk Meďko. Od roku 1788 bol farárom v Divine a v roku 1792 sa stal farárom v Kysuckom Novom Meste. No a pozrime sa spoločne aj na dátum 7. október v roku 1941. Slovenskí biskupi podali po porade v Nitre vláde Slovenskej republiky memorandum proti židovskému kódexu. V ňom sa najskôr venujú pokrsteným Židom a voči útokom, ktoré ich obvinujú z masového krstenia Židov, aby ich zachránili pred opatreniami. V druhej obsiahlej časti listu sa biskupi venujú ostatným Židom a opatreniam, ktoré sa proti ním zaviedli. V úvode opisujú, prečo sa vytvorilo nepriateľské prostredie voči Židom a z čoho pramení. V slovenských pomeroch spomínajú hlavne ovládnutie hospodárskeho života. Ďalej vyzývajú vládne orgány, že sa nesmie zabúdať, že aj Židia sú ľudia a že sa pred nimi preto musí sa s nimi preto musí zaobchádzať ľudsky. Predovšetkým je potrebné dbať o to, aby sa neporušoval platný právny poriadok ani božské zákony. Protest podali aj evanjelickí biskupi listom z 20. mája 1942, ktorý sa čítal aj v ich kostoloch.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Mr. Hay, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Pracoval v parlamente, neziskovom sektore aj medzi slovenskými biskupmi a už 1,5 roka vedie katolícky vysokoškolský internát s Voradou. Túži, aby bol kultúrnym a duchovným centrom kresťanov v hlavnom meste. Ako k tomu prispeje novootvorený S-klub a čo očakávajú mladí od cirkvi, František Bartek odpovie pri jednom stole s Jánom Hribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen.

0: Je 6 hodín 30 minút, počúvate Rádio Lumen, no a dnes ráno vám ponúkame aj aktuálne správy. Spolu so mnou je v štúdiu Julia Kavecká.
1: Krátke správy.
2: Andrej Danko odmietol, že by s podnikateľom Zoroslavom Kolárom politicky spolupracoval. Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva aj naďalej v mimoriadnom režime. 450 tisíc ľudí sa včera podľa organizátorov zúčastnilo na študentských demonstráciách vo Francúzsku. Spravodajské informácie naznačujú, že Rusko chystá masívny útok proti Ukrajine, uviedol to prezident Volodymyr Zelenský. Vo Vatikáne sa začína stretnutie pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris Laetitia, teda radosť lásky. Po chladnom ráne nás čaká slnečný deň s teplotami až do 27 stupňov.
1: Dopravný servis.
2: V Nitre na Štúrovej sa zrazili dve autá a blokovaný je tam jeden pruh. Kolóna je stále pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, aktuálne sa zdržíte 20 minút. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku a smerom Spárnice stratíte 5 až 10 minút. Radary ste videli v Bratislave na nábreží za mostom SMP smerom do Karlovej Vsi, vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom von z mesta, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach na Herlianskej smerom do centra a na výjazde z Nižného Hrabovca na Vranov nad Topľou. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
0: Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi organizuje už vyše 20 rokov kampaň Milión detí sa modlí ruženec. Aktuálny ročník otvoril pápež Leo XIV. Vo Vatikánskych záhradách a pri Lurdskej jaskyni. Tam sa s ním pomodlili stovky detí z rímskych škôl.
3: Slnko ešte osvetľovalo, ale je
0: no Vatikán. A práve tieto deti sa modlili s pápežom. U nás vo vysielaní Rádia Lumen sa taktiež pomodlíme aj spolu s deťmi, ktoré sú v Banskej Bystrici, ktoré navštevujú miestnu základnú školu. Táto modlitba nás čaká po 8 hodine 30 minúte. A dovtedy v našom vysielaní vám povieme aj podrobnosti o kampani Milión detí sa modlí ruženec, a to vďaka príspevku nášho kolegu Ľudovíta Malíka. Už v najbližšej polhodinke nášho vysielania sa však budeme venovať aj dnešnej téme a vašim reakciám.
1: Rádio Lumen.

0: Počúvate vysielanie Rádia Lumen, 6 hodín 35 minút.
1: Dnešná téma.
0: Dnešná téma má taký nadpis alebo taký leitmotív Môj ruženec. Práve dnes je spomienka na ružencovú pannu Máriu. Viaže sa na 7. október 1571, keď sa pri Lepante odohrala námorná bitka a pápež Pius V, sám Dominikán, pred ňou vyzval veriacich, aby sa modlili ruženec. No a dnes sa aj my pripojíme ku kampani Milión detí sa modlí ruženec v priamom prenose z Banskobystrickej katedrály porannej svätej omši. Medzi tým sa pýtame vás v dnešnej téme, kedy a kde sa modlíte ruženec. Dajte vedieť a napíšte nám, po kom máte ten svoj. Po babke, z púte alebo z birmovky, prípadne je to ten váš prvý detský, ktorý ste mali. Kedy ho beriete do rúk? Kde? V aute, na prechádzke, večer v posteli alebo v čakárni u lekára? Napíšte nám to a pokojne pridajte aj fotku, napríklad na Facebooku.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: No a pri príležitosti dnešnej témy o ruženci sme sa rozprávali aj s Antonom Adamom, prednášajúcim v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre.
2: Modlitba posvätného ruženca je stále aktuálna, hovoria nám o tom nie len pápežské dokumenty, dokumenty cirkvi, ale hovorí nám o tom skúsenosť niekoľkých storočí, preto lebo ružencová Božia Matka a ruženec naozaj patrí do nášho života, do duchovnej výzbroje a výstroje každého jedného z nás. Nehovorí o tom, že zvlášť v tomto rozbúrenom svete potrebujeme neustále rozvíjať a prežívať modlitbu posvätného ruženca ako modlitbu pokoja, tak ako tom nám pripomína aj Božia Matka Mária, najmä pri svojich posolstvách s Fatými z roku 1917.
0: Pápež sa modlil s deťmi a viete, ako sa im prihovoril? Takto.
3: Sono davvero felice di stare con voi.
4: Som naozaj rád, že som tu s vami.
3: E voi ragazzi?
4: A vy, deti, povedzte mi, ste radi? Ste radi, že ste tu?
3: Siete contenti di essere qui?
0: Ako to vyzeralo vo Vatikánskych záhradách a pri Lurdskej jaskyni, kde sa modlil pápež s deťmi z rímskych škôl, to vám povieme už o chvíľu v príspevku Ľudovíta Malíka. Zostaňte s nami.

0: stredu ráno počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 44 minút. Ak sa milión detí bude spoločne modliť ruženec, svet sa zmení. Tieto slová svätého Pátra Pia stoja na začiatku iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorú pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi organizuje už vyše 20 rokov. Aktuálny ročník otvoril pápež Leo XIV. 1. októbra vo Vatikánskych záhradách a pri Lurdskej jaskyni sa s ním modlili stovky detí z rímskych škôl a farností. Viac sa dozviete v príspevku Ľudovíta Malíka.
1: Slnko ešte osvetľovalo aleje Vatikánskych záhrad, keď sa priestranstvo pred jaskyňou zaplnilo. Deti z Talianska, Argentíny, Brazílie, Nemecka, Pakistanu, Portugalska, Sýrie, Švajčiarska a Ukrajiny si najprv vypočuli príbeh svätej Bernadety a učili sa, ako sa modli na zrnkách ruženca. Krátko pred 6. večer prišiel Leo XIV. Jeden z chlapcov mu podal kyticu kvetov a spolu ju zaniesli k soche Panny Márie. Pápež potom začal svoj príhovor dialógom s deťmi.
2: Sono davvero felice di stare con voi.
3: Som naozaj rád, že som tu s vami.
2: E voi ragazzi?
3: A vy, deti, povedzte mi, ste radi? Ste radi, že ste tu?
2: Siete contenti di essere qui?
1: Zborové áno sa ozvalo z celého priestranstva. Pápež pokračoval otázkou ako na hodine náboženstva a odpovede prichádzali bez zaváhania.
3: Dnes večer sme sa zišli, aby sme boli s dvoma osobami, ktoré nás majú rady viac ako ktokoľvek iný. Viete, kto to je? Ježiš a kto ešte? A Mária.
1: Pápež deti vyzval, aby to Ježišovi a Márii aj povedali. Stovky hlasov opakovali po ňom. Mám ťa rád, Ježišu, mám ťa rád, Mária. A hneď pridal prosbu, kvôli ktorej sa zišli. Zamier pre všetky deti sveta, najmä pre tie, ktoré žijú tam, kde je vojna. Pred modlitbou tajomstiev svetla pozval deti ešte k dvom krátkým zvolaniam.
2: Diciamolo tutti. Grazie, Gesù.
3: Povedzme to všetci. Ďakujeme, Ježišu. A poprosme ho s dôverou všetci spolu. Daruj nám pokoj.
2: Donaci la pace. Donaci la pace.
1: Leo XIV. Deťom pripomenul, že sa nemodlia sami. V tých istých dňoch sa k ním pripája milión detí na celom svete. Podľa pápeža 50 miliónov zdravasov, ktoré sa spájajú do jedného obrovského ruženca. Pápež deťom pridal aj domácu úlohu. Modlitbu treba spájať s dobrými skutkami v škole, v rodine alebo keď sa hrajú či športujú. Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec tento rok prvýkrát trvala celý týždeň až do 7. októbra, sviatku ružencovej Panny Márie. Pripojili sa k nej aj deti zo Slovenska.

0: tejto piesni Ja nemám lásku v malíčku ste počuli Soňu Norisovú a Dušana Cinkotu. Je 6 hodín 54 minút, no a keď sa pozerám na meteorologickú mapku Slovenska a pozerám sa na tie jednotlivé údaje z dostupných meteorologických staníc, tak najchladnejšie máme v Martine, 1,5 stupňa. Potom Poprad hlási 2 stupne, 2,5 stupňa je v Liesku na Orave. No a pokračovať by sme mohli napríklad Dudincami a Kamenicou nad Cirochou, tam sú 3 stupne. Čo sa týka opačného konca, teda tých vyšších teplôt, tak v Košiciach momentálne malá oblačnosť, 8 stupňov Celzia, Bratislava 9,5 stupňa Celzia a oblačno, ale tých 9,5 stupňa ešte stále nie je maximum. Najviac je na Záhorí. Kuchyňa pri Malackách 15 stupňov Celzia, oblačno a 15 stupňov Celzia. Túto predpoveď počasia rozšíri a obohatí meteorológ Peter Jurčovič už o polhodinku v našom vysielaní. No a dovtedy, no napríklad teraz je pripravený už aj Václav Neckář.
1: Jenom to bim bam, bim bam, bim bam, maloučko v tlum, mám strach, že to v noci vzbudí celý dům. Jenom to bim,
0: tak krátko pred 7 si zahráme Václava Neckáře a jeho bim bam a už o 7 sa vám s ďalšími správami prihlási Julia Kavecká.

0: tam s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
4: Možno máte 40, 50 alebo ešte o pár rokov viac. Vodický preukaz ste si však doteraz netrúfli urobiť. Pre strach, neistotu či obavu zo zlyhania. Dá sa to zmeniť? Ako získať väčšiu istotu, zvládnuť stres a cítiť sa za volantom bezpečne? Aj na to odpovie odborník na linke v téme Autoškola po 40-ke nie je strašiak. Dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen. To, čo dnes poznáme na Slovensku ako piesne chvál, nevyrástlo zo dňa na deň. Čo nám môžu povedať staré piesne, ktoré spievali generácie pred nami?
5: Modlitebné piesne našich rodičov a starých rodičov sa niekedy spievali v tajnosti. Za to, čo dnes slobodne spievame a žijeme, ďakujeme mnohým, ktorí to prešli pred nami.
4: Bohatstvo starých piesní objavíme v relácii Jedným hlasom s Veronikou Haluzovou. V piatok o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
6: Bolo 7 hodín.
7: Koalícia zmiernila niektoré obmedzenia rozpočtového provizória. Donald Trump pripísal rozsiahle študentské protesty vo Francúzsku masovej migrácii a islamu. Správy Rádia Lumen vám ponúka Julia Kavecká.
6: Správy Rádia Lumen.
7: Koalícia zmiernila niektoré obmedzenia rozpočtového provizória. Návrh prešiel v parlamente 76 hlasmi. Základné obmedzenie, že štát nemôže minúť viac ako v predchádzajúcom roku, zostane zachované. Zruší sa však obmedzenie výdavkov v jednotlivých mesiacoch. Minister financií bude môcť tiež robiť počas roka dodatočné úpravy rozpočtu. Pozmeňujúci návrh podal Daniel Karas zo Smeru.
8: Aktuálna právna úprava rozpočtového provizória by v prípade jeho praktickej aplikácie znemožnila plynulé financovanie úloh a funkcií, ktorých financovanie je zabezpečované z výdavkov štátneho rozpočtu, čo by mohlo výrazne sťažiť a ohroziť chod štátu.
7: Podľa opozície sa vláda pripravuje na možné neschválenie rozpočtu a dáva ministrovi rozhodujúcu moc nad verejnými financiami. Poslanec PS Štefan Kíš.
9: Vy vlastne priznávate, že celý ten rozpočet, o ktorom ideme rokovať, tak ako vám to hovoríme od začiatku, je celé skem, to je celé pochybný, protiústavný zákon, ktorý bude neplatný. Vy to dobre viete a tuto si pripravujete na to pôdu.
7: Tomáš Taraba ešte ako minister koncom septembra zaparkoval auto na zákaze v centre Pezinka a išiel s deťmi na nedeľnú omšu. Na streche auta nechal maják a za čelným sklom povolenie na výnimku. Taraba reagoval, že prehliadol zákazovú značku a ak bude potrebné, tak zaplatí pokutu. Píšu o tom aktuality. Pápež Lev XIV. Napísal správu farárovi v Gaze po izraelskom leteckom útoku, pri ktorom zahynuli aj dve ženy z kresťanskej komunity. Svätý otec kňazovi Gabrielovi Romanelimu napísal cez WhatsApp, že sa modlí za rodiny zosnulých žien a za celú komunitu v Gaze. Farár označil humanitárnu situáciu v pásme Gazy za katastrofálnu. Rusko v noci zaútočilo dronmi aj raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Prezident Volodymyr Zelenský predtým varoval, že Moskva pripravuje masívny útok proti Ukrajine. Starosta mesta Vitalij Kličko oznámil, že zasiahnutá bola neobývaná oblasť. Útoky tiež zasiahli sklady v štvrti Podil. Rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Americký prezident Donald Trump pripísal rozsiahle študentské protesty, ktoré sa vo Francúzsku konajú už niekoľko dní, masovej migrácii a islamu. Francúzski študenti od konca septembra blokujú stovky stredných škôl po celej krajine a požadujú lepšie podmienky. Protesty niekde prerástli do zrážok s bezpečnostnými silami. Včera vyšlo do ulíc po celom Francúzsku približne 4 milióna ľudí. Slovanskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa nepredstavia na budúcoročnom európskom šampionáte tejto vekovej kategórie. Na zabezpečenie druhej priečky zaisťujúcej účasť v novembrovej baráži im nestačilo ani včerajšie víťazstvo v Andore 2-1. Slováci totiž museli získať viac bodov ako Íri, ktorí doma zdolali už postupujúce Anglicko 3-1 a predstavia sa v baráži vďaka lepšej bilancii zo vzájomných duelov so Slovenskom.
6: Počasie.
7: Bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Denná teplota 18 až 26 stupňov. K tomu prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
7: V Nitre na Cabajskej zrazilo auto chodca, blokovaný je tam jeden jazdný pruh, smerom do centra sa zdržíte 15 minút. V Nitre je nehoda aj na Štúrovej, zrazili sa tam dve auta a blokujú jeden pruh. V Košiciach na Palackého smerom do centra sa zrazili dve autá, tam sa zdržíte pol hodinu. Kolóna je na vjazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 15 minút. Na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunkova pri cestároch obojsmerne stratíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce aktuálne čakáte 20 minút, rovnako aj pred Krasňanmi smerom zo Žiliny. Ranné kolóny sú aj pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, pri Kraľovanoch, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen a za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov. Radar je v Bratislave na nábreží za mostom SMP smerom do Karlovej Vsi a v Brekove na hlavnom ťahu, tam merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 5 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
0: Čo nás dnes čaká? Máme pred sebou stredu, 7. október a práve dnes sa v Čadci začína 22. ročník Festivalu duchovnej tvorby Jurinova jeseň. Potrvá do 9. októbra. Súčasťou je celoslovenská literárna súťaž v poézii, aj v próze a zároveň stretnutia venované duchovnej tvorbe. Okrem toho, dnes o 17. hodine sa pri pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave uskutoční spomienkové podujatie Nezabúdame. Pri príležitosti 3. výročia teroristického útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Toto sú len niektoré z udalostí, ktoré nás čakajú dnes 7. októbra. Ďalšie vám priblížime už v najbližšom vysielaní Rádia Lumen. Zostaňte s nami, počas tej najbližšej polhodinky sa budeme samozrejme venovať aj dnešnej téme a vašim reakciám. To všetko už o chvíľu.
6: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom. Tak už

0: Aj po 7. máte naladené Rádio Lumen. V stredu 7. októbra pre vás vysielame z Banskej Bystrice. Pekné ráno prajeme o 7. hodine 9. minúte.
1: Dnešná téma.
0: Ako tak pozerám, aj na Facebooku sa nám už pomaličky rozbieha tá debata k dnešnej téme. Dnešná téma má nadpis Môj ruženec. Dnes je spomienka na ružencovú panu Máriu a po rannej svätej omši, ktorá sa začína o 8.30 minúte v našom vysielaní, tak sa v priamom prenose pripojíme ku kampani Milión detí sa modlí ruženec. Medzi tým sa pýtame vás, kedy a kde sa modlíte ruženec. A po kom máte ten svoj? Po babke alebo spúte, z birmovky? A otázka, ktorá znie éterom Rádia Lumen dnes ráno a predpoludním, je aj to, že kedy ho beriete do ruky. Kedy máte v ruke rúženec? V aute, na prechádzke, alebo v čakárni u lekára, alebo v nejakých úplne iných situáciách? Presne o tomto nám môžete napísať do komentárov na Facebooku a tieto komentáre spolu s SMS-kami a mailovými správami dnes ráno sledujeme aj s náboženským redaktorom otcom Pavlom Jurčagom. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, Maťo, tebe aj všetkým poslucháčom.
0: Čo si sa dočítal, čo si našiel zatiaľ v reakciách, ktoré nám prišli dnes ráno?
2: No tak už je trošku aj viacej. Poslucháčka Alica napísala, rúženec mám so sebou stále, ten najobľúbenejší mi darovala maminka s ockom, navštívili Skalku pri Trenčíne. Zvyčajne sa pomodlím 20 ráno a do večera ďalšie, lebo Panna Mária je aj moja maminka a viem, že keď sa modlím, spolu so mnou sa modlia všetci v nebi, takže je to sila. Alebo poslucháčka Eva, posvetný ruženec sa modlím vždy v kostole aspoň 10 ruženca, naučila ma ho modliť moja starka a odporúčam sa ho modliť všetkým. Je to modlitba srdca k našej najsladšej Pane Márii, prajem vám požehnaný deň. No a je to aj reakcia pánov, Lukáš nám napísal, ruženec sa modlím v každom voľnom čase, naučila ma ho moja starka. Nosím ho na kľúčoch, mám ho na nočnom stolíku. Je to pravidelná modlitba.
0: Otec Pavol, ale ty máš taký nový ruženec. Všimol som si, že na stole v kancelárii ti pribudol taký pekný, hnedý, drevený. Dostal si?
2: Dostal som, áno, od svojich priateľov a známych z Martina, ktorých srdečne pozdravujem. Nikdy na mňa nezabudnú takým, vždy takým väčším ružencom, aby sa dobre chytal aj medzi prstami. Drevený, dobrý a už určite aj použitý.
0: O tých vašich nám môžete napísať do dnešnej témy. Toto sú naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Stačí napísať, stačí sa zapojiť a možno práve vás dnes z dnešnej témy odmeníme knihou V tvojom náručí, ktorú napísala Jana Lapšanská. K dnešnej téme sme sa rozprávali aj s kňazom a psychológom Jánom Kulanom, oficiálom dikastéria pre klerikov.
3: Modlitba posvetného ruženca nás všetkých veriacich kresťanov pozýva meditovať nad životom Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, prostredníctvom jednotlivých tajomstiev radostného, svetelného, bolestného či slávnostného ruženca. Modliť sa posvetný ruženec je naozaj veľký a hlboký duchovný zážitok a dar. Nie je to len nejaký suchý duchovný rituál, ale živá modlitba srdca skrze odriekanie zdravasov a rozjímanie nad životom nášho Pána. Mnohí svätci si ho veľmi obľúbili a denne sa ho modlili. Mnohí mariánski ctitelia z duchovných radov i laikov brali ruženec tak vážne, že ho vo svojom duchovnom živote kládli po svätej omši na prvé miesto. Veľký pápež, svätý Ján 23. raz povedal, kňaz po breviári, laik po svätej omši má mať v rukách ruženec a zbožne sa ho modliť.

vzdialuje sa tým od teba Božia vôľa. Vyznaj hriechy a ľutuj ich v spovedi. Nebo uzrieš len keď na ňo hľadíš z dola. Keď sa zdá, že ťa Ježiš opustil, hľadaj ho tam,

0: 7 hodín 20 minút, počúvate Rádio Lumen. Po vysielaní Rádia Lumen sa budeme v tejto chvíli venovať aktuálnemu dátumu 7. október. Čo všetko nás dnes čaká? Vo Vatikáne sa začína významné stretnutie venované rodine. Pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris Laetitia, radosť lásky, ho zvolal pápež Leo XIV. Do Vatikánu prichádzajú predsedovia biskupských konferencií z celého sveta a taktiež aj predstavitelia východných katolíckych cirkví. Spoločne budú hovoriť o tom, ako dnes cirkev sprevádza rodiny, manželov aj mladých ľudí a čo od nej rodiny v meniacom sa svete potrebujú. Popoludní sa v Rádiu Lumen naživo spojíme priamo s Vatikánom. O atmosfére stretnutia a o tom, čo môže priniesť rodinám aj na Slovensku, sa budeme rozprávať s otcom Martinom Jarabikom, vedúcim slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News. Deti vo viac ako stovke krajín sveta sa v týchto dňoch spájajú v modlitbe ruženca za mier a jednotu. Medzinárodná iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec vyvrcholí práve dnes 7. októbra na Sviatok ružencovej Panny Márie. K modlitbe detí sa pripojil aj pápež Leo XIV, ktorý veriacich vyzval, aby nasledovali ich príklad a osobitne prosili za pokoj vo svete. K tejto modlitbe sa pripojíme aj my v Rádiu Lumen. O 8.30 minúte odvysielame naživo svätú omšu z Banskobystrickej katedrály, no a hneď po jej skončení budeme pokračovať živým prenosom modlitby ruženca so žiakmi cirkevnej základnej školy Štefana Mojzesa. Popoludní sa k téme vrátime aj v aktuálnom príspevku, ktorý pripraví Pavol Jurčaga. V štúdiu je momentálne so mnou aj redaktorka spravodajstva Julia Kavecká, ktorá sa dnes chystá do Badína, kde sa koná konferencia biskupov Slovenska, má zasadnutie, má valné zasadnutie. Čo sa týka toho výstupu, čomu sa venovali biskupy v Badíne, tak to budeme mapovať práve prostredníctvom tvojich reportáží. Dnes je teda na pláne briefing pre novinárov.
1: Ako sme už v našom vysielaní včera informovali, tak hlavnou témou tohto zasadnutia bola voľba nového predsedu konferencie biskupov Slovenska, ktorým sa stal arcibiskup Stanislav Zvolenský, a my sa budeme snažiť našim poslucháčom po obede priniesť exkluzívny rozhovor s ním, v ktorom sa ho budeme pýtať na jeho vízie v tejto staronovej funkcii pre neho a rovnako aj na jeho reakcie na rôzne dianie, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Ale biskupy mali na stole počas týchto dvoch dní aj iné témy, takže v ďalších reportážach prinesieme aj to, ako sa rozprávali o témach liturgie, alebo venovali sa aj ochrane maloletých. Rovnako sa zaoberali aj aktuálnymi informáciami o pastorácii mládeže, či o synodalite, ktorá je v implementačnej fáze, takže aj to budú naše reportáže.
0: Na záver plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Slovenska do Badína ide dnes zástupkyňa Rádia Lumen, nahráva Julia Kavecká. No a vy samozrejme všetko podstatné sa dozviete aj v našom vysielaní v našich spravodajských formátoch.

Vo vysielaní Rádia Lumen nám to rozprúdil Tom Jones, je 7 hodín 26 minút. Už o chvíľu máme pripravené aj ďalšie krátke správy. Zostaňte s nami.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: fine6.sk.
3: Aktuálne správy aj dopravný servis. Čo sa deje na slovenských cestách, viac vie Julia Kavecká.
0: Krátke správy.
4: Poslanci Národnej rady začnú dnes po 14. hodine rokovať o štátnom rozpočte na budúci rok. Obchodný deficit USA v auguste vďaka rekordnému dovozu dosiahol najvyššiu úroveň za takmer rok a pol. V Turecku zadržali 46 ľudí, ktorých obviňujú z korupcie. Razie sa zamerali na opozičnú republikánsku ľudovú stranu. Vatikán vydá knihu s názvom Súkromný denník pápeža Františka. Ponúka pohľad do vnútorného života zosnulého pápeža prostredníctvom poznámok, ktoré si viedol v rokoch 1992 až 2024. Po chladnom ráne nás čaká slnečný deň s teplotami až do 27 stupňov.
0: Dopravný servis.
4: V Nitre na Cabajskej smerom do centra zrazilo auto chodca. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh, zdržíte sa 20 minút. A v Košiciach na Palackého smerom do centra sa zrazili dve autá, čakáte tam pol hodinu. Kolona je aj na vjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2, zdržanie je 15 minút. Na vjazde do Žiliny z Rajca čakáte 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce to je aktuálne na pol hodinu. Pred Krasňanmi smerom zo Žiliny je zdržanie 20 minút a 15 minút. Minútové zdržanie je na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Radar je v Košiciach na Moldavskej ceste, merajú tam obojsmerne, rovnako aj v Prešove na Košickej a v Brekove na hlavnom ťahu. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: Keďže je dnes spomienka ružencovej Panny Márie, hľadali sme farnosť, do ktorej by sme zavítali dnes na krátku návštevu. A našli sme. Našli sme takú, kde majú kostol ružencovej Panny Márie a rovnako sa v tento deň v škole zapájajú aj do akcie Milión detí sa modlí ruženec. Kam vás zavedieme, kam vás pozveme v našom vysielaní krátko pred 8. a ktorú farnosť spolu s nami budete môcť aj vy takto navštíviť a spoznať? Ja vám ešte neprezradím, nechám to trošku zahalené takým tajomstvom. Zostaňte s nami aj naďalej a dozviete sa to. No a samozrejme, dozviete sa v najbližších minútach aj to, aké počasie nás čaká. O tom povie meteorológ Peter Jurčovič.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: O 7 hodine 37 minúte vám prajeme krásne ráno a zároveň pridávame aj predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia.
0: S aktuálnymi informáciami do vysielania Rádia Lumen prichádza meteorológ Peter Jurčovič. Želám pekné ráno, vítajte.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Máme tu stredu, 7. október, nový deň sa nám ešte stále len začína. Aké sú teploty na Slovensku?
2: Môžeme povedať, že zatiaľ sa naozaj toho veľa nemení. Je to také ako v predchádzajúcich dňoch, aj v noci, aj ráno, aj cez deň. Aj tie hmly sa sem tam tvoria. Teraz napríklad Poprad hlási hmlu a teplota plus 1 stupeň. Takže môžeme povedať, že väčšinou je to teda všetko nad nulou. Že ani nenájdeme z meteorologických staníc žiadnu, ktorá by hlásila nejaký mraz. Je to teda na Orave plus 2 stupne, ale Žilina už 5 stupňov. Trenčín 7, na Záhori 15 stupňov. Tamto Záhorie je zaujímavé, že aj v predchádzajúcich dňoch stačí, že tam trošku viac fúka vietor a hneď tá teplota neklesá, alebo teda stúpa. No 15 stupňov, Bratislava pritom len 9, Hurbanovo len 6 stupňov, na východe Košice necelých 8 stupňov. Tam tiež čakám, že by viac fúkalo, ale tam je slabý vietor, no 1 meter za sekundu, no 8 stupňov. A pritom malá oblačnosť, takže je to také pestré. Ale jednu vec ešte treba tak ako zdôrazniť, a síce, že už niekoľko dní hovorím o tom, že v Španielsku aké extrémne daždivé počasie, nepríjemné, pritom stále teplé, pretože stále je tam nad 30 stupňov, ale to, že tam prší a že je to také nepríjemné počasie, súvisí s tlakovou nížou, ktorá je tam, a táto tlaková níž sa približuje a oblačnosť s ňou spojená už je teda aj nad našim územím, nad západným Slovenskom. Preto aj na Záhorí je takmer zamračené a aj ten vietor, aj tá teplota 15 stupňov. No takže takto pestré je to a tá tlaková níž ide smerom na Nemecko, pôjde ďalej na sever až do Škandinávie. Takže v najbližších dňoch pekné počasie čakať nemôžeme.
0: Dnes ráno a predpoludním sa teda ešte kde tu na Slovensku môžu vyskytovať aj hmly. Cez deň však bude teplota stúpať. Aké hodnoty budeme dosahovať?
2: Ako som povedal, že nič sa nemení. Aj včera, aj predchádzajúcich dňov sme mali do 26 stupňov, tak by to malo byť aj dnes. Takže celku pekne. Sem tam teda to oblačno. Ja myslím, že táto oblačnosť, ktorá ide od juhozápadu, by sa mohla aj rozpadávať, takže malo by byť celku v pohode teda do tých 26 stupňov, sever len do 20. No a vietor, prevažne južný, aj ešte môžem spomenúť, že taký chopok je také orientačne, že koľko hlasí chopok, akú teplotu, plus 4 stupne, južný vietor, vyše 40 km za hodinu, takže sme stále v teplom vzduchu. No a tak treba rátať s tým, že nejaká zmena zatiaľ neprichádza, ale zajtra už tu bude, pretože tá tlaková níž a oblačnosť neospojená už by mali zasiahnuť naše územie. Môžeme rovno povedať, že od západu príde studený front a potom sa bude presúvať ďalej na východ. To znamená, že na štvrtok v priebehu dňa v západnej časti Slovenska postupne až, môžem povedať, že až zamračené a už aj s dažďom. Teploty už ešte vo štvrtok pred tým frontom by to tých 26 stupňov malo urobiť, ale potom v piatok predpokladám, že už to toľko nebude a že maximálna teplota bude možno len tak do 20 stupňov, možno ani toľko, ne 18, 19, tak. A v sobotu predpokladám, že tam sa už prechodne môže aj oblačnosť zmenšiť a ten studený front bude odchádzať preč, ale stále tlaková níž bude tu. Takže treba stále ešte aspoň ojedinele na sobotu rátať, že nejaké tie zrážky budú a že teplota by mala byť maximálne už tak 18-19 stupňov, žiadnych 26. Takže ja by som ešte pridám nedeľu, takže tam tiež nejaká zmena nebude, maximálne 18 a ešte aj s tým občasným dažďom do toho, no nič príjemné. Takže mohol by som to tak povedať, že babie leto, pomaly a liste, sa nám končí.
0: No a na záver by sme to mohli uzavrieť nejakou pranostikou. Dnes máme na výber meninový kalendár Eliška alebo liturgický kalendár Panna Mária Ružencová.
2: No tá Panna Mária Ružencová, tá patrí do veľkej zostavy pranostík, čo sa týka Panny Márie. Na dnešný deň sa hodí naozaj len táto jedna a z tých mnohých pranostík sa hodí v podstate len jedna spomenúť s týmto dňom, a to Svätá Mať nechá dlhšie spať. Súhlasíme, nie?
0: Tak nech sa páči, kto má možnosť, môže to využiť. Momentálne je 7 hodín 42 minút. Myslím, že to je čas, kedy už naozaj aj sme hore, aj sme zobudení, aj už mnohí pracujeme. Tak teda, my budeme pracovať aj naďalej, budeme ponúkať našim poslucháčom aktuálne informácie, dynamické vysielanie, a to nielen ráno, ale aj popoludní, a budeme sa počuť aj s vami po 14. Dovtedy Ahoj. Všetko dobré.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič. Rádio

0: Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 50 minút. Na Slovensku máme mnohé farnosti, na východe, na západe, no v tejto chvíli naše kroky smerujú na juh Slovenska.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Aby sme sa tak geograficky zorientovali, tak od Banskej Bystrice ideme na juh, cez Zvolen, cez Dobrúnivu, cez Krupinu, až dole za Dudince, k slovensko-maďarským hraniciam. Rímskokatolícka farnosť Ipeľské predmostie patrí pod Banskobystrickú diecézu a spadá do dekanátu Šahy. My sa v tejto chvíli spájame s farským administrátorom Ipeľského predmostia Pavlom Ďurásom. Pekné ráno.
2: Pekné ráno, prajem poslucháčom, rád budeme pochválený, bude Ježiš Kristus.
0: Skúste nám teda predstaviť vašu farnosť Ipeľské predmostie. Vy máte kostol Ružencovej Panny Márie, takže práve dnes je to patrocínium v kalendári.
2: Presne také. Je to pomerne dlhá farnosť z dôvodu, že predtým sme sa patrili do maďarskej oblasti Brígej Palánku, že my sme boli filiálka, ale po trianonskom rozhodnutí, tak bolo to rozdelené a rozdeli sa tu farnosti pripraviť a vtedy aj obnovili kostol, alebo vlastne skôr zbúrali starý a nový postavili, čiže máme storočný kostol, nový Ružencov Panny Márie, ako ste už uviedli. Predtým patrocínium kostola bolo všetkých svätých a keď postavili nový kostol, tak aj nové patrocínium vytvorili alebo zvolili Ružencovú Pannu Máriu. Má presne 102 rokov. Pred dvoma rokmi sme oslávili 100 rokov kostola, tak na to sme sa chystali celkom už dlho, že aj snažili kostol obnoviť alebo okrášli skôr, že sme nový orgán dali doviesť z Nemecka, čo tam rozložili a potom tu poskladali. Takže máme nový orgán z nášho hľadiska, aj vitrážové okna. A aj preto im pán farár, kto bol predo mnou, tak aj dá vymalovať kostol, čiže teraz je veľmi peknom a dobrom stave náš kostol Ružencovej Panny Márie. Do vitrážových okien sme sa snažili skladať desiatky alebo tajomstva z ruženca, aby sa to tak pekne súladilo s našim sviatkom alebo patrocínium kostola. Máme aj dve filiálky, ktoré sú akože na bok, že z jednej a z druhej strany hlavnej cesty Ipeľského predmostia. Jeden sa volá Šahy Tešmak, tam je tiež Mariánsky kostol Narodenia Panny Márie a druhá strana je veľká vec na diplom, to je taká malá dedinka, okolo 400 obyvateľov a tam majú tiež Panne Márii kostol, mena zasvetený, čiže taká mariánska farnosť, že všetky tri kostoly sú Panne Márii zasvetené. Ináč je to celkom malá farnosť, Máter má okolo 600 obyvateľov a filiálky okolo 400-450 obyvateľov. Skoro všetci sú katolíci, že to je taká oblasť aj maďarská, aj katolícka, takže u nás sa len po maďarsky slúžia bohoslúžby v kostoloch.
0: A ten orgán, ktorý ste spomínali, aj tie vitrážové okná, to neboli by nič platné, boli by zbytočné, keby nebolo veriacich, keby ten farský život nefungoval. Skúste nám priblížiť teda ten farský život, aké aktivity u vás vo farnosti máte?
2: V aktivity sa často spájajú s takými kultúrnymi podujatiami, lebo to tak cirkevný život a svetský život, alebo tie udalosti z kultúry sa spájajú, tak najprv by som pripomínal tie, ktoré sú len cirkevné, tak radi máme takú kostolníčku veľmi aktívnu, ktorá je aj slobodná, tak podľa slovo svätého Pavla sa naozaj len pánovi sa snaží páčiť a vždy takú peknú výzdobu spraví na niektoré kviatky, napríklad najmä najbohatší alebo najzácnejšie na Boží telo, že tedy celý kostol taký koberec robia z lupienok a také formy, alebo vždy aktuálne, teda svätého Františka do toho bolo zapojený tento aj eucharistické, aj mariánske motívy, čiže do toho sa celá farnosť sa tak pripravuje už dlhý predtým a potom máme slávnosť Božieho tela v nedelu procesiou, tak to je asi také, čo najviac aj priťahuje v okolí ľudí aj aspoň pozrieť potom, že akú výzdobu spravili v kostole. Teraz sme mali nedávno oberačkovú slávnosť alebo aj pochod cez dedinu, ale to tiež sa začína ďakovnou svetom, čo mu tiež robia z rôznych plodov, obilí, také obrazy vytvoria v kostole, takže tiež na to sa pekne pripravujú ľudia pomocou pani kostolničky.
0: Vás dnes čaká ešte aj ďalšia špeciálna aktivita spolu s deťmi. O čo ide?
2: No tak ja som aj poverený cirkevný duchovný v Šahách škole. U nás pred Mosty zatvorili školu pred 5 rokmi kvôli, áno, deti tu bola tiež cirkevná škola, ale sme sa tak potom deti presťahovali skôr do Šiach a sa snažíme zapájať aj tu vo farnosti, ale najmä v škole, kde väčšina detí z nás chodí, do milión detí sa modlí ruženec a práve dnes, keď je sviatok ružencovej Panny Márie a kostola, tak sme sa rozhodli, že dnes sa budeme s deťmi do tejto peknej aktivity sa modlitbu za mier a rozšírenie evanjelia tej misijnom duchu k svätému Lukášovi a apoštolovi alebo evanjelistovi skôr také týmto sa zapájate.
0: Ďakujeme teda krásne za to, že ste nás prijali vo svojej farnosti. Na telefónnej linke bol farský administrátor Iperského Predmostia Pavel Ďurás. Všetko dobré a požehnaný deň prajeme.
2: S Pánom Bohom, požehnaný deň.
0: S Pánom Bohom. Aktuálny čas 7:56.

0: s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
4: Čo to povedal?
5: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
6: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
7: Rádio Lumen sa opäť zapojí do celosvetovej modlitby Milión detí sa modlí Rúženec. V Banskobystrickej katedrále sa budú v stredu, v deň liturgickej spomienky Rúžencovej Panny Márie, modliť žiaci základnej cirkevnej školy Štefana Mojzesa. Zapojte sa do modlitby spolu s nami v stredu o 9. hodine v Rádiu Lumen.
8: Bolo 8 hodín.
9: Hlas chce presadiť 5 opatrení na zvýšenie ochrany detí a učiteľov. Izraelčania si pripomínajú obete útoku Hamasu spred 3 rokov. Pripravené sú ďalšie správy a Julia Kavecká.
8: Správy Rádia Lumen.
9: Smer kritizuje opozíciu za prejavy, ktoré môžu vzbudzovať nenávisť v spoločnosti. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar nepopiera, že aj predstavitelia Smeru mali niektoré problematické výroky, no podľa svojich slov vidí rozdiel medzi retorikou Smeru a opozičným vyjadrovaním.
10: Jednoznačne však bola streľba do predsedu vlády, ktorý je predstaviteľ koalície, a pokus sa ho zabiť. Ale spomente si, keď písal na chodník ďalší študent vulgarizmy a najhrubšieho zrna a poslankyňa Luštíková z Progresívneho Slovenska to požehnávala, veď to je v poriadku. To je sloboda názoru.
9: Predseda SAS Branislav Gröling v reakcii uviedol, že k nenávisti v spoločnosti podnecuje premiér Robert Fico.
11: Nech si teda koalícia veľmi podrobne pustí tlačové konferencie premiéra tejto krajiny Roberta Fica, kde bude počuť, že koho chytí pod krk, kto je aký hlúpy, komu tam bude rúbať na hlave a podobné iné veci. Lebo toto je komunikácia Roberta Fica, nie nás.
9: Strana Hlas chce presadiť 5 opatrení na zvýšenie ochrany detí a učiteľov pred násilím. Týkajú sa trestnoprávnej zodpovednosti, ochrany pred nenávisťou, násilného obsahu či prístupu mladistvých k nebezpečným predmetom. Predstavitelia strany ich predstavili v reakcii na minulotýžňovú tragédiu v Staškove. Slovensko budú na medzinárodnom stretnutí vo Vatikáne pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia zastupovať predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský a predseda rady hierarchov grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku Jonáš Maxim. Účastníci sa budú venovať témam pastorácie rodín, sprevádzania manželov v rôznych životných situáciách, prípravy na manželstvo a úlohy rodín pri ohlasovaní Evanjelia. Izraelčania si dnes v skorých ranných hodinách v oblastiach na juhu krajiny pripomenuli obete útoku palestínskych militantných hnutí na čele s Hamasom, ku ktorému došlo pred 3 rokmi. Pri vpáde ozbrojencov do južného Izraela zahynulo vtedy 1200 Izraelčanov a 251 ďalších bolo odvlečených do pásma Gazy. Spomienkové podujatia sa budú konať v celej krajine. Americký prezident Donald Trump oznámil, že čoskoro plánuje telefonovať s prezidentom Ruska Vladimírom Putinom. Hovoriť s ním chce aj o úmrti laboratórnej techničky Namor, ku ktorému došlo vo výskumnom ústave na Sibíri. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že riziko pre verejné zdravie mimo Ruska považuje za nízke. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský strelil v noci proti Caroline svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. V 57. minúte skorigoval na priebežných 4-5, no jeho Montreal napokon prehral s vlaňajším víťazom Stanleyho pohára 4-6. Jeho krajan Dalibor Dvorský zo St. Louis nenadviazal na góly z prvých dvoch zápasov a pri prehre na ľade Chicago 2-4 nebodoval.
8: Počasie.
9: Bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Teploty 18 až 26 stupňov, k tomu prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
8: Dopravný servis.
9: V Nitre na Cabajskej smerom do centra zrazilo auto chodca. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh, zdržíte sa 20 minút. V Poprade na Alžbetinej smerom do centra sa zrazilo auto s dodávkou, premávku riadi polícia. A na viazde do Košic, Šace, Ščečejoviec sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 20-minútová kolóna je na viazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2 aj v Bratislave na D1 za Zlatými pieskami smerom do Petržalky. Pol hodinu aktuálne čakáte v rovinke smerom do Bratislavy aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. 20-minútové zdržanie je na viazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace aktuálne čakáte pol hodinu a 20 minút si pripravte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna aj na viazde do Župčiana na Prešov. Radar ste videli v Košiciach na Moldavskej ceste, tam merajú obojsmerne, rovnako aj v Prešove na Košickej. Želáme vám šťastnú cestu, je 8 hodín 5 minút.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
0: Modlitbu ruženca v podobe s 15 tajomstvami zaviedol oficiálne pápež Pius V. v roku 1569. Jej šírenie sa tradične spája s Dominikánmi. Dnešná spomienka vznikla ako poďakovanie za víťazstvo pri Lepante a pôvodne sa volala spomienkou Panny Márie Víťaznej. Poslednú veľkú zmenu, čo sa týka ruženca, urobil Ján Pavol II. V roku 2002, keď k trom ružencom pridal aj ruženec svetla. No a tým vašim ružencom sa venujeme v dnešnej téme. Postupne nám pribúdajú reakcie, čo nás veľmi teší, takže budeme sa im venovať v najbližších minútach vysielania Rádia Lumen, ale kým sa dostaneme k dnešnej téme, ešte v ďalekohľade nahliadneme aj do zahraničnej tlače. Zostaňte s nami.
8: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: 9 kilometrov podzemných tunelov. Tieto podzemné chodby odkryli v Istanbule pod chrámom Hagia Sofia. Niektoré časti by v budúcnosti mohli byť sprístupnené aj návštevníkom. Aj o tomto sa dozviete viac v dnešnom Ďalekohľade. 8 hodín 11 minút.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Renovácia kostola rastúcej anglickej farnosti a podzemný systém tunelov pod Hagiou Sofiou. Kostol svätého Jána a svätého Jakuba v Tivertone v anglickom regióne Devon bol minulú sobotu znovu otvorený po prestavbe, ktorá takmer zdvojnásobila jeho rozlohu. Rast farnosti kopíroval migráciu do tohto regiónu, pretože sem prichádzali ľudia zo strednej a východnej Európy. Výrazné zastúpenie majú aj prisťahovalci z Indie a v poslednom čase pribúdajú ľudia prichádzajúci z rôznych častí Afriky. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Tablet. Mnohí farníci pracujú v miestnych nemocniciach a v sektore sociálnej starostlivosti, prípadne v potravinárstve a iných nízkoplatených zamestnaniach, ktoré sú z veľkej časti obsadené pracovníkmi z radov prisťahovalcov. Personálne zloženie farnosti si uvedomuje aj správca farnosti Christian Paver. V súčasnosti pravidelne požehnáva domovy rodín, ktoré sú často indického pôvodu a v tejto oblasti kúpili nehnuteľnosť po rokoch v nájme. Podľa neho ide o malý, no výpovedný znak toho, že tieto rodiny tu zapúšťajú korene a nezdržiavajú sa tu len dočasne. Dodal tiež, že farnosť zaznamenala mierny, no citeľný nárast počtu farníkov vo veku okolo 20 rokov. Namiesto zbúrania pôvodnej stavby z roku 1967 sa pri prestavbe kostola zvolil prístup, ktorý využíva a rozširuje existujúcu budovu. Dokončená budova, ktorú slávnostne otvorili svätou omšou a posvetením biskupom z Plymutu Nikolasom Hudsonom, získala najvyšší energetický certifikát. V rámci záväzku diecézy postupne upustiť od využívania fosílnych palív sa z budovy kostola úplne odstránili plynové rozvody a bol vytvorený systém zachytávania dažďovej vody, ktorú zbiera zo strechy a ukladá v nádrži s objemom 7000 litrov. Za pripomenutie stojí aj skutočnosť, že počas prestavby kostola poskytovala katolíckej farnosti útočisko susedná anglikánska farnosť svätého Ondreja, pripomína na záver The Tablet. Podľa informácií tureckého ministra kultúry a cestovného ruchu Mehmeta Nuriho Ersoya sa pri reštauračných prácach na Hagii Sofii v Istanbule odkrylo približne 9 kilometrov podzemných tunelov. Časti tohto systému by mohli byť po dokončení prác sprístupnené návštevníkom, ako uviedol portál bazilika.ro podľa nemeckej tlačovej agentúry KNA. Podľa Ersoya sa však v tuneloch nachádzajú miesta, kde došlo k zrúteniu a tiež zatarasené priechody. Prístupné úseky sa v súčasnosti čistia a reštaurujú. Po dokončení prác by sa malo posúdiť, ktoré časti bude možné bezpečne sprístupniť návštevníkom. Už boli dokončené okrem iného práce na hrobkách, škole postavenej v osmanskej dobe, hodinovej veži, podlahe, galérii, ako aj na severovýchodnom minarete. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Naladené máte Rádio Lumen, momentálne na hodinách svieti 8 hodín 19 minút.
1: Dnešná téma.
0: Dnes je spomienka na ružencovú pannu Máriu. Viaže sa na aktuálny dátum, teda 7. október, konkrétne 7. októbra v roku 1571, keď sa pri Lepante odohrala námorná bitka. Pápež Pius V, sám Dominikán, pred ňou vyzval veriacich, aby sa modlili ruženec. No a dnes sa aj my pripojíme ku kampani Milión detí sa modlí ruženec v priamom prenose z katedrály z Banskej Bystrice, porannej svätej omši. Spolu so žiakmi z cirkevnej školy sa pomodlíme práve túto modlitbu. No a medzi tým ešte sa pozrieme aj na vaše reakcie. Dnes sa vás v téme pýtame na ten váš ruženec. Kedy a kde sa modlíte ruženec? Možno ten fyzický ruženec, po kom ho máte, ten svoj. Po babke, alebo ho máte z púte, z birmovky. Je to váš prvý detský ruženec, ktorý ste dostali. A takisto nás zaujíma, že kde ho beriete do rúk. Či na prechádzke, večer v posteli, alebo v čakárni u lekára. Kde využívate tú možnosť a tú príležitosť pomodliť sa ruženec a venovať sa práve tejto modlitbe. O tom všetkom nám môžete písať do dnešného vysielania. No a o tom všetkom aj píšete. Vaše reakcie sleduje náboženský redaktor otec Pavol Jurčaga. Pekné ráno.
2: Dobré ráno všetkým poslucháčom. Poďme sa pozrieť na reakcie, ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia Rádia Lumen. Poslucháčka Petronela napísala: Rúženec sa modlím najmä večer, keď sa deň utíši, ale niekedy ho vezmem do ruky aj počas dňa, keď potrebujem pokoj a chvíľu sa zastaviť. Vtedy všetko odozdám Pane Márii a Bohu. Môj rúženec je pre mňa veľmi vzácny aj preto, že viem, že práve ním sa modlievala moja mamina. Keď ho držím v rukách, mám pritom taký zvláštny pocit blízkosti a spomeniem si na ňu. Je pre mňa krásne vedieť, že tie isté zrnká ruženca, ktoré kedysi držala vo svojich rukách ona, môžem držať aj ja. A tak sa pri modlitbe za ňu cítim, ako by sme boli na chvíľu opäť spolu. Rúženec je pre mňa modlitbou, pokojom a aj tichou spomienkou na moju maminu. Katka z Hozelca napísala: Mojím spoločníkom modlitieb svätého ruženca je Rádio Lumen. Ráno o 4:00, potom korunka a večer po svätej omši. Občas, ak pošlem úmysel cez TV Lux, tak aj o 3:30 spoločne s pobožnosťou v Lurdoch. Mám viacero ružencov, najradšej sa modlím od synovca Jurgena, ktorý mi doniesol z Lurd. Potom mám jeden desiatníkový prstienok, ktorý mi darovalo jedno 8-ročné dievčatko asi pred 50 rokmi a posledný je zo 14-karátového zlata, ktorý mi kúpil manžel k 74. narodeninám. A dáme ešte jednu reakciu. Poslucháčka Marcela napísala: Rúženec beriem do ruky kdekoľvek, práve teraz cestujem do Prahy a rúženec som sa práve domodlila. Mám rúženec po maminke, ale rodina s námi vedia, že zo svojich ciest mi môžu priniesť rúženec. Tak ho mám napríklad z Pompeji, z chrámu svätého Patrika z Dublinu a z ostatných miest. Pozdravujem.
0: Toto sme my nespomenuli. Ja som rád, veľmi rád, že ste to doplnili vy, milí priatelia. Naozaj, keď cestujete vo vlaku alebo v autobuse, je to vynikajúca príležitosť zobrať do ruky ruženec a využiť ten čas cesty, ktorý by ste možno len tak sedeli a čakali, kým dorazíte do cieľa. Tak toto boli reakcie, ktoré nám zatiaľ prišli a ak chcete, aby aj tá vaša odznela vo vysielaní, najprv je potrebné poslať ju k nám.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Toto sú kontakty a ja doplňam aj tú motiváciu. Keď sa zapojíte do dnešnej témy a ak sa zapojíte, máte možnosť vyhrať knihu V tvojom náručí, ktorú napísala Jana Lapšanská. Veľmi radi ju venujeme niekomu z vás. Dnešná téma bude pokračovať aj po priamom prenose svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Spolu s Jankou Ondrejkovou a otcom Pavlom Jurčagom sa budeme venovať naďalej vašim skúsenostiam a vašim ružencom. No ale o modlitbe ruženca sme sa rozprávali a o nej hovorí aj kňaz a psychológ Ján Kulan.
3: Mesiac október, ktorý prežívame, je zasvetený ružencovej Pane Márii, ktorej liturgickú spomienku slávime 7. októbra. V Evaníliu podľa svätého Lukáša je opísaná udalosť zvestovania a ten krásny pozdrav archaniela Gabriela. Zdravá z milosti plná, Pán s tebou. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodi syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Práve táto biblická správa a ten vznešený anielský pozdrav sa stal základom najkrajšej mariánskej modlitby Zdravá z Mária. Neskôr v 12. storočí sa vyvinula modlitba posvetného ruženca z tzv. Ľudového žaltára, pri ktorom sa na miesto 150 žalmov modlilo 150 zdravasov. V 14. storočí boli samotné zdravasy zadelené do jednotlivých desiatkov.
0: Toľko o modlitbe ruženca hovoril kňaz a psychológ Ján Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov. No ako som spomínal, dnešná téma je tu pre vás až do 11. Ráno na vlnách Rádia Lumen ukončíme takou bodkou a tou bodkou bude pieseň od skupiny Střípky a od Marty Kubišovej a už o chvíľu ponúkneme avizovaný priamy prenos.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň spomienky ružencovej Panny Márie vám za zvuku zvonov z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici prinášame priamy prenos svätej omše z tohto chrámu. Svetú omšu celebruje Radoslav Bujdoš, farár v Riečke a riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 415, 295 a 410. Po svätej omši sa následne spoločne pomodlíme slávnostný ruženec v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Za modlitbu ďakujeme štvrtákom z cirkevnej základnej školy Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, milé deti, milí poslucháči Rádia Lumen, všetkých vás vítam. Slávime dnes spomienku ružencovej Panny Márie. V úvode svätej omše vo chvíľke ticha ponorme sa do svojho vnútra a oľutujme všetky svoje hriechy a previnenia. Zmiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje Všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, po 14 rokoch som znova šiel s Barnabášom do Jeruzalema,

a vzal som so sebou aj Týta. Išiel som tá pohnutý zjavením a predložil som im evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi, ale v súkromí tým, čo niečo znamenali, či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo. A keď videli, že mne je zverené evanjelium pre neobrezaných, tak ako Petrovi pre obrezaných, veď ten, ktorý pomáhal Petrovi v apoštoláte medzi obrezanými, pomáhal aj mne medzi pohanmi, a keď poznali milosť, ktorú som dostal Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokladali za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva, že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaných. Len aby sme pamätali na chudobných, čo som sa aj ja usiloval robiť. Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie, z oči v oči som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. Kým neprišli niektorí od Jakuba, jedával s pohanmi. Ale keď prišli, odťahoval sa a oddeľoval, lebo sa bál tých, čo boli z obriezky. A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia, takže sa dal aj Barnabáš strhnúť ich pokrytectvom. Keď som videl, že nepostupujú priamo podľa pravdy evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: keď ty, Žid, žiješ pohansky a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po židovsky? Počuli sme Božie slovo.

Raz sa Ježiš na ktorom si mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov. Pane, nauč nás modliť sa, ako ja naučil svojich učeníkov. Povedal. Keď sa modlíte, hovorte. Otče, posväť sa tvoje meno. Príď tvoje kráľovstvo, chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpúsť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuved nás do pokušenia. Počuli

Tak, bratia a sestry, v mesiaci október ako si častejšie chytáme ten svätý ruženec do rúk. Nemalo by to byť len v októbri. Existujú rôzne iniciatívy, ktorú prežívame, alebo vrchol, ktorý prežívame aj dnes. Keď po svätej omši sa ešte deti budú modliť, milión detí sa modlí, a medzi tých milión detí patrí aj deti z našej cirkevnej školy, kedy sa modlia za pokoj vo svete. A aj to svedčí o tom, aký je dôležitý svätý ruženec, modlitba svätého ruženca a akú silu má modlitba svätého ruženca. Dnes v rannej téme Rádia Lumen bolo tiež, že kde sa modlíte, kedy sa modlíte svätý ruženec, odkiaľ máte svätý ruženec. Možno tak v hlave si ale vynorí, že kde sa modlíme, ako sa modlíme. Kto mi dal možno ruženec? Stará mama, možno pri birmovke, možno pri prvom svetom príjmaní. Sú to pekné spomienky. Ale dôležité je, aby to nebola len spomienka, ale aby to bol fakt, ktorý držím v ruke a naozaj sa ho modlím. Máme všetci skúsenosť, že aj nám zaklipnú oči. A možno zadriememe. A potom tak hľadáme v hlave, že kde som skončil. A potom aj rozmýšľame, či je to vôbec platné. Určite. Áno, modlitba svätého ruženca je možno taká rozjímavá, kedy nás tak Mária, alebo spolu s Máriou, keď sa modlíme tie desiatky ruženca nás vedie životom jej syna. A tak ako by sme sa my pomaličky cez modlitbu svätého ruženca šplhali do neba. Za pomoci Matky Božej. A tak, drahí bratia a sestry, svätý ruženec nás učí tak dôvere, tak trpezlivosti a tak pokoju. Tak ja nám všetkým prajem, aby modlitba svätého ruženca bola dennodenne súčasťou našich každodenných životov. My sa svätý ruženec nemodlíme preto, aby sme zmenili Boha, ale preto, aby sme zmenili možno svoje srdcia, možno svoje zmýšľania. Amen.

0: Bratia a sestry, vytrvalá modlitba je prejavom dôvery a lásky a prináša nám duchovné dary. V tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby nám modlitba posvätného ruženca bola duchovnou síľou a svetu záchranou. Spoločne volajme, pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
1: Otče, daj, aby všetci biskupi a kňazi rozjímaním o tajomstvách spásy modlitbe ruženca nachádzali silu plniť svoje poslanie.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Pozbuď všetkých veriacich, aby sa radi a často modlili ruženec.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
1: Pre modlitbu posvätného ruženca zachrán svet od nešťastia a udeľ ľudskej spoločnosti pokoj a svornosť.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Daj, aby chorí a trpiaci našli silu i svetlo v pravidelnej a vytrvalej modlitbe.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
1: Posilňuj všetkých, ktorí tvoria ružencové bratstvo nášho spoločenstva, aby boli horliví v modlitbe a konanie skutkov lásky.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Požehnaj zdravím a Božím požehnaním Jána Marlenku, ktorý v uplynulých dňoch oslávil svoje životné jubileum.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
1: Daruj našim zobrelým z rodín Kekeliovej, Bitarovej a Mitrengovej večný odpočinok, aby sa v nebi radovali s kráľovnou posvätného ruženca.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
3: Priveď našich zosnulých Máriu, Ondreja, Ľudovíta a Máriu do nebeského kráľovstva.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
4: Bože, vyslíš naše prosby a daj, aby sme na príhovor kráľovnej posvätného ruženca čoraz lepšie chápali tajomstva nášho vykúpenia skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech vám príjme obetu svojich na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi. Prosíme ťa, Pane, pomôž nám pripodobniť sa darom, ktoré prinášame, a daj, nech tak prežívame tajomstva Tvojho jednorodeného Syna, aby sme boli hodní Jeho prisľúbení, lebo On žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. A Teba pri uctívaní preblahoslavenej Márie vždy Panny spoločne chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona počala Tvojho jednorodeného Syna, Duchom Svätým zatvornená a v ustavičnej sláve panenstva porodila svetu večné svetlo Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anjeli, kláňajú sa jej panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti, nebesia a nebeské sily, blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď pokornej úcte voláme.

0: Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svätosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stane vyznávame, kým nepríde sláva. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stane a Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúži. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska, nech je vždy.

0: Ja baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz mi pár slovo.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlíme sa. Pane a Bože náš, tejto sviatosti zvestujeme smrť a zmrtvých stanie Tvojho Syna. Prosíme ťa, pomôž nám znášať utrpenia v spojení s Kristom, aby sme mali účasť aj na Jeho večnej sláve skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, aby kňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie vo zbožne žije. Amen. Sa nás svet znova posvetí. Drahí bratia a sestry, milé deti, prajem nám všetkým, aby svätý rúženec nebol len nejakou ozdobou niečoho, ale aby bol ozdobou našich životov, keď sa ho modlíme. A z tohto miesta pozdravím všetkých do všetkých charít, kde tiež, keď budujeme rôzne diela s pomocou svätého ruženca, s pomocou Matky Božej, aby sa podarilo ďalej, ako sa povie, že pomáhať, aby sme mohli pomáhať. A do dnešného krásneho dňa prijmite aj požehnanie.

0: Páter Pio povedal, že keď sa milión detí bude modliť ruženec, tak svet sa zmení. Od 1. do 7. októbra prebieha iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. Aj my sa chceme modliť za pokoj a mier vo svete, medzi národmi a medzi ľuďmi. Ďakujeme štvrtákom z cirkevnej základnej školy Štefana Mojzesa, že prijali pozvanie a že spolu s nami, tu v katedrále, ale aj s veľkou rozhlasovou rodinou Rádia Lumen, sa budú tento posvetný slávnostný ruženec spolu s nami modliť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Prvé tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych. Ježiš zomrel na kríži strašnou smrťou, no je oveľa silnejší než všetko zlo a vstáva z mŕtvych. Tak premáha aj samotnú smrť a otvára všetkým dvere do večného života. Ak milujeme Ježiša, zvíťazíme spolu s ním a budeme žiť na veky. S ním všetko zvládneme a už sa nemusíme ničoho báť, ani zomierania. Panna Mária, Ty si aj vtedy, keď Tvoj syn Ježiš zomieral na kríži, čistým srdcom pevne verila v jeho zmŕtvych vstanie a očakávala si ho. Prosíme, pomáhaj nám vždy dôverovať Ježišovi. Utešuj najmä tých ľudí, ktorí trpia vo vojnách, ako aj deti a rodiny, ktoré stratili niekoho blízkeho. Mária, kráľovna pokoja, oroduj za nás.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. O Ježišu.
1: Druhé tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba. Keď Ježiš svojim apoštolom povedal, že nám v nebi pripravuje miesto, vystúpil k svojmu Otcovi do neba. Preto veríme, že nebo je našim pravým domovom. Všetci, ktorí milujú Ježiša, tam budú po smrti na veky šťastní. Panna Mária, pomáhaj nám, aby sme raz mohli byť všetci spolu šťastní v nebi. Prosíme, pomáhaj aj ľuďom, ktorí Ježiša ešte nepoznajú, aby ho našli. Utešuj najmä tých, ktorí stratili svoj domov alebo svojich drahých. Pomôž im spoznať, že ich pravý domov je v nebi. Mária, hviezda morská, oroduj za nás.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosi za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
4: Svätá Mária,
2: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária,
2: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, prosím
2: nás, zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka
2: Božia, prosím nás, zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária,
2: zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia,
2: zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária,
2: sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, i vždycky, i na veky vekov.
2: Amen. O Ježišu,
1: tretie tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Ježiš svojim učeníkom prislúbil, že ich nikdy nenechá samých, ani keď odíde k Otcovi do neba. Tešíme sa, že Ježiš je teraz pri svojom Otcovi a posiela nám Ducha Svätého. Duch Svätý nám pomáha pochopiť, čo Ježiš povedal a urobil. Ukazuje nám, čo je pravdivé, a dáva nám svoju lásku, aby sme dokázali milovať tak, ako Ježiš. Panna Mária, v Tvojom čistom srdci vždy prebýval Duch Svätý. Na zemi si bola jeho chrámom a nevestou. Ukáž nám, aký je Duch Svätý a ako máme počúvať a tak zostať spojený s Ježišom. Prosíme, pomáhaj nám, všetkým kresťanom, odvážne hovoriť o Ježišovi a ukazovať ľuďom jeho lásku. Pomáhaj najmä kresťanom, ktorí sú prenasledovaní pre vieru v Ježiša. Mária, kráľovna apoštolov, oroduj za nás.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
2: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, teraz i v hodinu smrti našej.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária,
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás, Ježiš, teraz je v hodine smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia,
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia,
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária,
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnych, teraz je v hodine smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia,
2: sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bol na počiatku,
3: tak nie je teraz, vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: O Ježišu,
4: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekla väčšného ohňa, ktoré najviac potrebujú.
1: Štvrté tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba. Pretože Mária milovala Boha celým srdcom a vždy bola s ním spojená, už tu na zemi bola krásna a celkom pripravená pre neho. Preto ju Ježiš vzal s telom i dušou k sebe do neba. Od Márie sa učíme, že láska k Bohu je v živote to najdôležitejšie. Táto láska nás robí krásnymi a vedie nás do neba. Panna Mária, naša nebeská Matka, pomáhaj nám vždy milovať Boha a zostať mu verný tak, ako Ty. Daj, aby sme nikdy nezabudli, že nás chceš sprevádzať na ceste k Bohu. Mária, prosíme ťa, pomáhaj všetkým ľuďom a národom, aby spolu žili v pokoji a navzájom sa milovali. Mária, Matka krásnej lásky, oroduj za nás.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnych, teraz je v hodine smrti našej.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnych, teraz je v hodine smrti našej.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária,
2: zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz je v hodine smrti našej.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária,
2: zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás o hriešnych,
2: teraz je v hodine smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária,
2: zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
2: teraz je v hodine smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária,
2: zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
2: teraz je v hodine smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. O Ježišu,
1: piate tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval. Božiu Matku Máriu vzal Boh do neba. Tam sa všetci radujú z jej jedinečnej krásy a svetosti. Sám Boh sa teší z Márie, ktorú tak nádherne stvoril a korunuje ju za kráľovnu neba i zeme. To, čo sa začalo v Márinom čistom a nepoškvrnenom srdci, je teraz v nebi viditeľné pre všetkých. Mária je naveky kráľovnou neba i zeme. Panna Mária, naša milujúca matka a kráľovna, pomáhaj nám, deťom, rodičom i rodinám, aby sme ťa milovali a veď nás bližšie k Ježišovi. Prosíme, postaraj sa o umierajúcich a zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Pomáhaj všetkým, ktorí veria v Boha, aby nikdy nestratili nádej na večný život v nebi. Mária, kráľovna neba i zeme, oroduj za nás.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnych,
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná,

0: nás medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária,
0: Matka
1: Božia,
0: zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás za hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na
1: počiatku, i teraz.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, odpusť nám naše viny, zdravás Mária, Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. A teraz sa pomodlíme za svetenie detí, Pane Márii.
2: Mária, Matka moja, plný radosti prichádzam dnes k Tebe, aby som Ti celkom darovala svoje srdce. Darujem Ti aj všetko, čo mám a čo robím celý svoj život. K Tebe chcem priviesť všetkých, ktorých nosím vo svojom srdci. Rodičov, súrodencov, priateľov, ale aj tých, čo mi ublížili. Buď Ty našou matkou, požehnaj nás a ochraňuj nás. Chcem ťa milovať, ako dieťa miluje svoju matku a verne sa modliť. Každý deň chcem myslieť na to, že Ti patrím. Matka, Tvoja som teraz i na veky. Skrze Teba a s Tebou chcem celkom patriť Ježišovi. Amen.
1: Ďakujeme štvrtákom z cirkevnej základnej školy, ktorí prišli aj spolu s pani učiteľkou sa pomodliť modlitbu posvätného ruženca v rámci aktivity Milión detí sa modlí ruženec. A teraz príjmite požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Radoslav Bujdoš, farár v Riečke a riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. Na orgáne hral Jakub Akurátny. Po svätej omši sme vám ponúkli modlitbu slávnostného ruženca

V rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Za modlitbu ďakujeme štvrtákom z cirkevnej základnej školy Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Večer o 18. hodine vám ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svätý Ján Pavol II. Oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: Všetkých vás pozdravujem. Je streda 7. októbra, bolo 9:45, no a október je mesiacom úcty k starším a my ho reflektujeme aj v mozaike Rádia Lumen. Dnes sa dozviete, ako vyzerá bežný deň v zariadení pre seniorov a čo je pre klientov dôležité.
2: Ja napríklad nechcem, aby mi pomáhali, keď stávam zo stoličky. Len stáť vedľa mňa, keby som náhodou spadla. Takže vlastnými silami musíte sami proste chceť.
1: Nedávne tragické udalosti v Staškove, kde 13-ročný žiak smrteľne zranil spolužiačku jej učiteľku, opäť otvorili diskusiu o agresivite mladistvých, duševnom zdraví detí aj o bezpečnosti na našich školách.
3: Roky hovoríme o tom, že systém sociálno-právnej ochrany detí nám krachol. Nevieme tým deťom pomôcť, nevieme ich ochrániť, nevieme pomôcť tým rodinám. Už je na čase a zvlášť teda po takýchto tragédiách to fakt menovať a začať inak.
1: Túto tému rozoberieme po 11. v Zaostrenom, no a do dnešnej témy môžete napísať, kedy a kde sa modlievate rúženec a od koho máte rúženec, ktorý radi beriete do rúk alebo ho nosíte so sebou.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Jozefa, ktorú sme spoznali v predchádzajúcich častiach, žije v zariadení pre seniorov. Dnes sa s Ľudovitom Malíkom pozrieme na to, ako tam vyzerá bežný deň a čo pre kvalitu života obyvateľov robí zariadenie dobrým miestom. Hovoria opäť Jozefa a Eva a odborníčka na prácu so seniormi Hana Kabátová zo zariadenia Viventy.
2: Jozefa žije v zariadení pre seniorov a jasne hovorí, čo ju drží na nohách.
3: No musím. Proste nemôžem sa vzdať. Ja napríklad nechcem, aby mi pomáhali, keď stávam zo stoličky. To už poznajú. Nechytať ma. Len proste stáť vedľa mňa, keby som náhodou spadla. Takže vlastnými silami musíte sami proste chceť.
2: Takúto samostatnosť sa v zariadení snažia podporovať aj cez pestrý týždenný program, hovorí sociálna pracovníčka Hana Kabátová.
4: Máme takú celkem dobrou skúsenosť tým, že naši klienti naše aktivity teda vyhledávajú, což se veľmi tešíme a snažíme si to práve nastaviť podľa toho, koho práve máme v té skupince, tým, že už trošku ty klienty vlastne poznáme podľa jejich osobního příběhu nebo prípadne, jak sú momentálne nastavení.
2: Ako presne taký program vyzerá, ukazuje napríklad útorok, ktorý je zameraný na pohyb.
4: Úterý, tento týden trošku je to pozmienený, pretože väčšinou pondelí býva aktívny, ale to sa snažíme zamieriť práve na pohyb, kde máme rôzne pomôcky. Klienti veľmi túto aktivitu majú rádi, pretože si uvedomujú to, že im to pomáha, že sami vidia, že zrazu proste si trošku víc pohnú, že proste sa cítim líp, že a to dýchanie mi pomôže trošku aj ten krevný obieh proste nastartovať a cítim sa aj víc tak opravdu psychické pohode. To cvičenie opravdu má niečo do sebe.
2: Streda patrí tréningu pamäti, piatok zasa výtvarnej činnosti a arteterapii. Každý deň má svoje vlastné zameranie. Súčasťou týždenného programu je aj deň venovaný duchovným veciam a práve ten je podľa Kabátovej pre klientov najdôležitejší.
4: Duchovní starostlivosť je vlastne gro v našem zařízení a opravdu ti klienti nejvíce na to soustředí. Je to veľmi pro ně důležité, protože opravdu už my někdy jsme se dostáváme opravdu do toho finále jejich života a oni si sami uvědomují, že toto je pro ně to nejdůležitější.
2: Napriek silnému duchovnému zameraniu však zariadenie nie je uzavreté len pre veriacich.
4: Máme klienty, ktorí nemusí byť věřící, není to podmínka v našem zařízení, určitě nikoho do ničeho netlačíme a kdo nějakým způsobem ještě není nastavený nebo není právě v té fázi, že chce, aby tyto aktivity mu byly ponukány, všecko je dobrovolně.
2: Duchovná starostlivosť pritom siaha až za hranicu posledných dní života.
4: Takých bych řekla asi tak 99%, že lidí od nás opravdu odcházejí za opatření, že jsou smíření a že tuto službu s takovým opravdu mě pouštíme na ten druhý svět, tak si myslím, že připravení, že toto je opravdu jakože ta z těch nejúžasnějších věcí, kterou my vidíme a kterou těm klientům můžeme poskytnout.
2: Čo by teda Eva odkázala rodině, která váha či podobné zariadenie využít?
5: Kľudne by mohli dať do zariadenia, že je to dobré a nájde sa, bude spokojný ten človek.
2: Jozefa k tomu dodáva jednu dôležitú podmienku.
3: Viete, záleží, v akom stave je ten človek. Netreba ho nehať doma, keď už je úplne dezorientovaný. Proste treba to vystihnúť radšej skorej, aby sa tu troška zorientoval, preto by sa lepšie mu to akože existovalo.
2: A napokon, čím je pre Jozefu život medzi ostatnými obyvateľmi?
3: Áno, sme spoločenstvo. Niekedy ideme na spoločný program a prvne začne program, taká debata vyvstane navzájom, proste, že cítime súdržnosť jeden s druhým.
2: Za pestrým týždenným programom aj za citlivým duchovným sprevádzaním je napokon vidieť jedno. Zariadenie, ktoré nefunguje len ako miesto na dožitie, ale ako živé spoločenstvo.
1: Medzi tými, ktorí v zariadeniach slúžia aj bývajú, sú niekedy tiež kňazi a rehoľné sestry na dôchodku. Teda ľudia, ktorí celý život duchovne slúžili druhým. Zajtra sa pozrieme práve na jeden takýto príbeh.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
4: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikánskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
5: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22.
6: Bolo 10 hodín.
7: Poslanci po prvý raz začnú rokovať o návrhu rozpočtu bez stanoviska NKÚ. Pri útoku na Kyjev zahynuli dvaja ľudia. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
6: Správy Rádia Lumen.
7: Holandská inšpekcia dala pokutu lekárovi, ktorý bez potrebných potvrdení podával experimentálne terapie aj z pupočníkovej krvi zo Slovenska. Razia a vyšetrovanie prišli po podnete poslankyne SAS Vladimíry Marcinkovej. Na Slovensku vyšetrovanie prípadu pupočníkovej krvi ešte stále prebieha. Tento rok začnú poslanci v Národnej rade o návrhu rozpočtu poprvýkrát rokovať bez odborného stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu. Ten pripomenul, že mal na vypracovanie stanoviska k zákonu roka len 48 hodín a za takýto čas nie je možné návrh odborne a detailne posúdiť. NKÚ pritom zdôraznil, že parlament má mať pri rozhodovaní o miliardách k dispozícii aj nezávislý odborný pohľad. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom rozhodli slovenskí biskupy na svojom 115. plenárnom zasadnutí v Badíne. Pod predsedom KBS bude naďalej nitriansky biskup William Judák. Pokračuje hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
8: Stálu radu konferencie biskupov Slovenska budú okrem predsedu, podpredsedu a generálneho sekretára konferencie biskupov Slovenska Ivana Ružičku tvoriť spišský pomocný biskup Monsignor Jan Kuboš a biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Monsignor Pavol Šajgalík.
7: Pri ruskom raketovom útoku na ukrajinské hlavné mesto prišli dnes o život dvaja ľudia. Oznámil to starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Obyvatelia sa skoro ráno ukryli v staniciach metra potom, ako armáda vydala varovania pre Kyjev a ďalšie časti krajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už včera varoval obyvateľov, aby reagovali na sirény oznamujúce letecký poplach, pretože majú spravodajské informácie o príprave masívneho útoku zo strany Rusov. Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husíovia balistickou raketou zaútočili na medzinárodné letisko v saúdsko-arabskom hlavnom meste Riad. Podľa agentúry AFP ide o najnovší z opakovaných útokov zameraných na túto metropolu. Najnovšie tvrdenia Husíov prišli len niekoľko hodín potom, ako koalícia pod vedením Saudskej Arábie uviedla, že jej sily zachytili severne od Riadu balistickú raketu vypálenú povstalcami. Lionel Messi premenil svoju oficiálnu rozlúčku s argentínskou futbalovou reprezentáciou na gala predstavenie. K víťazstvu 3-0 nad Beninom na štadióne v Buenos Aires prispel gólom z penalty a dvoma asistenciami. Tribúny, na ktorých bolo 85 tisíc divákov, mu pripravili ohlušujúcu záverečnú ováciu. Messiho reprezentačná kariéra trvala 21 rokov. Počas nej strelil 126 gólov. Získal titul na majstrovstvách sveta 2022 a dva tituly na Copa America.
6: Počasie.
7: Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, predpoludním ešte v údoliach ojedinele hmla. Denná teplota 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
7: A pozdravujeme aj na cesty. Na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu je dopravná nehoda. Premávka je riadená cez jeden jazdný pás v oboch smeroch. Zdržanie je viac ako hodinu. Kolona je aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra, tam si počkáte 10 minút. Podobne aj v Bratislave na diaľnici D1 za Zlatými Pieskami smerom do Petržalky a na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce aktuálne čakáte 15 minút. Podobne aj za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín pri Cestároch a za Oravskou Jasenicou smerom na Námestovo. Radary ste videli v Kostoľanoch nad Hornádom, tam merajú obojsmerne, a tiež v Košiciach na Jantárovej smerom von z mesta. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
2: Dnes na Sviatok Ružencovej Panny Márie sa venujeme tejto úžasnej modlitbe. Môžete nám napísať, kedy a kde sa modlívate ruženec. Kto vám dal ruženec, s ktorým sa modlíte? Je to silná modlitba, o čom svedčí aj náš poslucháč Jozef. Jeho rozprávanie si vypočujete v aktuálnej hodinke vysielania. Chýbať nebude ani zamyslenie Jany Víznerovej, či predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom.
9: Malo by byť celku v pohode, teda do tých 26 stupňov, sever len do 20. No a vietor, prevažne južný. Treba rátať s tým, že nejaká zmena zatiaľ neprichádza, ale zajtra už tu bude, pretože tá tlaková niž a oblačnosť spojená už by mali zasiahnuť naše územie.
2: Zostaňte s nami a prežite krásnu stredu.
6: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je spomienka na ružencovú pannu Máriu a modlitbu ruženca v podobe s 15 tajomstvami poznáme od polovice 16. storočia. Oficiálne ju zaviedol pápež Pius V. Verím, že patrí aj k vašim obľúbeným modlitbám. No a zisťujeme dnes, či kedy a kde sa modlíte ruženec a pokom máte ten svoj, či po babke, či spúte z birmovky, alebo možno ste si nejaký kúpili aj sami na púti, môžete nám o tom dať vedieť. Vaše reakcie dnes sleduje otec Pavol Jurčak a aj opäť v štúdiu.
2: Pekné predpoludnie, Janka, tebe a všetkým poslucháčom. No tak sme sa pomodlili modlitbu posvetného ruženca vo vysielaní spolu s deťmi z cirkevnej základnej školy v rámci podujatia Milión detí sa modlí ruženec. Som prekvapený z reakcií poslucháčov, ale to v dobrom slova zmysle, že reagujú aj páni, aj dámy. Tak poďme na niektoré z nich sa pozrieť. Modlívam sa svätý ruženec počas cestovania na náromku v kostole na Medžugorskom ruženci. Mám aj ruženec požehnaný pápežom od kamarátky a jeden od svojej mamy fosforeskujúci z Medžugoria, taký, čo má v poslednom desiatku meno Márie. Buďte požehnaní. Poslucháč Peter napísal: desiatok ruženca sa modlím každé ráno. V nedeľu ráno sa ešte pred odchodom do kostola modlím celý ruženec k našej matke, keď jej ďakujem za prežitý deň, za milosti, ktoré mi vyprosila, a prosím o odpustenie mojich slabostí, ktorými som jej ublížil. Modlím sa ruženec pred vážnymi životnými situáciami, či už zdravotnými, či pracovnými, a hlavne modlím sa za pokoj na našom Slovensku i vo svete, za ukončenie vojen, za svojich blízkych a svätého otca. Rúžencov mám niekoľko. Z Lourdes, Vatikánu, Svätej Zeme. Jeden som vyhral, ktorý bol už až z Afriky. No a najnovší som našiel na futbale z Jeruzalema, vygravírované na krížiku. Niekomu asi vypadol pri pozbudzovaní. Rozhovor s našou panou Máriou skrze ruženec je istota do ďalších dní nášho života. Nezabúdajme na to. Požehnaný deň všetkým. No a ešte jednu reakciu dám v tomto stupe. Napísala poslucháčka Magdaléna: modlitba posvetného ruženca je mojím osvedčeným prostriedkom aj pri každej zlej emocii, napätí, obave, strachu, hneve, ale je súčasťou aj prežívania veľkej radosti. Pozdraviť Máriu, podeliť sa s Máriou, ďakovať jej za príhovor, zjednotiť sa s ňou v prežívaní jej radosti aj ťažkých krížov.
1: Ďakujeme krásne za všetky tieto vaše reakcie. No a našimi hostiami sú viacerí páni, ktorí sa venujú modlitbe posvetného ruženca. A ty si oslovila aj Dominikána, brata Šimona Jana Tyrola, ktorý je promotórom pre ruženec na Slovensku. Čo si sa ho pýtal?
2: No pýtal som sa ho, prečo práve 7. október je spomienka na ružencovú panu Máriu. Tak tu je jeho odpoveď.
3: Tradícia cirkvi spája október a ruženec s významnou udalosťou z roku 1571. Bolo to v nedeľu 7. októbra v tomto roku 1571 sa v námornej bitke pri Lepante v Stredozemnom mori stretli kresťanské vojska Svätej Ligy s osmanským loďstvom. Kresťania zvíťazili proti Turkom a víťazstvo sa spájalo aj s modlitbou ruženca, ku ktorej vtedajší pápež Pius V. vyzýval celý kresťanský svet. Pápež Pius V. následne ustanovil sviatok Panny Márie Víťaznej, no a jeho nástupca, pápež Gregor XIII, zmenil tento názov Víťaznej Panny Márie na sviatok ružencovej Panny Márie. Takže to, že október je mesiac ruženca, že 7. október je spomienka Panny Márie Ružencovej, to je práve ako pripomienka na to víťazstvo kresťanských vojsk pred vpádom Turkov.
1: To bol Dominikán brat Šimon Jan Tyrol, promotor pre rúženec na Slovensku. Vy nám môžete do dnešnej témy napísať, kedy a kde sa modlíte rúženec a pokom máte ten svoj. Jednému z vás potom pošleme za reakciu knihu V tvojom náručí od Jany M. Lapšanskej. No a reagovať môžete ešte v rámci aktuálnej hodinky vysielania, tak neváhajte.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Bolo 10 hodín 24 minút a vy si môžete vypočuť zamyslenie Jany Víznerovej. Redakčne ho pripravil Jaroslav Fabián.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Prečo práve ja? A prečo táto choroba? Hľadím do očí muža, ktorý s obrovskou dávkou úprimnosti nahlas vyslovuje svoje najvnútornejšie otázky. Jeho bezradnosť ma núti hľadať spolu s ním riešenie. Preto vážim slova, načrtávam riešenia, dávam návod, ako situáciu riešiť, keď choroba naplno prejaví svoju silu. Prečo práve ja? Čo budem robiť? Keď muž znovu vyslovuje nahlas svoje otázky, zamýšľam sa a opäť hľadám východiská zo situácie, ktorá časom môže byť neľahká. Hoci v živote nie je manželka alebo deti, aj tak sa to dá zvládnuť. Súkam z rukáva riešenia. Ešte to stále nie je také zlé. Ešte môže trvať dlho, než sa to zhorší ešte. Prečo práve ja? Čo budem robiť? Bezradne opakuje svoju vetu môj spoločník. Pokračuje vo výlevoch srdca a ja odrazu pochopím. Ako tak sedíme oproti sebe a rozprávame, nevedieme dialog. Ide o monológ nešťastného človeka. Ale ja tu nie som do počtu. Muž oproti mne potrebuje riešiť svoju bezradnú situáciu sám so sebou, ale niečia prítomnosť je preňho možnosťou podeliť sa o svoju bezradnosť. K esenciám života patria pochybnosti aj beznádej. Ale ak sa dostanem do pozície poslucháča a spoločníka, môžem niečo urobiť. Môžem miešať kúzelný nápoj života a pridať doň empatiu. Môžem ho ochutiť citom, možno len tichým načúvaním. A ak ich dobre nadávkujem, môže sa aj vo chvíli bezradnosti narodiť nádej.

20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho

0: protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
1: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
0: fine6.sk.
2: Pracoval v parlamente, neziskovom sektore aj medzi slovenskými biskupmi a už 1,5 roka vedie katolícky vysokoškolský internát s Voradou. Túži, aby bol kultúrnym a duchovným centrom kresťanov v hlavnom meste. Ako k tomu prispeje novootvorený S-klub a čo očakávajú mladí od cirkvi, František Bartek odpovie pri jednom stole s Jánom Hribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, denná teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov. Fúka prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Zajtra nás už čaká zmena, viac povieme o chvíľu, no a vyhodnotíme dnešnú tému. Zaujíma nás, kedy a kde sa modlievate ruženec.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

Vo Vatikáne sa dnes začína významné stretnutie venované rodine. Pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris Laetitia, radosť lásky, ho zvolal pápež Leo XIV. Zídu sa na ňom predsedovia biskupských konferencií z celého sveta a predstavitelia východných katolíckych cirkví. Budú hovoriť o tom, ako cirkev sprevádza

0: Prevádza rodiny, manželov i mladých ľudí. A čo od cirkvi rodiny v meniacom sa svete potrebujú? Popoludní sa v Rádiu Lumen naživo spojíme priamo s Vatikánom. O atmosfére stretnutia a o tom, čo môže priniesť rodinám aj na Slovensku, sa budeme rozprávať s otcom Martinom Jarábkom, vedúcim slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Tak zostaňte spolu s nami.
1: Rádio Lumen.

0: Predpoveď počasia.
1: Bolo 10 hodín 40 minút, aktuálne je najteplejšie v Hurbanove vyše 21 stupňov, takmer 20 stupňov má Prievidza. V Bratislave namerali 14 stupňov, Nitra hlási takmer 18,5 stupňa, v Žiline je 11,5 stupňa, Sliač a Liesek na Orave majú 9 stupňov Celzia, v Telgárte namerali takmer 14, Rožňava bude mať o chvíľu 15 stupňov Celzia, v Poprade hlásia 14 stupňov, v Bardejove 2, v Prešove takmer 13 stupňov, Košice majú 16 stupňov a Kamenica nad Cirochou tiež 13 stupňov Celzia. Toto sú aktuálne teploty, no a ako bude dnes a v tých najbližších dňoch, na to sme sa pýtali meteorológa Petra Jurčoviča.
2: Predchádzajúci dňov sme mali do 26 stupňov, tak by to malo byť aj dnes. Takže celku pekne, sem tam teda to oblačno. Ja myslím, že táto oblačnosť, ktorá ide od juhozápadu, by sa mohla aj rozpadávať, takže malo by byť celku v pohode teda do tých 26 stupňov, sever len do 20. No a vietor, prevažne južný, treba rátať s tým, že nejaká zmena zatiaľ neprichádza, ale zajtra už tu bude, pretože tá tlaková nižšia a oblačnosť neospojená už by mali zasiahnuť naše územie. Môžeme rovno povedať, že od západu príde studený front a potom sa bude presúvať ďalej na východ. To znamená, že na štvrtok v priebehu dňa v západnej časti Slovenska postupne až zamračené a už aj s dažďom. Teploty ešte vo štvrtok pred tým frontom by to tých 26 stupňov malo urobiť, ale potom v piatok predpokladám, že už to toľko nebude a že maximálna teplota bude možno len tak do 20 stupňov, možno ani toľko, ne 18, 19, tak.
1: Aký bude víkend?
2: V sobotu predpokladám, že tam sa už prechodne môže aj oblačnosť zmenšiť. Ten studený front bude odchádzať preč, ale stále tlaková niž bude tu. Takže treba stále ešte aspoň ojedine len na sobotu rátať, že nejaké tie zrážky budú a že teplota by mala byť maximálne už tak 18-19 stupňov, žiadnych 26. Ešte pridám nedeľu, takže tam tiež nejaká zmena nebude, maximálne 18 a ešte aj s tým občasným dažďom do toho, no nič príjemné. Takže bolo by som to tak povedať, že babie leto pomaly a liste sa nám končí.
1: Aktuálne počasie a takisto ďalšie zaujímavosti sa od meteorológa Petra Jurčoviča dozviete aj v popoludní po 14. hodine.
0: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Hovoríme o modlitbe ruženca a aj v našom vysielaní po ranej svätej omši ste sa mohli zapojiť do modlitby ruženca spolu s deťmi v rámci akcie alebo iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Bol medzi nimi aj otec Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludnie, no prekvapila ma štvrtáčka Maruška, ktorá po skončení modlitby posvätného ruženca povedala aj tieto slová.
3: Moje rodičia boli v Ríme a bol tam aj pápež a povedal im, že osobne pozdravuje deti, ktoré sa modlia od 1. do 8. októbra svätý ruženec.
1: To bolo veľmi pekné, no a naši poslucháči nám mohli napísať, kedy a kde sa zvyknú modliť svätý rúženec a aj tak zaspomínať, od koho majú ten rúženec, ktorý či už nosia pri sebe, alebo na ktorom sa radi modlia, čo písali.
2: Poslucháčka Monika napísala, ďakujem za dnešnú tému, pripomenula mi, že dnes budem blízko kostola s adoráciou a mám možnosť tam sa pomodliť aj rúženec. Ja mám svoj, ktorý som dostala ako pamiatku. Na prvé sväté príjmanie mám v ňom aj relikviu svätej sestry Faustíny od svojej mamky. Posledné roky ho však veľmi nepoužívam. Modlím sa väčšinou počas večerného uspávania detí a počítam si buď v hlave, alebo na prstoch. Poslucháčka Zlatica, môj ruženec je prameňom mojej spásy, nádeje a lásky. K modlitbe posvätného ruženca ma priviedla moja mama. V mojej mladosti nebol ruženec dennodennou modlitbou. V mojom živote sa striedali chvíle plné radosti, starosti. Radosť sa striedala s ťažkosťami, ktoré som nepokojne prežívala. V najťažších chvíľach mojho života som si začala uvedomovať, že nie som sama. Cítila som, že na blízku, najmä v čase najväčších životných problémov, stojí pri mne nebeská matka Panna Mária. Zasiaté semienko v rodine nevyšlo na zmar. Dnes sa stala ruženie s mojou každodennou modlitbou, stala som sa členkou ružencového bratstva, naučila som sa žiť trpezlivo, v pokore, dôvere a láske. No a dám ešte jednu reakciu. Maciek nám napísal, pozdravuje zo Slovinska. V mariánskych zjaveniach schválených Vatikánom, okrem iného vo Fatime, ale aj v Giercvalde, v mojom rodnom Polsku, sa opakuje výzva Márie, aby sme sa každý deň modlili ruženec. Môj ruženec je so mňou všade, doma, v práci, na cestách, aj na prechádzke. Nie je to pre mňa problém ani hanba vytiahnuť ruženec z parku alebo vo vlaku a začať sa modliť. Je to dôvod na hrdosť, že ma naučili takú mocnú modlitbu a keď som v práci svoje povinné prestávky pre vodiča si plánujem tak, aby som sa s vami napríklad mohol modliť o 19. Doma mám 3 ružence zo svätyne v Pompejách, z baziliky Nepokalanove, s relikviami svätého Maximiliána Kolbeho a ten najcenejší a zároveň najjednoduchší drevený. Myslím si, že tie najkrajšie ružence nie sú tie zo zlata alebo z putnických miest. Najkrajší ruženec je ten, na ktorom sa človek modlí. Ešte raz vám požehnaný deň prajem zo Slovinska.
1: Ďakujeme krásne, pozdravujeme aj do Slovinska. Otec Pavol, my sme sľúbili, že jednému z našich poslucháčov za reakciu pošleme knihu V tvojom náručí od Jany M. Lapšanskej. Takže kto to bude tento raz?
2: Bude to poslucháč Jozef, no počúvajte jeho zvukovú nahrávku.
4: Cestovávam dosť často južnou tráťou, teda medzi Zvolenom a Košicami. V ten deň, keď došlo u kolízii rýchlikov pri Jablonove nad Turnou som tiež cestoval z Košíc smerom na Zvolen. Väčšinou, keď som cestoval tak, že som sedel v prvom vozni tvárou smeru jazdy. Neviem prečo, ale v daný deň som si sadol do druhého vozňa asi v strede a otočený chrbtom k smeru jazdy. Krátko predtým, ako sme prichádzali k stanici Jablonov nad Turnou, som sa domodlil rúženec. O nejaké 3-4 minúty došlo k zrážke rýchlikov. Mňa len zatlačilo do sedadla a nič sa mi nestalo. Myslím si, že Božia Matka zohrala v tomto veľkú úlohu.
1: Jozefovi ďakujeme za krásne svedectvo, posielame mu za ne knižku V tvojom náručí, no a reagovať do vysielania a zapojiť sa doň budete môcť aj zajtra. Je 10 hodín 54 minút.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
1: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne.
2: Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
4: Možno máte 40, 50 alebo ešte o pár rokov viac. Vodický preukaz ste si však doteraz netrúfli urobiť. Pre strach, neistotu či obavu zo zlyhania. Dá sa to zmeniť? Ako získať väčšiu istotu, zvládnuť stres a cítiť sa za volantom bezpečne? Aj na to odpovie odborník na linke v téme Autoškola po 40-ke nie je strašiak. Dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
5: Bolo 11 hodín.
6: Systém e-prihlášok považuje minister školstva za úspech, chce v ňom pokračovať. Francúzsko pozastavilo používanie zábleskových granátov na protestoch stredoškolákov. Z Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Voľby do Národnej rady by podľa októbrového modelu NMS vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 19,5%. Nasleduje Smer s takmer 18% a Republika s viac ako 14% hlasov. Do Národnej rady by sa dostali ešte aj Hnutie Slovensko, SAS, KDH a Hlas. Systém elektronických prihlášok, tzv. E-prihlášky, ktoré sa začali používať na Slovensku, považuje minister školstva Tomáš Drucker za ohromný úspech. Prinieslo to podľa neho obrovské benefity a v tomto systéme plánujú pokračovať aj v tomto školskom roku.
7: Pre 14 000 detí, ktoré by malo oveľa väčšie problémy, ale nie len to. Viete, koľko nám to odhalilo reálnych problémov v tom systéme, ktoré sme nevideli, na ktoré sme nedovideli. A zrazu sa ma pýtajú, a není to problém elektronického? No nie. Práve vďaka elektronickým prihláškam sme zistili túto neefektivitu, tieto zlé dáta a podobne. Veď oni tam boli. Veď tam bolo kopu nespravodlivosti, kopu neefektivity.
6: Biskupy Slovenska sa po tragických udalostiach v Staškove a v ďalších prípadoch násilia obracajú na rodičov, učiteľov aj vychovávateľov. Vyzývajú ich, aby venovali väčšiu pozornosť vnútornému prežívaniu detí, vytvárali priestor na otvorenú komunikáciu a v prípade potreby vyhľadali aj pomoc odborníkov. Za kľúčové považujú bezpečné rodinné prostredie, osobný príklad, vzájomnú úctu a duchovné hodnoty. Bulharsko ukončilo pátranie po posádke obchodnej lode, ktorá sa včera potopila po dronovom útoku v bulharskej ekonomickej zóne. Záchranári nikoho z posádky nenašli. Ukrajina z útoku obvinila Rusko. Bulharsko bezprecedentný útok na civilné plavidlá zatiaľ nikomu nepripísalo. Francúzsko pozastavilo používanie omračujúcich granátov políciou na demonštráciách organizovaných študentmi, uviedol to minister vnútra Laurent Nunez. Stalo sa tak potom, čo pribúdali obvinenia z policajnej brutality v súvislosti s niekoľkodňovými protestmi po celej krajine. Včera vyšli po celom Francúzsku do ulic 10 000 ľudí, ktorí požadovali lepšie podmienky na stredných školách. Hokejisti HK Nitra prehrali v zápase 5. kola základnej časti Ligy majstrov na ľade švajčiarskeho tímu Fribourg Gotteron 1-6. Zverenci trénera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále medzi elitnú 16. Účinkovanie v základnej časti uzavrú v útorok domácim duelom proti švédskému Regle Engelholm.
5: Počasie.
6: Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno a predpoludním ešte v údoliach ojedinele hmla. Denná teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
6: Nehodu aktuálne odstraňujú na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Kolóna sa vytvorila na vjazde do Malaciek z Veľkých Levár. Zdržanie je tam viac ako hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce aktuálne čakáte 10 minút a za Dolným Kubínom smerom na Oravský Podzámok je kolóna na 15 minút. Radary rozložili v Revúcej na Milana Rastislava Štefánika pri Tehelni, merajú tam obojsmerne. V Jasove na hlavnom ťahu rovnako merajú v oboch smeroch a taktiež v Košiciach pri Poľove. Na rýchlosť pozor aj v Košiciach na Jantárovej smerom von z mesta, na výjazde do Košíc z košických Olšian a na výjazde z Kuzmic na Slivník. Želáme vám šťastnú cestu. Je 11 hodín 5 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
8: Tragédia na základnej škole v Staškove zasiahla celú spoločnosť. Školy by mali byť pre deti aj učiteľov bezpečným miestom. No namiesto toho čelíme realite nepochopiteľného násilia, keď dieťa siahne po zbrani. Dalo sa tomu predísť?
9: To boli deti v systéme. To boli deti, o ktorých sme vedeli, že prežívajú takúto ťažkú životnú situáciu. Ja myslím, že aj vyšetrovanie ďalej ukáže, že to, čo nám tu v prvom rade zlyhalo, bola vzájomná komunikácia línií toho systému.
8: Tejto téme sa budeme venovať v Zaostrenom, no a pripomenieme si tiež smutné výročie. Dnes uplynuli 3 roky od útoku Hamasu na Izrael.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
10: Zaspievaj si so mnou, poď aspoň hnkať si.

0: Zaostrené.
1: Nedávne tragické udalosti v Staškove, kde 13-ročný žiak smrteľne zranil spolužiačku a jej učiteľku, opäť otvorili diskusiu o agresivite mladistvých, duševnom zdraví detí aj bezpečnosti na našich školách. Mnohí sa pýtajú, či sme zlyhali ako spoločnosť, rodičia alebo systém. A najmä, či dokážeme urobiť kroky, ktoré v budúcnosti zachránia ľudské životy. Aj o tom sa s psychologičkou Katarínou Hatrákovou rozpráva Julia Kavecká.
2: Keď ste sa vy dozvedeli o tejto tragédii, ako ste na to reagovali?
3: Na takú tragédiu sa nedá inak reagovať, aj teda ľudský, aj z môjho odborného pohľadu mňa teda zachvátil veľký smútok a strach, ale v prvom rade obrovská bezmocnosť, aj taká, že odborná bezmocnosť, pretože za mňa toto nie sú ojedinelé prípady. Ja sama som stretla niekoľko detí, ktoré boli v stave, kedy nad takýmito vecami premýšľali a sú to všetko, aj tie prípady medializované, ktoré máme, aj tento Staškov vo finále, sú to všetko príbehy detí, ktoré máme v systéme. Čiže preto ten smútok už dnes prerastený do bezmocnosti, lebo roky hovoríme o tom, že systém sociálno-právnej ochrany detí nám krachol. Nevieme tým deťom pomôcť, nevieme ich ochrániť, nevieme pomôcť tým rodinám a že už je na čase a zvlášť teda po takýchto tragédiách to fakt pomenovať a začať inak.
2: Dá sa teda zabrániť podobným tragédiám?
3: Akože absolútne nie, pretože vždy budú nejaké problematické situácie, ale z každej jednej by sme sa mali poučiť. Ale myslím si, že tie, ktoré poznáme, tie, ktoré boli medializované, tak všetky sú také, ktorým sa dalo zabrániť. A z môjho pohľadu aj tejto sa dalo zabrániť. Zabrániť znamená, že znovu zdôrazňujem, že to boli deti v systéme. Že to boli deti, o ktorých sme vedeli, že prežívajú takúto ťažkú životnú situáciu. Ja myslím, že aj vyšetrovanie ďalej ukáže, že to, čo nám tu v prvom rade zlyhalo, bola vzájomná komunikácia línií toho systému. Že niečo si myslí škola, niečo si myslí CPP, niečo si myslí kuratela, ale nezladí to. A teda tí klienti, v tomto prípade pravdepodobne starí rodičia alebo rodičia toho dieťaťa a dieťa samotné, nám tými jednotlivými líniami prepadli.
2: My zatiaľ nepoznáme tie dôvody tejto tragédie, aj keď je pravda, že sa naozaj na sociálnych sieťach o nich široko diskutuje. Prečo je možno nebezpečné, keď takto vlastne spoločnosť si sama vytvára takéto nejaké dohady?
3: Jedna vec je, z môjho pohľadu, nie úplne šťastná medializácia, pretože často máme medializované iba tie samotné prípady, akoby skoro že na úrovni bulváru. Toto sa tu stalo, hrozná tragédia v Staškove. A koniec. Nič predtým, nič potom. Pričom tá téma je roky komunikovaná, tých prípadov máme veľa a bolo by fajn, keby sa tomu niekto kontinuálne venoval. Či už nejaké médium, alebo samotný nejaký novinár, ale ten by musel samozrejme nahliadnúť na hĺbku tej problematiky a poznať ten systém, o ktorom píše. Čiže to je jedna vec. A potom samozrejme samostatnou kapitolou sú všetky tie, prepáčte, že tak poviem, ale priam úlety, ktoré poskytuje ten virtuálny priestor, alebo teda anonymita virtuálneho priestoru, kde naozaj sa môže hoci čomu vyjadriť a to asi vieme, že to je úplný brutus. Na to asi nemáme vplyv priamo, pretože to proste sú diery toho virtuálneho priestoru.
2: Hovoríte teda, že toto nie je ojedinelý prípad, aj keď teda tento konkrétny skončil tragicky v Staškove. Vieme povedať možno nejaký, čo je taký spoločný menovateľ tých prípadov, s ktorými sa možno aj vy stretávate?
3: Rozpadajúca sa rodina, alebo rozpadnutá rodina a neschopnosť systému poskytnúť tej rodine odbornú, adekvátnu pomoc a sprevádzať ich tým systémom. To je spoločný menovateľ. Pretože rodiny sa nám rozpadali aj historicky. To nie je nový fenomén. Ale vždy sme mali nejaké záchranné brzdy, nejaké mechanizmy, ktoré tej rodine boli nápomocné. Sociálne, komunitné, samozrejme náboženstvo zohrávalo veľkú rolu. Dnes máme systém sociálno-právnej ochrany detí, veľký štátny systém a ešte niekoľko iných systémov, zdravotný, sociálny, ktoré svojím spôsobom, samozrejme najviac ten systém sociálno-právnej ochrany detí zdôrazňujú pomoc tým rodinám v kríze a tie rodiny, tí rodičia, otec, mama sa na ten systém obracajú. A pomenovať, že veľmi diplomaticky povedané, že štát nehovorí pravdu, keď tvrdí, že vie tým rodinám pomôcť, tak to je za mňa prvý krok k tomu, aby sme sa v tejto problematike posunuli. Pretože naozaj pomôcť nevieme.
2: Akú pomoc by oni potrebovali?
3: Minimálne by bolo treba, aby ten systém bol prepojený. A keď sa teda otec a matka, alebo spoločne, alebo každý individuálne na ten systém obrátia, ten prvý kontakt je psychológ alebo sociálny pracovník úradu, teda kolízny opatrovník alebo kurátor, respektíve najskôr sociálny pracovník, až následne menovaný za kolízneho opatrovníka. Obrátia sa teda na sociálku, čiže na kuratelu, poťažmo na nejakého privátneho psychológa. A už toto, čo som povedala, alebo na advokáta, tak to už sú štyria ľudia, ktorí sú súčasťou toho systému, niektorí priamo, ako ten na tom úrade práce, ten kurátor, a niektorí nepriamo. Tú informáciu, ktorú dostanú tam, keby tá bola adekvátne odkomunikovaná v následných krokoch, lebo povedzme, že tým ľuďom, ako v tomto prípade, bolo to dieťa odobraté do náhradnej rodinnej starostlivosti. To znamená, že niečo sa povedalo tým dieťaťom, niečo tým starým rodičom, tí starí rodičia možno komunikovali, že majú nejaký problém. Vždy je to o tom, že dostanú 5 rôznych typov informácií od 5 rôznych ľudí. V podstate nevedia, čo majú urobiť. Trvá to roky, stojí to veľa peňazí a v čase rezignujú a zostanú s tou bolesťou sami.
1: V rozhovore s psychologičkou Katarínou Hatrákovou budeme pokračovať aj po pesničke. Povieme si, či sa dá agresívnemu správaniu detí predchádzať, alebo ide o nepredvídateľné skraty jednotlivcov.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Tragédia na základnej škole v Staškove zasiahla celú spoločnosť. Školy by mali byť pre deti aj učiteľov bezpečným miestom. No namiesto toho čelíme realite nepochopiteľného násilia, keď dieťa siahne po zbrani. O tom, ako včas rozpoznať varovné signály, sa Julia Kavecká rozprávala s psychologičkou Katarínou Hatrákovou.
2: Deti to komunikujú, oni o tom celkom otvorene hovoria. Čiže to sú vážne signály, ktoré nemožno prejsť mlčaním. Len tá citlivosť, aj citlivosť odborníkov na to, že aký signál vlastne to dieťa vysiela, nakoľko je to vážne, alebo si robí srandu, tak často aj túto citlivosť nemáme. Že riešime deti, ktoré tak povediať si robia srandu a tie, ktoré to myslia vážne, akoby necháme tak trošku bez povšimnutia, respektíve volíme rôzne spôsoby, ktoré v nich ten hnev a tú bolesť ešte akoby aktivujú.
3: Ale vieme rozoznať tieto prípady, že kedy naozaj ide o nejakú srandu alebo kedy ide o niečo naozaj reálne?
2: Nevieme. To chce znalosť tej problematiky, to chce skúsenosť. Ja myslím, že málo odborníkov v systéme, ktorí to vedia rozoznať.
3: Ako by sme možno o takýchto udalostiach mali hovoriť s deťmi?
2: Citlivo a hovoriť s nimi hlavne, pretože oni hovoria hlavne v tom virtuálnom priestore. Najviac komunikujú tam. Čiže to je prvá vec, kde si to treba všímať a tam do toho virtuálneho priestoru to dieťa pustí iba vzťahovú osobu, iba niekoho, komu dôveruje. Čiže áno, niekedy to môže byť aj psychológ, pre pár detí som to bola aj ja, ktoré mi ukázali nejaké statusy, čo im kto kde ako napísal a komunikovať s tým dieťaťom v prvom rade, ako by mali reagovať, alebo ako by malo na to reagovať. No a plus, samozrejme, pokiaľ sú to naozaj nejaké momenty, do ktorých si myslíme, že nás presahujú, tak hľadať aj teda odborníkov, ktorí sa týmto témam venujú.
3: Viacerí učitelia dnes hovoria, aj rodičia, obávajú sa toho, že či sú vôbec školy ešte bezpečným miestom. Ako pracovať s takýmto strachom?
2: Samozrejme, že veľkú rolu v tom zohráva to, o čom hovoríme. Všade sa o tom hovorí, konferencie robíme. Nie len, že nám zlyháva rodina, ale aj rodičia nemajú úplne tie zdravé rodičovské vzorce už zo svojich rodín, čiže jednoducho rodičov povedané, ako by nevedeli vychovávať tie deti, čím sa vlastne generuje tlak na učiteľov. Čiže učitelia dnes už sami s tým nevystačia s tými metódami v úvodzovkách alebo s tými procesmi, na aké boli zvyknutí, veď aj polovtipne, ale v podstate smutne sa hovorí o tom, že pánom v tej škole je to dieťa. Učiteľ si má tak striktne dané hranice, že si v zásade nemôže dovoliť vôbec nič. Má strach z rodičov, poťažmo z advokátov rodičov. Čiže rezignovalo sa na všetko to prirodzené. Takže to je prvé, k čomu sa treba vrátiť. No a so strachom treba pracovať tak, ako sa so strachom pracuje, že sa racionalizuje. Že samozrejme, že školy sú stále bezpečným miestom. Tak ako napriek vojnám na svete je svet bezpečným miestom. My nemáme. Ale samozrejme, že sa to dá a má korigovať, upraviť, hľadať lepšie spôsoby. Čiže ťažko povedať, ako o tom hovoriť všeobecne, lebo myslím, že všeobecne je tých informácií veľmi veľa, že tu sa skôr by mali mať tí ľudia odvahu o tom strachu hovoriť a hľadať spôsob, ako si ho spracovať individuálne.
3: Vy ste to už aj povedali, že úlohu tam zohrávajú aj novinári, aj tí, ktorí túto udalosť pokrývali. Viací odborníci varujú aj pred tzv. Efektom napodobňovania. Tak ako to funguje a ako prípadne tomuto zabrániť?
2: Myslím si, že by efekt napodobňovania v tejto problematike bol nejakým príliš silným momentom, pretože ten v prvom rade, čo sa týchto malých detí týka, oni, teda je to poviem tak jednoducho, oni až tak veľmi nečítajú noviny, ten efekt napodobňovania má väčšiu silu v tých virtuálnych skupinkách, v ktorých sa tie deti vyskytujú, viac než v tom, či je niekde napísaný nejaký novinový článok alebo nie. Takže toto by som asi nepreceňovala. Skôr teda ten efekt napodobňovania ja vnímam viac v tom virtuálnom svete, čo sú teda komunity detí, do ktorých sa zase ťažko dostanú dospelí, alebo ani nedostanú, lebo sú niekedy uzavreté. A čo sa týka tej línie, ako mediálne tú tému komunikovať, tak ako som spomínala, že by bolo najideálnejšie, keby sa teda navnímala hĺbka tej problematiky a naozaj od tej sociálno-právnej ochrany detí, sa začalo hovoriť viac, než len v situáciách, keď sa stane takáto strašná tragédia.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve

0: ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
1: Pred 85 rokmi sa skupina slovenských biskupov postavila proti štátom nariadenému rasizmu.
2: Bol to krok, ktorý bol do istej miery riskantný, lebo nevedeli, čo bude nasledovať zo strany vlády, ktorá sa hlásila v nejakému kresťanskému programu, ale ktorý ho nedodržiaval.
1: Prečo memorandum ostalo bez odpovede a čo znamená dnes? Odpovie historik Robert Lec vo štvrtok 8. októbra o 20:30 v relácii História a my v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Presne pred 3 rokmi zaútočili ozbrojenci Hamasu na Izrael. Zahynulo vtedy asi 1200 ľudí, ďalších vyše 250 teroristi odvliekli do zajatia. Aká je aktuálna situácia, povieme v nasledujúcej polhodinke vysielania. No a pozrieme sa tiež na programovú ponuku Rádia Lumen na dnešný deň.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen.
1: Mám pre vás jednu pozvánku. Chcete si vypočuť najstaršiu slovanskú literárnu pamiatku v spojení klasickej a populárnej hudby? Slovenský spevácky zbor Adoremus a mesto Vráble pozývajú v nedeľu 11. októbra o 16. hodine do kostola preblahoslavenej Panny Márie vo Vrábloch na hodový koncert Proglas Slovanská óda pri príležitosti 125. výročia posviacky kostola. Dielo Daniela Heviera a Ľubomíra Horňáka prináša posolstvo Konštantína Filozofa o význame slova, vzdelanosti a viery v spojení klasickej a populárnej hudby. Účinkujú Otokar Klein, Dušan Jariabek, Sisa Lelkeš Sklovská a spevácky zbor Adoremus. Diriguje Iveta Weiss-Vyskupová. Proglas Slovanská óda v nedeľu o 16. vo Vrábloch. Rádio Lumen je mediálnym partnerom podujatia, takže pozývame.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 11 hodín 41 minút. My si po tom aktuálnom vysielaní určite vypočujeme aj popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom. Začína sa o 14. hodine a napríklad v rubrike Radíme vám sa pripravujeme na vykurovaciu sezónu a dnes sa napríklad dozviete aj o tom, prečo je dobré mať doma hlásiče dymu a kde by sme ich mali nainštalovať.
2: Jednou z najvhodnejších miestností pre inštaláciu takéhoto detektora dymu je miesto, kde človek odpočíva a spí, pretože keď vy spíte, necítite tak ten dym, ako keď ste bdeli a neviete včas reagovať.
1: O 18.00 prinesieme priamy prenos svätej omše z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude dôstojný pán William Paulíček, farský administrátor farnosti Pleš. Večer o 20.00 verím, že potešíme deti rozprávkou Zajačik Mojkáčik, prečo oslavujeme Valentína. No a o 20.30 to bude odborník na linke. Martin Ďurčo sa rozhodol zistiť, že autoškola nie je strašiak ani po 40. Aké žiadosti a potvrdenia k urobeniu vodičského oprávnenia potrebujeme, aký je postup pri jeho vybavovaní, takže ak vás táto téma zaujíma, ak sa vás týka, tak nás počúvajte o 20.30. No a potom o 22.00 sa vám bude prihovárať Ernie Murín v relácii Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. No a budeme spomínať na rôznych pesničkárov a pesničky z 20. storočia. Spievať bude napríklad Marika Gombitová, ale aj John Lennon, či kapela ABBA. Tak zostaňte s nami, verím, že vás potešíme. No a Marika, tá je pripravená aj v tejto chvíli v období dažďa bude spievať.

0: Dnes uplynuli 3 roky od útoku Hamasu na Izrael. Zahynulo vtedy asi 1200 ľudí. Ďalších 251 teroristi odvliekli do zajatia a väčšina z nich to neprežila. Odpoveďou Izraela bola rozsiahla vojenská ofenzíva v pásme Gazy, ktorá si vyžiadala viac než 74200 obetí a priviedla miestnych Palestínčanov na pokraj hladomoru. Aktuálnu situáciu v regióne priblíži Julia Kavecká.
1: Vlajky na verejných budovách v Izraeli boli dnes spustené na polžrde, a to presne o 6. hodine 29. minúte, teda práve v okamihu, keď ozbrojenci Hamasu začali prenikať na izraelské územie. Preživší a pozostalí sa ráno stretli aj v kibuci Reim a na mieste konania hudobného festivalu Nova, kde militanti vtedy zavraždili 378 ľudí a uniesli 44 rukojemníkov do Gazy. Spomienkové podujatia sa však budú konať v celej krajine. Na poludnie zorganizuje skupina Októbrová rada, zložená z preživších útoku a pozostalých rodín, celonárodnú minútu ticha. No a hlavná ceremónia sa uskutoční večer.
0: Prezident USA Donald Trump už pred rokom predstavil plán na ukončenie vojny v pásme Gazy. V akom stave sa nachádza?
1: Podľa agentúry Reuters sa dostal do slepej uličky. Výsledkom počiatočnej fázy tohto plánu bolo uzavretie prímeria, a to ešte 10. októbra 2025, či zabezpečenie prepustenia zostávajúcich rukojemníkov unesených počas útoku militantov z Hamasu na Izrael v roku 2023 a stoviek väznených Palestínčanov. Avšak ďalšie ciele sa zdajú byť v nedohľadne. Izrael naďalej takmer denne podniká útoky a kontroluje približne 2/3 spustošeného palestínskeho územia, kde sú obyvatelia vystavení mimoriadne ťažkým podmienkam. Izrael napríklad aj dnes podnikol nové údery na pásmo Gazy. Palestínski predstavitelia hlásia 2 mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pritom vyhlásil, že Hamas už nikdy nebude mať v pásme Gazy žiadnu moc.
0: Ťažká situácia sa dotýka aj kresťanov na Blízkom východe. V akých podmienkach žijú?
1: V samotnej pásme Gazy funguje jediná kresťanská farnosť Svätej rodiny, hovorí národný riaditeľ pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi Miroslav Dzurech.
2: V farnosti Svätej rodiny ostáva slúžiť cirkev a aj na mieste týchto bojov práve tým, ktorí nemohli utiecť. Čiže pomáha zabezpečovať aj tú, poviem, že charitnú úlohu cirkvi, či už tým chudobným, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, alebo teda vlastne všetkým, ktorí tam zostali na tom mieste.
1: Aj táto farnosť však bola už niekoľkokrát cieľom útokov. Naposledy aj počas víkendu, a takto zomreli tam 2 ženy z tejto komunity. Farár Gabriel Romanelli označil humanitárnu situáciu za katastrofálnu. Po víkendovom útoku mu správu poslal aj pápež Lev XIV. Dnes na výročie útoku Hamasu sa chcú v Gaze modliť rúženec za koniec vojny.
0: Aktuálne čakajú región voľby. Čo môžu zmeniť?
1: Izrael sa skutočne pripravuje na mimoriadne dôležité a vysoko polarizované parlament voľby, ktoré sa uskutočnia koncom októbra a ktoré môžu mať naozaj zásadný dopad na celý blízkovýchodný región. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že najsilnejšou stranou v Knesete by sa mohlo stať stredové zoskupenie Jašar pod vedením Gadiho Eisenkota, čo by teoreticky mohlo priniesť snahu o obmedzenie násilia osadníkov a ústretovejší prístup k obnove Gazy. Prípadná zmena vlády však pravdepodobne neprinesie fundamentálnu zmenu v politike voči palestínskym územiam, keďže Eisenkot v dohľadnej dobe rázne vylúčil vznik palestínskeho štátu. No a voľby budú aj v Palestíne. Ich organizovanie je súčasťou reforiem, ktoré od palestínskej samosprávy požaduje medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie, ktorá ju aj finančne podporuje. Parlamentné voľby však čelia viacerým logistickým problémom súvisiacim s opatreniami Izraela v pásme Gazy, ako aj vo východnom Jeruzaleme a na západnom brehu Jordánu, ktoré Izrael okupuje už od roku 1967.
0: Situáciu na Blízkom východe sme si priblížili s Júliou Kaveckou z redakcie Spravodajstva.
3: Dopravný servis.
0: Nehoda sa stala na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Zdržíte sa tu asi 10 minút a ďalšia je na diaľnici D2 za Malackami smerom do Česka. Zrazili sa tu 3 vozidlá, blokujú pravý pruh. Počítajte so zdržaním. 50-minútová kolona je na vjazde do Malaciek z Veľkých Levár. 10 minút sa pri cestároch zdržíte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen a rovnaký čas stratíte aj v Prešove na Šafárikovej a Jana Holého smerom k divadlu. Pozor, v Podbrančí časti Majeríčky stojí odstavené nákladné auto, prechádzajte týmto úsekom opatrne. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava obchádza cez Gbelce tento úsek. No a videli ste aj radary sú za Dolným Kubínom smerom na Oravský Podzámok a v Jasove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

pracoval v parlamente, v neziskovom sektore aj medzi slovenskými biskupmi. Dnes vedie katolícky vysokoškolský internát Svoradov a chce z neho vytvoriť aj kultúrne a duchovné centrum kresťanov v Bratislave. Ako k tomu môže prispieť novootvorený S-klub a čo podľa neho očakávajú mladí ľudia od cirkvi? S Františkom Bartekom sa bude rozprávať Ján Heriban v relácii Pri jednom stole dnes po 13. hodine v Rádiu Lumen. Môžete počúvať, no a ešte predtým sa môžete spolu s nami pomodliť modlitbu Anjel Pána. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia zajtra.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludne a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. Dnešný responzóriový žalm vyzýva všetky národy a ľudí, aby chválili a oslavovali Pána, pretože je veľké jeho milosrdenstvo a pravda Pánova trvá na veky. Aby však ľudia mohli uctievať Boha, ktorý ich stvoril, miluje ich a stará sa o nich, musia najprv počuť radostnú zvesť. Jej zvestovanie ich podnieti k tomu, aby v neho verili a vzdávali mu chválu. V dnešnom prvom čítaní vidíme, ako apoštoli hlásali túto zvesť. Svätý Pavol a Barnabáš dostali od Ducha Svätého povolanie ohlasovať evanjelium pohanom. Peter, Jakub, Ján a ostatní apoštoli zase dostali milosť stať sa prvými Ježišovými svedkami od Jeruzalema cez Judeu a Samáriu až po samý kraj zeme. Všetci spolu tak naplňali Ježišov príkaz: získavajte učeníkov vo všetkých národoch. Toto povolanie hlásať evanjelium je určené aj tebe. Započúvaj sa do Ježišových slov, choď do celého sveta a ohlasuj radosnú zvesť. Možno nemôžeš vycestovať až do Ríma, Grécka či na Cyprus a už to bôž nie do Jeruzalema alebo Samárie. Určite však môžeš hlásať evanjelium vo svojom dome, v škole, susedstve alebo v práci. Ako to môžeš robiť? V skutočnosti to vôbec nie je také zložité. Keď čítaš s deťmi Sväté písmo a hovoríš im, ako ich Boh miluje a chce sa o ne postarať, zvestuješ im evanjelium. Keď spolužiakovi z vysokej školy ponúkneš, že s ním zájdeš na nedelnú omšu a potom s ním stráviš čas rozhovorom o kázni, zvestuješ mu Krista. Keď susedovi porozprávaš, ako ti Boh preukázal vernosť a ako sa o teba postaral v čase núdze, si Pánovým svedkom. Alebo keď ponúkneš kolegyni spoločnú modlitbu pred tým, ako bude mať v práci dôležitú prezentáciu, prinášaš jej Ježiša. Všetkými týmito spôsobmi ohlasuješ evanjelium. Svedčíš o Kristovej dobrote a vernosti voči jeho milovanému ľudu. A keď ľudia v tvojom okolí začnú prijímať túto radostnú zvesť, budú tiež spolu s tebou oslavovať Pána. Pane, pomôž mi deliť sa s druhými o tvoju radostnú zvesť.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
2: To, čo dnes poznáme na Slovensku ako piesne chvál, nevyrástlo zo dňa na deň. Čo nám môžu povedať staré piesne, ktoré spievali generácie pred nami?
3: Modlitebné piesne našich rodičov a starých rodičov sa niekedy spievali v tajnosti. Za to, čo dnes slobodne spievame a žijeme, ďakujeme mnohým, ktorí to prešli pred nami.
2: Bohatstvo starých piesní objavíme v relácii Jedným hlasom s Veronikou Halúzovou. V piatok o 10:00 večer v Rádiu Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 280. deň. Už len 2 dní, vrátane dneška, nás delia od konca obdobia návratu a začiatku machabejského povstania. Bude to naozaj fascinujúce. Aj dnešné čítania sú veľmi zaujímavé. Čaká nás 12. kapitola knihy Nehemiáš a zároveň záver knihy Ester, 9. až 11. kapitola, 1. verš. Okrem toho čítame aj 21. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 24. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke Nová

Kniha Nehemiášova, 12. kapitola. Kňazi a leviti, ktorí prišli so Šealtielovým synom Zorobábelom a s Jozuem, sú títo. Šerajáš, Jeremiáš, Ezdráš, Amariáš, Maluch, Chatuš, Šechaniáš, Rechum, Meremot, Ido, Ginetoj, Abiáš, Miamin, Mádiáš, Bilga, Šemajáš, Jojarib, Jedajáš, Salu, Amok, Chilkiáš a Jedajáš. To boli náčelníci kňazov a ich bratov za čias Jozueho. Leviti boli Jozue, Binuj, Kadmiel, Šerebiáš, Júda, Mataniáš. On a jeho bratia viedli chválospevy. Ich bratia Bakbukiáš a Uni stáli naproti ním pri výkone svojej služby. Jozue bol otcom Jojakimovým, Jojakim bol otcom Eliašibovým, Eliašib bol otcom Jojadovým, Jojada bol otcom Jonatánovým, Jonatán bol otcom Jedudovým. Začias Jojakima boli títo kňazi náčelníkmi rodov. Zo Sarajášovho rodu Merajáš, z Jeremiášovho Chananiáš, z Ezdrášovho Mešulam, z Amariášovho Jehochanan, z Melichovho Jonatán, zo Šebaniášovho Jozef, z Charimovho Adna, z Merajotovho Chelkaj, z Idovho Zachariáš, z Ginetonovho Mešulam, z Abiášovho Zichri, z Miniaminovho a Moadiášovho Piliat, z Bilgovho Šamua, zo Šemajášovho Jehonatán, z Jojaribovho Metenaj, z Jedejášovho Uzi, zo Salajho Kalaj, z Amokovho Eber, z Chilkiášovho Chašabiáš a z Jedajášovho Natanael. Leviti, ktorí boli náčelníkmi rodov začias Eliašiba, Jojadu, Jochanana, Jadú, boli zapísaní a kňazi až po kráľovanie Peržana Dária. Synovia Lévyho, ktorí boli náčelníkmi rodov, boli zaznačení v letopisoch, a to do čias Eliašibovho syna Jochanana. Náčelníci Levitov boli Chašabiáš, Šerebiáš a Kadmielov syn Jozue. Ďalej ich bratia, ktorí stáli oproti ním, aby podľa nariadenia Božieho muža Dávida spievali piesne chvály a vďaky. Jedna trieda zamieňavo s druhou. Mataniáš, Bakbukiáš, Obadiáš, Mešulam, Talmon, Akub boli strážcami brán. Strážili pri skladištiach vedľa brán. Oni boli súčasníkmi Jojakima, syna Josadekovho, syna Jozueho. A tiež súčasníkmi vladára Nehemiáša a kňaza a zákonníka Ezdráša. Na posviacku Jeruzalemského múru zhľadávali levitov v ich bydliskách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali posviacku s radosťou, vďakyvzdávaním a chválospevmi pri cymbaloch, harfách a citarách. Tak sa teda zhromaždili synovia spevákov z rovín vôkol Jeruzalema i z netofackých dvorov, z Bet Gilgala a z krajov Geby a z Azmaveta. Lebo speváci si postavili dvory vôkol Jeruzalema. Keď sa kňazi a leviti očistili a keď očistili ľud, brány a múr, rozkázal som judským hodnostárom, aby vystúpili na múr a postavil som dva veľké zbory spievajúcich chvály. Jeden sa bral vrchom múru napravo k hnojnej bráne. Za ním išiel Hosajáš s polovicou judských hodnostárov. Boli to Azariáš, Ezdráš, Mešulam, Júda, Benjamín, Šemajáš a Jeremiáš. S kňazov s trúbami šli Zachariáš, syn Jonatána, syna Šemajáša, syna Mataniáša, syna Michajáša, syna Azafovho, syna Zakúra. Ďalej jeho bratia Šemajáš, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Máj, Natanael, Júda a Chanany s hudobnými nástrojmi Božieho muža Dávida. Zákonník Ezdráš išiel na ich čele. Tak sa uberali ku studničnej bráne. Potom išli priamo hore schodmi Dávidovho mesta, kde sa vystupuje na múr, popri Dávidovom paláci až k vodnej bráne na východe. Druhý zbor tých, ktorí spievali chvály, išiel opačne. Šiel som za ním s polovicou ľudu vrchom múru popri pecnej veži, k širokému múru. Potom ponad Efraimovú bránu a Staromestskú bránu, ponad Rybnú bránu, popri veži Chananel a veži Mea až po Ovčiu bránu. Vo Väzenskej bráne sa zastavili. Potom oba zbory zaujali miesto v Božom dome. Takisto ja s polovicou vrchnosti a kňazi Eliakim, Másiáš, Miniamin, Michajáš, Elioenaj, Zachariáš a Chananiáš s trúbami. Priam tak Másiáš, Šemajáš, Eleazár, Uzi, Jehochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Speváci spievali pod Izrachiášovým vedením.

im. V ten deň priniesli veľa obiet a tešili sa, lebo ich Boh obdaroval veľkou radosťou. Aj ženy s deťmi sa radovali. Naďaleko bolo počuť jasot Jeruzalema. V tom čase ustanovili aj dozeračov nad komorami, čo slúžili ako sýpky na obety pozdvihnutia, na prvotiny a na desiatky, aby sa v nich odkladali z jednotlivých mestských polí zákonité dávky pre kňazov a pre levitov, lebo Júdovci sa radovali z kňazov a levitov konajúcich službu. Konali službu svojho Boha a službu očisťovania. Takisto speváci a vrátnici, podľa nariadenia Dávida a jeho syna Šalamúna. Veď už dávno, začias Dávida, bol Asaf predstaveným spevákov a spevu na chválu a na vzdávanie vďaky Bohu. A tak celý Izrael v dňoch Zorobábela a v dňoch Nehemiáša dával spevákom a vrátnikom, čo im patrí na každý deň. Levitom takisto dávali posvetné dary a leviti z nich odovzdávali desiatky Áronovým synom. Kniha Ester, 9. kapitola. Teda v 12. mesiaci, o ktorom sme už vyššie povedali, že sa volal Adar, na jeho 13. deň, na ktorý nepriatelia pripravovali vyvraždenie všetkých Židov, lebo si dychtivo žiadali ich krv, nastal obrat. Židia sa dostali na vrch a začali sa pomstiť na svojich nepriateľoch. Zhromaždili sa po jednotlivých mestách, mestečkách a miestach, aby sa oborili na svojich nepriateľov a na tých, čo ich prenasledovali. Nik sa neosmelil odporovať im, lebo všetky národy prenikol strach pred ich veľkou mocou. Lebo všetci vladári, správcovia a miestodržitelia po krajinách a akákoľvek vrchnosť bola ustanovená po jednotlivých miestach nad verejnými záležitosťami, všetci podporovali Židov zo strachu pred Mardochejom. Vedeli o ňom, že je v kráľovskom paláci na poprednom mieste a má veľkú moc. Deň rástla sláva jeho mena a letela z úst do úst u všetkých ľudí. Tak spôsobili Židia svojim nepriateľom veľkú porážku. Povraždili ich a tak sa im odplatili za to, čo sa oni chystali urobiť im, takže aj v Súzach zabili 500 mužov okrem 10 synov Amana, nepriateľa Židov z Agagovho rodu. A toto sú ich mená. Farzandata, Delfon, Esfata, Forata, Adalia, Aridata, Fermesta, Arizaj, Aridaj, Jezata. Aj keď ich pozabíjali, koristi z ich majetku sa ani nedotkli. A zoznam mužov, ktorých zabili v Súzach, ich hneď predložili kráľovi. On povedal kráľovnej Ester. V meste Súzy pozabíjali Židia 500 mužov a okrem nich aj 10 Amanových synov. Čo myslíš? Koľkých zabijú po všetkých ostatných krajinách? Čo si ešte praješ a čo chceš odo mňa, aby sa na môj rozkaz stalo? Ona mu odpovedala. Ak sa kráľovi páči, nech dostanú Židia dovolenie, aby mohli aj zajtra robiť v Súzach, ako si počínali dnes, a nech 10 Amanových synov povešajú na šibeniciach. Kráľ nariadil, aby sa tak stalo. V Súzach ich hneď vyvesili nariadenie a 10 Amanových synov povešali. Na 14. deň mesiaca Adar sa Židia opäť zhromaždili a zabili v Súzach 300 mužov. Ale ani ich majetok nerozchvátili. Aj po všetkých ostatných krajinách, ktoré podliehali kráľovej vláde, Židia sa postavili na obranu svojich životov a pozabíjali svojich nepriateľov a tých, čo ich prenasledovali. Počet zabitých dosiahol 75 tisíc mužov, ale nik sa nedotkol ani najmenšej veci z ich majetku. Na 13. deň mesiaca Adar začali po všetkých krajoch zabíjať ľudí a na 14. deň prestali so zabíjaním a ustanovili ho za sviatočný, aby sa v ten deň v budúcnosti oddali hodovaniu, radosti a hostinám. Ale Židia, ktorí zabíjali v meste Súzy na 13. deň, zabíjali aj na 14. deň a tak až na 15. deň prestali zabíjať. Preto tento deň ustanovili za sviatočný, aby hodovali a radovali sa. Kým Židia, ktorí bývali v neohradených mestečkách a po dedinách, ustanovili si 14. deň mesiaca Adar na hodovanie a zábavu, aby v ten deň plesali a navzájom si posielali podiely z hodových pokrmov. Mardochej toto všetko opísal a takto zostavený spis zaslal Židom, ktorí bývali po všetkých kráľovských krajinách, tak tým, čo bývali na blízku, ako aj tým, čo boli ďaleko. Aby 14. a 15. deň mesiaca Adar zaradili medzi sviatky a aby tie dni oslávili každý rok so sviatočnou okázalosťou. Lebo v tie dni sa Židia vypomstili na svojich nepriateľoch a ich žiaľ a zármutok sa im obrátili na veselosť a radosť. Písal im, aby tie dni boli chvíľou hodovania a radosti.
pričom si majú navzájom posielať isté podiely s pokrmou a mali poskytnúť dar aj chudobným. Tak Židia prijali za sviatočný zvyk všetko, čo toho dňa začali konať a čo im Mardochej svojim listom rozkázal robiť. Lebo Amadatov syn Aman, pôvodom z Agaga, nepriateľ a neprajník Židov, mal zlý úmysel proti ním. Chcel ich dať zabiť a vyhubiť. Vrhol pur, čo v našom jazyku znamená los. No Ester predstúpila pred kráľa a požiadala ho, aby kráľovským rozhodnutím zmaril jeho úsilia a dosiahla, že nešťastie, ktoré zamýšľal proti Židom, padlo späť na jeho hlavu. A tak nakoniec aj jeho a jeho synov obesili na šibenicu. A od toho času menujú tie dni Purim, čiže dni losom určené, lebo Pur znamená, los bol hodený do osudia. A všetko, ako sa stalo, tvorí obsah tohto listu, to jest tohto knižného zvitku. Čo mali totiž vytrpieť, ale čo sa potom zmenilo, a preto Židia zaviazali seba i svojich potomkov a všetkých, ktorí sa budú chcieť pridať k ich náboženstvu, aby sa nikomu nedovolilo prežívať tieto dni bez sviatočnej okázalosti. Ako o tých dňoch svedčí tento spis a ako to žiadajú pevne stanovené sviatočné dni v rokoch nepretržite nasledujúce po sebe. To sú dni, ktoré nikdy nezruší zabudnutie, ale sláviť ich budú všetky pokolenia vo všetkých krajinách po celom svete. Nebude mesta, kde by dni Purim, čiže dni losov, neslávili Židia a ich potomstvo. Kráľovná Ester, Abihajlova dcéra a Žid Mardochej napísali aj druhý list, aby so všetkým dôrazom potvrdili sviatočnú povahu tohto dňa pre budúce časy. A rozposlali ho všetkým Židom, ktorí prebývali v 127 krajinách kráľa Asuera, pričom im prijali, aby boli zdraví a aby prijali pravdu, aby zachovávali dni losov, a na svoj čas ich s radosťou slávili tak, ako to ustanovili Mardochej a Ester. A oni sa zaviazali, že ich budú zachovávať sami aj ich potomstvo pôstmi, nárekom a vôbec tak, ako dni losov zachovávať treba. Teda so všetkým, ako je to zhrnuté v rozprave tohto spisu, ktorý má meno po Ester. Kniha Ester, 10. kapitola. Na to kráľ Asuer uvalil daň na celú krajinu a na všetky morské ostrovy. V knihách Médov a Peržanov je zapísaná moc a vláda, hodnosť a vznešenosť, akými poctami povýšil Mardocheja a ako sa Mardochej, človek židovského pôvodu, stal druhým po kráľovi Asuerovi. U Židov bol velebený a stal sa obľúbeným u ľudu svojich bratov, lebo vyhľadával, čo bolo dobré pre národ a hovoril o tom, čo slúžilo blahu jeho rodu. Mardochej hovoril, tie veci sa stali Božím riadením. Pamätám sa na sen, ktorý som mal. Boh mi dal poznať tie veci a ani najmenšia vec z toho nezostala nesplnená. Malý prameň, ktorý sa rozrástol na rieku a zmenil sa na svetlo, veľké ako slnko, a rieka sa veľmi rozvodnila, znamenala Ester, ktorú si kráľ vzal za manželku a sám si prial, aby bola kráľovnou. Tí dvaja draci, to som ja a Aman. Národy, ktoré sa zhromaždili, to sú tí, čo pracovali na tom, aby vytreli meno Židov. Môj národ, čiže Izrael, volal o pomoc k Pánovi a Pán zachránil svoj ľud a vyslobodil nás zo všetkého nebezpečenstva a robil veľké divy a zázraky medzi národmi. A tak ustanovil, aby boli dva losy. Jeden za Boží národ a druhý pre všetky národy. A tieto dva losy padli na deň, ktorý Boh už od dávneho času určil pre všetky národy. Pán si spomenul na svoj ľud a bolo mu ľúto svojho dedičstva. Nech sa tieto dni slávia v mesiaci Adar, a to na 14. a 15. deň tohto mesiaca so všetkou horlivosťou a radosťou celého národa v jedinom zbore zhromaždenom pre všetky budúce pokolenia izraelského ľudu. Kniha Ester, 11. kapitola, 1. verš. V 4. roku kráľovania Ptolemaja a Kleopatry Dozitej, ktorý sa vydával za kňaza a muža z pokolenia Léviho, a jeho syn Ptolemajos, priniesli tento list Purim, ktorý podľa ich tvrdenia preložil Ptolemajov syn Lizimach v Jeruzaleme. Kniha Prísloví, 21. kapitola, verše 21 až 24. Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť. Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zborí baštu, ktorá budila v nich dôveru. Ten, kto je strážcom svojich úst a svojho jazyka, je strážcom svojej duše pred úzkosťami.
Nespratný nafúkanec, zvaný posmievač, vyčíňa vo svojej nesmiernej pýche. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu. Zo srdca Ti ďakujeme za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za dejiny, za všetky príbehy o Tvojej prítomnosti a pôsobení uprostred ľudu, ktorý si si vyvolil, ktorý miluješ a s ktorým si uzavrel zmluvu. Prosíme ťa, zošli na nás Svätého Ducha, aby sme vedeli, že aj nás si vyvolil, že za nás bojuješ a že si uzavrel zmluvu s nami a my s Tebou. Pomáhaj nám, aby sme vždy žili ako Tvoje deti, pretože Ty si a budeš navždy našim Otcom. V priebehu časov i vo večnosti. Ďakujeme Ti a vzdávame Ti chválu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, takže zo pár poznámok. Práve sme ukončili knihu Ester. Skúsme sa teda na chvíľu vrátiť trochu späť. V jej závere sme sa dozvedeli o ustanovení sviatku Purim, ktorý sa oslavuje dodnes. Spája sa s ním množstvo tradícií, takže by sme ho s prižmúrením oka mohli prirovnať k Vianociam alebo k predvečeru sviatku všetkých svätých. Viete, problém sviatkov, s ktorými sa spája množstvo zvykov, je v tom, že ľahko zabudneme na ich podstatu. Napríklad na Vianoce si dávame darčeky preto, lebo mudrci z východu priniesli Ježiškovi, ktorý sa práve narodil, dary. Žiaľ, postupne sa to trochu zvrtlo a dnes si už mnohí dávanie darčekov vôbec nespájajú s mudrcami a Vianoce s narodením Ježiša. Podobne je to s predvečerom sviatku všetkých svätých alebo Halloweenom. Namiesto toho, aby si ľudia pripomínali svätých, prevláda predstava, že v tomto čase po svete blúdia zlí duchovia. Preto si pred dom kladú vyrezávanú tekvicu so sviečkou vo vnútri, ktorá ich má odohnať a chrániť pred nimi. A tak sa časom to, čo začalo ako niečo dobré, odklonilo od pôvodnej podstaty. Purim, našťastie, nie je taký prekrútený ako Halloween alebo Vianoce, ale spája sa s ním množstvo zvykov. Židia na celom svete ho dodnes slávia a ak vás to zaujíma, môžete si na internete vyhľadať niektoré zvyky, ktoré sú podľa mňa fascinujúce. Keď sa však zamyslíme nad príbehom Ester, uvedomíme si, koľko Židov sa k tejto knihe počas dejín obracalo, najmä v priebehu posledných 2000 rokov. Tieto udalosti sa odohrali približne 500 rokov pred Kristom. Môžeme si len predstaviť, koľko Židov v priebehu dejín nachádzalo v príbehu Ester povzbudenie v časoch, keď sa národy či kráľovstva sveta usilovali vyhľadiť Židov z povrchu zeme. Myslím, že nie je prehnané spomenúť v tejto súvislosti holokaust počas druhej svetovej vojny, alebo Shoah, čo je asi presnejšie označenie, keďže slovo holokaust v skutočnosti označuje obetu Bohu, celostnú žertvu, úplnú zápalnú obetu. Mnohí Židia nesúhlasia s používaním pojmu holokaust v súvislosti s udalosťami druhej svetovej vojny. V biblickom kontexte totiž holokaust označuje niečo posvetné, obetu prinášanú Bohu. Preto sa v mnohých kruhoch uprednostňuje termín Shoah, ktorý znamená katastrofu či skazu. Dokážete si predstaviť, koľko Židov sa počas druhej svetovej vojny utiekalo k príbehu kráľovnej Ester a hovorilo si: áno, opäť sa deje niečo podobné. Opäť nás nenávidia. A opäť sme ohrození len preto, že patríme Pánovi. Na konci knihy Ester čítame, že Židom sa napokon podarilo pomstiť sa tým, ktorí ich chceli zabiť. Určite ste si všimli, že starozákonné príbehy sú plné násilia, vraždenia, drancovania a ničenia. Mnohokrát sa nad tým človek až zarazí. Záver knihy Ester je v tom trochu iný. Židia sa pomstili a pri svojej sebaobrane zabili veľa ľudí. Zároveň však prejavili aj istú zdržanlivosť. Vysvetlím vám to. Čítame, že zabili 300 mužov v meste Súzy. Deň predtým zabili 500 mužov a potom 75 tisíc v okolitých dedinách. No zaujímavé je, že si nevzali žiadnu korisť. Práve v tom vidíme niečo veľmi podstatné. Židia sa v tejto situácii bránili. Nešlo o to, aby získali majetok, alebo aby sa sami obohatili. Bránili svoje životy a svoj ľud, ale zároveň sa nezmocnili majetku tých, ktorých zabili. Myslím, že je dôležité na to poukázať. V tomto zlomenom a zničenom svete to ukazuje lúč nádeje, lúč spravodlivosti či dokonca prejav milosrdenstva. A z tejto udalosti napokon vznikol sviatok Purim. Vráťme sa ešte k Nehemiášovi. Zajtra nás čaká záverečná kapitola a celý spis proroka Malachiáša. V tomto bode je fajn spomenúť si, akú cestu sme už spolu prešli.
Začali sme, samozrejme, Adamom a Evou a potom sme sa vydali na púť s Abrahámom, respektíve Abramom, ktorému Boh slúbil krajinu a potomstvo také početné, ako je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu. Potom sa Abrahámovi narodil Izák a Izákovi Jakub. Nasledoval príbeh Jozefa, predaného do Egypta, kam sa nakoniec presunula celá rodina. Neskôr sa Židia stali v Egypte otrokmi, odkiaľ ich Boh vyslobodil prostredníctvom Mojžiša a Árona. Na púšti s nimi uzavrel zmluvu a dal im svetostánok. Nakoniec vstúpili do zasľúbenej zeme a dobili Jericho. Potom nasledovala kniha sudcov, ktorá opisovala obdobie, keď ešte Izraeliti nemali kráľa a keď si každý robil, ako sa mu páčilo. Potom prišiel Samuel, ktorý pomazal Saula za kráľa a po ňom Dávida. Neskôr sa však kráľovstvo rozdelilo a potom na scénu vstúpili Asýrčania, Babylončania a po nich Peržania. A v tomto bode sa teraz nachádzame. Židia sa práve vrátili do svojej vlasti, do zasľúbenej zeme a obnovili mesto pod vedením Zorobábela, Nehemiáša a Ezdráša. Pozajtra sa objavia Gréci. Presne povedané, grécko-sýrska dynastia Seleukovcov, proti ktorým budú Machabejci viesť svoju vzburu. Ako vidíte, Božie prisľúbenie, že z Abraháma postane veľký národ, sa naplnilo. Ale predstavte si tú situáciu. Kráľovstvo je už stovky rokov rozdelené a neustále napádané zo všetkých strán. Boží ľud bol 70 rokov v exíle a je stále pod nadvládou iných ríš, nielen Babylončanov a Peržanov, ale neskôr aj Grékov a Rimanov. Židia si určite kládli otázku: Bože, ako chceš oslobodiť svoj ľud? Ako naplníš sľuby, ktoré si dal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi? Uvedome si, aké ťažké je takéto čakanie a neustále otázky: ako to urobíš, Bože? Ako nastolíš spravodlivosť? Ako ustanovíš svoje kráľovstvo na tejto zemi? My našťastie už poznáme koniec tohto príbehu. Poznáme odpoveď. V tejto chvíli je dobré zastaviť sa a obzrieť sa, kam sme sa za tých 280 dní dostali. A zamyslíme sa aj nad tým, kam sa za tie stáročia dostali Židia. Neustále čakajú, veria, kráčajú, pracujú, kláňajú sa Bohu a robia to všetko vo viere. Nevediac, ako to Boh urobí, ale vedomí si toho, že to urobí. To je pre nás silný príklad, pretože my sami nevieme, ako Boh prejaví svoju moc v našich životoch. Nevieme, ako nás vykúpi. Nevieme, ako nás zachráni, ale vieme, že to urobí. Vieme, že nás spasí, že nás vykúpi. Vieme, že bude za nás bojovať. Túto vieru máme vďaka našim predkom a vďaka tomu, že sme ako kresťania boli naštepení na strom ľudu zmluvy, na olivu, ktorá predstavuje židovský národ. Vieme, že Boh bol tomuto ľudu zmluvy verný a že je verný aj nám a že nám bude verný aj naďalej. Buďme i my verní v modlitbe a modlíme sa za seba navzájom. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Pracoval v parlamente, neziskovom sektore aj medzi slovenskými biskupmi a už 1,5 roka vedie katolícky vysokoškolský internát s Voradou. Túži, aby bol kultúrnym a duchovným centrom kresťanov v hlavnom meste. Ako k tomu prispeje novootvorený S-klub a čo očakávajú mladí od cirkvi, František Bartek odpovie pri jednom stole s Jánom Hribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen.
3: Bolo 13 hodín.
4: Polovičné zľavy vo vlakoch budú určite pokračovať aj v novembri. Po ruských útokoch hlásia na Ukrajine najmenej 11 obetí. Na rade sú správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Polovičné zľavy vo vlakoch budú určite pokračovať v novembri a možno aj v decembri, povedal to premiér Robert Fico. Ak to bude potrebné, mohli by sa predĺžiť aj v budúcom roku. Na ministerstve dopravy si pochvaľoval nárast počtu cestujúcich. 5. oktobra v Lani podľa neho železnice zaregistrovali 42 tisíc cestujúcich. Tento rok 5. oktobra to bolo 52 tisíc. Okrem polovičných zľav vo vlakoch vláda zafinancuje župám a krajským mestám aj zľavy v prímestských autobusoch a MHD. Zľavy by mohli podľa Fica pokračovať aj tam, ak sa ukáže, že to funguje. Biskupy Slovenska sa po tragických udalostiach v Staškove a ďalších prípadoch násilia obracajú na rodičov, učiteľov a vychovávateľov. Vyzývajú ich, aby venovali väčšiu pozornosť vnútornému prežívaniu detí, vytvárali priestor na otvorenú komunikáciu a v prípade potreby vyhľadali aj pomoc odborníkov. Za kľúčové považujú bezpečné rodinné prostredie, osobný príklad, vzájomnú úctu a duchovné hodnoty. Z ich vyjadrenia cituje hovorkyňa Katarína Jančišinová.
5: Práve v rodine máte jedinečnú príležitosť upevňovať v deťoch vedomie, že každý človek je dar, že sme si všetci rovní ako členovia jednej ľudskej rodiny, v ktorej sa máme navzájom rešpektovať a pomáhať si. Žiadna digitálna simulácia ani komunikácia v online priestore nenahradí osobné stretnutie, empatické počúvanie a fyzickú prítomnosť.
4: Holandská inšpekcia dala pokutu lekárovi, ktorý bez potrebných potvrdení podával experimentálne terapie aj z pupočníkovej krvi zo Slovenska. Razia a vyšetrovanie prišli po podnete poslankyne SAS Vladimíry Marcinkovej. Na Slovensku vyšetrovanie prípadu pupočníkovej krvi ešte stále prebieha. Po ruských útokoch hlásia na Ukrajine najmenej 11 obetí. Ruská raketa zasiahla výškovú obytnú budovu na severe krajiny a zabila 5 ľudí. Zranenia utrpelo ďalších 26 osôb, vrátane 5 detí. Na ďalších miestach ruské útoky pripravili o život najmenej 6 ľudí, vrátane 2 pieve. Od útoku militantného hnutia Hamas na juhu Izraela, ku ktorému došlo presne pred 3 rokmi, zaútočili izraelské ozbrojené sily podľa svojich údajov na takmer 100 tisíc cieľov. Z toho bolo 65 tisíc v pásme Gazy, 28 tisíc v Libanone a Sýrii, 4500 v Iráne a 80 v Jemene. Izraelský minister obrany Izrael Katz oznámil, že zo 6 tisíc teroristov bolo doteraz zabitých 4 tisíc. Podľa jeho slov armáda dostala príkaz prenasledovať a zabiť aj zostávajúcich 2000. Hádzanári Tatrana Prešov si vo svojom druhom vystúpení v D skupine Európskej ligy EHF pripísali na konto prvý bod. Na palubovke chorvátskeho tímu se Svete Triglav remizovali 36-36. Vyrovnávajúci gól strelil v samom závere Jozef Hozman. Úradujúci slovenský majster najbližšie privítá na budúci týždeň švédsky IK Sävehof.
3: Počasie.
4: Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami, najmä v západnej polovici Slovenska, dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 7 až 0, na západe miestami na 14 až 7 stupňov. Cez deň očakávame 21 až 26, na severe miestami 19 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele 14 metrov za sekundu, miestami aj slabý vietor. Nad pásmom les sa búrlivý vietor až výchrica.
3: Dopravný servis.
4: Nehoda je na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu, zdržíte sa 10 minút. Na vjazde do Malaciech z Veľkých Levár je zdržanie 50 minút. V Prešove na Šafárikovej a Jana Holého smerom k divadlu si počkáte 10 minút. V Podbrančí časti Majeričky stojí odstavené nákladné auto, prechádzajte tadiaľ opatrne. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou 2/564. Nákladná doprava to obchádza cez Gbalce. Radar ste videli v Jasove na hlavnom ťahu, merajú tam v oboch smeroch a na výjazde z Kuzmíc na Slivník. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
6: Riadenia vyše storočného katolíckeho internátu Svoradov sa ujal ešte pred svojou 30-tkou a nedávno v jeho priestoroch otvoril nové kultúrne a komunitné centrum S-klub. Ešte predtým stihol aj štúdium teológie manželstva a rodiny a v samotnom manželstve žije 4 roky. Sníva, že mladí nájdu na Svoradove nielen strechu nad hlavou, ale hlavne inšpiráciu, formáciu a priateľstvá. František Bartek je s nami dnes pri jednom stole. Vitaj.
7: Ďakujem pekne za pozvanie.
6: Rád snívaš?
7: Veľmi rád.
6: Áno, takže to nie je náhoda, že snívaš aj o Svoradove. A keby si to ešte trošku viac rozvinul, že teda čo konkrétne je v tvojich snoch, aby na Svoradove bolo možno na konci tohto akademického roka?
7: Aj rok je dobrý horizont, ale ja sa snažím ako keby v takom dlhodobejšej vízii na to pozerať, lebo je to, však nie je to mega obrovský projekt, ale je to dosť veľký projekt na to, aby za ten rok sa nedal stihnúť až tak veľa. Mm-hmm. Takže že skôr sa na to pozerám aj v tom dlhodobom horizonte, ale tento akademický rok v podstate už je rozbehnutý, takže tie veci sú nejako nastavené. Troška sme rozšírili náš formačno-akademický program. Predtým vlastne do minulého roka bola podmienka absolvovať taký semestrálny kurz alebo vybrať si jeden zo semestrálnych kurzov raz za 2 roky. Teraz sme to troška zintenzívnili a už študenti vlastne musia absolvovať tento program raz za rok.
6: Dá sa to teda považovať za takú novú etapu Svoradova? Odkedy si prišiel? Snažíš sa teda pracovať na zlepšeniach?
7: Určite sa snažím. Neviem, či to musia asi posúdiť ľudia zvonka, či je to nejaká nová etapa. Ale tento rok máme aj novinku nového kaplána, že na Svoradov prichádza spoločnosť Božieho slova, verbisti a nový kaplán páter Milan Toman.
6: Aj o tom si povieme, vrátane S-klubu, ktorý ste otvorili nedávno, takže slovný úvod máme s Františkom Bartekom za sebou, no a potom hudobnom si povieme viac o spomínanom S-klube. Nerušené počúvanie prajú od techniky Ivana Kováčová a od mikrofónu Jan Heriban.

0: našich pier.
1: Pri jednom stole sa dnes rozprávame s riaditeľom internátu Svoradov, katolíckeho internátu Svoradov v Bratislave, Františkom Bartekom. Ten Svoradov v úvodzovkách je tak v tvojich rukách už asi rok a pol. A spomínal som, že teda novinkou je S-klub v rámci tohto Svoradova a tohto internátu. Je to teda kultúrne a komunitné centrum, to je zatiaľ také všeobecné, dá sa pod tým predstaviť si čokoľvek, nie čokoľvek, ale môže to mať rôzne zameranie, takže o čom má byť v tomto smere práve tento S-klub?
2: Chceme, aby plnil primárne dve funkcie. Jedna je samozrejme, že bude priestorom pre našich študentov, kde bude prebiehať nejaká formácia, komunitná aktivity, teda taký interný priestor, ktorý sme doteraz nemali v takejto veľkosti.
1: To je aká veľkosť?
2: Zmestí sa tam 130 ľudí pohodlne a keď sa potlačia, tak aj 150. Už sme tam mali aj také podujatia.
1: Slušné, slušné.
2: Hej.
1: Takže môžeš pokračovať v tej myšlienke ešte.
2: Áno, že... takže toto je také, že interné využitie a potom samozrejme chceme ho otvoriť aj dovonku, aby mal využitie aj pre širokú verejnosť. Tam sa chceme zamerať na také tri segmenty. Na segment spirituality alebo teológie, môžeme povedať, duchovného života. A druhým segmentom je samozrejme svet umenia, kultúry v takom úzkom slova zmysle a tretia oblasť, ktorej by sme sa chceli venovať v tomto priestore, je oblasť nejakého spoločenského diania alebo reflexie nad tým, čo sa v spoločnosti deje a akým výzvam ako spoločnosť čelíme.
1: Mm-hmm. Primárne to cielite na kresťanov alebo pripravujete aj niečo, čo by mohlo zaujať neveriacich?
2: Určite chceme, aby tento priestor bol atraktívny aj pre ľudí, ktorí možno nechodia do kostola, a chceme samozrejme, aby mal našu identitu, že nehanbíme sa za to, že sme katolický internát, takže to sa asi ani nedá nejako skrývať, ale určite chceme budovať partnerstva aj s umeleckými školami, ktoré sú v okolí, alebo s rôznymi umelcami, ktoré bývajú v tejto oblasti Starého Mesta. Takže chceme, aby to bol práve možno taký stred týchto svetov.
1: A už predpokladám, nadväzujete kontakty a dohadujete nejaké prvé spolupráce?
2: Áno, áno. Aj už sa chystá jedno podujatie s predstaviteľmi židovského spoločenstva na Slovensku, ktorí sú tiež vlastne naši susedia. Takže v tomto aj tá poloha nám praje a chceme, aby to bolo skutočne také pestré.
1: No a koho tam teda máte za susedov? To je možno zaujímavé. Nie každý vie, kde je tento internát Svoradov. Je to teda Svoradovská ulica, tak sa volá?
2: Áno.
1: No, áno. Ale tam sú aj zaujímavé iné objekty ešte okolo, nie?
2: Áno, nachádza sa to teda naozaj v centre Starého Mesta, nejakých 5-7 minút od Predislavského hradu, 10 minút od domu svätého Martina a hneď v bezprostrednom okolí máme viaceré školy, či základné, stredné, odborné, ale práve aj taký židovský domov dôchodcov, evanjelickú diakóniu hneď cez ulicu. Takže je to naozaj také pestré aj prostredie, čo sa týka nejakého medzináboženského dialogu.
1: Áno, takže môžete akoby prenesene povedané pozývať už z okien tých vašich susedov. Aké boli prvé odozvy od otvorenia?
2: Myslím si, že pozitívne. Ozývajú sa aj ľudia, ktorí tam kedysi ešte dávno, pred nejakými desiatkami rokov, chodili do iného S-klubu, lebo teda my sme si ten názov S-klub požičali alebo nadviazali sme na niečo, čo už fungovalo pred niekoľkými desiatkami rokov. Takže sú to aj také vtipné spomienky. Ale čo sa týka tohto samotného obnoveného priestoru, tak myslím si, že tie odozvy sú pozitívne. Ten priestor má svoj špecifický štýl, že je to urobené takým moderným, minimalistickým, urbanistickým štýlom a ten je možno prihovára primárne k mladým ľuďom, ale aj práve k tej umeleckej obci, ktorá je v tomto prostredí veľmi silno zastúpená.
1: Dočítal som sa, že ten základ už vybudovaný máte, zrekonštruované priestory, nejaké základné vybavenie, ale viem, že ešte to nie je všetko, čo by ste tam chceli mať, takže máte aj príležitosť pre, alebo ponúkate ľuďom príležitosť, ako by ešte mohli podporiť toto dielo?
2: Áno, áno. povedali sme si, že nech nás nebrzdí to, že možno nemáme zdroje na to, aby to bolo dokonalé, že poďme ten priestor proste sfunkčniť v nejakom základnom móde. To sa nám Bohu vďaka podarilo. A teraz presne ide o to jednak z tých nájmov, z nejakých hostí, ktorí si prenajmú naše priestory, získať nejaké zdroje, ale spustili sme aj zbierku práve na také profesionálnejšie technické vybavenie ako svetla, zvuk a podobne.
1: Takže je ešte čo zlepšovať, ale ten základ máte a dôkazom je aj toho, že už zajtra, vo štvrtok 8. októbra, pripravujete prvé podujatie.
2: Áno. Veľmi sa teším z toho, že takú dramaturgiu alebo takú zaštitu nad tým umeleckým kultúrnym segmentom zobrala Janka Zibalová, ktorá má skúsenosti nielen z toho umeleckého sveta, keďže sama je speváčka, hudobníčka, ale aj z rôznych produkčných činností, takže z tohto sa veľmi teším. A našim prvým hosťom na tejto, ako sme to nazvali, S-Club Session, bude hudobníčka, speváčka Slavka Tkáčová, ktorá príde aj so sestrou. Bude to taký akustický koncert, taká komorná atmosféra.
1: A bude to len o hudbe?
2: Nebude to iba o hudbe, chceme z toho urobiť takú kvázi talk show, že teda troška aj tak povedať vyspovedáme toho hostia, porozprávame sa s ním aj o jeho živote, ale možno aj o tom, ako on vníma veci. Takže verím, že to bude skutočne taká príjemná pohodová atmosféra a pekný hudobný zážitok.
1: Áno, pôjde o kultúru, pôjde o komunitu, ale čo je typickým znakom takej naozaj dobrej komunity a dobrej atmosféry, ktorú by ste tam chceli vytvoriť?
2: Tak jedna vec je asi, že ľuďom sa nebude chcieť odísť z tých podujatí, že ich budeme musieť vyháňať, keď to tak poviem, v neskorých nočných hodinách. To je taká moja
1: milá predstava. Potom ráno hurá do práce.
2: Presne tak. A druhý asi znak je taký, že sa k nám budú radi vracať. Že to nebude také, že raz prídu a už sa stratia, ale keď tam budeme tých ľudí stretávať pravidelne, už sa budeme troška poznať, tak to je, myslím si, že taký pekný znak toho, že to funguje.
1: A funguje už aj ten komunitný duch vo vašom tíme, teda jednak vo vedení internátu, ale aj medzi ostatnými, ktorí sa podieľajú na jeho chode?
2: Určite áno, myslím si, že toto je silným prvkom nielen S-klubu, ale aj celého internátu Svoradov, že ten komunitný aspekt je tam veľmi silný. Aj veľa tej činnosti je zabezpečované dobrovoľnícky, aj veľa našich študentov, alebo teda ľudí, ktorí u nás bývajú, tak sú ochotní sa zapojiť, či organizačne, technicky, ale aj umelecky, dramaturgicky. Takže z tohto sa veľmi teším.
1: Dobre, tak aspoň základ o novom S-klube, ešte ho určite môžeme spomenúť, napríklad aj v ďalšom stupe, keď budeme hovoriť o samotnom internáte. Svoradov, dnes je s nami pri jednom stole jeho riaditeľ František Bartek.
0: Počúvate Pri jednom stole.

0: Horúcou novinkou internátu Svoradov je aj spomínaný S-klub, teda kultúrne a komunitné centrum, o ktorom sme hovorili pred chvíľou s Františkom Bartekom. Mimochodom, to S-klub je asi z toho Svoradov, však to S-ko.
1: To je vlastne taká zaujímavá, ako to povedať, zaujímavá vec, že...
0: Nejaká spojitosť s niečím?
1: Áno, pretože však Svoradov má viac ako 100 rokov a veľkú časť svojej histórie, keď počas komunistického režimu bol zoštátnený, tak bol premenovaný aj internát, aj ulica po jednom partizánovi, Mirkovi Nešporovi. A bývali tam vlastne po väčšine strojári, alebo teda dlhé obdobie to mala Slovenská technická univerzita, takže skôr ten názov S-klub je z tohto. S-klub ako strojársky, alebo STU, tak. Alebo niečo také. A my sme sa k tomu teda prihlásili, že chceme to možno nadviazať, ale troška tak preformátovať.
0: Čiže to bol ten pôvodný, ten prvý S-klub, o ktorom ano. Si hovoril, že to sa točilo okolo strojov a strojárov skôr.
1: Tak, vyzerá to tak.
0: Hej, dnes to teda má úplne už iný šat, ale poďme späť k tomu, kde sa S-klub nachádza, teda v interiéri, vnútri internátu Svoradov. Cez piesne sme si hovorili, že je to vlastne taký súterén, čo ste nevyužitý priestor v podstate zútulnili?
1: Áno, keď som prišiel, tak to bol vlastne sklad. Takže sú to také podzemné priestory, ale zároveň sú tam aj okná, že je tam aj denné svetlo, takže nie je to úplne taká
0: tmavá pivnica. Takže dýchať sa dá.
1: Dá sa tam aj dýchať, áno. A čo je výhodou toho priestoru, že má aj samostatný vstup priamo z ulice, že teda nemusí sa ísť cez internát, ale práve preto sme sa rozhodli tento priestor využiť, lebo je to veľmi použitia schopné aj pre ľudí, ktorí...
0: Pre tých externistov.
1: Áno, presne tak.
0: Áno, tých, ktorým sa chcete aj otvoriť, aby to bolo aj pre širšiu verejnosť. No teraz ma trošku zaujíma aj tá tvoja agenda riaditeľovania internátu Svoradov. Je to asi 1,5 roka, čo si nastúpil, takže prvý míľnik, dá sa povedať, S-klub. A čo sú ešte, alebo čo boli tie ďalšie v tých prvých týždňoch, mesiacoch?
1: Tak určite som chcel začať tým, že sa spoznám so všetkými kolegami. Je tam tým okolo 15 ľudí, takže tam je to pekné, že s každým sa dá mať aspoň ako tak individuálny vzťah. Je tam taktiež široká teda komunita dobrovoľníkov, ktorí sú rozdelení tiež do nejakých tímov, majú na starosti nejaké oblasti toho študentského života alebo komunitného života. Takže v tomto sa bolo treba zorientovať. No a potom veľkým takým sústom je samotná tá budova alebo komplex budov.
0: Asi ten vek však sa na tom podpisuje?
1: Áno, keďže tá budova, teda niektoré časti majú viac ako 100 rokov, lebo však aj internát sa staval postupne, tak aj to technické zabezpečenie není v ideálnom stave a potrebujeme na tom pracovať, takže robíme aj nejaké zameranie celej budovy, aby sme mohli prípadne v budúcnosti napísať nejaké projekty alebo teda začať uvažovať o nejakej možno aj komplexnej rekonštrukcii.
0: Mm-hmm. Čo ešte iné nosíš vo svojej riaditeľskej hlave, tak to poviem, teda nejaké ďalšie výzvy a potreby, ktoré je treba teda naplniť v tomto poslaní tvojom?
1: Však asi najväčšou výzvou a prečo sa to vlastne celé deje sú tí študenti. Sú tí mladí ľudia, ktorí raz doštudujú, možno sa vrátia do regiónu, odkiaľ prišli. Niektorí možno ostanú v Bratislave alebo sa posunú ďalej. A my im chceme dať popri tom, čo majú v škole, a to je to odborné vzdelávanie, alebo teda, že prehlbujú vedomosti v nejakom konkrétnom odbore, tak im chceme ponúknuť zakorenenie sa vzťahu s Kristom, v tom, čo možno učí cirkev o nejakých základných otázkach. To je taká jedna noha. Ale na druhej strane chceme im aj možno rozšíriť horizont toho spoločenského diania. A ako teraz Don Bosco povedal o svojich chovancoch, že chceme, aby boli dobrí kresťania a cnostní občania, tak toto je možno taká naša snaha.
0: Áno. Si vlastne teda lídrom celého tohto projektu a líder má na pleciach aj zodpovednosť. Ako túto zodpovednosť prežívaš ty vo svojom vnútri? Ako ťarchu, ako radosť, alebo nejaký mix nejakých iných pocitov?
1: Je to asi taká kombinácia. Raz mi jeden dobrý priateľ povedal, že tie najkrajšie a najťažšie veci väčšinou idú ruka v ruke. Mm-hmm. Tak myslím si, že v nejakom malom meradle je to aj Svoradov, že určite je to veľká radosť vidieť tých študentov a keď sa niečo podarí, ako minulý rok sme riešili rebranding a máme nový design manuál, tak to sú proste veci, ktoré tešia človeka. Ale potom sú samozrejme výzvy a problémy, ktoré sa kopia a niekedy ich je viac. Manželka mi hovorí, že som sa začal viacej hrbiť, takže možno aj takto tá symbolicky...
0: Ťarcha z odpovednosti. Áno, áno, tak treba dobré riaditeľské kreslo zaobstarať a starať sa aj o svoju chrbticu. Ale späť k veci, čo ešte sa skrýva pod internátom Svoradov, okrem S-klubu, okrem ubytovania pre študentov. Je tam ešte toho o niečo viac?
1: Je tam toho
0: nadväzujúc
1: viac
0: na tú históriu.
1: Áno. Teda však keď začnem tou históriou, tak od svojich vlastných začiatkov to bolo skutočne také centrum kresťanského intelektuálneho života v Bratislave. Často to navštevovali zaujímavé osobnosti, či z cirkevného, či z politického života. A chceme na to troška nejakým spôsobom nadviazať. Sme veľmi radi, že pod našou strechou sídlia aj nejaké organizácie, ktoré jednak nám pomáhajú s formáciou našich študentov, ale vyvíjajú aj iné veľmi zaujímavé aktivity. Na Svoradove napríklad sídli aj spoločenstvo Ladislava Hanusa alebo misijná škola Karola Vojtilu a pár ďalších nejakých projektov alebo firiem.
0: Áno, spomínali sme ešte aj duchovnú správu, teda konkrétne verbistu Milana Tomana. Je na vás sám alebo má ešte niekoho?
1: Je to vlastne veľká vec, že je na nás sám, keď to tak poviem, lebo predchádzajúci duchovní správcovia väčšinou mali ešte nejakú inú zodpovednosť popri tom, takže teraz sme sa posunuli do bodu, kedy toto je vlastne jeho hlavná činnosť.
0: Je stále jeden, ale na plný úväzok, dá sa povedať.
1: Áno, áno, a sme za to veľmi vďační. Čo je jeho takou výhodou, je, že teda, keďže je verbista a verbisti spravujú aj Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave, tak aj tam je to prepojenie, že on chodí niečo pomáhať aj do pastoračného centra a zase odtiaľ kňazi alebo teda iní spolubratia vedia občas prísť zaskočiť k nám.
0: Zase nie je to tak ďaleko, však v podstate ano. Cez kopec prejdú. Dobre, tak dozvedeli sme sa čosi aj o Svoradove a máme toho samozrejme s Františkom Bartekom, jeho riaditeľom, pripraveného ešte viac, keďže sám je v podstate čerstvý tridsiatník, tak sa spolu porozprávame o chvíľu aj o mladých a v cirkvi.
2: Pri jednom stole.

0: Možno má František Bartek, riaditeľ katolíckeho internátu Svoradov v Bratislave, niekedy čas sa aj prejsť po chodbách a postretávať sa so študentmi. To sú všetko mladí ľudia, v podstate nie sú až o toľko mladší od teba však. Takže...
1: Je to tak, niektorí si ma milia so študentmi.
0: áno, tak hej, zdanie niekedy klame, ale čo si zatiaľ zistil o mladých vďaka tejto tvojej práci? Upravil sa nejako tvoj pohľad na mladých katolíkov?
1: Priznám sa, že asi ani nie. Však ja som vyrastal u Salesianov, takže to prostredie mládežnické je mi veľmi dobre známe. Pôsobil som chvíľku aj v Rade Mládeže Slovenska a v ďalších nejakých organizáciách, ktoré riešia život mladých, takže už nejaký vhľad som mal. Ale teda je to pekný svet, je to svet, kde sa veľa rozmýšľa, kde sa veľa túži, kde sa veľa sníva. Je to svet, kde mladí riešia aj možno spravodlivosť, majú taký zápal. Takže
0: majú aj mnohé otázky a aj hľadajú tie odpovede, že sú takí aktívni. Ja si to teda aspoň predstavujem tak, že nie sú to len takí študenti, ktorí chcú prespať niekde a mať strechu nad hlavou, ale túžia po niečom viac.
1: Áno, snažíme sa to presne posúvať týmto smerom, však nedá sa povedať, že by tam všetci boli neviem akí nadšení a žhaví a chcú robiť viac a vždy sú ochotní. Samozrejme, všetci sme ľudia a máme ťažšie a lepšie chvíle, ale snažíme sa to aj pri tom výberovom procese posúvať tým smerom, že hej, že aby tam bola taká viac koherentná skupina aktívnych, mladých, veriacich ľudí.
0: Výberový proces, to znamená, že vyberáte si svojich obyvateľov.
1: Aha.
0: A aký náročný je ten výber, teda myslím na pomer tých uh-huh. ľudí, ktorých môžete zobrať a tých záujemcov. Teda
1: je to približne polovica, ktorú uh-huh. môžeme zobrať, teda máme nejakých 350 miest a hlási sa približne okolo 600-700 mladých ľudí.
0: Každoročne je to
1: každoročne.
0: Zhruba takto.
1: Uh-huh. Zatiaľ som nezachytil nejaký trend poklesu ani nejakého zvyšovania týchto čísel a musia napísať motivačný list, prečo chcú u nás bývať, musia priniesť odporúčanie od nejakého duchovného alebo lídra spoločenstva, od kňaza z farnosti, v ktorej ktoré pôsobia alebo žijú. A snažíme sa to potom porovnať. Samozrejme, uprednostňujeme troška tých, ktorí už u nás bývajú, lebo však aj pre nás to dáva zmysel pracovať s nejakými ľuďmi dlhodobo. Takže je to, nechcem povedať, že náročné, ale nie je to samozrejme sa ku nám dostať.
0: Áno, napadlo mi ešte, že možno sme nehovorili o rôznych športových aktivitách alebo aj kultúrnych aktivitách mimo S-klubu, teda ponúkate nielen ubytovanie, strechu uh-huh. nad hlavou, príležitosti na štúdium a nejaké podujatia, ale teda je to aj o pohybe a zdravom životnom štýle?
1: Áno, to, čo je našou túžbou ponúknutý mladým, je integrálny ľudský rozvoj, kebyže to povieme takýmto špeciálnym slovom. A to znamená teda, hej, že chceme, aby sa rozvíjali nielen intelektuálne, čo robia teda aj v škole, ale aby sa rozvíjali aj duchovne, aj emočne a aj samozrejme nezanedbávali tú fyzickú stránku. Sme veľmi radi, že máme aj vlastnú telocvičňu. Teraz si svojpomocne aj vďaka študentom robíme aj vlastnú posilňovňu. Takže nechceme zanedbávať ani tento aspekt. Sú dvakrát do týždňa komunitné športy, kde sa teda mali dohodnúť, čo chcú hrať a občas sa organizujú aj nejaké turnaje práve dnes máme mm-hmm. vlastne, myslím, že volejbalový turnaj, takže áno, aj toto je dôležité.
0: Stále sa tam niečo deje.
1: Tak.
0: Je to, čo očakávajú dnešní mladí od cirkvi, alebo

0: ešte aj niečo viac. Samozrejme, nemôžete vy ako internát všetko zabezpečiť, ale skôr sa pýtam na to, tak možno aj všeobecnejšie, alebo z iných uhlov pohľadu, že čo teda dnes mladí od cirkvi čakajú a radi by v nej videli.
1: Je to ťažké podľa mňa o tom hovoriť tak všeobecne, lebo aj keď sa povie, že mladí, tak to je príliš veľká skupina. Aj mladí na Slovensku je dokonca príliš veľká skupina. Takže že podľa mňa to treba nejak rozbiť na drobné a hľadať tie odpovede v tých konkrétnych súvislostiach. Ale kebyže chceme teda aspoň niečo načrtnúť.
0: S jedným smerom aspoň.
1: Hej, tak myslím si, že mladí veľmi oceňujú takú autentickosť, že keď sa aj ľudia v cirkvi alebo predstavitelia cirkvi na niečo nehrajú a nemajú nejakú masku alebo nejakú formu, ale vedia si možno aj priznať svoju slabosť, aj hovoriť otvorene aj o nejakých ťažkých veciach, že toto je podľa mňa taká silná vec.
0: S tým mi ide tak ruka v ruke zrozumiteľný jazyk, čo sa cirkvi často vyčíta, že z kostolov zaznievajú nezrozumiteľné vety a podobne. No, vy nie ste kostol, ale to prostredie je skrátka katolícke, takže vidíš aj túto ešte príležitosti na zlepšenie, alebo možno práve na tom vašom internáte je priestor naozaj hovoriť neformálne, ale do hĺbky?
1: Určite áno. Podľa mňa je to taký unikátny priestor aj pre evangelizáciu, aj pre katechetizáciu, keď to tak poviem, pretože tí ľudia tam nie iba prídu a odídu, keď sa im chce, ale oni tam žijú. To znamená, že skutočne ich aj vidíme, aj vieme stretnúť v takých aj veľmi ľudských situáciách pri umývaní zubov alebo pri tom, jak si varia obed. A práve tam sú tie rozhovory možno také neformálnejšie alebo ľahšie sa dá nadviazať nejaký vzťah.
0: Na Svoradove sa to doslova hemží študentmi vysokoškolskými. František Bartek ako riaditeľ Svoradova tam je často medzi nimi, ale sám tiež, čo to už stihol vyštudovať, a o tom si povieme už za okamih.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Riaditeľ študentského domovu katolíckeho internátu Svoradov v Bratislave František Bartek už nejaký ten čas študentom nie je, ale predtým si poštudoval všeličo, kolegium Antona Neuwirtha, filozofiu na katolíckej univerzite a ešte pokojne doplň, ale zaujíma ma napríklad aj to štúdium teológie, manželstva a rodiny. To nie je, že teológie, čiarka, manželstva a rodiny, ale je to ten prívlastok, že teológia, manželstva a rodiny. O čom je táto teológia?
1: V skutočnosti to nebola iba teológia, aj keď to je samozrejme nosná časť toho programu, ale bol to skôr taký interdisciplinárny master, ktorý čerpal z viacerých vedných disciplín. Bolo tam aj veľa psychológie, troška nejakých sociálnych vecí alebo sociologických náhľadov. Samozrejme teda aj tá teológia, ktorá bola nosnou časťou, filozofia, ale aj nejaké politické veci. Takže bol to taký pekný mix, ktorý sa točil o tejto téme.
0: Čo ti to dalo do života? Lebo zaujímavé je, že v polovici tohto štúdia si sa ženil, takže už to bolo aj niečo do praxe?
1: Áno, chceli sme to tak prepojiť teóriu s praxou.
0: Áno.
1: Podľa mňa niekedy sa to tak z môjho pohľadu negatívne hovorí, že tak jedna vec je teória a druhá vec je prax, hej? A že však pekné teologické poučky, ale že potom aj tak tá realita ukáže. Mne sa zdá, že je dôležité, aby sme sa to snažili spájať. A podľa mňa ako kresťania sme k tomu povolaní. A samozrejme, nie je to ideálne, aj my máme problémy, aj ja padám v mnohých veciach. Ale keď máme pred sebou to, ako by to malo byť, alebo to, k čomu nás Ježiš a cirkev pozýva, tak sa možno ľahšie vstáva a pokračuje v tej ceste.
0: Takže toto je to, čo tebe pomáha vstávať, ale keď už hovoríme aj o manželstve, o rodine, tak asi teda aj manželka pomáha, navzájom si nejako tak pomáhate. Takže aké boli tie 4 roky vášho manželstva zatiaľ?
1: Podľa by som, že každý bol skoro iný, lebo však aj sme teda viackrát sa sťahovali, menili tie miesta. Bolo to veľmi krásne aj počas toho štúdia, že sme skutočne mohli, prišiel som proste z hodiny, kde sme riešili teológiu tela a potom sme si dali obed a rozprávali sme sa potom o tom.
0: Potom.
1: Takže to boli skutočne také krásne chvíle, taký štart do manželstva. Veľmi by som to doprial každému, kebyže má takú túžbu a možnosť. Potom sme sa presťahovali do Bratislavy a teda tam už začala tá realita práce a nejakého zladzovania, vyľaďovania vecí. Takže asi nechcem hovoriť o tom až tak, že aké je naše manželstvo, lebo stále sme iba na začiatku.
0: Nejdem ani vyrývať ani nič, ale hovoril si, že presťahovali ste sa do Bratislavy, takže ešte treba doplniť, to som nepovedal, že štúdium tohto programu teológie manželstva a rodiny bolo v Rakúsku, v Trumau, vravíš, že to je asi hodinku a pol od Bratislavy. Niečo ste tak načítali vtedy aj o tej rakúskej cirkvi, že ako tam oni fungujú, lebo niekedy sa to tak hovorí, že tam už to upadá a v Nemecku ešte viac a na západ a tak ďalej. Ako to je teda v Rakúsku s katolíkmi?
1: Treba priznať, že až tak sme do tej rakúskej cirkvi neprenikli, lebo tento inštitút je vlastne akože zameraný na anglicky hovoriacich ľudí, takže bolo tam aj čo sa týka učiteľov, aj študentov, veľa ľudí z Ameriky, alebo teda z krajín, kde sa hovorí po anglicky. A bol to troška taký štát v štátne, že až tak sme ako keby nemali taký rukolapný kontakt s tou rakúskou cirkvou. Samozrejme však niečo človek načíta, vidí, ale nechcem sa teraz pasovať asi do role toho, Jasne. Že viem, ako to je v Rakúsku.
0: Ale je teda, to asi môžeš potvrdiť, že to štúdium teda vám dalo niečo aj s manželkou, čo dodnes naozaj využívate a čím posilňujete váš vzťah?
1: Určite. Hovorím, že
0: napríklad?
1: Tak človek má úplne inú motiváciu, keď niekto povie, že však mal by si sa správať dobre k svojej manželke a keď ti Božie slovo povie, že muže milujete svoje manželky ako Kristus miluje cirkev. Že to je podľa mňa, že sa to napája na niečo oveľa hlbšie v nás a tá motivácia konať dobre je oveľa silnejšia. To je jedna vec, ale boli tam aj mnohé praktické veci o komunikácii, o vzťahoch, výchove detí, ktoré sme študovali a teraz ich teda sa snažíme nejako aj prevádzať do praxe, ale to som nehovoril, že nechcem hovoriť o našom manželstve, ale že za 4 roky, že podľa mňa toho není až tak veľa, takže to by som nechal nejakých skúsenejších manželov.
0: Jasné. Dobre, veď možno aj takých tu niekedy budeme mať, alebo aspoň jedného z nich. S Františkom Bartekom sa ešte porozprávame aj o jeho predošlých pracovných skúsenostiach a dočítal som sa, že dokonca má rád aj čokoládu, takže možno aj o tom stihneme ešte na záver.
2: Pri jednom stole.

0: pán.
1: František Bartek toho po tej pracovnej stránke stihol zatiaľ už celkom dosť, keď som si tak pozeral. Práca v Národnej rade, v spoločenstve Ladislava Hanusa, dokonca v rade konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. Ako ty vnímaš tú svoju doterajšiu kariérnu cestu? Mali tieto pracovné príležitosti niečo spoločné, z čoho dodnes čerpáš?
2: Určite áno. Však ako sa hovorí o nás mileniáloch, že teda často meníme prácu, alebo teda generácia našich rodičov bola v tomto oveľa taká stabilnejšia.
1: Ale takže, aj viac príležitostí zase.
2: Áno, áno. Takže to platí aj o mne. Ja som veľmi rád za to, že som mohol presne skúsiť rôzne veci, že aj ten neziskový sektor, aj tie nejaký ten verejný, alebo tú politiku, a takisto aj skúsenosť práce pre cirkev. A myslím si, že vlastne je to také pekné, keď som prišiel na svoradov a obzrel sa späť, tak som mal pocit, že ma možno aj Pán Boh tak na to nejako pripravoval.
1: Ako si na to prišiel?
2: Lebo všetky tie veci tam vlastne vieme nejako využiť. Že však tá skúsenosť práce pre cirkev, je to katolický internát, ktorého zriadovateľom je Bratislavská arcidiecéza.
1: Takže ale tam zase v parlamente je aj trošku iná atmosféra asi.
2: Áno, áno, určite. A ten parlament je vlastne pár minút odtiaľ, takže
1: ty si bol asistentom poslaneckým?
2: Áno. Tak. Uh-huh. Uh-huh. Ale zase je to užitočné, nielen čo sa týka kontaktov, ale možno aj nejakého takého verejného rozhľadu, ku ktorému chceme tiež tých mladých viesť, že aby sa troška zorientovali aj v tom, čo sa deje v štáte a v spoločnosti a rozmýšľali o tom. Nejdeme ich nejako indoktrinovať. Samozrejme, že tam je toto veľmi prísne nastavené, ale ide o to vlastne, aby sa o tieto témy vôbec zaujímali a aby sa chceli podieľať na spoločnom dobre.
1: Zachytil som v tvojom životopise aj Akadémiu Karola Vojtilu. Neviem, či tam ešte lektoruješ alebo nejako pôsobíš dodnes, že to dokážeš sklbiť, ale čo je teda poslaním tejto inštitúcie?
2: Ešte stále sa tam troška po víkendoch venujem animátorom. Aj s manželkou vlastne máme na starosti formáciu a prípravu animátorov. Akadémia Karola Vojtilu je nezisková organizácia, ktorá sa už 10 rokov venuje formácii manželov a rodín na Slovensku. Takým nosným programom je taká trojročná škola. Voláme to, že diplom v rodinnej pastorácii, kde sa tiež po víkendoch stretávajú manželia, ktorí majú tiež takú interdisciplinárnu formáciu, teda všelijakých zaujímavých lektorov aj zo Slovenska, aj zo zahraničia. Zároveň prebieha formácia aj tých mladých ľudí, ich detí, ktorí sú animátormi a títo sa potom starajú počas tých víkendov o tie najmenšie deti.
1: Celkom premakané, premyslené.
2: Takže sú to také tri úrovne formácie.
1: Áno, áno, áno. No a teraz ten oddych, čokoláda a toto, čo som spomínal, tú čokoládu, to som zachytil asi v nejakom podcaste možno spred rokov, tak neviem, či to ešte stále platí, ale
2: obávam sa, že je to stále horšie.
1: takže skúmaš, aké čokolády všelijaké existujú a ktoré by ti zachutili. No dobré, a čo sa týka toho, keď potrebuješ vypnúť alebo keď potrebuješ spracovať nejaký neúspech, niečo, čo sa práve pracovne nedarí, tak k čomu sa utiekaš?
2: Dúfam, že to nie je nekorektné, ale poviem to tak na rovinu, mám strašne rád wellness. Toto je taká
1: moja vec. Muži málo kedy povedia.
2: Že sauna, výrivka, to je moja šálka kávy, keď si fakt potrebujem tak akože mentálne odpočinúť. Ale manželka má rada vytiahne aj do prírody. Hovorím to tak úmyselne, že ma vytiahne, lebo teda nemám až takú motiváciu sám sa túlať po horách.
1: Ale po horách vždycky, keď nie, sme tam, ale po iných krajinách, videl som, že ste boli aj v Amerike v lete, alebo aj v Ríme, tuším, predtým, tak to už je viac tvoja šálka kávy.
2: No, to je taká naša spoločná záľuba, hej, že keď sa dá niekde vycestovať.
1: Uh-huh. A ešte krátučko mi môžeš skúsiť odpovedať, čo ste si doniesli naposledy, nemyslím nejaký suvenír, ale čo ti napríklad tebe ako mladému katolíkovi dá Amerika, pobyt v Amerike?
2: Dalo by sa veľa, ale asi jedna vec je tá kultúra také štiedrosti a veľkodušnosti. Iba v podstate neznámi ľudia cez nejakých kamarátov nám tam umožnili bývať v ich dome niekoľko dní.
1: To by bola komerčne nemalá položka zase. Keby
2: to
1: ste
2: by bola
1: mali
2: komerčne nemalá položka a mám pocit, že v tomto zmysle sa máme od nich aj čo učiť, že tá naša kultúra je troška taká viac rezervovaná a uzatvorená a mohli by sme vstúpiť do takej štedrosti.
1: Možno aj to ste si práve sem donesli, aby si to tu tak možno viacej šíril aj v rámci tvojej práce. Takže to bol dnes rozhovor s riaditeľom katolíckeho internátu Svoradov v Bratislave, Františkom Bartekom. Ďakujem, že si prišiel.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Pri jednom stole sa stretneme aj zajtra v rovnakom čase. Pozdravujú vás Ivana Kováčová a Jan Heriban.
0: Počúvate Pri jednom stole.

0: s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
4: Medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením sa pohybuje viac ako 30 rokov. Keď sa jej pred rokmi narodil syn s vážnou diagnózou, čelila tlaku, aby sa ho vzdala. On je však dodnes plnohodnotnou súčasťou rodiny a ona stojí na čele platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako Monika Fričová zvládla túto náročnú cestu a kde čerpá silu, dozviete sa v relácii Pri jednom stole s Jánom Heribanom vo štvrtok po 13. v Rádiu Lumen.
5: Bolo 14 hodín.
6: V Čakanovciach pri Lučenci pribudlo za 2 týždne 20 prípadov žltačky. Ruský útok na bytovku v Prilukách zabil najmenej 14 ľudí. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Opozičné progresívne Slovensko upozorňuje na podľa neho rozpor medzi rastúcimi výdavkami ministerstva kultúry a klesajúcimi zdrojmi pre samotnú kultúru. Na rokovaní parlamentného výboru poukázalo na takmer 100-eurové navýšenie rozpočtu rezortu oproti schválenému návrhu a očakávanému stavu za rok 2026, najmä v administratíve a IT. Ministerstvo financií rozdiel vysvetľuje najmä eurofondmi a príspevkami audiovizuálneho fondu na filmové projekty. V obci Čakanovce v okrese Lučenec pribudlo za posledné 2 týždne 20 nových prípadov vírusovej žltačky typu A. Od prvého zaznamenaného prípadu v júni ich hygienici evidujú už viac ako 60. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci v obci prijal viaceré protiepidemické opatrenia, vrátanie lekárskeho dohľadu a očkovania úzkých kontaktov a situáciu naďalej monitoruje. Rímskokatolícky biskupy na Slovensku v súvislosti s minulotýžňovými tragickými udalosťami v Staškove a ďalšími prípadmi, pri ktorých vyhasli ľudské životy, vyzývajú rodičov, učiteľov a vychovávateľov, aby venovali väčšiu pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Apelujú na otvorenú komunikáciu, bezpečné rodinné prostredie a osobný kontakt, ktorý podľa nich nedokáže nahradiť online svet. Hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
7: Práve v rodine máte jedinečnú príležitosť upevňovať v deťoch vedomie, že každý človek je dar, že sme si všetci rovní ako členovia jednej ľudskej rodiny, v ktorej sa máme navzájom rešpektovať a pomáhať si.
6: Dospelí by si zároveň mali všímať zmeny v správaní detí, ich uzatváranie sa či nepokoj a v prípade potreby vyhľadať odbornú pomoc. Biskupy zdôrazňujú aj význam vzájomného rešpektu, empatie a vedenia detí k dobrú odpusteniu či pomoci druhým. Polícia začala celoslovenskú kontrolu taxislúžieb, ktorá potrvá niekoľko dní. Zameria sa na bezpečnosť jazdy, dodržiavanie dopravných predpisov, požitie alkoholu či iných návykových látok, ale aj na oprávnenosť vodičov poskytovať taxislúžbu. Kontrolovať sa bude takisto viditeľnosť preukazu vodiča, označenie vozidiel či prípadná nelegálna práca. Za prvých 8 mesiacov tohto roka polícia eviduje 47 dopravných nehôd s účasťou taxikárov, z toho 27 zavinili samotní vodiči taxislužby. Najmenej 18 ľudí vrátane 4 detí zahynulo pri ruských útokoch na viacerých miestach Ukrajiny. Najviac obetí hlásia z mesta Priluky v Černihivskej oblasti, kde raketa zasiahla 5-poschodový bytový dom. Ďalších 50 ľudí utrpelo zranenia vrátane 7 detí. Európska únia medzitým pripravuje ďalšie rozšírenie sankcií voči Rusku. Veľvyslanci členských štátov podporili návrh, ktorý má na sankčný zoznam zaradiť približne 1650 ďalších osôb a firiem. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v dnešnej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Je to pre ňu druhý cenný kov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte.
5: Počasie.
6: Dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a do poludnia ojedinele hmla. Popoludní miestami, a to najmä na západe, dážď. Nočná teplota poklesne na 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku miestami na 7 až 0. Denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
6: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali na D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu a takisto na D2 za Malackami smerom do Česka, kde sa zrazili tri vozidlá. Jeden jazdný pruh je blokovaný, zdržíte sa asi 15 minút. V kolónach si počkáte 10 minút pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a pol hodinku si postojíte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Ešte tu máme aj informáciu o mobilnom radare, ten vás zmeria na vjazde do Rožňavy z Betliara. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
0: Poznáme e-booky, e-shopy a dnes má meniny Eliška. Asi najznámejšia Eliška je tá, pre ktorú Beethoven zložil skladbu. V skutočnosti vôbec nevieme, o akú Elišku malo ísť a je dokonca možné, že tú skladbu napísal nie pre Elišku, ale pre Terezu. Radšej sa budeme držať toho, čo vieme. Vieme, aké bude počasie a prezradíme to už o pár minút. Pozrieme sa aj na schvaľovanie štátneho rozpočtu. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva. Máme 14.06.
5: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: Nič sa nemení ani na tom, že 13 minút po 14. mávame takto vždy v popoludní počasie a na linke meteorológa Petra Jurčoviča. Pozdravujem.
2: Ďakujem, podobne. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Tak povedzme si, aké teploty sme namerali, alebo teraz ste namerali na Slovensku v týchto hodinách, minútach.
2: Tak zatiaľ je to celkom pozitívne, by som povedal, teploty sú nadpremerne vysoké. Už máme na júhu aj vyše 25 stupňov. To sa týka samozrejme v prvom rade podunajskej nížiny. Bratislava 23, na Orave na Záhorie do 24. A na Orave je to tak 18-19. No. A Poprad vyše 20 stupňov. Východné Slovensko najteplejšie asi smerom od Košicku, Kamenici na Cirochov, tiež je to tam tak do 23 stupňov. Vietor až tak veľmi nefúka ani v Košiciach. 2 metre za sekundu hlasia, a pritom na východe môžeme povedať, že väčšinou prevažuje polooblačno až oblačno. Zrážky žiadne. Ráno boli aj nejaké hmly, ale to sa rozplynulo, takže Poprad má oblačno tých 20 stupňov. Na Orave je oblačno a väčšinou to hovorím ako polooblačno až oblačno. Najkrajšie to vyzerá asi tak niekde na juhu podunajskej nížiny Hurbanovo. Má takmer jasno. 25 stupňov už nad touto hranicou, ale zase sa zosilňuje silný vietor. No, to znamená, že narazy vetra už sú tam okolo 40 km za hodinu. V Bratislave až taký silný vietor nemáme, ale teplota 23 stupňov, pritom malá oblačnosť. Takže ja myslím, že dnešný deň celku ešte dobrý.
1: Ako to bude vyzerať v noci a zajtra?
2: No, situácia sa postupne už mení. Už aj teraz je trošku viac oblačnosti v západnej časti Slovenska. Táto oblačnosť prišla tak od juhozápadu, pretože práve tam sa už prehlbuje tlaková niž. Tá tlaková niž bola aj v uplynulých dňoch tak niekde nad Španielskom, preto tam boli aj extrémne silné zrážky. Ja si myslím, že viac ako týždeň, každý deň aj 100 mm zrážky, neuveriteľné. A teraz táto tlaková niž sa približuje k nám, ide smerom do Nemecka a pôjde potom ďalej ešte smerom na Švédsko, smerom na Fínsko, takže budeme stále v blízkosti tejto tlakovej níže a ešte k tomu od západu príde studený front, takže na štvrtok rátame s tým, že aj keď v noci, respektíve ráno ešte by mohlo byť väčšinou jasno až polojasno, samozrejme nesmeme zabudnúť ani na hmly, ktoré sa už vyvíjajú každý deň, tak ráno by mala byť teplota na juhu asi tak okolo 15, na severe už možno len okolo 0. A potom cez deň už bude pribúdať oblačnosť, práve tá frontálna. A popoludní k večeru na západe územia už by to malo byť aj s dažďom. Dokonca nevylučujem, že po príchode toho studeného frontu, že by sa aj nejaká búrka vyskytla. Aj to je možné. A najvyššia teplota ešte vo štvrtok by mala byť tých 26, ako dnes, ako včera, predčerom. Stále sa to drží na tejto hranici, ale to už asi je taký posledný deň, takýto teplý, môžeme povedať, pretože v piatok, keď už sa bude vlniť tento studený front, tak už to na 25-ku nepôjde, budeme radi, ak bude vôbec 20 a má byť veľká oblačnosť zamračená na väčšine územia s dažďom, potom v priebehu dňa už ako bude odchádzať ten front, tak to bude skôr taká premenlivá veľká oblačnosť. Zrážky postupne budú slabnúť, ale tým, že sa ochladzuje, tak na hrebeňoch Tatier už treba znovu rátať aj so snežením. Zrážok nebude veľa, to môže byť tak okolo 5, maximálne do 10 mm. A tým, že bude veľa oblakov, už ani v noci, respektíve ráno, v piatok nebude tak chladno ani v horských dolinách. Najmenej asi 5, možno aj viac ako 5 stupňov a na juhu asi do 15. A potom cez deň na juhu maximálne 20 stupňov. No, takže z tohto hľadiska už prichádza zmena. O babom lete už asi budeme hovoriť ako v minulosti. Ale ten front odíde. V sobotu by sa mala potom za tým studeným frontom oblačnosť zmenšiť. Je možné, že zase nabehnú nejaké hmly, ale zase sa bude ochladzovať. Čiže v noci vyjasňovanie, teplota pôjde pod nulu v horských dolinách. Minus 2, minus 3, možno aj minus 4 stupne, ak nie v sobotu, nedelu, tak možno pondelok, utorok, streda. Takže máme sa na čo tešiť. Babie leto, pomaly, ale iste, odchádza.
1: Tak to odchádza, ale čakajú nás iné príjemné veci, možno časom už aj nejaké zimné radovánky, ale tak to ešte je tiež ďaleko. Oveľa bližšie sú pranostiky a informácie o držiteľoch Nobelovej ceny, pokiaľ ide o meteorológiu, pretože to máme pripravené už po piesni. Meteorológ Peter Jurčovič ostáva na linke.

0: Petrom Jurčovičom pokračujeme v rozhovore. Viažu sa nám k 7. októbru nejaké zaujímavé pranostiky?
1: Máme tam Elišku v kalendári, tak možno, že niekde v českých by sa našlo niečo na to meno. Myslím, že je to skôr také české. Ale v cirkevnom kalendári jednak je tam Ružencová Panna Mária. O tej som ráno hovoril jednu pranostiku, že Svätá Mať nechá dlhšie spať. To sa vcelku hodí. Ale potom je tu, sú tu ešte dvaja takí patroni tohto počasia. To znamená, že Svätý Marek alebo Matkus, a Poliaci majú pranostiku, keď Marek s mrazom prichádza, babie leto krátke býva. To je to, čo som naznačil, že už to má spočítané. Alebo ešte Francúzi povedia, majú Svätý Sergius alebo Sergius, neviem, ak by to bolo lepšie prečítať. Tak oni zase povedia na Svätého Serža, kúpujte si šaty z kepru. Kepru, to je taká látka, asi nejaká teplá, takže to majú Francúzi takúto pranostiku. Viac by som ich ani, už ani nehovoril, respektíve nemáme, tak jedine takú oktobrovú, že október na jednom konci hreje, na druhom už mrazí, ale že október už býva síce studený, ale nikdy nie je ľadový. Takže s jedným aj s druhým sa dá súhlasiť. Ja ešte pridám, keď ste spomínali v mojom prvom stupe o tom prípadnom snežení, tak je pravda, že najskorší dátum prvého sneženia v Bratislave je práve 7. október v roku 1994. Vtedy bolo veľmi horúce leto a potom odrazu prišlo sneženie. A nebolo, nie je to až také úplne zriedkavé, pretože napríklad v Hurbanove 7. 8. októbra 1897 tiež intenzívne snežilo. No, takže toľko k tým pranostikám a ideme trošku do histórie.
0: Áno, tento týždeň sa veľa hovorí o Nobelových cenách, tak môžeme sa tomu povenovať?
1: No, Nobelová cena bola prvýkrát odovzdaná švédským kráľom 10. decembra, to bolo 1901. Zakladateľ Červeného kríža Dinant a Röntgen dostali ako prvý Nobelovú cenu. No a samozrejme každý rok niekto iný podľa toho, ako boli ohodnotená ich práca a tak. Takže a medzi týmito vyznamenanými sa za tie časy, za tých viac ako 100 rokov sa našli sem tam aj meteorológovia. Takže preto je aktuálne si ich takto pripomenúť. Inak hovorím, že táto cena sa odovzdáva v priebehu týždňa. Každý deň niekomu inému. Čiže najprv fyziológia, v útorok je to fyzika, v stredu je to chémia, potom literatúra, potom miera, nakoniec ekonomia. Takže včera to bola fyzika, práve tak meteorológia patrí do fyziky, takže preto som si to vybral práve dnes. No, takže prvý, ktorý bol zameraný na meteorológiu alebo niečo v tomto urobil, v 1904 baron Rayleigh ako prvý sa snažil vysvetliť, prečo je obloha modrá napríklad. Hej. 1905 Philip Eduard Anton Lenard narodil sa v Bratislave a hovoríme o Lenardovom efekte, čo to znamená teória o vzniku náboja blesku. 1910 to bol Johann Diderik van der Waals. Neviem, či viete, čo je stavová rovnica, ako veľmi dôležitá rovnica v meteorológii, takže to on ju tak objavil. Potom 1947 Sir Edward Victor Appleton za dôkaz, že existuje ionosféra. Potom v 97. to bol Stephen Hu, ktorý zase vysvetlil, ako, že teda treba obmedzovať fosílne paliva a tak ďalej v boji proti globálnemu oteplovaniu. A ešte 2021, ešte to pridám, to boli traja, Manabe, Hazelman a ešte jeden Parízi, ktorí práve na tému globálneho oteplovania veľa toho urobili. Takže takto je meteorológia tiež zahrnutá do Nobelových cien.
0: A meteorológia je zahrnutá aj do nášho vysielania. S vami sa spojíme opäť zajtra po 7:30. Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja, do počutia.
0: Do počutia, to bol meteorológ Peter Jurčovič a my máme v tejto chvíli 14 hodín 25 minút. Rádio Lumen.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Misa hei, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Blíži sa vykurovacia sezóna. Ako sa na ňu pripraviť? Čo netreba podceniť pri údržbe komínov, pecí a kachlí?
6: Každý dobrý hospodár si čistí svoju pec pravidelne, takže najlepšie ju vyčistiť vtedy, keď sa v ňu nahromadí napríklad popol a samozrejme pred vykurovacou sezónou.
5: Čo zvládnete sami a kedy treba volať odborníka, poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
7: Dopravný servis.
8: Pozdravujeme na slovenské cesty, začíname nehodami. Na D2 za odpočívadlom Sekule smerom na Bratislavu je nehoda, krátko sa zdržíte. Takisto aj na D2 za Malackami smerom do Česka sa zrazili 3 vozidlá, jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Stojíte aj v kolónach na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri Cestároch, zdržanie odhadujete na 10 minút, na vjazde do Stupavy z Bratislavy sa zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny stojíte 10 minút, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch si postojíte 25 minút, pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu stojíte 10 minút a v Bardejove na Duklianskej smerom do centra sa zdržíte 5 až 10 minút. Na R1 za križovatkou Nitra východ smerom na Trnavu na 48. kilometri stojí dodávka s defektom, čiastočne zasahuje do pravého pruhu a v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou 2/564. Nákladná doprava obchádza cez Gbelce. Hlásite aj radary na ceste 1/16 medzi Plešivcom a Slavcom obojsmerne, takisto aj na vjazde do Rožňavy z Betliara a merajú aj na výjazde z Podolinca na Nižné Ružbachy. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Poslanci Národnej rady začali dnes popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Ešte včera pritom koalícia narýchlo uvoľnila pravidlá rozpočtového provizória. Podľa opozície tým pripúšťa, že zákon roka v parlamente neprejde a pripravuje si pôdu na predvolebné míňanie. Podrobnosti priblíži Julia Kavecká.
1: Koalícia včera zmenila fungovanie rozpočtového provizória, teda režimu, ktorý by nastal, ak Slovensko nebude mať schválený rozpočet na budúci rok. Základné obmedzenie, že štát nemôže minúť viac ako v predchádzajúcom roku, zostane zachované. Ruší sa ale zásadné pravidlo, ktoré obmedzovalo výšku mesačných výdavkov. Tie môžu byť ponovom vyššie. Minister financií bude môcť tiež robiť počas roka dodatočné úpravy rozpočtu. Tento pozmeňujúci návrh, ktorý odobrilo 76 poslancov, podal Daniel Karas zo Smeru.
2: Aktuálna právna úprava rozpočtového provizória by v prípade jeho praktickej aplikácie znemožnila plynulé financovanie úloh a funkcií, ktorých financovanie je zabezpečované z výdavkov štátneho rozpočtu, čo by mohlo výrazne sťažiť a ohroziť chod štátu.
1: Opozícia v rozprave reagovala, že koalícia sa pripravuje na to, že návrh rozpočtu nebude mať podporu v parlamente, hovorí poslanec z Progresívneho Slovenska Štefan Kíš.
3: Vy vlastne priznávate, že celý ten rozpočet, o ktorom ideme rokovať, tak ako vám to hovoríme od začiatku, je celé skem, to je celé pochybný protiústavný zákon, ktorý bude neplatný. Vy to dobre viete a tuto si pripravujete na to pôdu.
1: Aj kresťansko-demokratické hnutie vidí v tomto kroku prípravu na to, že rozpočet na rok 2027 v parlamente neprejde. Poslanec hnutia Rastislav Krátky.
4: Rozpočtové provizórium nemá byť biankošek pre vládu. Pravidlo 1/12 chránilo peniaze na platy, dávky a služby počas celého roka. Jeho zrušenie dáva ministrovi financií voľnejšie ruky pri rozhodovaní o miliardách a je v napätí s ústavnou požiadavkou na transparentné a zodpovedné hospodárenie.
1: Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je úprava potrebná, keďže niektoré výdavky má štát napríklad raz za štvrť rok. Pozmeňujúci návrh teda umožní presúvať výdavky medzi mesiacmi s tým, že celkový strop sa nemení. Sám minister ale pripúšťa, že koalícia má veľmi tesnú väčšinu a pripravuje sa na všetky možnosti. Rovnako aj premiér Robert Fico ešte v pondelok priznal, že koalícia má len najtesnejšiu väčšinu 76 hlasov. Parlament nebude hlasovať až do budúcej stredy. Dovtedy by podľa predsedu snemovne Richarda Rašiho rozpočet mohol prerokovať.

0: pod ochranou svätých.
1: Dnešný deň je v Rádiu Lumen výrazne spojený s modlitbou ruženca. Ráno sme sa spolu s deťmi z Banskej Bystrice zapojili do celosvetovej modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Popoludní sa pri ruženci ešte zastavíme prostredníctvom svetca, ktorý patril k jeho horlivým šíriteľom. Svätý Alfons Mária de Liguori učil tejto modlitbe aj chudobných a jednoduchých ľudí. Čím ruženec oslovil práve jeho a aké miesto mal v jeho živote, približuje Andrea Čelková.
2: Svätý Alfons Mária de Liguori bol geniálny taliansky právnik, biskup, zakladateľ redemptoristov a všestranný umelec. Krátko po jeho narodení navštívil rodinu slávny jezuitský misionár a svetec Francesco de Geronimo. Nad kolískou chlapca prorocky predpovedal, že Alfons sa dožije vysokého veku, stane sa biskupom a vykoná v cirkvi veľké veci. Jeho matka Anna Mária trvala na tom, aby dostal pri krste meno Mária ako prvé z celkovo 9 mien. Chcela ho tak hneď od narodenia ochranársky zasvetiť Božej matke. K modlitbe posvetného ruženca mal Alfons po celý život mimoriadne hlboký, priam synovský vzťah. Považoval ho za jednu z najmocnejších zbraní proti zlu a za najistejšiu cestu k spáse. Ruženec sa modlil neustále. V neskoršom veku, keď už bol slabý a strácal pamäť, sa svojho rehoľného brata často úzkostlivo pýtal, či sa už pomodlil svoj ruženec. Pre svoju povestnú škrupulóznosť sa bál, že naň zabudol. Keď mu brat odpovedal, že áno, Alfons zdôraznil, že od tejto modlitby závisí jeho spása. Svojim rehoľným bratom dal dokonca prísny príkaz. Ak uvidia, že nemá v ruke ruženec alebo sa ho nemodlí, majú ho ihneď upozorniť. Alfons je autorom viacerých slávnych mariánskych diel. Rúženec opisoval ako prostriedok, ktorým človek neustále čerpá milosti. Tvrdil, že každý zdravá z Mária je ako rúža, ktorú darujeme Božej Matke. Presadzoval myšlienku, že kresťan by nemal prežiť ani jeden jediný deň bez toho, aby rozjímal o tajomstvách Kristovho života cez rúženec. Keď pôsobil v chudobných štvrtiach Neapola, učil ľudí modliť sa ruženec. Zakladal tzv. Večerné kaplnky, kde sa robotníci a bedári po večeroch schádzali, spoločne spievali piesne a modlili sa. To radikálne zmenilo morálnu tvár celých neapolských štvrtí. Keď svätý Alfons umieral, obklopený svojimi spolubratmi redemptoristami, v rukách pevne zvieral obraz Panny Márie a svoj opotrebovaný ruženec. Zomrel presne v čase, keď napoludnie zvonili zvony na modlitbu Anjel Pána. Vďaka tomuto celoživotnému príkladu redemptoristi dodnes nosia na svojom habite veľký ruženec, ktorý im visí z opasku ako pripomienka Alfonsovho odkazu.
1: Ďalšieho svätého si predstavíme aj zajtra. O tomto čase bude to Anton Maria Claret, španielský arcibiskup, ktorý počas svojich misií rozdal 10 000 ružencov a napísal o ruženci množstvo kníh. Je patronom obchodníkov s textilom, tkáčov aj katolíckej tlače.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
3: Povstaň nádej, je nový deň.

lese pochodeň. Vidím záblesk skleslých očiach.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vinice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, že staroba nemusí byť len bremenom. V téme pripomínajú, ako môžu byť seniori obohatením pre svoje okolie. V rozhovore s Pavlom Kosejom z Fóra kresťanských inštitúcií hovoria o názorových stretoch medzi jednotlivými generáciami.
2: Katolícke noviny.
3: Navštívili tiež klub kresťanských seniorov Hlohovci, ktorého členovia sa snažia prežívať jeseň života aktívnym spôsobom. Približujú aj zaujímavý príbeh svätého Bartola Longa, ktorý je spätý s pompejskou pannou Máriou. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: O, aká drahá mi je tvoja duša, do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Milosrdný Pane, v okamihu tvojho zomierania chceme byť pri tebe na Kalvárii. Hľadíme na tvoje zranené telo visiace na kríži. Akú veľkú hodnotu máme v tvojich očiach, keď si za každého z nás obetoval svoj život. Každého z nás si zapísal do svojich dlaní a naše mená si vyril do svojho srdca. Aké hlboké sú tvoje rany, ako veľmi krvácajú. V nich je naša spása a uzdravenie našich rán. Spolu s Pannou Máriou stojíme pri tvojom kríži a zvelebujeme tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Do jeho hlbín ponárame samých seba, ale najmä naše rany na srdci, ktoré nám spôsobili naši blížni, aby si nás vyliečil. Uzdrav aj tie rany, ktoré sme my spôsobili iným, aby sme sa mohli tešiť z nového života a oslavovať tvoje milosrdenstvo. Pane, pomôž nám prijať našu obmedzenosť a slabosť. Daj, aby sme ťa vnímali ako osobu, ktorá nás zahŕňa láskou a ktorá je stále prítomná. Pane Ježišu, veríme, že v tejto hodine sa tvoje milosrdenstvo vylieva na svet. Preto ti pre zásluhy tvojho umúčenia s dôverou prednášame naše prosby. Udele dary Ducha Svätého nášmu pápežovi i celému duchovenstvu. A udele dary Ducha Svätého všetkým členom vlády, aby sa riadili Božími prikázaniami. Prosíme za obrátenie hriešnikov, aby našli skutočné šťastie, ktoré je v tebe. Odovzdávame ti väzňov a ľudí trpiacich závislosťami. Prosíme za čistotu srdca pre našu mládež, birmovancov aj deti. Za nájdenie práce pre nezamestnaných. Za všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva zo Združenia Faustínum. A za horlivosť v diele spásy duší. Pane, obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a duše trpiace v očistci priveď k sebe do neba. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti teraz prednášame. Za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého.

0: a život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
5: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ každého človeka, za dary, ktoré nám neunávne dávaš, najmä za dar sviatosti zmierenia a Eucharistie.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Vo vysielaní pokračujeme o 15. hodine 18. minúte. Rádio Lumen sa zapojilo do celosvetovej iniciatívy Milión detí sa modlí rúženec. Atmosféru rannej modlitby ste mohli počuť v našom vysielaní a priblížime si ju aj o pár minút.
2: Som veľmi šťastná, že sme dostali takýto priestor, že sme sa mohli pripojiť k tým deťom, ktoré sa túto modlitbu modlia, a tiež si myslím, že deti dokážu zmeniť svet.
1: No a k modlitbe pripojíme aj hudbu. Už o chvíľku zaznie Katarína Koščová.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Rádio Lumen sa zapojilo do celoslovenskej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Štvrtáci z cirkevnej základnej školy v Banskej Bystrici prišli do katedrály svätého Františka Xaverského a ruženec sa modlili spolu s poslucháčmi nášho rádia. Atmosféru spoločnej modlitby približuje Pavol Jurčaga.
1: Rannú rozhlasovú svetú omšu celebroval Radoslav Bujdoš, riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. Ten pozbudil malých žiakov k modlitbe posvetného ruženca.
2: Prajem nám všetkým, aby svätý ruženec nebol len nejakou ozdobou niečoho, ale aby bol ozdobou našich životov, keď sa ho modlíme.
1: Po svätej omši sa mali štvrtáci z cirkevnej základnej školy Štefana Mojzesa zapojili do podujatia Milión detí sa modlí ruženec.
3: Panna Mária, ty si aj vtedy, keď tvoj syn Ježiš zomieral na kríži, čistým srdcom pevne verila v jeho zmrtvých vstanie a očakávala si ho. Prosíme, pomáhaj nám vždy dôverovať Ježišovi. Utešuj najmä tých ľudí, ktorí trpia vo vojnách, ako aj deti a rodiny, ktoré stratili niekoho blízkeho. Mária, kráľovna pokoja, oroduj za nás.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Mária, matka moja, plný radosti prichádzam dnes k tebe, aby som ti celkom darovala svoje srdce. Darujem ti aj všetko, čo mám a čo robím celý svoj život. K tebe chcem priviesť všetkých, ktorých nosím vo svojom srdci.
1: Po skončení modlitby som sa niektorých malých účastníkov spýtal, za koho si sa dnes modlil.
5: Ja som sa modlila za pokoj a jednotu.
6: A ja som sa modlil za to, aby bol na svete mier.
7: Ja som sa modlila za čisté srdiečka.
1: Na čo si pri ruženci myslel?
8: Ja som myslela na Pannu Máriu a na rodinu.
9: Ja tiež na Pannu Máriu.
10: Ja na Ježiša, Pannu Máriu a rodinu.
1: Myslí si, že môže modlitba deti niečo zmeniť?
8: Myslím si, že áno, lebo deti majú čistejšie dušičky ako dospelí.
9: Ja tiež si myslím, že áno, lebo majú deti väčšiu nádej.
10: Ja si myslím, že tiež áno, pretože deti majú čisté srdiečka.
8: Moje rodičia boli v Ríme a bol tam aj pápež a povedal im, že osobne pozdravuje deti, ktoré sa modlia od 1. do 8. októbra o svätý ruženec.
1: Nakoniec odpovedala aj triedna pani učiteľka Marcela Kučeráková.
11: Som veľmi šťastná, že sme dostali takýto priestor, že sme sa mohli pripojiť k tým deťom, ktoré sa túto modlitbu modlia a tiež si myslím, že deti dokážu zmeniť svet, pretože práve preto si ich Pán Ježiš vybral. Panna Mária vybrala na túto modlitbu ruženca.
1: Podujatie Milión detí sa modlí ruženec vyvrcholí dnes večer v mnohých kostoloch na Slovensku.
12: Rádio Lumen.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
4: Možno máte 40, 50 alebo ešte o pár rokov viac. Vodický preukaz ste si však doteraz netrúfli urobiť. Pre strach, neistotu či obavu zo zlyhania. Dá sa to zmeniť? Ako získať väčšiu istotu, zvládnuť stres a cítiť sa za volantom bezpečne? Aj na to odpovie odborník na linke v téme Autoškola po 40-ke nie je strašiak. Dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
5: Dopravný servis.
6: Za volant ideme už aj v tejto chvíli, začíname nehodami na D2.

0: Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch sa zdržíte 20 minút. Na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Zvolen stojí na krajnici pokazené auto, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Štúrove je prejarmok, uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou 2 lomka 564. Nákladná doprava obchádza cez Gbelce a na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom z Martina na Žilinu stojí v pravom pruhu odstavené vozidlo. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
0: Hovorí sa, že kominári nosia šťastie, no nevyčistený komín môže do príbytku priniesť práve naopak nešťastie. Dnes poradíme aj to, kde nainštalovať hlásič požiaru.
2: Jedno z najvhodnejších miestností pre inštaláciu takéhoto detektora dymu je miesto, kde človek odpočíva a spí, pretože keď vy spíte, necítite tak ten dym, ako keď ste bdeli a neviete včas reagovať.
0: Vyberieme sa aj do Vatikánu. Dnes tam otvoria stretnutie pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris Laetitia. Hrať nám k tomu bude aj obkročmi Rím, čiže ABBA a takisto aj Peter Bič projekt. Máme 15.35, nech sa príjemne počúva.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: tejto chvíli vám už ideme radiť. Starší komín môže roky slúžiť bez problémov, to však ešte neznamená, že je bezpečný, kedy už treba uvažovať o jeho vložkovaní a podľa čoho vybrať správnu komínovú vložku. Jana Ondrejková zisťovala aj to, prečo sa oplatí mať doma hlásič dymu a kam ho umiestniť, aby nás v prípade nebezpečenstva skutočne včas upozornil.
1: Každý komín postavený po roku 2007 by mal byť vyvložkovaný. Dôvodom je bezpečnosť, správny ťah a ochrana stavebnej konštrukcie domu. Dobrovoľný hasič a preventivár obce Badín Filip Maroš hovorí, že nad vyvložkovaním komína by mali porozmýšľať aj majitelia starších domov.
2: Najmä pri starších domoch, ktoré majú spalinovú cestu poškodenú, cez tieto škáry a praskliny môžu prenikať do obytného priestoru, či už dým alebo oxidu holnatý, a tie môžu byť pre človeka veľmi nebezpečné. Vnútorný povrch takýchto starých komínov je drsný, čo značne napomáha usadzovaniu spalín, horenia a dechtu, a to býva často kameň úrazu pri požiaroch komína, respektíve celej domácnosti.
1: Komínová vložka je oveľa hladšia, čo napomáha prúdeniu spalín. Komín sa ľahšie čistí a domúriva tak nepresakuje dechť. Ako dopĺňa certifikovaný kominár Andrej Gasper, priemer a materiál vložky treba prispôsobiť danému spotrebiču.
3: Poznáme niekoľko typov nevyvložkovaných komínov. Niektoré komíny majú v sebe staré keramické rúry, ktoré sa na vodu používali, niektoré majú azbestové rúry. Pri tých azbestových rúrach máme niekoľko priemerov. Keď máme ten najväčší bežný priemer, ktorý je 200 mm, tak väčšinou ho vieme vyvložkovať aj bez frézovania, čiže vieme vlastne do pôvodného prieduchu dať rúru, ktorá bude vyhovovať pre daný spotrebič, ale keď už máme ušiu, tak azbestové rúry sa nesmú sprašňovať. A keramické rúry, tam je problém, ale niektoré firmy to dokážu vyfrézovať.
1: Ak by si chcel niekto v staršom dome postaviť krb alebo zadovážiť nový kotol či kachle, oplatí sa mu poradiť s kominárom.
3: Každý komín pred tým, ako sa zhotovuje alebo ako ho prerábame v staršom dome, určite to treba, volá sa to akoby výpočet spalinovej cesty, lebo to, že si dáme vyvložkovať komín, ešte neznamená, že s tým, čo tam máme v pláne umiestniť, nám to bude fungovať. Takže je dôležité vedieť, čo tam bude, a tomu prispôsobiť alebo dokonca ten komín naddimenzovať, aby v prípade, že o 15 rokov sa rozhodnem pre zmenu spotrebiča, som znova vedel tú pôvodnú vložku využiť, aby ten komín bezpečne a spoľahlivo fungoval.
1: Každý novopostavený rodinný dom už musí mať aj minimálne jeden hlásič dymu. Člen DHZ Badín Filip Maroš odporúča nainštalovať dymové hlásiče aj do ostatných domácností.
2: Keď zaznamená dym, začne hlasno pípať. Včasné spozorovanie a následné hasenie značne znižujú škody na majetku aj to riziko úmrtia.
1: Dymový hlásič by sme nemali dávať nad sporák v kuchyni, aby ho neaktivovali výpary z varenia. Ideálne je umiestniť ho na strop obytných priestorov, ktoré vedú k únikovým cestám.
2: Jednou z najvhodnejších miestností pre inštaláciu takéhoto detektora dymu je miesto, kde človek odpočíva a spí, pretože keď vy spíte, necítite tak ten dym, ako keď ste bdeli a neviete včas reagovať.
0: Zajtra v rubrike Radíme vám zistíme, či na kontrolu čistoty komína naozaj stačí obyčajné zrkadielko. Pridáme aj rady, ako bezpečne používať elektrické ohrievače.

0: Dnes sa vo Vatikáne začalo stretnutie pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris Laetitia, radosť lásky. Potrvá do 14. októbra a otvorí ho pápež Leo XIV. Naživo sa spájame s otcom Martinom Jarábekom, vedúcim slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pozdravujem do Vatikánu.
1: Pochválený bude Ježiš Kristus.
0: Na veky amen. Tak začneme otázkou, za akým cieľom pápež Leo XIV. Toto stretnutie zvolal a k akému konkrétnemu výsledku by malo viesť?
1: Cieľom stretnutia je zhodnotiť, ako kresťanské spoločenstva prijali apoštolskú exhortáciu Amoris Laetitia a ako možno rodiny viac zapojiť do života poslania cirkvi. Zároveň je potrebné vypočuť si hlas biskupov k výzvam, ktoré dnešná doba prináša rodinám a pastorácii rodín. Očakávaným konkrétnym výsledkom je obnovené úsilie o to, aby rodiny mali čoraz ústrednejšie miesto pri ohlasovaní Evanjelia.
0: Kto sa na tomto stretnutí zúčastní zo Slovenska a čo môže slovenská skúsenosť priniesť do tejto spoločnej diskusie?
1: Slovensko budú zastupovať bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, predseda konferencie biskupov Slovenska, včera zvolený, a prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, predseda rady hierarchov grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Cirkev na Slovensku môže do spoločnej reflexie priniesť v našu vlastnú skúsenosť, či už latinskej, ale aj byzantskej tradície, ako aj konkrétne poznatky z prípravy snúbencov zo zapájania sa manželských párov do pastorácie rodín. Príkladom je aj na Slovensku nová metodika kurzov prípravy na manželstvo, na ktorej vypracovaní sa podieľajú mnohí kňazi spolu s manželskými pármi. Prínosom môže byť otvorené pomenovanie toho, čo sa osvedčilo, ale aj toho, kde sa nám zatiaľ nedarí osloviť a sprevádzať rodiny. Spoločná reflexia môže pomôcť nájsť spôsoby, ako by sa rodiny mohli ešte aktivnejšie podieľať na živote cirkvi a na odovzdávaní viery.
0: Jednou z tém sú mladí a objavovanie povolania k manželstvu. Vníma Vatikán ako problém to, že manželstvo pre časť mladých prestáva byť prirodzenou životnou voľbou a musí cirkev hľadať nový spôsob, ako im krásu manželstva predstaviť?
1: Celá cirkev vníma ako problém skutočnosť, že mnohí mladí dnes už nepovažujú manželstvo za cestu k naplneniu svojho života. Musíme sa naučiť pozerať sa na realitu na takú, aká je, a nie na takú, ako by sme ju chceli mať. Preto je potrebné si uvedomiť mnohé prejavy krehkosti a zmeny, ktoré sa odohrávajú vo svete mladých ľudí. Zároveň je dôležité vedieť si všímať dobro, ktoré tu je. Mladí, ktorí si aj dnes volia manželstvo ako svoje povolanie, ich svedectvo má zásadný význam. Predstavovať krásu manželstva nie je to otázka marketingu ani stratégií od zeleného stola. Môže sa to diať jedine prostredníctvom svedectva života mladých ľudí, ktorí sa napriek ťažkostiam už rozhodli uzavrieť manželstvo. Potrebujeme aj dnes svedkov, ktorí dokážu, presne tak, ako to urobil Ježiš s emauskými učeníkmi, kráčať spolu so svojimi rovesníkmi, nechať cez seba presvítať krásu a radosť rodinného života v manželstve.
0: Tak veríme, že téme sa budete venovať aj vy v slovenskej redakcii Vatican News. Budeme sa jej určite venovať aj my vo vysielaní Rádia Lumen. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Želám ešte pekný deň.
1: Želám pekný deň aj vašim poslucháčom a ďakujem za to, že ste zavolali.
0: To bol otec Martin Jarábek, vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News, ktorý nás informoval priamo z Vatikánu.
2: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: fine6.sk.
3: Pred 85 rokmi sa skupina slovenských biskupov postavila proti štátom nariadenému rasizmu.
4: Bol to krok, ktorý bol do istej miery riskantný, lebo nevedeli, čo bude nasledovať zo strany vlády, ktorá sa hlásila v nejakému kresťanskému programu, ale ktorý ho nedodržiaval.
3: Prečo memorandum ostalo bez odpovede a čo znamená dnes? Odpovie historik Robert Lec vo štvrtok 8. októbra o 20.30 v relácii História a my v Rádiu Lumen.
5: Bolo 16 hodín.
6: Predseda NKÚ označil spôsob tvorby a prerokovania návrhu štátneho rozpočtu za neakceptovateľný. Vojenský výbor NATO navštívil po 8 rokoch Kiev. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši označil spôsob tvorby a prerokovania návrhu štátneho rozpočtu za neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. NKÚ pre krátkosť času nemohol posúdiť dodržiavanie zákonných pravidiel ani identifikovať rizika a slabé miesta rozpočtu. Komplexné stanovisko preto doručí parlamentu neskôr. O štátnom rozpočte bude plénum hlasovať najskôr 14. októbra. Riaditeľa správy Tatranského národného parku Michala Babniča odvolali z funkcie. Informáciu potvrdila hovorkyňa správy TANAPu. Babnič uviedol, že rozhodnutie o svojom odvolaní vzal na vedomie a v tejto chvíli sa k nemu bližšie vyjadrovať nebude. Letisko Košice zaznamenalo za prvých 9 mesiacov tohto roka rekordný rast počtu cestujúcich. Jeho bránami prešlo takmer 900 tisíc pasažierov, čo je medziročne o 32% viac a zároveň viac než za celý minulý rok. Hovorca letiska Juraj Tóth.
7: Zároveň letisko zaznamenalo štvrtý mesiac po sebe s viac ako 100 tisíc vybavenými cestujúcimi v priebehu jedného mesiaca. V septembri sme zaznamenali vyše 118 tisíc cestujúcich.
6: Košické letisko tak smeruje k štvrtému rekordnému roku za sebou. Najvýraznejšie k rastu prispeli pravidelné linky, ktoré využilo vyše 650 tisíc cestujúcich. Organizácia My sme les spúšťa vzdelávací projekt Medvedí vodičák, ktorý má ľudí naučiť bezpečnému správaniu v oblastiach s výskytom medveďa. Obsahuje vyše 300 otázok rozdelených do troch úrovní náročnosti. Od úrovne prechádzka pre deti a začiatočníkov až po horský výstup pre pokročilých. Projekt sa venuje správaniu pri stretnutí s medveďom, prevencii rizikových situácií, zabezpečeniu odpadu či potravy a zároveň prináša informácie o biológii medveďov a vyvracia rozšírené mýty. Spišský biskup František Trstenský zverejnil svoju druhú biskupskú exhortáciu s názvom Očakávajúci pána. Dokument sa venuje pastorácii starých rodičov a seniorov v spišskej diecéze. Biskup v ňom vyjadruje želanie, aby starší ľudia cítili, že sú milovanou a potrebnou súčasťou svojich rodín aj farských spoločenstiev. Delegácia vojenského výboru NATO navštívila po 8 rokoch ukrajinské hlavné mesto Kiev. 32 členov výboru rokovalo o situácii na bojsku a ďalšej podpore Ukrajiny. Zároveň vzdali hold padlým ukrajinským vojakom. Predseda výboru zdôraznil, že vzťahy medzi NATO a Ukrajinou sa posilňujú a aliancia podľa neho zostáva jednotná v podpore krajiny napriek pokračujúcej ruskej agresii a hybridným útokom. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsonovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji VTA v Pekingu. V dnešnom zápase prehrali so šiestým nasadeným belgicko-ruským párom Elis Mertensová a Diana Schneiderová 1-6-3-6.
5: Počasie.
6: Dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a dopoludnia ojedinele hmla. Popoludní miestami, a to najmä na západe, dážď. Nočná teplota poklesne na 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku miestami na 7 až 0. Denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
6: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali na ceste 1/61 za Trenčianskou Teplou smerom do Trenčína, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste 1/16 za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že úsek je nepriazný, obchádzka vedie cez Mokrance a Komárovce. Na vjazde do Svinice z Košíc je ďalšia nehoda, prejdete tadiaľ striedavo, zdržíte sa do 10 minút a to v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
8: Pokračujeme aj 5 minút po 16. Konferenciu biskupov Slovenska bude najbližšie 4 roky viesť bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Mimoriadne vám teda v tomto čase ponúkneme rozhovor práve s ním. Prezradíme, s akými víziami prichádza.
9: V doterajšom procese synodálnom som bol obdarený poznaním Božích darov, ktoré sú v mnohých našich bratoch a sestrách, ktorých som predtým nepoznal, potom živosťou mnohých spoločenstiev a farností.
8: K tomu si samozrejme aj zahráme, o chvíľočku ponúkneme celý rozhovor, už o pár minút aj Zuzka Smatanová. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
5: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Konferenciu biskupov Slovenska bude najbližšie 4 roky viesť bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Do funkcie sa vracia po 4 rokoch, predtým viedol biskupov nepretržite 13 rokov. Za akými víziami prichádza, sa ho v Badíne po rokovaní konferencie biskupov Slovenska pýtala redaktorka Julia Kavecká.
1: Vraciate sa do čela KBS po 4 rokoch. Ako sa možno za ten čas zmenil ten váš pohľad na vedenie, alebo budete nadväzovať na to, kde ste vlastne pred tými 4 rokmi skončili?
2: Ja budem na prvom mieste nadväzovať, kde sme skončili s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom, lebo vlastne konferencia biskupov kráčala spolu pod jeho vedením a ja teraz aj moju úlohu vidím v tom, aby som akoby v takej úcte prevzal to, čo dobre bolo urobené a aby som v tom podľa možnosti pokračoval alebo podporoval, lebo to pokračovanie závisí od mnohých našich spolupracovníkov, aby som teda podporoval pokračovanie toho dobrého duchovného dedičstva, ktoré preberám.
1: Ale technicky to bude asi jednoduchšie tým, že budete v Bratislave, kým doteraz otec arcibiskup bol v Košiciach, že to bude také jednoduchšie pre vás?
2: To je pravda, že v niečom, hlavne ak niekedy sa stávajú také tie povinnosti, ktoré sú vo vzťahu k inštitúciám, ktoré sídlia v Bratislave, samozrejme, že v tom to budem ja logisticky mať jednoduchšie.
1: Za akými prioritami nastupujete opätovne na čelo konferencie biskupov Slovenska?
2: Predovšetkým je tu taká, môžem povedať, akoby organizácia komisie a rád konferencie biskupov Slovenska. Tento proces sa rozbehol pod vedením otca arcibiskupa Bernarda. Teraz ja preberám tento proces, ktorý robia naši spolupracovníci, ale preberám ho ako veľkú hodnotu, ktorú treba dotiahnuť. Ona je v nejakom bode vývoja. Dúfajme, že v priebehu niekoľkých mesiacov tá rekonštrukcia bude hotová. Ešte sa bude konať na začiatku budúceho roka veľké stretnutie biskupov, kňazov, zasvetených laikov a na túto tému. Takže tam by som videl, toto je také jedna z takých konkrétnych vecí. Potom samozrejme, že máme takú veľkú úlohu, že radi by sme aj čo sa týka takej vierohodnosti aj našich inštitúcií, posilnili ich vierohodnosť, aby boli naozaj obľúbené. Potom vzájomne my všetci túžime teda potom, aby sme mali aj nové povolania duchovné pre kňazstvo a aby sme mali čím viacej mladých ľudí, ktorí si zaľúbia lásku ako životné poslanie nielen v zasvetenom živote, ale aj v manželstve.
1: Práve rodina, to bude aj jedna z prvých tém, ktorú budete riešiť, keďže aktuálne sa chystáte do Ríma na stretnutie pri príležitosti výročia Amoris Laetitia.
2: Moje prvé kroky vlastne teraz vedú do Ríma, tak môžem povedať vznešenie, že mám čest zúčastniť sa na stretnutí predsedov biskupských konferencií z celého sveta, ktorých pozval svätý otec Leo XIV, otcov biskupov z celého sveta, aby spoločne hodnotili prínos Amoris Laetitia po 10 rokoch, tak ako sme prevzali od pápeža Františka tento vzácny dokument, ako sa dotkol cirkvi, čo sa im podarilo urobiť, alebo v čom sú ešte rezervy. Takže teším sa na toto stretnutie v Ríme. A samozrejme z takého dlhodobejšieho horizontu je pre nás na najbližšie obdobie rozvoj alebo teda pokračovanie v synodálnom procese, ako sa dotýka jednotlivých diecéz. Potom v nasledujúcom roku bude veľké synodálne stretnutie národné a potom aj kontinentálne, ktoré vyvrcholí potom všetko v roku 2028 synodou.
1: Práve tá synoda je teda naozaj jednou z vašich priorít, ktorá sa dostáva do tej realizačnej fázy. Tak čo od toho očakávať?
2: V doterajšom procese synodálnom som v podstate bol obdarený poznaním Božích darov, ktoré sú v mnohých našich bratoch a sestrách, ktorých som predtým nepoznal. Potom živosťou mnohých spoločenstiev a farností. Samozrejme, že máme aj, nazvem to, veľké rezervy, ale prevažuje tá radosť a to očarenie, že synodálny proces je postavený východisko na modlitbe, na stretnutí s Bohom, čiže tento proces nemôže byť nejakým spôsobom procesom, ktorý by sa nedotkol ľudských srdc, takže mám nádej, že sa dotkne všetkých nakoniec.
0: Konferenciu biskupov Slovenska čaká možno už v najbližšom období aj výmena niektorých biskupov, ktorí dovršili vekovú hranicu 75 rokov. Aj o tom bude nový predseda KBS Stanislav Zvolenský hovoriť už po pesničke.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: V Badíne sa dnes skončilo plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Venovali sa aj aktuálnej situácii po tragických udalostiach v Staškove. Biskupy vydali spoločné stanovisko, v ktorom sa obracajú na rodičov, učiteľov aj vychovávateľov. Aj o tom s novozvoleným predsedom KB Stanislavom Zvolenským hovorila Julia Kavecká.
1: Vy ste sa aj teraz na plenárnom zasadnutí venovali tej situácii na Slovensku po tom útoku v Staškove. Je to naozaj ťažká situácia pre nás všetkých. Tak akú úlohu možno vidíte v tomto smere v cirkvi?
2: Predovšetkým v tejto chvíli spoluúčasťou na bolesti. Lebo aj to je služba cirkvi, bratov a sestier v cirkvi, či už sú to laici, kňazi alebo biskupi, ale berieme aj tých dobrých veriacich aj v samotnom Staškove, ktorí nesú v sebe pokoru pred ľudskou slabosťou, ale zároveň aj nádej na vzkriesenie, ktoré je posolstvo, vlastne základné posolstvo našej viery. A to nám môže pomôcť prežiť aj tie najkrutejšie, najnezmyselnejšie utrpenia, ktoré by nás na ceste v živote postretli. Lebo nakoniec aj utrpenie pána Ježiša z určitého hľadiska bolo úplne nezmyselné. Ale je to to, že toto je to prvé, čo môžeme, akože to kráčame spolu aj v takýchto tragických chvíľach. No druhé je to, že musíme vždy znova ukazovať, akú vzácnu majú úlohu otcovia, mamičky, otcovia a iste aj starí rodiči, alebo aj priatelia, tí, ktorí povzbudzujú deti, alebo lepšie povedané, ktorých najprv počúvajú, uctia si ich, pozvú ich k tomu, aby vyjadrili svoje prežívanie a aby mali istotu, že nie sú sami, že niekto sa im venuje a niekto prinajmenšom vypočuje ich životné strachy, alebo teda také tie otázky, že vypočuje, aj keď možno hneď nebude odpovedať na všetky otázky.
1: To, čo naša spoločnosť aktuálne prežíva, je aj veľká polarizácia, aj možno v veľkej časti aj kvôli politickej situácii. Aj konferencia biskupov Slovenska niekedy býva kritizovaná, že je moc politická, niekedy, že sa práve málo vyjadruje. Tak ktorou cestou vy chcete ísť?
2: Tak ja by som chcel ísť predovšetko, by som tak povedal troška, že synodálnou cestou, ale pozrite, ono vždy budeme kritizovaní, lebo to patrí k životu. Totiž v otázkach toho vonkajšieho sveta, riešenia problémov spoločnosti, keďže sú to problémy, na ktoré môžu byť rozličné názory, vždy bude aj postoje k biskupov budú môcť byť podrobené kritike. Tá kritika aj môže byť aj legitimná. Dôležité je, aby nás nekritizovali za to, že sme málo veriaci, že málo hlásame posolstvo evanjelia, lebo to je naša hlavná úloha.
1: A ako by ste teda chceli prispieť k zníženiu tej polarizácie spoločnosti?
2: My práve môžeme cez naše poslanie, lebo polarizácia spoločnosti je postavená aj na tom, že nevážime si jeden druhého a často javí sa, že nevedia byť úctiví k iným ľuďom takí ľudia, ktorí pochybujú o vlastnej dôstojnosti, o vlastnej hodnote. Takže toto by sme chceli napomáhať, aby každý videl svoju hodnotu a možno potom aj nadobudne taký väčší pokoj vo svojom vnútri a aj väčšiu úctu k bratom a sestrám, ktorých má okolo.
1: Vy ste v pondelok mali aj študijný deň, kde ste sa okrem iného venovali aj umelej inteligencii. Tak kde vidíte jej význam možno pri hlásaní evanjelia do budúcna?
2: Umelá inteligencia je skvelý nástroj, učíme sa ho používať. Prihlásanie evanjelia môže nám napríklad napomáhať v zozberaní dôležitých poznatkov, ktoré sa dajú s pomocou umelej inteligencie získať, aby sme podložili svoje životné postoje, aj povedzme postojmi svätých, alebo teda náuky cirkvi, alebo dokonca existuje už aj taký nástroj, ktorý sa venuje magistériu a ktorý je pre nás veľmi cenný. Takže je tam naozaj taký krásny priestor na využitie umelej inteligencie aj pre službu cirkvi.
1: Konferencia biskupov Slovenska aktuálne prechádza aj takým obladzovacím obdobím. Čakáme teraz na dvoch nových biskupov. Kedy sa ich dočkáme?
2: Odpovedať na túto otázku nie som celkom kompetentný. Ja tie tiež by som povedal, že uvedomujem si, že už to menovanie nových biskupov pre diecézy, ktorých biskupy už majú za sebou alebo završili 75 rokov života, že je blízke, ale samozrejme budeme sa tešiť, keď tie menovania prídu, a práve aj na tomto zasadnutí sme práve rozmýšľali, že ako nestratiť tie vzácne hodnoty, ktoré nosia v sebe emeritní biskupy.
3: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujeme.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Misa, hej, inatolea kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením sa pohybuje viac ako 30 rokov. Keď sa jej pred rokmi narodil syn s vážnou diagnózou, čelila tlaku, aby sa ho vzdala. On je však dodnes plnohodnotnou súčasťou rodiny a ona stojí na čele platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako Monika Fričová zvládla túto náročnú cestu a kde čerpá silu, dozviete sa v relácii Pri jednom stole s Jánom Heribanom vo štvrtok po 13. v Rádiu Lumen.
6: Dopravný servis.
7: Pozdravujeme za volanty, začíname nehodami. Na ceste 1 lomka 61 za Trenčianskou teplou smerom do Trenčína prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, je tam nehoda. V Komárne v križovatke Svetojanskej s Ötvosovou premávka sa spomaľuje, tam je tiež nehoda. Na ceste 3 lomka 1775 za Kaniankou smerom do Bojníc zrazilo auto lesnú zver, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na ceste 1 lomka 16 za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Mokrance a Komárovce a na vjazde do Svinice z Košíc je tiež nehoda. Tam prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Zdržíte sa aj v kolónach v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Malacky. Tam sa zdržíte 10 minút. Tunel Sitina pre kolóny v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalej na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte 20-30 minút. A takisto aj na obchádzke po starej ceste od Lamača po Stupavu stratíte 40 minút, pred Stupavou smerom z diaľnice D2 si postojíte 25 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a na trase z Martina do Košťan nad Turcom stojíte 20 minút. Dávajte si na cestách pozor, z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: V Istanbule pod chrámom Hagia Sofia odkryli 9 kilometrov podzemných tunelov. Časom by ich mohli sprístupniť verejnosti. Minulú sobotu znovu otvorili aj kostol svätého Jana a svätého Jakuba v Tibertone v anglickom regióne Devon. Prestavba zdvojnásobila jeho rozlohu. Na tieto témy zaostríme v rubrike Ďalekohľad. Pripomenieme aj počasie na najbližšie dni. Zaznie k tomu aj Dominika Gurbaľová. Máme 16 hodín 33 minút.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Istanbul, aj anglický región Devon, všade tam nás zavedie dnešná rubrika Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Renovácia kostola rastúcej anglickej farnosti a podzemný systém tunelov pod Hagiou Sofiou. Kostol svätého Jána a svätého Jakuba v Tivertone v anglickom regióne Devon bol minulú sobotu znovu otvorený po prestavbe, ktorá takmer zdvojnásobila jeho rozlohu. Rast farnosti kopíroval migráciu do tohto regiónu, pretože sem prichádzali ľudia zo strednej a východnej Európy. Výrazné zastúpenie majú aj prisťahovalci z Indie a v poslednom čase pribúdajú ľudia prichádzajúci z rôznych častí Afriky. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Tablet. Mnohí farníci pracujú v miestnych nemocniciach a v sektore sociálnej starostlivosti, prípadne v potravinárstve a iných nízkoplatených zamestnaniach, ktoré sú z veľkej časti obsadené pracovníkmi z radov prisťahovalcov. Personálne zloženie farnosti si uvedomuje aj správca farnosti Christian Paver. V súčasnosti pravidelne požehnáva domovy rodín, ktoré sú často indického pôvodu a v tejto oblasti kúpili nehnuteľnosť po rokoch v nájme. Podľa neho ide o malý, no výpovedný znak toho, že tieto rodiny tu zapúšťajú korene a nezdržiavajú sa tu len dočasne. Dodal tiež, že farnosť zaznamenala mierny, no citeľný nárast počtu farníkov vo veku okolo 20 rokov. Namiesto zbúrania pôvodnej stavby z roku 1967 sa pri prestavbe kostola zvolil prístup, ktorý využíva a rozširuje existujúcu budovu. Dokončená budova, ktorú slávnostne otvorili svätou omšou a posvetením biskupom z Plymutu Nikolasom Hudsonom, získala najvyšší energetický certifikát. V rámci záväzku diecézy postupne upustiť od využívania fosílnych palív sa z budovy kostola úplne odstránili plynové rozvody a bol vytvorený systém zachytávania dažďovej vody, ktorú zbiera zo strechy a ukladá v nádrži s objemom 7000 litrov. Za pripomenutie stojí aj skutočnosť, že počas prestavby kostola poskytovala katolíckej farnosti útočisko susedná anglikánska farnosť svätého Ondreja, pripomína na záver The Tablet. Podľa informácií tureckého ministra kultúry a cestovného ruchu Mehmeta Nuriho Ersoya sa pri reštauračných prácach na Hagii Sofii v Istanbule odkrylo približne 9 kilometrov podzemných tunelov. Časti tohto systému by mohli byť po dokončení prác sprístupnené návštevníkom, ako uviedol portál bazilika.ro podľa nemeckej tlačovej agentúry KNA. Podľa Ersoya sa však v tuneloch nachádzajú miesta, kde došlo k zrúteniu a tiež zatarasené priechody. Prístupné úseky sa v súčasnosti čistia a reštaurujú. Po dokončení prác by sa malo posúdiť, ktoré časti bude možné bezpečne sprístupniť návštevníkom. Už boli dokončené okrem iného práce na hrobkách, škole postavenej v osmanskej dobe, hodinovej veži, podlahe, galérii, ako aj na severovýchodnom minarete. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

Vo vysielaní pokračujeme pozvánkou na nedeľu. Najstaršia slovenská literárna pamiatka v spojení klasickej a populárnej hudby. Slovenský spevácky zbor Adoremus a mesto Vráble pozývajú v nedeľu 11. októbra o 16. do kostola preblahoslavenej Panny Márie vo Vrábloch na hodový koncert Proglas Slovenská óda pri príležitosti 125. výročia posviacky kostola. Dielo Daniela Heviera a Ľubomíra Horňáka prináša posolstvo Konštantína Filozofa o význame slova, vzdelanosti a viery v spojení klasickej a populárnej hudby. Účinkujú Otokar Klein, Dušan Jariabek, Sisaleuke Sklouská a spevácky zbor Adoremus. Diriguje Iveta Vajs-Vyskupová. Proglas, slovanská óda v nedeľu o 16. vo Vrábloch. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio Lumen.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 minút pred 17. sa pozrieme aj na to, ako to bude vyzerať na Slovensku, pokiaľ ide o počasie. Viac nám už k tomu povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Na štvrtok rátame s tým, že aj keď v noci, respektíve ráno, ešte by mohlo byť väčšinou jasno až polojasno. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na hmly, ktoré sa už vyvíjajú každý deň. Ráno by mala byť teplota na juhu asi tak okolo 15, na severe už možno len okolo 0. A potom cez deň už bude pribúdať oblačnosť, práve tá frontálna. A popoludní k večeru na západe územia už by to malo byť aj s dažďom. Dokonca nevylučujem, že pri prechode, po príchode toho studeného frontu, že by sa nejaká búrka vyskytla. Aj to je možné. A najvyššia teplota ešte vo štvrtok by mala byť tých 26. V piatok, keď už sa bude vlniť tento studený front, tak už to na 25-ku nepôjde. Budeme radi, ak bude vôbec 20. A má byť veľká oblačnosť zamračená na väčšine územia s dažďom. Potom v priebehu dňa už ako bude odchádzať ten front, tak to bude skôr taká premenlivá veľká oblačnosť. Zrážky postupne budú slabnúť, ale tým, že sa ochladzuje, tak na hrebeňoch Tatier už treba znovu rátať aj so snežením. Zrážok nebude veľa, to môže byť tak okolo 5. maximálne do 10 mm. A tým, že bude veľa oblakov, už ani v noci, respektíve ráno, v piatok nebude tak chladno ani v horských dolinách. Najmenej asi 5, možno aj viac ako 5 stupňov, na juhu asi do 15. A potom cez deň na juhu maximálne 20 stupňov.
0: Rádio Lumen.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
4: Spravodajstvo Rádia Lumen. Všetko, čo potrebujem na jednom mieste.
5: Ráno budeme udávať tempo. Aktuálne informácie ponúkneme každú polhodinu, aby ste do nového dňa vstúpili s dokonalým prehľadom.
6: Počas dňa pôjdeme priamo k veci. V živých vstupoch rozoberieme v súvislostiach aktuálne témy, ktoré práve hýbu Slovenskom.
7: A večer o 17:30 vám prinesieme komplexný večerný súhrn udalostí v Infolumene.
5: Kompletné informácie z domova, sveta, športu, vášho okolia aj zo života cirkvi na jednom mieste.
4: Monika Majerová, Julia Kavecká, Alžbeta Paulíková a Lucia Pálešová. Spravodajstvo Rádia Lumen. Presné, objektívne, vyvážené a overené.

0: Bolo 17 hodín.
1: Minister financií predstavil Národnej rade návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Český prezident čelí kritike pre dovolenku počas volieb. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Národná rada dnes rokuje o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Poslancom ho predstavil minister financií Ladislav Kamenický. Príjmy verejnej správy majú dosiahnuť cez 63 miliárd eur a výdavky takmer 71 miliárd eur. To znamená deficit vo výške 7,5 miliardy eur alebo takmer 5% HDP.
2: Tento rozpočet, a trvám si na tom, je rozpočtom sociálneho zmieru. Nezvyšujeme dane pre podnikateľov, nezvyšujeme odvody. Je to rozpočet kompromisu a je plne v súlade so všetkými fiškálnymi pravidlami Európskej komisie.
1: Na rokovaní výboru pre financie a rozpočet dnes predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru pozmeňujúci návrh k štátnemu rozpočtu. Ten počíta so zvýšením platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe od 1. júla budúceho roka o zhruba 8,5%. Na dnešnom pojednávaní v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov vypovedal svedok Baltazar Ryšavý o liste, ktorý mal v januári 2018 napísať sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruško. V liste mal Andruško vyjadriť obavy o svoj život a za objednávateľov prípravy vraždy Maroša Žilinku označiť Mariana Kočnera a Alenu Žužovu. Obhajova tvrdí, že dôkaz je vyfabrikovaný a poukazuje na rozpory vo výpovediach o tom, ako sa list dostal k polícii. Prokurátor naopak uviedol, že list nepovažuje za zásadný dôkaz a treba ho hodnotiť spolu s ostatnými dôkazmi. Mimoriadna situácia v železničnom uzle Žilina, ktorá od 30. septembra výrazne obmedzuje dopravu, by sa mala podľa ministerstva dopravy v blízkej budúcnosti vyriešiť. Konkrétny termín ale zatiaľ rezort neuviedol. Podľa vedenia železničnej spoločnosti Slovensko by sa situácia v Žiline mala výrazne zlepšiť už v najbližších dňoch. Dopravu zároveň komplikujú výluky na viacerých tratiach. Aktuálne je na Slovensku rozostavaných približne 400 kilometrov železníc. Národný cintorín v Martine si dnes pripomenul 160. výročie začiatku tradície pochovávania významných osobností slovenských dejín. Pietná spomienka sa konala pri hrobke Karola Kuzmányho a jej súčasťou bolo kladenie vencov aj požehnanie zástupcov kresťanských cirkví. Nový predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský v týchto dňoch odcestuje do Vatikánu, a to pri príležitosti 10. výročia vydania pápežskej exhortácie Amoris Laetitia.
3: Samozrejme, že si uvedomujeme, že tento dokument je tiež také veľmi cenné dedičstvo, na ktorým sme už rozmýšľali a aj sa tešíme na to, že budeme počuť, ako sa tie podnety z Amoris Laetitia dotkli života veriacich v najrozličnejších krajinách sveta.
1: Pápež Lev XIV. Pozval do Vatikánu predsedov biskupských konferencií z celého sveta, aby spoločne diskutovali o odkaze dokumentu, ktorý po synode o rodine vydal pápež František. Český prezident Petr Pavel sa pre súkromnú zahraničnú cestu nezúčastní na komunálnych voľbách, ktoré sa konajú tento týždeň. Za jeho rozhodnutie ho kritizujú koaliční aj opoziční politici a za chybu ho označujú aj politológovia. Prezident sa podľa svojho hovorcu napriek výzvam svojich poradcov zo zahraničia nevráti a voliť nebude. Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová už piatýkrát v kariére nenašla na majstrovstvách Európy konkurenciu v individuálnej časovke. V záverečný deň šampionátu v Slovinsku triumfovala 35-ročná pretekárka na 22 kilometrov dlhej trase pred Holandiankou Demi Volleringhovou a bronzovou Juliette Berteovou. Na štarte nebola žiadna Slovenka.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a do poludnia ojedinele hmla. Popoludní miestami, najmä na západe, dážď. Nočná teplota poklesne na 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku miestami na 7 až 0. Denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Na ceste za Trenčianskou Teplou smerom do Trenčína sa stala dopravná nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ďalšia nehoda je aj za Kaniankou smerom do Bojníc, kde zrazilo auto lesnú zver. Na ceste 1/16 za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Mokrance. Na výjazde do Svinice z Košíc je ďalšia nehoda, prejdete tadiaľ striedavo, zdržíte sa do 10 minút v oboch smeroch. No a nehoda je aj na ceste 1/21 za Ladomírovou smerom na Svidník, kde sa zrazili 2 kamióny. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Pamätáte sa ešte na to, keď boli v obchodoch počas pandémie koronavírusu vyhradené hodiny pre seniorov? Manželka má kolegu programátora. Ten prišiel do obchodu a predavačka ho upozornila, že teraz nakupujú seniory, a on na to odvetil: ja som senior developer. No, my nebudeme hovoriť o programátoroch, ale o zariadeniach pre seniorov.
5: Máme dobrou zkušenost s tím, že naši klienti naše aktivity vyhledávají, což se velmi těšíme a snažíme se to právě nastavit podle toho, koho právě máme v té skupince, tím, že už trošku klienty vlastně poznáme.
4: Máme 6 minut po 17. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Tento týždeň je našou témou v Mozaike Rádia Lumen práve téma seniory. Dnes sa pozrieme na to, ako vyzerá bežný deň v zariadení pre seniorov a čo pre kvalitu života obyvateľov robí zariadenie dobrým miestom. Hovoria opäť Jozefa a Eva a takisto aj odborníčka na prácu so seniormi Hana Kabátová zo zariadenia Viventy. Nahrával Ľudovít Malík.
2: Jozefa žije v zariadení pre seniorov a jasne hovorí, čo ju drží na nohách.
3: No musím. Proste nemôžem sa vzdať. Ja napríklad nechcem, aby mi pomáhali, keď stávam zo stoličky. To už poznajú. Nechytať ma. Len proste stáť vedľa mňa, keby som náhodou spadla. Takže vlastnými silami musíte sami proste chceť.
2: Takúto samostatnosť sa v zariadení snažia podporovať aj cez pestrý týždenný program, hovorí sociálna pracovníčka Hana Kabátová.
4: Máme takú celkem dobrou skúsenosť tým, že naši klienti naše aktivity teda vyhledávajú, což se veľmi tešíme a snažíme si to práve nastaviť podľa toho, koho práve máme v té skupince, tým, že už trošku ty klienty vlastne poznáme podľa jejich osobního příběhu nebo prípadne, jak sú momentálne nastavení.
2: Ako presne taký program vyzerá, ukazuje napríklad útorok, ktorý je zameraný na pohyb.
4: Úterý, tento týden trošku je to pozmienený, pretože väčšinou pondelí býva aktívny, ale to si snažíme zamieriť práve na pohyb, kde máme rôzne pomôcky. Klienti veľmi túto aktivitu mají rádi, pretože si uviedomujú to, že im to pomáha, že sami vidia, že zrazu proste si trošku víc pohnú, že proste sa cítim líp, že a to dýchanie mi pomôže trošku aj ten krevný obieh proste nastartovať a cítim sa aj víc tak opravdu psychické pohode. To cvičenie opravdu má niečo do sebe.
2: Streda patrí tréningu pamäti, piatok zasa výtvarnej činnosti a arteterapii. Každý deň má svoje vlastné zameranie. Súčasťou týždenného programu je aj deň venovaný duchovným veciam a práve ten je podľa Kabátovej pre klientov najdôležitejší.
4: Duchovní starostlivosť je vlastne gro v našem zařízení a opravdu ti klienti nejvíce na to soustředí. Je to veľmi pro ně důležité, protože opravdu už my někdy jsme se dostáváme opravdu do toho finále jejich života a oni si sami uvědomují, že toto je pro ně to nejdůležitější.
2: Napriek silnému duchovnému zameraniu však zariadenie nie je uzavreté len pre veriacich.
4: Máme klienty, ktorí nemusí byť věřící, není to podmínka v našem zařízení, určitě nikoho do ničeho netlačíme a kdo nějakým způsobem ještě není nastavený nebo není právě v té fázi, že chce, aby tyto aktivity mu byly ponukány, všecko je dobrovolně.
2: Duchovná starostlivosť pritom siaha až za hranicu posledných dní života.
4: Takých bych řekla asi tak 99%, že lidí od nás opravdu odcházejí za opatření, že jsou smíření a že tuto službu s takovým opravdu mě pouštíme na ten druhý svět, tak si myslím, že připravení, že toto je opravdu jakože ta z těch nejúžasnějších věcí, kterou my vidíme a kterou těm klientům můžeme poskytnout.
2: Čo by teda Eva odkázala rodině, která váha či podobné zariadenie využít?
5: Kľudne by mohli dať do zariadenia, že je to dobré a nájde sa, bude spokojný ten človek.
2: Jozefa k tomu dodáva jednu dôležitú podmienku.
3: Viete, záleží, v akom stave je ten človek. Netreba ho nehať doma, keď už je úplne dezorientovaný. Proste treba to vystihnúť radšej skorej, aby sa tu troška zorientoval, preto by sa lepšie mu tu akože existovalo.
2: A napokon, čím je pre Jozefu život medzi ostatnými obyvateľmi?
3: Áno, sme spoločenstvo. Niekedy ideme na spoločný program a prvne začne program, taká debata vyvstane navzájom, proste, že cítime súdržnosť jeden s druhým.
2: Za pestrým týždenným programom aj za citlivým duchovným sprevádzaním je napokon vidieť jedno. Zariadenie, ktoré nefunguje len ako miesto na dožitie, ale ako živé spoločenstvo.
1: Medzi tými, ktorí v zariadeniach slúžia aj bývajú, sú niekedy aj kňazi a rehoľné sestry na dôchodku. Ľudia, ktorí celý život niesli duchovnú službu druhým. Zajtra sa pozrieme práve na jeden takýto príbeh.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Sa už chýli ku svojmu koncu, ale vysielať budeme aj zajtra ráno od 5. Zajtra je Svetový deň zraku a my sa vás nebudeme v téme pýtať na dioptrie, ale na to, čo vidíme každý deň a možno si to ani neuvedomujeme. Skoro každý máme doma jedno okno, pri ktorom stojíme najčastejšie, väčšinou kuchynské. Tak sa vás budeme pýtať, čo vidíte z okna, pri ktorom najčastejšie stojíte a koho z neho vídate pravidelne. Možno pani, čo každé ráno o 7. vedie psa, alebo suseda, čo v zime odhrňa sneh. Deti, čo idú do školy. Môžete nám to zajtra napísať, čo a koho z toho svojho okna vidíte. No a pokojne budete môcť pridať aj fotku. Martin Šajgalík sa na vaše reakcie teší už zajtra od 5. ráno. No bližšie je spravodajská relácia Infolumen, v ktorej sa dozviete, čo sa udialo doma, v zahraničí aj v cirkvi. Reč bude aj o tom, že predstavia zaujímavú monografiu o Antonovi Srholcovi. Tak toľko informácie z dnešného popoludňa. My sa počujeme zajtra po 14. Lúči sa Ondrej Rosík.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujete.

0: Možno máte 40, 50 alebo ešte o pár rokov viac. Vodický preukaz ste si však doteraz netrúfli urobiť. Pre strach, neistotu či obavu zo zlyhania. Dá sa to zmeniť? Ako získať väčšiu istotu, zvládnuť stres a cítiť sa za volantom bezpečne? Aj na to odpovie odborník na linke v téme Autoškola po 40-ke nie je strašiak. Dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
1: Keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vinice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
2: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: Minister financií predstavil Národnej rade návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Slovenskí biskupy vyzvali na väčšiu pozornosť vnútorného prežívania detí. Ruský útok na bytovku v Prilukách zabil najmenej 14 ľudí.
1: Počúvate Infolumen.
0: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Janák a moderátorka Monika Majerová.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Národná rada dnes rokuje o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Poslancom ho predstavil minister financií Ladislav Kamenický. Príjmy verejnej správy majú dosiahnuť cez 63 miliárd eur a výdavky takmer 71 miliárd eur. To znamená deficit zhruba 7,5 miliardy eur alebo takmer 5% HDP.
2: Tento rozpočet, a trvám si na tom, je rozpočtom sociálneho zmieru. Nezvyšujeme dane pre podnikateľov, nezvyšujeme odvody. Je to rozpočet kompromisu a je plne v súlade so všetkými fiskálnymi pravidlami Európskej komisie.
0: Na rokovaní výboru pre financie a rozpočet dnes predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru pozmeňujúci návrh k štátnemu rozpočtu. Ten počíta so zvýšením platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe od 1. júla budúceho roka o zhruba 8,5%. Koalícia je presvedčená, že zákon roka napriek tesnej väčšine a očakávaným obštrukciám opozície schváli. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter deklaruje hladký priebeh hlasovania naplánovaného na budúci týždeň.
3: Ja som osobne presvedčený, že rozpočet bude schválený.
0: Spokojnosť s výslednou podobou rozpočtu potvrdila aj strana Hlas, ktorej sa podľa jej predsedu a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka podarilo presadiť všetky svoje priority. Koaliční predstavitelia vyzdvihujú najmä zachovanie a posilnenie sociálneho štandardu.
4: Ostáva 13. dôchodok, pomoc s cenami energií a všetkej práci bezpečnej na Slovensku. Prinášame aj nové sociálne opatrenia, zvýšenie kočikovného, oslobodenie matiek od dane z príjmu, zvýšenie minimálneho výživného. Rovnako pomáhame rodinám s deťmi a chránime bezpečnosť.
0: Zatiaľ, čo koalícia obhajuje nastavenie rozpočtu, opozičné KDH kritizuje postupy vlády pri nakladaní s verejnými financiami. Kresťanskí demokrati dnes vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal schválenú novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a vrátil ju parlamentu. Poslanec Rastislav Krátky.
5: Parlament musí znovu rozhodnúť, či chceme takto nastavené provizórium a či chceme provizórium chrániť verejné peniaze zákonom, alebo ponechať časovanie veľkej časti výdavkov na rozhodnutie ministra financií a na jeho ľubovôľu.
0: Hnutie upozorňuje, že nová úprava ruší doterajšiu mesačnú poistku pri rozpočtovom provizóriu, teda pravidlo, ktoré limitovalo výdavky štátu v jednotlivých mesiacoch na 1/12 ročného rámca. Opäť Rastislav Krátky.
5: Toto je v rozpore nielen s samotným zmyslom zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ale domnievam sa, mám za to, že to koliduje aj s ústavným článkom 55a, ktorý hovorí o zodpovednom, transparentnom a efektívnom hospodárení, o tzv. Dlhodobej udržateľnosti verejných financií.
0: KDH zároveň spochybňuje aj samotný návrh rozpočtu, a to najmä v kapitole zdravotníctva. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši označil spôsob tvorby a prerokovania návrhu štátneho rozpočtu za neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. NKÚ pre krátkosť času nemohol posúdiť dodržiavanie zákonných pravidiel ani identifikovať riziká a slabé miesta rozpočtu. Komplexné stanovisko preto doručí parlamentu neskôr.
6: Plénum Národnej rady nemá od nás aktuálne k dispozícii vecný, odborný pohľad. Poslanci

0: a pravdivo posúdiť, či predložený návrh rozpočtu je v súlade s ústavnými a taktiež zákonnými pravidlami.
1: Minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že úrad mal stihnúť vypracovať správu na čas. Argument o nedostatku ľudí odmietol s tým, že zamestnanci rezortu financií pracovali na príprave rozpočtu aj počas víkendu.
2: Zaujímavé, že ste stihli napísať 1,5 strany aktivistického príspevku, ktorý ste tu prednesli. To bol aktivizmus, pán predseda. Vy ohrozujete dobré meno NKÚ.
1: O štátnom rozpočte bude plénum Národnej rady hlasovať najskôr 14. októbra.
3: Krátko z domova.
1: Opozičné progresívne Slovensko podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad, aby preverili postup železníc Slovenskej republiky pri zadávaní zákaziek na modernizáciu železničnej infraštruktúry. Strana upozorňuje na podozrenie z nedovoleného delenia zákaziek. Ako príklad uvádza rekonštrukciu úseku Tvrdošovce-Palárikovo za približne 14 miliónov eur, ktorú podľa PS železnice Slovenskej republiky rozdelili na tri menšie časti. Slovenská verejnosť aj počas konsolidácie verejných financií výrazne podporuje zachovanie možnosti poukazovať 2% z daní mimovládnym organizáciám. Podľa prieskumu agentúry Focus je za zachovanie mechanizmu 79% ľudí pri fyzických osobách a 74% pri firmách. Až 70% opýtaných zároveň uviedlo, že bez príjmov z 2% by neziskové organizácie fungovali výrazne horšie alebo by zanikli. Mimoriadna situácia v železničnom uzle Žilina, ktorá od 30. septembra výrazne obmedzuje dopravu, by sa mala podľa ministerstva dopravy v blízkej budúcnosti vyriešiť. Konkrétny termín ale zatiaľ rezort neuviedol. Podľa vedenia železničnej spoločnosti Slovensko by sa situácia v Žiline však mala výrazne zlepšiť už v najbližších dňoch. Združenie miest a obcí Slovenska opätovne upozorňuje na zhoršujúcu sa situáciu s výskytom medveďa hnedého najmä v regiónoch Turca a Liptova. Od vlády preto žiada, aby na úrovni Európskej únie iniciovala zmenu pravidiel ochrany medveďa tak, aby bolo možné jeho efektívnejšie manažovanie. Samosprávy zároveň odmietajú bezhlavé strieľanie šelmy a chcú sa podieľať na príprave systémových a legislatívnych opatrení. Znížené cestovné o polovicu v druhej triede vlakov bude pokračovať aj v novembri. Vláda nevylučuje jeho predĺženie dokonca až na december. Premiér Robert Fico uviedol, že štát je pripravený na opatrenie vyčleniť 6 miliónov eur mesačne.
4: Čo bude budúci rok, uvidíme, ale máme na stole štátny rozpočet. Verím, že rozpočet na rok 2027 je v takej kondícii, je v dobrej kondícii, že budeme schopní pokračovať v tomto programe dotačom, ak to bude nevyhnutné, aj v roku 2027.
1: Polovičné cestovné sa má od 12. októbra uplatniť aj v prímestskej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Trnavský a Trenčiansky kraj toto opatrenie zaviedli už 1. októbra.
4: Tvrdé dáta ešte nemajú, ale minimálne môžem povedať, že pocitovo konštatujú nárast cestujúcich v prímestských autobusoch.
1: Náklady štátu na podporu tohto opatrenia sú takmer 13 miliónov eur.
3: Z cirkvi.
1: Biskupy Slovenska sa po tragických udalostiach v Staškove a ďalších prípadoch násilia obracajú na rodičov, učiteľov a vychovávateľov. Po plenárnom rokovaní, ktoré sa dnes skončilo v Badíne, ich vyzvali, aby venovali väčšiu pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Vytvárali priestor na otvorenú komunikáciu a v prípade potreby vyhľadali aj pomoc odborníkov. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
5: Úlohou cirkvi pri udalostiach, aká sa odohrala v Staškove, je, aby v prvom rade bola spoluúčastná na bolesti, hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
6: Berieme aj tých dobrých veriacich aj v samotnom Staškove, ktorí nesú v sebe pokoru pred ľudskou slabosťou, ale zároveň aj nádej na vzkriesenie, ktoré je vlastne základné posolstvo našej viery. A to nám môže pomôcť prežiť aj tie najkrutejšie, nezmyselnejšie utrpenia.
5: Biskupy na rokovaní v Badíne zároveň prijali aj spoločné vyhlásenie, ktorom povzbudili rodičov, učiteľov aj vychovávateľov, aby venovali pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Dopĺňa generálny tajomník KBS Ivan Ružička.
7: S veľkým porozumením a rešpektom voči vašim možnostiam a mnohým zložitým situáciám vás zároveň pozývame, aby ste venovali pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Dávajte im svoj čas a vytvárajte zázemie, kde môžu pravdivo, primerane veku a bez strachu hovoriť o tom, čo cítia.
5: Biskupy podľa hovorkyne Kataríny Jančišinovej považujú za kľúčové bezpečné rodinné prostredie, osobný príklad, vzájomnú úctu a duchovné hodnoty.
8: Domov má

0: Pre deti prvým miestom, kde zakúšajú bezpečie, prijatie a bezpodmienečnú lásku. Práve v rodine máte jedinečnú príležitosť upevňovať v deťoch vedomie, že každý človek je dar, že sme si všetci rovní ako členovia jednej ľudskej rodiny, v ktorej sa máme navzájom rešpektovať a pomáhať si. Žiadna digitálna simulácia ani komunikácia v online priestore nenahradí osobné stretnutie, empatické počúvanie a fyzickú prítomnosť.
1: Nedávne bolestné udalosti podľa biskupov nás všetkých zároveň pozývajú k a odovzdanejšej modlitbe za pokoj na Slovensku, osobitne za pokoj v rodinách a školách.
2: Katolícka rozhlasová stanica sa zapojila do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Štvrtáci z cirkevnej základnej školy v Banskej Bystrici prišli do katedrály svätého Františka Xaverského, aby sa svätý ruženec modlili spolu s poslucháčmi Rádia Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
3: Rannú rozhlasovú svetú omšu celebroval Radoslav Bujdoš, riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. Ten pozbudil malých žiakov k modlitbe posvetného ruženca.
4: Prajem nám všetkým, aby svätý ruženec nebol len nejakou ozdobou niečoho, ale aby bol ozdobou našich životov, keď sa ho modlíme.
3: Po svätej omši sa mali štvrtáci zapojili do podujatia Milión detí sa modlí ruženec.
5: Panna Mária, Ty si aj vtedy, keď tvoj syn Ježiš zomieral na kríži, čistým srdcom pevne verila v jeho zmrtvých vstanie a očakávala si ho. Prosíme, pomáhaj nám vždy dôverovať Ježišovi. Utešuj najmä tých ľudí, ktorí trpia vo vojnách, ako aj deti a rodiny, ktoré stratili niekoho blízkeho. Mária, kráľovna pokoja, oroduj za nás.
6: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Po skončení modlitby som sa niektorých malých účastníkov spýtal, za koho si sa dnes modlil.
7: Ja som sa modlila za pokoj a jednotu.
8: A ja som sa modlil za to, aby bol na svete mier.
9: Ja som sa modlila za čisté srdiečka.
10: Moji rodičia boli v Ríme a bol tam aj pápež a povedali mi, že osobne pozdravuje deti, ktoré sa modlia od 1. do 8. októbra svätý ruženec.
2: V Rusovciach včera predstavili novú knihu o kňazovi Antonovi Srholcovi. Nesie názov Za pravdu a proti neslobode. Prezentáciu pripravili Vitus, Ústav pamäti národa a nadácia Antona Srholca Antonio. Viac povie Ľudovít Malík.
11: Autorom monografie je historik Patrik Dubovský, vychádzal najmä z dokumentov v archíve Ústavu pamäti národa. Štátna bezpečnosť viedla na Srholca 5 spisov. Prvé založila v 50. rokoch po jeho pokuse o útek do zahraničia. Ide o stovky strán.
12: Dúfam, že sa mi to teda podarilo čitateľa presvedčiť o tom, že on nebol žiadny spolupracovník štátnej bezpečnosti, ale že bol veľmi šikovný a dokázal s nimi hrať dlhé roky hru, až nakoniec nie zvíťazil.
11: Večer zorganizoval kňaz Marián Prachár. Srholec u neho slúžil sväté omše a vysluhoval sviatosti aj v čase, keď ho inde nechceli pustiť. Prachár pripomenul jeho väznenie v Jáchymovských baniach.
13: Ale keď človek tam vydrží celé roky a vyjde s postojom, že mu nevzali vieru a nevzali mu nádej a nevzali mu radosť života a lásku k všetkým a ten človek vie odpúšťať, tak to je niečo tak heroické, že asi to dnes všetci potrebujeme.
11: Na kňaza spomínala aj jeho neter, Marta Bariak-Košíková. Srholec bol bratom jej mami. Rodinu navštevoval už od 60. rokov, keď chodil na víkendy z ostravských baní.
14: Tak čo mňa osobne tak posúvalo, bola jeho taká snaha, vždy nám hovoril, dobre, uč sa, čo máš v hlave, to ti nikto nezoberie.
11: Kniha sleduje Srholcov život chronologicky a autor odporúča najmä kapitolu Spor o Antona Srholca.
2: Slovenská katolícka misia v Ríme po letnej prestávke obnovila svoju činnosť. Nový akademický rok otvorila slávnostnou svätou omšou za účasti slovenských krajanov, študentov, kňazov a hostí zo Slovenska. Liturgiu svojim spevom sprevádzal spevácky zbor Sankta Maria zo Šamorína. Súčasťou svätej omše bolo aj oficiálne uvedenie nového duchovného správcu misie kňaza spišskej diecézy Patrika Mituru. Slovenská katolícka misia v Ríme poskytuje slovenským študentom, rodinám a jednotlivcom žijúcim v Taliansku priestor na slávenie sviatostí v slovenskom jazyku, duchovný život a stretávanie krajanov.
15: Zahraničné spravodajstvo.
2: Najmenej 18 ľudí, vrátane 4 detí, zahynulo pri ruských útokoch na viacerých miestach Ukrajiny. Najviac obetí hlásia z mesta Priluky v Černihivskej oblasti, kde raketa zasiahla 5-poschodový bytový dom. Ďalších 50 ľudí utrpelo zranenia, vrátane 7 detí. Európska únia medzi tým pripravuje ďalšie rozšírenie sankcií voči Rusku. Viac povie Julia Kavecká.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ďalší dvaja ľudia zahynuli po zásahoch výškových budov v mestách Kremenčuk a Dnipro a dvaja v meste Alexandria. Dve obete hlásia aj z Kieva. Podľa starostu Vitalia Klička zahynuli pri požiari v husto obývanej štvrti Darnický. Ukrajinské hlavné mesto čelí pred blížiacou sa zimou intenzívnym ruským útokom. Terčom bombardovania je okrem iného energetická infraštruktúra. V Kieve sa preto podľa agentúry AFP takmer neustále ozývajú sirény, varujúce pred ďalšími útokmi. Európska únia medzi tým pripravuje ďalšie rozšírenie sankcií voči Rusku. Veľvyslanci členských štátov podporili návrh, ktorý má na sankčný zoznam zaradiť približne 1650 ďalších osôb a firiem. Väčšina z nich je podľa Európskej únie napojených na ruský vojensko-priemyselný komplex. Viac ako polovica sa podieľala na výrobe rakiet. Ďalších 77 osôb pochádza z Ruskom okupovaných ukrajinských oblastí a bolo zvolených do Ruskej štátnej dumy. Návrh má budúci pondelok definitívne schváliť Rada Európskej únie. Zaradenie na sankčný zoznam znamená zákaz cestovania do únie, obchodovania s ňou a zmrazenie majetku.
2: Izraelčania si dnes pripomínajú 3 roky od útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas a ďalších skupín zo 7. októbra 2023. Pri vpáde ozbrojencov do južného Izraela zahynulo približne 1200 ľudí a 251 ďalších bolo odvlečených do pásma Gazy. Spomienkové podujatia sa konajú po celej krajine, vrátane miest, kde sa útoky odohrali. Izrael následne spustil rozsiahlu vojenskú ofenzívu v pásme Gazy, ktorá si podľa agentúry AFP vyžiadala 10 000 palestínskych obetí a spôsobila rozsiahle škody.
15: Krátko zo sveta.
2: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tvrdí, že Irán úplne stratil kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom, cez ktorý podľa neho v súčasnosti prechádza takmer rovnaké množstvo ropy ako pred začiatkom konfliktu. Rubio zároveň vyhlásil, že Teherán podľa Spojených štátov nesmie nikdy získať jadrovú zbraň a jeho ekonomiku podľa neho oslabujú americké sankcie. Počas návštevy Grécka oznámil aj ďalšie prehlbovanie strategickej spolupráce medzi Washingtonom a Aténami vrátane bezpečnostnej spolupráce. Po útoku dronov na dve obchodné lode v Čiernom mori pri bulharskom pobreží sa nepodarilo nájsť žiadnych preživších z plavidla, ktoré sa potopilo. Bulharskí záchranári preto pátraciu aj záchrannú operáciu ukončili. Z druhej lode, ktorá po útoku začala horieť, sa podarilo zachrániť 18 členov posádky. Bulharské úrady zatiaľ nedokážu určiť pôvod dronov. Európska komisia začala proti Maďarsku právne konanie pre spôsob zdaňovania výnosov z niektorých štátnych dlhopisov. Bruselu prekáža, že výnosy z určitých maďarských cenných papierov sú oslobodené od dane, zatiaľ čo obdobné dlhopisy z iných krajín únie maďarskí investori zdaňovať musia. Podľa komisie môže takéto zvýhodnenie narúšať voľný pohyb kapitálu a odrádzať investorov od nákupu štátnych dlhopisov v iných členských krajinách. Najmenej 8 ľudí, vrátane 5 detí, utrpelo zranenia pri dnešnom útoku nožom v odbornej škole v poľskej Ostroleke severne od Varšavy. Polícia zadržala 19-ročného žiaka školy, ktorý je podozrivý z útoku. Zranení podľa miestneho primátora nie sú v ohrození života. Nobelovú cenu za chémiu tento rok získali Francúz Henri Becquerel a Japoniec Kenzo Sohai za objav nelineárnych efektov a autokatalýzy v asymetrickej organickej syntéze. Ich výskum umožnil chemikom lepšie riadiť tvorbu zrkadlovo obrátených podôb molekúl, čo má význam najmä pri vývoji a výrobe liečiv. Cyklistka Viktória Chladňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v dnešnej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Je to pre ňu druhý cenný kov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte. Na 22 kilometrov dlhej trati boli rýchlejšie iba dve Holandianky. Z triumfu sa radovala Nienke Vinkeová a striebro získala Megan Arencová. Naša futbalová reprezentácia zvíťazila včera v zápase C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Dvojgólový náskok vypracovali hosťom v úvodnom dejstve presné zásahy Davida Strelca a Tomáša Suslova. Po zmene strán sa presadili David Hansko s Lukášom Haraslínom, hovorí posledný menovaný.
16: Ten začiatok bol opäť trošku pomalší, opäť trošku slabší z našej strany. Moldavci tam mali opäť vyloženú šancu za stavu 0-0 sám na branu, ale potom si myslím, že ukázala sa naša kvalita, naša sila a hlavne to, že sme premenili šance.
2: Slováci si tak upevnili pozíciu lídra tretej skupiny a návrat do B divízie im zabezpečí aspoň bod v novembrovom domácom stretnutí proti Fajerským ostrovom. Tréner Vladimír Weiss.
17: Nadšený z výhry, hej, 0-4 vonku, sa nevyhráva ľahko. Samozrejme, nezačali sme dobre zápas, že domáci mali veľkú šancu. Možno by bol priebeh zápasu iný, ale potom sme hrali organizovanejšie, lepšie. Ukázala sa naša kvalita hráčov. Prizvukoval som im, že musí sa ukázať kvalita a bojovnosť, áno.
2: Futbalisti Fajerských ostrovov remizovali aj v štvrtom zápase. V Kazachstane stratili dvojgólové vedenie a uhrali iba remízu 2-2. V slovenskej tretej skupine zostávajú druhý so 4 bodmi, zatiaľ čo Kazachstan získal druhý bod a je posledný. V ďalších zápasoch Ligy národov Španielsko zvíťazilo nad Chorvátskom 2-1 a zabezpečilo si postup do štvrťfinále. Anglicko zdolalo Česko 3-0, Švajčiarsko zdolalo Severné Macedónsko 3-0, Slovinsko zvíťazilo nad Škótskom 2-1, Estonsko remizovalo s Islandom bezgólovo 0-0, Bulharsko zdolalo Luxembursko 2-0, Albánsko vyhralo nad San Marínom 2-1 a Bielorusko prekvapilo Fínsko víťazstvom 1-0. Naši futbalisti do 21 rokov sa nepredstavia na budúcoročnom európskom šampionáte tejto vekovej kategórie. Na zabezpečenie druhej priečky zaisťujúcej účasť v novembrovej baráži im nestačilo ani včerajšie víťazstvo v Andore 2-1. Slováci totiž museli získať viac bodov ako Íri, ktorí doma zdolali už postupujúce Anglicko 3-1 a predstavia sa v baráži vďaka lepšej bilancii zo vzájomných duelov so Slovenskom. Hokejista Juraj Slavkovský strelil v noci proti Caroline svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. V 57. minúte skorigoval na priebežných 4-5, no jeho Montreal napokon prehral s vlaňajším víťazom Stanleyho pohára 4-6. Jeho krajan Dalibor Dvorský zo St. Louis nenadviazal na góly z prvých dvoch zápasov a pri prehre na ľade Chicago 2-4 nebodoval. Nitrianskí hokejisti prehrali v základnej časti Ligy majstrov na ľade švajčiarskeho tímu Fribourg Gotteron vysoko 1-6. Zverenci trénera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále medzi elitnú 16-ku. Basketbalisti Patrioti Levice prehrali v B skupine Európskeho pohára s belgickým Ostende 69-76. Levice odštartovali svoj návrat do pohára dobrým útokom, ale nie práve ideálnou koncentráciou v defenzíve, čo Ostende dokázalo využiť tréner Michal Madzin.
18: Mrzí ma iba to, že sme nestihli byť v zápase tak, aby bol celý čas vyrovnaný. My sme ho vyrovnali ku koncu, alebo stiahli ku koncu, ale je veľmi ťažké ten náskok dvojciferný proti takému týmu proste len dobiehať stále.
2: Ďalší duel je na programe 14. októbra, kedy sa predstavia na palubovke poľského týmu z Jelona Góra. Basketbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v dohrávke 3. kola typu Slovenskej basketbalovej ligy nad Spišskými rytiermi 99-97-62. Belasi tak zostávajú v aktuálnom ligovom ročníku naďalej bez prehry. Hádzaná Rita Trana Prešov si v D skupine Európskej ligy pripísali na konto prvý bod. Na palubovke chorvátskeho týmu Triglav remizovali 36-36. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Olíviou Nicholsovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v Pekingu. V dnešnom zápase prehrali so 6. nasadeným belgicko-ruským párom Elis Mertensová, Diana Schneiderová 1-6-3-6. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji v Pekingu. Nasadená osmička si poradila s Američankou Ivou Jovičovou hladko 6-1 a 6-3. V ďalšej fáze ju čaká Belgičanka Elis Mertensová. Tá zdolala Američanku Coco Gauffovú 2x6-3.
15: Počasie.
2: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
19: Na štvrtok rátame s tým, že aj keď v noci, respektíve ráno, ešte by mohlo byť väčšinou jasno až polojasno. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na hmly, ktoré sa už vyvíjajú každý deň. Ráno by mala byť teplota na juh asi tak okolo 15, na severe už možno len okolo 0. A potom cez deň už bude pribúdať oblačnosť, práve tá frontálna. A popoludní k večeru na západe územia už by to malo byť aj s dažďom. Dokonca nevylučujem, že pri prechode, po príchode toho studeného frontu, že by sa nejaká búrka vyskytla. Aj to je možné. A najvyššia teplota ešte vo štvrtok by mala byť tých 26.
2: O pol deviatej večer si môžete vypočuť reláciu Odborník na linke. Hosť Martina Ďurča bude radiť, aký je postup pri vybavovaní vodičského preukazu a aké oprávnenia k jeho urobeniu potrebujeme. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný večer. Lúčia sa s vami od techniky Peter Janák a od mikrofónu Monika Majerová.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky ružencovej Panny Márie vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebruje ju William Pavlíček, farský administrátor farnosti Pleš. Na organe hrá Štefánia Liptáková. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 413, 415, 295 a 414. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
1: I s duchom tvojim.
0: Milí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás vítam na slávení dnešnej svätej omše tu z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorú slávim pri spomienke na Pannu Máriu Ružencovú. Rúženec je jednoduchou modlitbou, ktorá už celé generácie sprevádza život cirkvi a život našich rodín. Spolu s Máriou nás vedie ku Kristovi a učí nás dôverovať v Bohu aj v radostiach, ale aj v skúškach nášho života. Dnešné slávenie má osobitnú symboliku aj tu v Rožňave, ktoré je mestom rúží. Každé naše zdravá z Mária môžeme vnímať ako takú duchovnú rúžu, ktorú prinášame ako dar Pane Márii. Do tejto Eucharistie chceme vložiť svoje rodiny, chorých, trpiacich, starších, osamelých i všetkých, ktorí nás počúvajú prostredníctvom Rádia Lumen. Prosme, aby nás dnešná svätá omša posilnila vo viere, aby nás Panna Mária vždy viedla bližšie ku svojmu synovi Ježišovi Kristovi. A aby sme túto svätú omšu prežili s čistým srdcom, oľutujme teraz svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa srešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Pane, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

0: Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježíš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzaleva z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďaká.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbené mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravás, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpí na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel potom od nej odišiel. Počuli sme slovo pánovo. Milí spolubratia v kňazskej službe, milí bratia a sestry tu v Rožňavskej katedrále, milí poslucháči Rádia Lumen. Dnes slávime spomienku na panu Máriu Ružencovú. Je to akoby sviatok modlitby, ktorá už stáročia sprevádza život cirkvi a život mnohých veriacich. Keď sa povie ruženec, možno si každý z nás predstaví niečo iné. Možno rodičov či starých rodičov, ktorí sa modlia každý večer doma ruženec. Možno tých, ktorí nás naučili prvé modlitby v živote. Možno niekomu ruženec pripomenie púť na niektoré posvetné miesta zjavenia sa Panny Márie. Ale ruženec nám pripomína mnohokrát modlitbu pri chorom človekovi. Alebo chvíľu, keď sme potrebovali zvlášť prosiť Boha o pomoc. Rúženec je veľmi jednoduchá modlitba a práve v tejto jednoduchosti je ukrytá jeho sila. Nepotrebujeme veľa slov ani zvláštne podmienky. Dá sa modliť v kostole, doma, pri chorom človekovi, na púti, v aute, na ceste, alebo aj v tichu nemocničnej izby. Dnešná spomienka, milí bratia a sestry, má svoje korene v udalostiach, ktoré sa odohrali veľmi dávno. 7. októbra v roku 1571 pri Lepante. V čase veľkého ohrozenia kresťanskej Európy vyzval pápež Pius V veriacich, aby sa modlili ruženec a aby prosili o Božiu pomoc a o príhovor panu Máriu. Po víťazstve kresťanského loďstva sa v tento deň začal spájať s panou Máriou víťaznou a neskôr tomuto dňu dal Svätý Otec titul Panna Mária Ružencová. Dôležité však nie je iba to, čo sa odohralo pred dávnymi stáročiami. Dôležité je to, čo znamená ruženec pre nás dnes. Aj my máme, bratia a sestry, svoje životné zápasy. Zápas o pokoj v rodine, o zdravie, o deti, o vieru a časovkrát aj o životnú nádej. Niekto prežíva osamelosť, niekto prežíva bolesť zo straty blízkeho človeka, iný prežíva strach z budúcnosti. Niekto sa možno navonok usmieva, ale vo svojom vnútri mnohokrát nesie veľké trápenie. Rúženec nám pomáha vstúpiť do týchto zápasov s dôverou a vložiť ich do Božích rúk. A práve tu môžeme objaviť aj krásnu symboliku mesta, v ktorom dnes slávime túto svätú omšu. Rožňava, po nemecky sa povie Rosenau, čo znamená mesto ruží. Podľa tradície to súvisí s ružami, ktoré kedysi rástli na južných svahoch nedalekého Rákoša. Aj samotný názov ruženec sa spája s latinským slovom rosarium, čo znamená ružová záhrada alebo kytica ruží. Kresťanská tradícia preto prirovnáva každé zdravá z Mária k duchovnej ruži, ktorú prinášame Pane Mári. Keď sa teda modlíme ruženec, skladáme kyticu z našich modlitieb, z našej vďaky, z našich prozieb, z radostí i bolestí. A práve v tomto meste ruží dnes prinášame Pane Márii kyticu našich modlitieb tu v kostole. Dnešné evanjelium nám ukazuje, čo sa má s touto modlitbou stať v našom živote. Počuli sme, že anjel prichádza k Márii a prináša jej Božie posolstvo. A Mária na ňo odpovedá, hovorí, hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. V tejto jednej vete je ukrytá veľká škola viery. Mária počúva, dôveruje, prijíma, ale nakoniec aj koná. Hneď po zvestovaní sa vydáva ku svojej príbuznej Alžbete. To, čo prijala od Boha, si nenecháva sama pre seba, ale túto zvesť a samotného Krista nesie druhému človeku. A práve v tomto nachádzame hlboký zmysel modlitby ruženca. Keď sa modlíme, spolu s Máriou rozjímame nad Kristovým životom. Nie je to iba opakovanie slov. Je to cesta, na ktorej sa učíme pozerať na Krista. Na jeho narodenie, na jeho život, na jeho utrpenie, smrť a zmŕtvych vstanie. Alžbeta pri stretnutí s panom Máriou hovorí, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Na čo Mária odpovedá, velebí moja duša Pána. Mária neupiera pozornosť iba na seba, lebo všetko to, čo prijala, obracia k Bohu. A to je veľmi dôležité aj pre našu mariánsku úctu. Mária nás nikdy nezastavuje len sama pri sebe, ale vedie nás u Kristovi. Preto sa aj ruženec modlíme s Máriou a zároveň sa s ňou učíme pozerať na život Ježiša Krista. Milí poslucháči Rádia Lumen, možno túto svätú omšu práve teraz počúva niekto z nemocničnej postele. Možno starší človek, ktorý už nemôže pravidelne prichádzať do kostola. Možno človek, ktorý sa stará o chorého manžela, manželku, rodiča alebo dieťa. Myslíme aj na všetkých opatrovateľov a opatrovateľky, ktorí často dávajú zo svojich síl viac, než si to ich okolie uvedomuje. Možno nás počúvajú aj ľudia na cestách, vodiči, cestujúci, tí, ktorí idú za prácou, za rodinou, alebo sa vracajú domov. Všetkých nás dnes spája jedna Eucharistia, jedna viera a jedna modlitba. A možno niekto z nás nesie v srdci starosť, ktorú nevie povedať nikomu. Chorobu, strach o dieťa, problém v manželstve, osamelosť, únavu alebo neistotu z budúcnosti. Aj toto všetko môžeme vložiť do dnešnej modlitby. Niekedy nemusíme hľadať veľké slova. Stačí vziať do ruky ruženec a začať sa modliť. Sú to jednoduché slová modlitby, ktoré sa modlili už celé generácie pred nami. Nie preto, že by samotné slova vyriešili všetky naše problémy, ale preto, že v modlitbe ruženca sa učíme dôverovať Bohu a otvárať mu svoj život. Možno práve vtedy, keď sa nám zdá, že nevieme, čo robiť, môžeme jednoducho zostať pred Bohom a začať sa modliť jedno zdravá z Mária za druhým. A tak si postupne môžeme uvedomiť, že na svoje problémy už nie sme len sami, ale aj spolu s nami Mária. Rúženec nás nechce iba upokojiť, ale chce nás aj meniť. Pana Mária nám v Káne Galilejskej hovorí: urobte všetko, čo vám povie. Toto je jednoduché pravidlo nášho kresťanského života. Ak prosíme o pokoj, máme pokoj prinášať. Ak prosíme o odpustenie, máme odpúšťať. Ak prosíme za svoju rodinu, máme jej venovať čas. Ak prosíme za chorých, máme byť pripravení im slúžiť. Ak prosíme za osamelých, máme si ich všimnúť. Modlitba, ktorá by zostala iba na perách, ešte nedosahuje svoj cieľ. Modlitba má postupne premieňať celý náš život. Keď sa modlíme, buď vôľa tvoja, učíme sa prijímať Božiu vôľu. Keď prosíme pros za nás hriešných, učíme sa pokore. A keď opakujeme: požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, stále sa obraciame na Ježiša Krista. Tu dostávame modlitbu aj k tomu najhlbšiemu zmyslu dnešného slávenia. Rúženec nás vedie k Ježišovi, ale Eucharistia nám dáva Ježiša samotného. V rúženci spolu s Panou Máriou rozjímame o Kristovi, spomíname si na jeho narodenie, na jeho účinkovanie, smrť a zmrtvých vstanie a učíme sa pozerať na Ježiša očami našej viery. Milí bratia a sestry, to, čo sme sa modlili, sa za chvíľu stane tajomstvom, ktoré budeme sláviť pri oltári. Je to niečo veľmi dôležité pre náš duchovný život, lebo Kristus, ku ktorému nás Mária celý čas vedie modlitbou ruženca, bude za chvíľu v Eucharistii medzi nami skutočne prítomný. Ten istý Ježiš, ktorého Mária prijala pod svojím srdcom a ktorého priniesla Alžbete a ktorého sprevádzala pod kríž, prichádza k nám v Eucharistii. Pana Mária nás teda pri ruženci neučí iba hovoriť modlitbu. Učí nás prijímať Krista, dôverovať mu a dať mu priestor v našom živote. Milí bratia a sestry, to, čo sme prinášali Márii v modlitbe ruženca pred svätou omšou, teraz prinášame Kristovi v Eucharistii. Rúženec nekončí iba pri osobe Panny Márie. Rúženec nás privádza ku Ježišovi a Eucharistia nás s Ježišom najhlbšie spája. Aj táto katedrála na nebo vzatia Panny Márie nám pripomína, že Máriin život smeroval celý k Bohu. Jej áno pri zvestovaní nebolo iba slovom. Stalo sa životom a jej život nás dnes učí tomu istému. Počúvať Boha, prijímať Krista a nechať sa ním premeniť. Preto sa teraz pripravme na slávenie Eucharistie s Máriou v srdci a s dôverou, ktorú mnohokrát vyjadrujeme slovami: hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Nech sa aj naše dnešné slávenie stane takýmto áno, ktoré povieme Bohu. A keď o chvíľu príjmeme Krista vo svetnom príjmaní, prosme, aby neostal iba v našich rukách a na našich perách, ale aby prenikol do nášho života, do našich rodín, do našich vzťahov a aj do našich životných rozhodnutí. Pana Mária Ružencová, nauč nás počúvať Božie slovo a dôverovať Bohu tak, ako si to urobila ty. Buď blízko chorým a trpiacim, posilňuj tých, ktorí sa starajú o svojich blížnych a ochraňuj ľudí na cestách, stoj pri našich rodinách a vypros nám pokoj duše i tela. Amen.

0: bratia a sestry. Vytrvalá modlitba je prejavom dôvery a lásky a prináša nám duchovné dary. V tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby nám modlitba posvetného ruženca bola duchovnou silou a svetu záchranou.
1: Oče, daj, aby všetci biskupi a kňazi rozjímaním o tajomstvách spásy v modlitbe ruženca nachádzali silu plniť svoje poslanie. Pozbuď všetkých veriacich, aby sa radi a často modlili ruženec. Pre modlitbu posvetného ruženca zachraň svet od nešťastia a udel ľudskej spoločnosti pokoj i svornosť. Daj, aby chorí a trpiaci našli silu i svetlo v pravidelnej a vytrvalej modlitbe. Prosme, aby na príhovor svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta kňazi a diakoni našej diecézy boli spojení so svojím biskupom putom lásky, jednotou ducha a pastierskou horlivosťou. Oče, daruj našim zomrelým večný odpočinok, aby sa v nebi radovali s kráľovnou posvetného ruženca.
0: Bože, vyslíš naše prosby a daj, aby sme na príhovor kráľovnej posvetného ruženca čoraz lepšie chápali tajomstva nášho vykúpenia skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu svojich rúk
0: na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celé svete. Prosíme ťa, Pane, pomôž nám pripodobniť sa darom, ktoré prinášame, a daj, nech tak prežívame tajomstvá Tvojho jednorodeného Syna, aby sme boli hodní Jeho prislúbení, lebo On žije a kraľuje na veky vekov.
1: Amen.

je naozaj dôstojné, správne, dobré a spásonostné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, a Teba pri spomienke ružencovej Panny Márie, vždy Panny, spoločne chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona počala Tvojho jednorodeného Syna, Duchom Svätým zatvonená, a v ustavičnej sláve panenstva porodila svetu večné svetlo Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anieli, klaňajú sa jej pánstva, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď v pokornej úcte volá.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylievá za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie. I na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbení, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoj a bratská láska.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne zo

svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane a Bože náš, v tejto sviatosti zvestujeme smrť a zmrtvých vstanie Tvojho Syna. Prosíme ťa, pomôž nám znášať utrpenia v spojení s Kristom, aby sme mali účasť aj na Jeho večnej sláve, skrze Krista nášho Pána. Bratia a sestry, Pana Máriana svojim životom vedie ku Kristovi. Pomodlíme sa preto aj za služobníkov oltára, modlitbu, ktorú sa modlievame za kňazov. Dobrý pastier, ďakujeme a prosíme za terajších i nových kňazov. Nielen ďakujeme a prosíme, ale chceme pri nich aj stáť, pomáhať im a modliť sa za nich. Mária, kráľovná kňazov, prednes naše vďaky a prosby svojmu synovi, najvyššiemu veľkňazovi, aby nám nikdy nechýbali kňazi, verní svedkovia živej viery, ktorí nás bezpečne prevedú pozemským životom do večnej blaženosti. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach v deň liturgickej spomienky Ružencovej Panny Márie sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovali ju William Pavlíček, farský administrátor farnosti Pleš. Na organe hrala Štefánia Liptáková. Technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Rádio Lumen.
1: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
0: Bolo 19 hodín.
3: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči. V ružencovom mesiaci október sa modlíme aj na tieto úmysly. Modlíme sa za zdravie, Božie požehnanie pre rodinu Zdenky Pencákovej, pre rodinu Jakubčovú Holpovú. Za farnosť Modrana Cirochov a jej duchovného otca Radoslava. Za zomrelú Hanku Remišovú, aby ju Pán prijal do svojho nebeského kráľovstva.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Banskej Bystrice ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z mesta pod Urpínom. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Pomodlíme sa vešpery zo spomienky ružencovej Panny Márie. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Spievajme Panie vznešenej, čo mala chvíle radosné, tej, čo trpela bolesne a má odmeny slávnostné.
1: Zdravá buď plná radosti v počatí syna, v návšteve, v pôrode, obetovaní, v nájdení, v šťastnom úsmeve.
0: Zdravá buď plná bolesti, krvou sa potí syn vzdychá, s ním cítiš biče, trnie kríž i meč, čo srdce preniká.
1: Zdravá buď matka víťaza, vstal z mŕtvych, vstúpil do neba, ducha nám zoslal, teba vzal a korunoval kráľovná.
0: Národy, poďte, zbierajte si ruže z týchto tajomstiev a vidte vence Márii, tej matke lásky prekrásnej.
1: Ježišu, z Panny zrodený, sláva ti Bože útechy. Otcovi, Duchu Svätému, nech sa česť vzdáva na veky.
0: Amen. Anjel Gabriel zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého. Zaradoval som sa, keď mi povedali: pôjdeme do domu Pánovho.
1: Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem.
0: Jeruzalem je vystavaný ako mesto, spojené v jeden celok.
1: Tam prichádzajú kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.
0: Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho.
1: Pre Jeruzalem proste o pokoj. Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
0: Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.
1: Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť pokoj s tebou.
0: Kvôli domu Pána nášho Boha budem prosiť o šťastie pre teba.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Anjel Gabriel zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.
0: Pri Ježišovom kríži stála jeho matka. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
1: Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
0: Zbytočne stávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy čo jete ťažko zarobený chlieb. Lebo on dáva svojim miláčkom spánok.
1: Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia. Jeho odmenou je plod lona.
0: Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet.
1: Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil, neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pri Ježišovom kríži stála jeho matka.
0: Vesel sa, panenská matka, Kristus stal z hrobu, aleluja. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
1: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.
0: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
1: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
0: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti,
1: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
0: Čo si v ňom predsa vzal? Uskutočniť plnosti času.
1: Zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Vesel sa, panenská matka, Kristus stal z hrobu. Aleluja.
1: Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
0: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Pán s tebou.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
0: Mária zachovávala všetky tieto

0: a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Z celého srdca chválme všemohúceho Boha Otca, lebo z jeho vôle oslavujú Panu Máriu, Matku jeho Syna, všetky pokolenia a pokorne ho prosme.
1: Bože, pôvodca zázrakov, Ty si dal nepoškvrnenej Panne s telom i dušou účasť na Kristovej nebeskej sláve.
0: Veď k tej istej sláve srdcia svojich synov a dcér.
1: Ty si nám dal Pannu Máriu za matku. Na jej príhovor udeľ chorým zdravie, zarmúteným útechu, hriešnikom odpustenie
0: a všetkým pokoja spásu.
1: Panne Márii si dal plnosť milosti.
0: Daruj hojnosť milosti a radosti všetkým ľuďom.
1: Nech je Tvoja cirkev jedno srdce a jedna duša.
0: A veriaci nech jednomyselne zotrvávajú na modlitbách s Máriou, Ježišovou matkou.
1: Ty si Pannu Máriu korunoval za kráľovnú neba.
0: Daj, nech sa zosnuli na veky radujú so všetkými svätými v Tvojom kráľovstve. Svoje chvály a prosby vyjadríme slovami samého Krista. Oče náš,
2: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Pane, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Banskej Bystrice ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili veriaci z mesta pod Urpínom. Z Rádia Lumen prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev nestojí nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená, povedal Leo 14. v katechéze. Pápež sa dnes popoludní stretol s hlavami východných cirkví a predsedami biskupských konferencií z celého sveta pri príležitosti 10. výročia encykliky Amoris Laetitia. Svätý otec vyzval k modlitbe svätého ruženca. Nemocnica Bambino Gesù otvára ambulanciu pre digitálne závislosti. Pápež Leo navštívi Assisi pri príležitosti 40. výročia historického stretnutia. V stredu 7. októbra, v deň liturgickej spomienky ružencovej Panny Márie, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes v katechéze počas generálnej audiencie pokračoval v cykle venovanom dokumentom druhého Vatikánskeho koncilu. Pri úvahe nad konštitúciou Gaudium et Spes zdôraznil, že cirkev nie je nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená a svojim svedectvom viery a lásky má slúžiť spoločnému dobru. Na námestí svätého Petra boli dnes opäť aj slovenskí pútnici. Vyše 130 ich prišlo z farností Zvolen Sekier, Slepčany a Solčany. Úvodom ku katechéze bolo čítanie z Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Pokračujeme v úvahe nad koncilovou konštitúciou Gaudium et Spes a dnes sa zameriavame na štvrtú kapitolu jej prvej časti, ktorá je venovaná poslaniu cirkvi v súčasnom svete. Koncil predovšetkým pripomína, že cirkev nestojí nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená. Mundus reconciliatus ecclesia, napísal svätý Augustín. Cirkev je svetom už zmiereným s Bohom. Sme pútnikmi na zemi a s týmto svetom zdieľame jeho krehkosť i krásu. Tak ako sa Boží syn stal človekom, aby dal svetu život a zmieril ho s Otcom, aj cirkev prebýva vo svete ako znamenie Božího vtelenia, aby zjavovala jeho zámer urobiť z nás všetkých svoje deti v jednej veľkej ľudskej rodine. Cirkev preto kráča dejinami uprostred národov a kultúr a toto prepojenie jej života so životom národov jej umožňuje čoraz väčšmi chápať, že jej poslanie má historický dosah a prináša so sebou zodpovednosť za spôsob, akým sa utvárajú spoločenské vzťahy. Prvým poslaním cirkvi je pomáhať ľuďom, aby venovali pozornosť hlbokým otázkam života, otázkam o našom pôvode a cieli, ako aj otázkam o zmysle lásky a utrpenia. Logika zisku za každú cenu a manipulovanie informáciami môžu vytvárať neprimeraný tlak na ľudí, aby sa prispôsobili životnému štýlu sústredenému na spotrebu materiálnych dobier. Naše srdce je však stvorené na to, aby hľadelo nahor.
1: È fatto per guardare in alto. I padri del concilio ricordano.
0: Konciloví otcovia pripomínajú, že cirkev uskutočňuje svoje poslanie aj tým, že prispieva k budovaniu pozemskej spoločnosti. Jej metódy a cieľ však nie sú predovšetkým politického charakteru, ale spočívajú vo vydávaní svedectva o viere a láske, spolu s úsilím o spravodlivosť, pokoj a bratstvo. Veriaci, ktorí sa klania Kristovi, spravodlivému, ktorý zomrel za nespravodlivých, sa nemôže zmieriť s útlakom maličkých a chudobných, ani s nespravodlivými štruktúrami, ktoré udržiavajú podmienky závislosti a nespravodlivosti. Sociálna náuka cirkvi usmerňuje konanie kresťanov, ktorí spolupracujú so všetkými ľuďmi dobrej vôle pri podpore spoločného dobra. Cirkev si teda nič tak vrúcne neželá, ako v službe dobra všetkým môcť sa slobodne rozvíjať v akomkoľvek režime, ktorý uznáva základné osobné i rodinné práva a požiadavky všeobecného dobra. Aby sa evanjeliové poslanie mohlo účinne naplňať, každý pokrstený sa musí usilovať o spoluprácu s milosťou Ducha Svätého, aby jeho viera bola živá a prejavovala sa dôsledným spôsobom života. Ako totiž pripomínajú konciloví otcovia, nesúlad medzi vierou, ktorú mnohí vyznávajú, a ich každodenným životom, treba zarátať medzi najvážnejšie blúdy našej doby. Gaudium et spes osobitne poukazuje na poslanie veriacich laikov, ktorí sú na základe krstu povolaní prenikať svet kresťanským duchom a pohľadom evanjelia. Toto pôsobenie, ktoré možno právom označiť za kňazské, má svoje hlavné miesta nepochybne v rodine a v pracovnom prostredí, no rozširuje sa na každú oblasť života. Cirkev napokon vždy pozorne sleduje to, čo sa v spoločnosti deje a rozvíja. Úlohou celého Božieho ľudu a predovšetkým pastierov a teológov je rozlišovať, čo si v kultúrach našej doby zasluhuje pozornosť, pričom najvyšším kritériom rozlišovania zostávajú Božie slovo a tradícia cirkvi. To si vyžaduje vyrovnaného ducha, slobodného od kultúrnych módnych vln, schopného hľadieť na svet pozitívne a zároveň pevne zachovávať a predkladať evanjeliové posolstvo v celej jeho plnosti. Veď kresťanstvo nemožno urobiť príťažlivým tým, že sa jeho obsah rozriedí a jeho požiadavky zmiernia. Drahí bratia a sestry, cirkev na svojej púti dejinami sleduje len jedno, aby prišlo Božie kráľovstvo a celé ľudstvo bolo spasené. K tomuto cieľu smeruje predovšetkým osobnou svetosťou a bratskou láskou. Svätý Pavol VI napísal: bez týchto znakov svetosti naša reč ťažko prenikne k srdcu súčasného človeka. Naopak, hrozí nebezpečenstvo, že bude prázdna a jalová. Buďme teda poddajní pôsobeniu Ducha Svätého, aby nám pomáhal žiť vo svetosti a láske a aby tak svet mohol veriť a dúfať.
1: Così che il mondo possa credere e sperare.
0: Toľko katechéza Svätého Otca. V závere generálnej audiencie pápež povedal: dnešná liturgická spomienka blahoslavenej Panny Márie Ružencovej mi dáva príležitosť pripomenúť dôležitosť svätého Ruženca, marianskej modlitby, ktorá je tradícii cirkvi taká drahá. Pozývam vás, aby ste sa ho modlili a zakúšali tak útechu našej nebeskej matky, ktorá je bezpečným útočiskom uprostred životných ťažkostí. Vatikán. V sobotu 3. októbra bola vo Vatikánskej pediatrickej nemocnici Bambino Gesù otvorená nová ambulancia pre deti a dospievajúcich závislých od digitálnych zariadení, ako sú telefóny, sociálne siete a videohry. Toto zariadenie, ktoré je k dispozícii prostredníctvom Talianskej národnej zdravotnej služby, má za cieľ bojovať proti dôsledkom nevhodného používania technológií, ktoré často výrazne ovplyvňujú rôzne aspekty života mladých ľudí, vrátane spánku, školy a sociálnych vzťahov. V rozhovore pre vatikánske médiá to zdôraznila Denny Mengini, vedúca psychologickej operačnej jednotky v nemocnici Bambino Gesù. Je ťažké tvrdiť, že digitálne technológie priamo spôsobujú problém, ale určite vystavujú maloletých sérií rizikových situácií. Hlavnou z nich je sociálna izolácia, ktorá môže zhoršiť stav už aj tak krehkých detí a mládeže. Kto trpí úzkosťou z medziľudských vzťahov alebo má sklon izolovať sa od ostatných, riskuje, že sa ešte viac izoluje a bude mať ťažkosti vyrovnať sa so skutočným svetom, a to práve kvôli nadmernému využívaniu digitálnych platformiem. Ide o jav, ktorý je medzi mladými ľuďmi veľmi rozšírený. Títo mladí ľudia sa často ocitajú v podobných situáciách, ktoré sú škodlivé nielen pre nich samých, ale aj pre tých, ktorí, aj v rámci rodiny, sú každodenne svedkami podobného správania. Odhaduje sa, že približne 20% detí, hovorí Denny Mengini, prejavuje problém, ktorý môže vyústiť do skutočnej psychickej poruchy. V týchto prípadoch používanie technológií zvyšuje riziko odsudzenia a brzdí každodenné interakcie. Okrem toho údaje naznačujú, že takmer 50% detí mladších ako 2 roky je už vystavených obrazovkám a zariadeniam, čím sa predčasne dostávajú do prostredia potenciálnej zraniteľnosti. V tejto otázke sú odporúčania talianskej pediatrickej spoločnosti jednoznačné. Smartfóny sú zakázané pre deti mladšie ako 13 rokov a v tomto veku sa nesmú používať bez dozoru dospelého. Strávenie dlhšieho času pred obrazovkou však nemusí byť nutne synonymom závislosti. Reakcia dieťaťa na stanovenie obmedzenia používania digitálneho zariadenia je často jej signálom. O závislosti možno hovoriť vtedy, keď pokus o reguláciu používania zariadení vyvoláva veľmi intenzívne emocionálne reakcie, ako sú prejavy hnevu alebo agresivity. Ďalším zreteľným signálom je narušenie každodenných rutín. Mladí ľudia s potvrdenou závislosťou majú tendenciu zaspávať oveľa neskôr, používajú zariadenia aj počas jedla a nedokážu sa bez nich zaobísť. Najjasnejším signálom sa teda zdá byť výskyt silných emocionálnych kríz v momente, keď im sú obrazovky odobraté, čo potvrdzuje existenciu skutočne alarmujúcej situácie. Cieľom nového centra, ako potvrdila Denny Mengini, nie je zakázať používanie telefónov, sociálnych sietí a rôznych druhov obrazoviek, ale včas zachytiť závažnosť signálov, ktoré deti prejavujú. Hlavným cieľom je uvedomelo sprevádzať fázy rastu mladých ľudí prostredníctvom jasne definovaného postupu. V súvislosti s kľúčovou otázkou varovných signálov, ktoré by sa nemali ignorovať, Denny Mengini upozorňuje. Je mimoriadne dôležité venovať veľkú pozornosť všetkým významným zmenám v každodennom živote detí. Ak predtým jedli a spali pravidelne, udržiavali plnohodnotné sociálne vzťahy a dosahovali primerané školské výsledky, akákoľvek dlhodobá zmena tejto rovnováhy predstavuje varovný signál. Sociálna izolácia, obmedzenie interakcií a fyzickej aktivity, ako aj narušenie denného a nočného rytmu, ak pretrvávajú dlhší čas, predstavujú významné rizikové faktory. Vatikán a Assisi. Od 25. do 27. októbra bude Assisi hostiť medzináboženské modlitbové stretnutie za mier. Pôjde o 40. ročník stretnutia v rámci série, ktorú inicioval svätý pápež Ján Pavol II. Pred 40 rokmi, 27. októbra 1986, sa na Svetovom dni modlitby za mier v Assisi zúčastnil svätý pápež Ján Pavol II. Pápež vtedy poprvý raz v dejinách pozval predstaviteľov všetkých svetových náboženstiev, aby sa spoločne modlili za mier. Medzi tých, ktorých toto stretnutie inšpirovalo, patrila aj komunita Sant'Egidio, laické katolícke združenie, ktoré odvtedy každoročne šíri myšlienku známu ako duch Assisi po celej Európe i mimo nej. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastní pápež Leo XIV. Z návratu svätého otca do Assisi sa úprimne tešíme, uviedol miestny biskup Monsignor Acrocca. Pevne veríme, že prítomnosť pápeža spolu s ostatnými náboženskými lídrami môže posilniť našu spoločnú cestu proti akejkoľvek forme násilia, povedal. Názov podujatia Assisi 2026, odzbrojený a odzbrojujúci mier, vychádza zo slov samotného pápeža Leva. Toto stretnutie opätovne potvrdí, že mier je možný, rovnako ako bol možný pred 40 rokmi za pápeža Jana Pavla II. A pri 30. výročí v roku 2016 za pápeža Františka. Na podujatí sa zúčastní celkovo 384 predstaviteľov náboženstiev, kultúr a inštitúcií z 53 krajín. Vystúpi 155 rečníkov v rámci 24 tematických fór, ktoré sa budú venovať témam ako sú mier, modlitba, ekonomika, konflikty, deti a mládež, médiá, migrácia, odzbrojenie, ľudskosť, jednota kresťanov, dialog v oblasti Stredomoria, chudobní či súčasní mučeníci. Pápež zavíta do Assisi v záverečný deň podujatia 27. októbra. Spolu s kresťanským spoločenstvom sa bude modliť za mier v Dolnej bazilike. Pôjde o osobitnú modlitbu za mier, počas ktorej prednesú svoje zamyslenia on i ekumenický patriarcha Bartolomej. Napokon na námestí pred bazilikou svätého Františka pápež Leo XIV. Odovzdá svetu svoje posolstvo mieru, ktoré je čoraz potrebnejšie. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Nasleduje rozprávka zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačíkovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačík Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes spoločne zistíme, prečo oslavujeme Valentína.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo sa oslavuje Valentín. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Mojkáčik si jedného dňa všimol, že mamka zdobí domček malými srdiečkami. Na stole sa objavili malé čokoládové cukríky v tvare srdiečka a ocko priniesol kytičku voňavých kvietkov. Mamka, čo sa to deje? Prečo sú všade srdiečka? Spýtal sa Mojkáčik zvedavo. Mamka sa usmiala a sadla si k nemu. Dnes je 14. februára. Meniny má Valentín. Je to aj deň, kedy si ľudia hovoria, že sa majú radi. Mojkáčik zamyslene zakýval uškami. Ale my si predsa hovoríme, že sa máme radi každý deň? Prečo na to potrebujeme zvláštny sviatok? Mamka sa zasmiala. To je pravda, Mojkáčik, ale vieš, Valentín je výnimočný deň, keď si na lásku spomenieme ešte viac a spravíme niečo pekné pre druhých. Ja mám napríklad Valentína rada aj kvôli tomu, že je to deň, kedy tí, ktorí niekoho majú radi, ale ešte o tom nepovedali, majú jedinečnú šancu mu nechať tajný odkaz. A prečo sa oslavuje práve vtedy, keď má v kalendári meniny Valentín? Spýtal sa Mojkáčik. Mamka sa zamyslela. O tomto sviatku existuje veľa príbehov, ale jeden z najznámejších hovorí o mužovi menom Valentín. Bol to dobrý človek, ktorý pomáhal ľuďom a veril, že láska je veľmi dôležitá. Preto sa jeho meno spája s týmto dňom. Mojkáčik sa zamyslel a povedal. Ale ja som maličký, nemám ešte peniažky, aby som vám niečo kúpil. A viem, že kvietky teraz vo februári na lúke nenájdem žiadne. Mamka mu vysvetlila. Na Valentína nemusíme len dávať darčeky, ale môžeme robiť aj dobré skutky. Mojkáčik ostal chvíľu tíško. Rozmýšľal a povedal. Môžem niekoho objať, nakresliť pekný obrázok alebo len povedať, že ho mám rád? Mamka prikývla a povedala. Áno, presne tak. Vidím, že si šikovný. Pochopil si to veľmi dobre. Mojkáčik sa usmial, zobral papier a ceruzku a nakreslil veľké srdiečko. Do stredu napísal. Mamka, ocko, mám vás rád. Mamka ho objala a povedala. To je ten najkrajší valentínsky darček. A tak Mojkáčik pochopil, že Valentín nie je len o darčekoch, ale najmä o tom, aby sme ukázali, že si vážime tých, ktorých máme radi. A to môžeme robiť každý deň. Keď spolu zjedli pripravené čokoládové srdiečka, objal mamku a povedal jej: Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A ešte nakoniec si zopakujeme, čo sa môj káčik v dnešnom príbehu naučil. Prečo sa oslavuje Valentín? O tomto sviatku existuje veľa príbehov, ale jeden z najznámejších hovorí o mužovi menom Valentín. Bol to dobrý človek, ktorý pomáhal ľuďom a veril, že láska je veľmi dôležitá. Preto sa jeho meno spája s týmto dňom. 14. februára má Valentín meniny, preto ho oslavujeme v tento deň. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

zaspávam, to krehké, do čoho vždy fúkame. Keď šťastne pristaneme na tráve, na koľkokrát sa dá zlomiť tá púpava, tak, že bude stále na poli. Veď každý má strach z toho, čo bolí.

0: Pred 85 rokmi sa skupina slovenských biskupov postavila proti štátom nariadenému rasizmu.
1: Bol to krok, ktorý bol do istej miery riskantný, lebo nevedeli, čo bude nasledovať zo strany vlády, ktorá sa hlásila po nejakému kresťanskému programu, ale ktorý ho nedodržiaval.
0: Prečo memorandum ostalo bez odpovede a čo znamená dnes? Odpovie historik Robert Lec vo štvrtok 8. októbra o 20.30 v relácii História a my v Rádiu Lumen.
2: Pokojný večer s Rádiom Lumen. Odborník na linke.
3: Pekný večer a príjemné počúvanie Rádia Lumen vám praje Martin Ďurčo. V dnešnej relácii Odborník na linke sa pozrieme na tému, ktorá mnohým z nás v dospelom veku víri v hlave, no často ju odkladáme pre strach či obavy. Budeme hovoriť o tom, aké je to sadnúť si za volant autoškoly vo veku, kedy už máme niečo odžité, teda po 40-ke či 50-ke, alebo aj neskôr. Proces je daný a teoreticky jednoduchý. Návšteva všeobecného lekára pre potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, výber autoškoly, podanie žiadosti, samotný výcvik, skúšky a preukaz. Dobrá správa je, že zrelý vek prináša obrovské výhody, ako sú zodpovednosť, predvídavosť a schopnosť lepšie vyhodnotiť dôsledky v premávke. Najdôležitejšia je však motivácia, ktorá nakoniec rozhoduje. Aj to sa dnes dozvieme od nášho hostia, ktorým je skúsený inštruktor a majiteľ autoškoly Kuželka, Pavol Fusek. Prajem vám počúvanie plné povzbudenia a užitočných rád.

0: Tamtie je auto školy záujemca o vodický preukaz, väčšinou ide o mladého človeka. Keď však sa odhodlajú ľudia, ktorí majú po 40-ke, či už sú to ženy alebo muži, čo je takou ich najčastejšou obavou a prečo sa rozhodnú vôbec si robiť v neskoršom veku vodičak?
1: Tak prečo sa rozhodnú, začal by som asi tým, prečo sa rozhodnú vôbec robiť vodičák. Pretože majú na to dôvod. V prvom rade prichádzajú deti do života, v druhom rade prichádzajú aj iné starosti a ten vodičák je už v dnešnej dobe podľa mňa dosť dôležitý. Preto, aby sme vedeli komfortnejšie žiť a hlavne tá doba je veľmi rýchla, čiže naozaj potrebujeme stíhať ďaleko viac vecí. Čo sa týka, aké majú obavy, obavy majú asi preto, lebo

0: dačo povie zle, hej, tak čo zase na to povie pán inštruktor, ale to nie je dôležité. Dôležité je, ako k tomu ten dotyčný pristupuje. Bohužiaľ, tí starší účastníci majú veľmi veľký problém v tom, že aj tá motorika, aj tá pamäť nie je taká rozhýbaná ako pri mladých. Ak by ten starší študoval v 40-ke vysokú, tak si myslím, že tá pamäť by bola rýchlejšia. Ale tá motorika je stále pomalšia s vekom. Čo sa týka tej motoriky, je najdôležitejšia. Pretože vo väčšine prípadov tí starší ľudia sú tak uvedomelí, že oni to doma vlastne to učivo dobehnú. Vedia sa naučiť perfektne testovať, vedia reagovať na otázky typu, aká je táto križovatka a kto má prednosť, ale s motorikou je to horšie. Ak povie inštruktor, že s pravou rukou treba zaradiť s radiacou pákou tak a tak, tak už tá motorika, tá ruka nepočúva, ako by mala. Ona bude počúvať, ale tí ľudia potrebujú trošku dlhší čas na to, aby si premysleli a urobili, ako majú. Ako náhle by sme zvýšili hlas, ako náhle by sme, ako sa hovorí, zakričali alebo zhukli na toho žiaka, to by sme urobili asi najhoršie, čo by sme urobiť mohli. Pretože ten žiak potom stuhne, zaobali sa do seba a prestane vlastne spolupracovať. Na to, aby sme so žiakom vedeli spolupracovať, potrebujeme naozaj tú trpezlivosť. A čím je človek starší, bohužiaľ, tým tá motorika, tá trpezlivosť musí byť väčšia. Tá motorika je pomalšia.
1: Majú takí starší žiaci, volajme ich tak, teda ako ste povedali, majú aj nejaké výhody? Niečo, čo im naozaj môže aj pomôcť v tej premávke? Mne sa páčilo, čo ste hovorili o tej zodpovednosti.
0: Výhoda, pýtal ste sa na výhody. Tak čo sa týka vlastne toho učenia, učenie je určitý proces. A nemyslím si, že je rozdiel medzi staršími alebo mladšími, ale skôr si myslím, že je tam dôležitá tá motivácia. Ako už sme na začiatku preberali, kvôli čomu robí ten vodičak? Keď ho robí kvôli tomu, aby ho mal, založil si ho do šuflíka, tak sa k tomu aj stavia. A tak sa k tomu stavia veľa mladých ľudí. Čiže veľmi dôležité je, aby tá motivácia bola naozaj silná a vlastne toho človeka tak atakovala k výkonom. Motivácia môže byť napríklad tá voľnosť. Motivácia môže byť to, že je človek slobodný. Ale najzákladnejšia vec motivácie je podľa mňa byť samostatný. Ako náhle človek nie je samostatný, môže mať akúkoľvek motiváciu a vždy si povie, však to za mňa niekto urobí iný. A tým pádom tá motivácia padá. Čiže tá samostatnosť je veľmi, veľmi dôležitá. A ja by som povedal tak, mali sme tu žiakov, ktorí mali 40, mali sme tu žiakov, ktorí mali 50, ale mali sme tu aj žiačku, ktorá mala 70 rokov. Mala veľmi slabú motoriku, pomalú. A naozaj naši inštruktori k nej pristupovali veľmi zodpovedno a snažili sa. Boli naozaj aj ochotní, boli aj tolerantní, ale tá motorika sa zrýchľovala veľmi pomaly. Nakoniec, samozrejme, tá žiačka to aj urobila, ten vodičák, ale išlo to samozrejme ťažšie. Čiže človek, keď je starší, tak to ťažšie pôjde, ale povedzme si, keď napríklad je nejaký mladý človek, 18, 17, 16 ročný a chce sa učiť napríklad angličtinu a nemá na to vlohy, tak ako niekto nemá vlohy na šoferovanie, niekto nemá vlohy na jazyky, ale je nutné, aby sa to naučil, tak sa tiež cez to musí predierať. A má 16, 18 rokov. Takže skôr by som povedal, že tá motivácia je pre toho človeka veľmi dôležitá. Ak je človek zmotivovaný, dokáže aj zázraky. A nemyslím si, že je to o veku. Je to hlavne o uvedomelosti toho človeka, toho jedinca samostatného.

0: ja zo svojho vlastného vodického preukazu, keď si ešte spomínam, ako to bolo. Ja som mal vždy najväčší strach z testov. Existuje nejaká efektívna vec, ako sa učiť tie testy a naučiť sa ich? Alebo tu pomôže naozaj len sedieť na zadku a robiť tie testy do nemoty, kým to už nejde?
1: Áno, tak testy. Áno, horúca téma, kde veľmi veľa študentov nechce sa mi učiť. Oni si myslia, že proces vyučovania je o tom, že si sadne na 2-3 dni na zadok a za 2-3 dni sa to naučí. Naučiť sa naučí, pokiaľ to pochopí. A práve preto my sme v našej autoškole dbáme na to, aby žiaci chodili aj na tie kurzy a na tých kurzoch im vlastne všetko dopodrobna vysvetľujeme. A pokiaľ sú aspoň trošku pozorní, tak zaznamenajú všetky tie veľmi dôležité fakty, ktoré im vlastne nielen k tým testom, ale ono tie testy súvisia aj s tou premávkou. Tak v podstate aj k tej premávke im dáme fakty, ktoré ak ich pochopia, potom už budú vedieť napríklad riešiť dopravné situácie, budú poznať značky. Samozrejme, niektoré otázky sa budú musieť naučiť na spameť. Aj pretože ako sa volá daná značka, to si nevie vydedukovať, ale musí sa to naučiť. Ale pokiaľ pochopí princíp jednotlivého napríklad dávania prednosti v jazde alebo nejakej dopravnej situácii, ktorú treba ako riešiť, a pokiaľ ten princíp pochopí, tak samozrejme potom už tie testy nemá problém robiť. Na jednotlivé chytáky, ako niektorí žiaci hovoria, poukazujeme a vysvetľujeme im, že to v podstate chytáky nie sú, ale sú len slovne inak napísané, skôr by som povedal, tak právnicky napísané, lebo je to v zákone. A to treba vedieť, pochopiť.
0: Mnohí ľudia sa zase boja viac tých jazd, toho, ako sa ten stroj s nimi rozbehne, ako to ide. Keď ide na manuály, tak musí tam radiť, musí koordinovať ruky, nohy, všetky veci. Môžem si tieto veci nejak vyskúšať na sucho doma, keď to tak poviem, že v bezpečnom priestore s vodičom, pomôže mi to potom pri robení toho vodického preukazu, alebo môžem sem prísť naozaj taký, ako nepopísaná tabuľa, a vy ma to naozaj naučíte.
1: Tak áno, poľakedy sa to riešilo tak, že tých 80% žiakov prišlo už, dalo by sa povedať, s nejakými zručnosťami, ktoré vlastne dostali alebo získali od rodičov, ktorí ich k tomu viedli. Poľakedy nebolo také prísne, nebola veľká premávka, takže rodičia si sadli do auta niekde na periférii mesta alebo na parkovisku, ktoré bolo obrovské a prázdne, tak si tam pocvičili, pojazdili. Občas zaškripala prevodovka, spojka nám zasmradila, ako sa hovorí, ale trošku si k tomu, ako sa hovorí, čuchli. 20% žiakov vtedy prišlo bez akejkoľvek skúsenosti. V dnešnej dobe je to naopak. Tých 20% príde so skúsenosťou a tých 80 nie. Autoškola ako taká je inštitúcia, ktorá naozaj sa snaží toho žiaka od začiatku naučiť všetky tie veci, ktoré potrebuje na to, aby vlastne od A po Z, aby vedel v podstate sadnúť do vozidla a jazdiť. Nemusí sa ten dotyčný báť vôbec, že si pána, ako si sadnem do auta, otázky typu, na čo je tento pedál alebo na čo. Pretože od prvých chvíľ už na teóriách vedenia vozidla toho žiaka navigujeme, aké tam má pedále, čo vlastne s nimi treba robiť, aké tam má ovládače, ako treba vlastne držať volant, ako s ním treba točiť. To je tiež určitým spôsobom umenie. A ako náhle v podstate prichádza už do procesu tej jazdy, tak už viackrát sa vlastne stretol s tým, ako s daným ovládačom narábať. Čiže u nás je proces ten, že najprv začíname teoreticky, čiže na hodine vysvetľujeme jednotlivé ovládače toho vozidla a potom prechádzame na prax, keďže máme aj autotrenažér. Ten autotrenažér je, aj keď nemôžem povedať, že úplne nahradí vozidlo, ale ten žiak, keď z autotrenažéra sadne do vozidla, už vie, kde asi je tá riadiaca páka a ako ju má ovládať, aké sú pedále, čo má s nimi robiť, a takisto zhruba vie aj s tým volantom narábať. Čiže už sa dá do vozidla ako tak pripravený, ale stále ešte nie do premávky. Pretože prvé hodiny ten žiak viac menej na ploche, našej výcvikovej ploche, skúša pohýnanie, zastavovanie, zatočenie s volantom, aby vedel, ako naozaj reálne to auto reaguje na jednotlivé ovladače. A až keď ten žiak naozaj dokáže, že vie aspoň trošku viesť to vozidlo, vtedy ideme do zníženej premávky a keď je šikovnejší, potom už do tej zvýšenej. Samozrejme, ak to žiakovi nepôjde, tak mu odporúčame kondičné jazdy, aby si to znova zopakoval na tom cvičisku. Pretože niektorí žiaci ešte nemajú tú odvahu vojsť na premávku a my s tým nemáme problém, proste ten žiak znova si vyskúša to cvičisko a už keď naberie tú odvahu, potom už nie je problém s ním spolupracovať aj zajít do tej väčšej premávky a zažiť tie väčšie stresy, ktoré má. Hej, takže, ale myslím si, že určite veľmi veľa stresov vieme odbúrať tým autotrenažérom a tým cvičiskom, kde už ten žiak ako tak vie, čo ho čaká.

0: Prebrali sme testy, prebrali sme trochu tie jazdy, aby sa človek nebal. Pre mnohých však je najväčším strašiakom skúška. Sadne do auta, príde tam policajt, policajt sa tvári zo zásady prísne, však je to dôležitá vec. Je tam inštruktor s ním samozrejme, čo ho zase môže povzbudiť, ale mnohí sa proste doľakajú tej samotnej skúšky. Vy viete, že on tie testy vie napísať, vy viete, že vie jazdiť, ale proste urobí sa tam nejaký blok. Predpokladám, že aj na toto nejako pripravujete tých ľudí, na tú skúšku samotnú, na ten proces, aby sa nezostrašili proste jednoducho len.
1: Keďže sa skúška skladá z dvoch častí a prvá časť je teoretická, druhá je praktická, tak áno, máme určité, dalo by sa povedať, také návody, ako tie skúšky prejsť bez menšieho stresu. V prvom rade tá prvá časť skúšky je tá teoretická, čiže príde na test. Tam si musí uvedomiť žiak jednu vec. Nemôže ísť pripravený na skúšku s tým, pretože teraz už máme hodnotenie, percentuálne hodnotenie, nie bodové, kde je 100% a vlastne tých 10% môže mať zlých a tých 90% ale musí mať. Ak žiak si povie, že 90% mu stačí, tak nestačí. Pretože pri 90% sa vždy stane pri strese, že ešte nejakých tých 10-20% zabudne. Alebo ani nie zabudne, len sa vystresuje a neurobi to správne. Čiže správne by mal prísť na skúšky pripravené na tých 100 alebo na tých 99%. A tie zvyšné percentá, keď aj niečo pozabudne, tak samozrejme aj pri odrátaní tých pár percent sa stane, že je na nejakých 92 alebo 3% a prejde bez problémov. Čiže naozaj tá pripravenosť, tá maximálna pripravenosť je pre nich najdôležitejšia v rámci tej teórie. V rámci tej jazdy tu v našej autoškole sa snažíme žiakovi nedávať len jedného inštruktora, ale viac inštruktorov. Tým pádom nie je navyknutý len na jedného. Väčšinou sa aj tí žiaci upnú len na jedného inštruktora a keď príde do vozidla, my tomu hovoríme cudzí element, čiže policajt, tak presne ten pán komisár vytvára pre toho žiaka takú veľmi tuhú atmosféru, ale keď žiak mení inštruktorov, stále príde niekto iný, niekto nový, tak ten žiak, aj tá jeho psychika toho cudzieho ďalšieho človeka alebo toho komisára skúšobného berie trošku inak. Aspoň máme to takto odsledované. Ten žiak je taký spontánnejší potom, nie je taký uzavretý. Takže to je poprvé. No a po druhé, samozrejme, je veľmi dôležité, ako inštruktor uvoľní atmosféru. Hej, pretože ak by prišiel inštruktor na cvičisko, kde žiaci majú robiť najprv kuželky a potom jazdu a hneď im povie, no dneska je to zlé, dneska je to veľmi zlé, príde zlý komisár, je zlé počasie, to dneska, neviem, či dneska to urobíte, tak týmto spôsobom by určite ten žiak neurobil. Alebo naozaj len s odretými ušami. Ale keď ten inštruktor príde s povzbudením, tak naozaj v podstate ten žiak, keď má trošku uvoľnenejšiu atmosféru, tak samozrejme má aj lepšie výsledky. Samozrejme najideálnejšie je, keď má aj ten pán komisár dobrý deň a naozaj niekedy stačí buď vľudné slovo alebo trošku povzbudenia a aj ten žiak je potom úplne iný, úplne aj inak reaguje.
0: Koncom 90. rokov tam bola ešte taká tretia dôležitá časť, sa to volalo, že údržba vozidel, tam sme si preberali, ako funguje motor a robí sa to aj dnes?
1: Áno, samozrejme, už v autoškolách sa toto neskúša. Máme to v osnovách, učíme to žiakov, ale už to nie je gro, tak ako to bolo pred 20-30 rokmi, kde pomaly žiak musel popísať každú jednu súčiastku v prevodovke alebo v motore, tak teraz už to nie je dôležité. Dôležité je zopár veci, ktoré ich učíme, a to je hlavne to, aby tie prevádzkové kvapaliny tam to vozidlo malo. Pretože ak vám aj povedia v servise, že to nie je problém, keď sa rozsvieti kontrolka, prídete do servisu. Ako náhle sa rozsvieti nesprávna kontrolka, už do toho servisu nedojdete. A niekedy je naozaj dobré odstaviť to vozidlo a počkať si na oťahovú službu, ako pokračovať ďalej v jazde, a tu už hovoríme o škodách za tisíce eur, nie za desiatky alebo stovky. Hej. Čiže samozrejme ten žiak by sa sám mal zaujímať o to, ak samozrejme chce viesť a byť majiteľom auta, aby vedel správne to auto ovládať a aby vedel, čo tomu vozidlu je potrebné. V dnešnej dobe samozrejme vymeniť žiarovku už je veľmi obťažné na niektorých vozidlách, a takisto, keď si zoberieme už tie elektromobily, tak tam už sa hladiny oleja nekontrolujú. Ale napriek tomu je treba vedieť to vozidlo ovládať a je treba vedieť, čo urobí to vozidlo, ak sa tá údržba zanedbá. Čiže tam ten návod na použitie toho vozidla by bolo naozaj dobre si preštudovať.

0: Keď som si robil vodický preukaz, ja zase na seba ukazujem, lebo však to si pamätám. Bavíme sa teraz o Bčku, o tom najbežnejšom vodickom preukaze. Tak neexistovalo nejaké rozlíšenie, že s automatickou prevodovkou, s manuálnou prevodovkou, proste mal si vodičák na Bčko, mohol si sadnúť do auta, ktoré je v tej skupine a mohol si ísť. Dnes to už tak nefunguje, som sa dozvedel, že máme tie rozdelenia podľa spôsobu radenia. A dozvedel som sa aj to, že väčšinou ženy, dievčatá sú na tie automaty a chlapi asi, im sa páči to radenie.
1: Nemyslím si, že je to tak, aj keď veľa ľudí si to myslí. V dnešnej dobe totiž automat dosť pomáha. Ja osobne som aj nielen inštruktor, ale aj vodič z povolania a môžem povedať, že pri jazde s automatom si, dalo by sa povedať, oddychnem aj na dlhších úsekoch a zvládnem dlhšie úseky ciest len preto, lebo vlastne ten automat pomáha. Čo sa týka toho manuálu, áno, je to trošku zložitejšie a treba tam narábať, hlavne vytlačať tú spojku, ale myslím si, že také zmýšľanie, že muži majú radi manuál a že ten manuál by mal zostať pre chlapov, aj to je chlapské, je podľa mňa také zastaralé. Už prichádza doba, kedy vlastne ten manuál sa z našich ciest bude vytrácať. A je to naozaj veľmi obrovská pomoc. Čo sa týka toho manuálu, áno, keď je človek zručný a keď sa mu páči prerazovanie, podradzovanie a vyrastal na tom, tak je dobre si niekedy to auto s tým manuálom zašoférovať, ale ja som za ten pokrok a naozaj ten automat aj pre chlapa je, myslím si, že fajn.
0: Ja sa ešte vrátim k tej našej prvej otázke. Teda, keď niekto má strach z tej autoškoly, bojí sa toho, či vôbec zvládnem šoférovať, tak asi je rozumnejšie teda ísť na ten automat, lebo mám jednoducho ten rozum na tej ceste viac a nemusím riešiť, čo robí noha, čo robí ruka.
1: Tak ako som na začiatku povedal, je to individuálne. Závisí to naozaj od daného človeka, ktorý je buď zručnejší alebo menej zručnejší. A to sa dá už zistiť úplne v prvých chvíľach toho výcviku. Samozrejme, ak zistíme, že niektorí žiaci majú s tou motorikou veľmi veľký problém, a nehovorím o starších žiakoch, hovorím o mladších žiakoch, ktorí majú 16-17 rokov, tak v podstate im aj odporúčime, nech si dajú radšej automat, potom nech si časom kúpia automat, aby nemali problém, pretože vo väčšine prípadov, ak ťažko urobí vodičák na manuále, stane sa len to, že ten vodičák založí do šuflíka a jazdiť nebude. A keď ten dotyčný prejde na ten automat a ten automat mu pôjde, tak je veľká pravdepodobnosť, že jazdiť bude. Máme veľmi dobré skúsenosti viac menej s tým automatom a mám aj dobrú správu pre týchto ľudí, ktorí či už majú problém, alebo chcú ísť tou, dalo by sa povedať, ľahšou cestou, pretože Európska únia pripravuje zákon na to a v niektorých štátoch ten zákon už aj funguje. Myslím si, že vo Francúzsku je to tak, že ak máte automat, tak po určitých dňoch môžete ísť do autoškoly alebo po určitých mesiacoch praxe môžete prejsť do autoškoly, tam si urobíte výcvik a len bez skúšok vám už na ten manuál ten vodičák zaobstarajú. Prečo? Pretože v rámci tej Európskej únie, ako náhle robíte vodičák na automat, máte tzv. Harmonizovaný kód vo vodičskom preukaze. Myslím, že je to 78 číslo, ktoré nám hovorí, že môžete ovládať vozidlo len s automatickou prevodovkou. A je to dosť veľké obmedzenie, pretože ak máte doma automat, tak si s ním jazdíte, ale napríklad v robote vám pridelia manuál. A teraz čo s tým urobíte? Naša legislatíva zatiaľ je taká, že musíte robiť u nás výcvik a aj skúšky, aby ste mohli dostať ten manuál, ak máte automat a vlastne vodičák s tým harmonizovaným kódom, ale hovorím, už tá legislatíva by sa mala, neviem v akom časovom horizonte zmeniť, pretože už naozaj nastupujú aj tie automaty a ono niekto povie, že je to ďaleko ľahšie s tým automatom. Nie je to celkom tak, pretože takisto musíte s automatom točiť s volantom a musíte jemne pridávať a jemne brzdiť. A tá motorika tam musí byť. Ten cit tam musí byť. Aj pri tom pridávaní, aj pri tom brzdení. A samozrejme, ten volant je veľmi dôležitý ovládať, pretože ak človek nevie ovládať volant tak, ako má, tak nedotočí, pretočí tú zákrutu a už má veľký problém. Čiže áno, keď to niekomu zo začiatku nejde, je to veľmi veľká pomoc naučiť sa na automate a potom plynule prejsť na ten manuál už nie je také, dalo by sa povedať, strašné pre toho jednotlivca, ako keď hneď prechádza na ten manuál.

0: som z väčšieho mesta a vo veľkých mestách je veľká premávka samozrejme. Nemusí mať človek strach, ak je naozaj úplný začiatočník ani z toho veľkého mesta?
1: Tak čo sa týka tejto otázky, tak presne to sedí na to, čo vlastne trápi a sužuje tých starších začiatočníkov alebo účastníkov kurzu. Oni sa ani tak neboja ovládať vozidlo, ako presne zažívania tej paniky, toho stresu, že majú vedľa seba nákladiak, električku, kopec vozidiel, kopec semaforov, kopec križovatiek a tak ďalej. Toto je pre nich, dalo by sa povedať, taký najväčší strašiak. Máme veľmi veľa adeptov, ktorí prichádzajú z iných miest, pretože sú tu na internátoch. A tie mesta nemajú ani jeden semafor. Takže je to len jedna dlhšia ulica a koniec, alebo je to obec, alebo také menšie mestečko. A oni to zvládajú. Zvládajú to len preto, lebo nie sú až takí zodpovední. A so zodpovednosťou prichádza aj strach, samozrejme. V tomto je nevýhoda tých starších, o ktorých sme hovorili hneď na začiatku. A preto to tým mladým ide, tak by som povedal, spontánnejšie, rýchlejšie. Ale ja by som skôr povedal a vrátil by som sa naspäť k tej motivácii. A to je tá samostatnosť. Ak je človek naozaj samostatný a naozaj chce zabojovať, tak to zvládne bez problémov. Keď sa naučil v malom meste a robil skúšky v malom meste, tam by som mu odporúčal ísť na kondičnú jazdu s niekým, kto je skúsenejší, buď s inštruktormi, ale nemusí to byť autoškola, môže to byť aj rodinný príslušník, ktorý je naozaj kľudný a ktorý dokáže toho dotyčného človeka viesť. A vtedy myslím si, že všetky tie predsudky padnú a bude to vedieť zvládať bez problémov.
0: Čo s človekom, ktorý vlastní vodický preukaz 15 rokov a jeho vodická kariéra, ako ste povedali v jednej z odpovedí, skončila v momente, keď urobil skúšky, že ten vodičák dostal, dal ho do šuflíka a teraz naozaj nastal čas, že to auto potrebuje, naozaj potrebuje šoférovať. Preukaz formálne má, samozrejme, možno mu aj niečo v hlave ostalo z tých pravidiel, ale jednoducho nešoféroval.
1: Na 90% sa nám stáva, že aj po 10-15 rokoch príde vystresovaný človek, ktorý stále tvrdí, že to nedokáže, že to nevie a po druhej, tretej jazde vlastne zistí, že to nie je žiaden problém a že skoro vôbec nič nezabudol. Mm-hmm. Hej, je to ako jazda na bicykli. Aj keď dlho nebudete jazdiť na bicykli, prvé vaše kroky budú viesť k tomu, zvládnem to, nespadnem, nestane sa niečo. A keď to vyskúšate, prejdete pár ulic a po pár uliciach zistíte, že to nie je až také zlé a vlastne som to nezabudol. Čiže to isté je aj s autom.
0: Sú situácie, kedy by ste vy sám neodporúčal niekomu robiť si vodický preukaz? Myslím, že tam sa chodí na nejaké zdravotné testy, niečo. Či to už není?
1: Samozrejme sa vyplní zdravotný dotazník, respektíve lekár, všeobecný lekár vyplňa zdravotný dotazník a on by mal vedieť zhruba psychický stav toho svojho pacienta. Komu by som odporúčal alebo neodporúčal, to je ťažké. Samozrejme, ja nie som psychológ. Samozrejme, máme nejaké štúdie o tom, že tí zbrklí a hlavne agresívni vodiči by si podľa mňa ani nezaslúžili ten vodický preukaz. Potom sú tam ľudia s duševnými chorobami, ktorí samozrejme tiež nepatria za volant, s poruchami sústredenia, vnímania, hej. Ale hovorím, nie som lekár. V dnešnej dobe je to naozaj o tom, že keď nám žiak prinesie ten papier od lekára, že je schopný vykonávať výcvik, my ten výcvik zahájime, ale áno, máme niekedy pochybnosti o niektorých ľuďoch, že ten dotyčný to nezvládne. No ale samozrejme, mu to aj oznamujeme dopredu, hej, že ako povedať, mal by to zvážiť. Ale je to jeden z tisíc, hej? Takže ľudia sú rôzni a dokonca sa nám aj stáva to, že si myslíme, že ten žiak, tomu žiakovi to ide veľmi ťažko, že to nezvládne, ale nakoniec sa karta obráti a 2-3 jazdy pred koncom nám ukáže, že je rodinný vodič. Hej? Takže aj to sa stáva. Je to také no, zložité a individuálne.
0: Končí dnešné vydanie relácie Odborník na linke. Dúfam, že ak ste nad vodickým preukazom v zrelšom veku uvažovali, dnešný rozhovor vás pozbudil k tomu, aby ste strach odložili na bok. Všetko sa dá zvládnuť, ak máte po boku trpezlivého inštruktora a správnu motiváciu. Za cenné rady ďakujeme nášmu hosťovi, inštruktorovi autoškoly Kuželka v Košiciach, Pavlovi Fusekovi. Reláciu pre vás pripravili aj majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberal Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzal Martin Ďurčo.

0: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikantskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
1: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Deuteronomium, ktorá sa tiež volá 5. Mojžišova kniha.
4: Milí poslucháči, nachádzame sa v 9. kapitole knihy Deuteronomium, kde Mojžiš naďalej hodnotí zlyhanie predošlej generácie izraelského národa. Zlyhanie Izraelitov spočívalo predovšetkým v tom, že neverili a nedôverovali Bohu. Pritom sa im jedinečným spôsobom zjavil na vrchu Sinaj a počas putovania na púšti ich nikdy nesklamal. Ich nedôvera bola taká veľká, že dokonca vyslali vyzvedačov, aby preskúmali krajinu a zistili, či skutočne oplýva mliekom a medom. No ešte predtým, počas putovania, Izraeliti často Bohu oponovali. Presne k tomuto sa Mojžiš vracia vo svojej reči, adresovanej novej generácii. Deuteronomium 9. kapitola, 7. verš. Pamätaj na to a nezabúdaj, ako si hneval Hospodina svojho Boha na púšti. Odvtedy, ako ste vyšli z Egypta, až kým ste neprišli na toto miesto, priečili ste sa Hospodinovi. Mojžiš sa vracia k tomu, keď Izraeliti zhotovili zlaté teľa. Keď si otvoríme Exodus 32. kapitolu, 2. až 4. verš, čítame tam. Áron im odpovedal: Postrhajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich. Všetok ľud si postrhal z uší zlaté náušnice a priniesli ich Áronovi. On to od nich vzal. Tie zlaté náušnice, ktoré odovzdali Áronovi, boli v tej dobe znamením modlárstva. Obyčajne ich nosili len na jednom uchu. Veľmi rýchlo znovu prepadli modlárstvu. Áron od nich vzal zlaté náušnice, zhotovil formu a ulial podobu teľaťa. Potom povedal: Toto sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Boh im to teraz pripomína. Neskôr im to znovu pripomenul v 106. žalme 19. verši. Pri Horebe si spravili teľa, uctievali uliatú modlu. Boh chcel, aby na to pamätali, ale oni na to zabudli. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 8. verš. Roznevali ste Hospodina na Horebe. Hospodin sa tak nahneval na vás, že vás chcel vyhubiť. Mojžiš pokračuje vo svojom rozprávaní. 12. verš. Hospodin mi povedal: Vstaň, rýchlo zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, robí zle. Veľmi skoro odbočili z cesty, ktorú som im určil, zhotovili si liatu modlu. Kým bol Mojžiš na vrchu Sinaj, aby prijal 10 Božích prikázaní, Izraeliti si zhotovili liatu modlu. Dve z týchto prikázaní boli namierené práve proti tomu, čo urobili. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Všimnime si slová, ktoré Boh Mojžišovi povedal. Zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyvedol z Egypta, robí zle. Mojžiš na to o chvíľu zareaguje. Čítajme teraz 13. a 14. verš. Ďalej mi Hospodin povedal: Vidím, že tento ľud je naozaj tvrdošíný. Nechaj ma, ja ich vyhubím a vymažem ich meno pod nebom. Z teba však urobím národ mocnejší a početnejší, než sú oni. Toto muselo byť pre Mojžiša pokušením, ale odolal mu. Jeho prosba za Izrael je zaznamenaná v 33. kapitole knihy Exodus. Mojžiš nechcel pokračovať v ceste do zasľúbenej krajiny bez Božej prítomnosti. Povedal, ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj. Mojžiš sa stotožnil s týmto ľudom. Keď zostúpil z vrchu, uvidel, čo spravili. Čítame 16. verš. Zrazu som videl, že ste zhrešili proti Hospodinovi svojmu Bohu. Odliali ste si sochu teľaťa. Veľmi skoro ste odbočili z cesty, ktorú vám určil Hospodin, váš Boh. Práve vtedy, keď im Boh dával svoje prikázania, sa odvrátili od neho. Predtým pritom tvrdili, že ho budú poslúchať. Ľudia dokážu byť v náboženstve taký falošný, ako v ničom inom. Zdá sa, že je to charakteristickou črtou ľudskej prírodzenosti. Dokonca aj ľudia, ktorí sú úprimní, vedia byť falošní. Musíme sa modliť spolu so žalmistom. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti. Každé Božie dieťa by sa malo modliť túto modlitbu. Pavol takisto napomína veriacich. 2. list Korinťanom, 13. kapitola, 5. verš. Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere. Sami sa skúmajte. Vari, nespoznávate, že Ježiš Kristus je medzi vami? Iba, že ste neobstáli. Preskúmaj, či žiješ vo viere. Môžeme mať istotu spasenia. Veriaci by mal mať istotu spasenia. Ten, čo sa hrá na veriaceho, môže mať len neistotu. Je veľa takých, ktorí sa len hrajú na kresťanov. Potrebujeme svoje srdce skúmať. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 17. a 18. verš. Schytil som obe tabule, hodil som ich na zem a pred vami som ich rozbil. Potom som sa pred Hospodinom vrhol na zem ako predtým a 40 dní a 40 nocí som nejedol chlieb a nepil vodu pre všetky vaše hriechy, ktorých ste sa dopustili, keď ste robili, čo je zlé pred Hospodinom a hnevali ste ho. Je zrejmé, že Mojžiš poznal Boha a jeho viera sa líšila od viery Izraelitov. Izraeliti videli na vrchu dym, videli Boží trest, videli jeho slávu, ale nepoznali ho. Mojžiš ho poznal. Z týchto veršov je zrejmé, že Mojžiš pochopil dve veci o Bohu. Sú paradoxné, ale nie sú v rozpore. Mojžiš vedel, že Boh nenávidí hriech. Dnes nemáme ani najmenšiu predstavu o tom, ako Boh

milosrdenstvo. Prichádza k Bohu, pretože verí v jeho milosrdenstvo. Boh potrestá hriech, ale nedokážeme ani pochopiť, aký je úžasný. Je milostivý. Voči hriešnikovi preukazuje svoje milosrdenstvo. A svoje milosrdenstvo preukázal aj voči Izraelu. Pokračujme ďalej 19. veršom. Bál som sa totiž hnevu a rozhorčenia, ktorými Hospodin zahorel proti vám, takže vás chcel vyhubiť. Hospodin ma však i teraz vypočul. Boh nevypočul Mojžišovu modlitbu kvôli tomu, kým bol. Vypočul ju, pretože sa zmiloval. Pavol to vysvetľuje v liste Rimanom v 9. kapitole 15. verši. Lebo Mojžišovi hovorí: zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. Boh je zvrchovaný a podľa toho preukazuje svoje milosrdenstvo. Nedokážeme celkom pochopiť jeho atribúty. Na jednej strane nenávidí hriech a na druhej strane je milosrdný. Čítajme ďalej 20. až 24. verš. Aj na Árona sa Hospodin veľmi nahneval a chcel ho zahubiť. Za Árona som sa vtedy tiež modlil. Vzal som teľa, výtvor vášho hriechu, čo ste si zhotovili, spálil som ho a dôkladne roztlkol a rozdrvil na jemný prach. Potom som prach vysypal do potoka, ktorý tečie z vrchu. Aj v Tabere, v Mase a v Kibrot Hatave ste hnevali Hospodina. Keď vás poslal Hospodin z Kadeš Barnei slovami: vystúpte a zaujmite krajinu, ktorú som vám dal, protivili ste sa rozkazu Hospodina svojho Boha, neverili ste mu a nepočúvali ste jeho hlas. Priečili ste sa Hospodinovi odvtedy, čo som vás poznal. Takto to Mojžiš zhrnul. Neprešiel ani jeden deň, kedy by Izraeliti boli verní Bohu. Aký smutný obraz. Často na nich kriticky ukazujeme prstom, ale aký sme my dnes? Obávam sa, že aj medzi nami sú mnohí, čo nie sú Bohu verní ani jeden deň. 25. verš. Vrhol som sa pred Hospodina a 40 dní a 40 nocí som ležal pred ním, lebo Hospodin povedal, že vás vyhubí. To bolo potom, čo v Kadeš Barnei odmietli vojsť do zasľúbenej krajiny. Mojžiš poznal Boha. Vedel, že Boh potrestá hriech. 26. až 29. verš. K Hospodinovi som sa modlil takto. Pán, Hospodin, nezahub svoj ľud, svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil svojou veľkou mocou a vyviedol z Egypta svojou mocnou rukou. Rozpomeň sa na svojich služobníkov, Abraháma, Izáka a Jákoba, a nehľaď na tvrdohlavosť tohto ľudu, na jeho bezbožnosť, na jeho hriechy, aby v krajine, z ktorej si nás vyviedol, nepovedali. Pretože ich Hospodin nedokázal priviesť do krajiny, ktorú im slúbil, a pretože ich nenávidel, vyviedol ich, aby ich na púšti zahubil. Veď oni sú tvojim vlastníctvom, ktoré si vyviedol svojou veľkou mocou a vystretým ramenom. Kiež by som sa aj ja vedel modliť ako Mojžiš. V 12. verši Boh povedal Mojžišovi: tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, robí zle. Mojžiš mu však teraz hovorí, že sa pomýlil. Mojžiš vraví: to nie je môj ľud, je to tvoj ľud. Ja som ho nevyviedol z Egypta, to ty si ho vyviedol, patrí tebe. A ďalej mu hovorí, aby nehľadil na bezbožnosť a hriechy tohto ľudu, aby v Egypte nepovedali: Hospodin ich vyviedol z Egypta, ale nedokázal ich doviesť do zasľúbenej krajiny. Prejdime do 10. kapitoly. Boh vypočul Mojžišovu modlitbu. Rozhodol sa, že ich nevyhubí, ale vo svojej milosti im znovu dá desatoro, napísané vlastnou rukou. Čítajme 1. a 2. verš. V tom čase mi Hospodin povedal: vykreš dve kamenné tabule, ako boli prvé, vystúp ku mne na vrch a urob si drevenú archu. Ja napíšem na tabule slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil, a vlož ich do archy. Mojžiš vzal kamenné tabule a vložil ich do archy. Izraeliti potom pokračovali v ceste. Prejdeme k 8. a 9. veršu. V tom čase oddelil Hospodin Lévyho kmeň
aby nosil archu Hospodinovej zmluvy a slúžil Hospodinovi a požehnával v jeho mene

0: ako je to dnes. Preto Lévi nedostal podiel ani dedičstvo ako jeho bratia. Sám Hospodin je jeho dedičným podielom, ako mu povedal Hospodin, tvoj Boh. V týchto dvoch veršoch vidíme istú paralelu s tým, čo platí v kresťanstve. Rovnako ako Lévyho kmeň bol kňazským kmeňom, tak je cirkev kráľovstvom kňazov. To znamená, že každý, kto verí v Ježiša Krista, je kňazom. Peter hovorí vo svojom prvom liste v 2. kapitole 5. verši. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo. Všimnime si, že Lévijovcom nenáležalo žiadne materiálne dedičstvo. Boh bol ich dedičstvom. Ostatným kmeňom dal pôdu a keď ich požehnal, bolo to pozemské požehnanie. Lévijovcom však toto neprisľúbil. Toto je pozícia aj dnešného veriaceho. Podobne ako v prípade Lévijovcov, naše dedičstvo je v Bohu. Požehnal nás všetkým duchovným požehnaním v nebesiach. Čítame ďalej v našom texte 12. a 13. verš. Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hospodina svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi svojmu Bohu celým srdcom a celou dušou, aby si zachovával Hospodinove príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby sa ti dobre vodilo. Keby ich Izraeliti zachovávali, boli by požehnaní. Keď ich porušili, prišiel trest. Počas obdobia 1500 rokov Boh ukázal svetu prostredníctvom izraelského národa, že nemôžeme byť spasení zo zákona. Ak ho oni nedokázali dodržiavať, tak ho nedokážeme ani my. Vďaka Bohu, že nás spasil z milosti. V skutočnosti vždy zachraňoval na základe milosti. Ani v starej zmluve nebol nik spasený zo skutkov zákona. Boli spasení jeho milosrdenstvom a milosťou v očakávaní Kristovho príchodu a jeho smrti na kríži za ich hriechy. 17. až 22. verš. Veď Hospodin, váš Boh, je Boh bohov a pán pánov, Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osobu a nepríjima úplatok, ale zastáva sirotu i vdovu, miluje cudzinca a dáva mu chlieb a odev. Preto milujte aj cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Hospodina svojho Boha sa boj, jemu slúž, jeho sa pridržaj a na jeho meno prisahaj. On je tvoja chvála, ktorý pre teba urobil tieto veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči. Tvojich otcov bolo len 70, keď šli do Egypta. A teraz ťa Hospodin tvoj Boh rozmnožil ako nebeské hviezdy. V týchto veršoch sme počuli aj slová, ktoré pán Ježiš citoval, keď ho diabol pokúšal. Božie požehnanie bolo na nich zjavné. Poslal ich do Egypta a potom ich odtiaľ vyviedol. Do Egypta prišli ako 70-členná rodina. Vrátili sa ako veľký národ. Dostávame sa do 11. kapitoly, kde im Boh hovorí o krajine, do ktorej majú vojsť. Prvý verš. Milovať budeš Hospodina svojho Boha a po všetky dni budeš zachovávať jeho ustanovenia, nariadenia, právne predpisy a jeho prikázania. Odpoveďou na Božiu lásku je poslušnosť. Čítajme ďalej 8. a 9. verš. Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, aby ste boli silní, keď pôjdete obsadiť krajinu, do ktorej sa uberáte a ktorú máte obsadiť, aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil vašim otcom a ich potomkom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Izraeliti boli z Egypta zvyknutí na zavlažovanú pôdu. Prejdime na 10. až 15. verš. Krajina, ktorú prichádzaš obsadiť, nie je ako Egypt, z ktorého ste vyšli, ktorý si osieval svojim semenom a nohami otváral kanály pri zavlažovaní zeleninovej záhrady. Krajina, do ktorej sa uberáte a ktorú máte obsadiť, je krajina vrchov a plání. Vodu pije z nebeského dažďa. Je to krajina, o ktorú sa stará Hospodin, tvoj Boh. Oči Hospodina, tvojho Boha, sú na ňu ustavične upreté od začiatku až do konca roka. Ak budete naozaj počúvať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, aby ste totiž milovali Hospodina, svojho Boha, a slúžili mu celým srdcom a celou dušou, dám dážď vašej krajine v pravý čas, dážď jesenný i jarný, a budeš zbierať obilie, mušt a olej. I trávu ti dám na poli pre tvoj dobytok a naješ sa do síta. Krajina, ktorú sa chystali obsadiť, bola iná ako Egypt. Avšak Božie skutky z minulosti sú nádejou do budúcnosti.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

Bolo 22 hodín. Počúvate Rádio Lumen. Keď sme boli mladí, staré, ale dobré.

Pohodový neskorý večer, milé dámy, vážení páni. Dnes si opäť zaspomíname na časy, keď sme boli mladší, respektíve mladí, a necháme sa unášať tónmi značky Oldies. Švédske kvarteto ABBA, John Lennon, The Beatles a aj Marika Gombitová naplňa svojimi pesničkami nasledujúcu hodinku. Príjemné počúvanie vám želajú Peťo s Erným.

Deň síce uletel a čas veru letí, no my sa zastavíme. Aj s Marikou Gombitovou, ktorá sa túžila stať spevačkou už v mladom veku a dokázala si svoj sen naplniť napriek všetkým prekážkam. Našla nezištných priateľov i na poli hudobnom či umeleckom. Kamil Peteraj sa vedel vcítiť do jej stavov či túžob a nádherne to vyjadroval prostredníctvom možno povedať nadčasových posolstiev v podobe krásnych textov a muzikantských vyznaní. Sú často plné smútku, bolesti, no na druhej strane i nezlomnej viery a túžby či hľadaní životného šťastia. Pustíme si dve pesničky z albumu Môj malý príbeh, ktorý Marika Gombitová stihla nahrať pred nešťastnou nehodou v roku 1980. Melódiu skladby Cirkusový kvon napísal klávesový majster Janko Lauko. Pod Územie zázrakov sa s Kamilom Peterajom podpísala naša protagonistka.

Územie zázrakov, to môže byť tajný svet dvoch zaľúbených, v ktorom netreba slov. Dá sa dom vstúpiť prostredníctvom snov a symbolizuje čisté city. Také preferuje odjak živa i Marika Gombitová, ktorá túto piese naspievala na svoj tretí veľký opus nazvaný Slnečný kalendár. Zaradila ju aj na album s titulom Moje najmilšie, keď v roku 1985 trošku rekapitulovala a vznikol krásny sampler plný silných vyznaní z obdobia roku 1979 až 83. Na nahrávkach ju sprevádzali členovia skupiny Modus na čele s Jankom Lehockým, skvostným skladateľom a majstrom klávesových nástrojov. Práve on stojí za melódiou nazvanou Kamilom Peterajom Deň veľkých nádejí. Taký a nie jeden prežívala naša Marika začiatkom 8. dekády a nevzdala to do dnešných dní. Aj to svedčí o jej sile a charaktere i neoblomnej vôli pokračovať a tešiť nás svojimi pesničkovými príbehmi. Všetko najlepšie prajeme, milá Marika Gombitová, a vďaka za inšpiráciu.

Iste ste spoznali náhrávku Baby It's You, ktorú začiatkom 60. rokov nahrala dievčenská kapelka The Shirelles. Práve tu si popri iných obľúbili aj členovia The Beatles, to keď striedali na koncertoch vlastné skladby s obľúbenými melódiami. Milostný príbeh ich inšpiroval i pri písaní skladeb na ich debutový album. Song nazvaný Ask Me Why, pýtaš sa ma prečo, k takým rozhodne patrí a objavil sa aj na B strane druhého singla Liverpoolského kvarteta, a to v januári roku 1963. Please, Please Me, takýto názov dostal spomínaný album, mimochodom vydaný na jar toho istého roka, a z prevzatých skladieb vám ešte venujeme tú, ktorú si John, Paul, George a Ringo vybrali z repertoáru amerického speváka menom Arthur Alexander. Balada o neopetovanej láske nesie názov Anna, Go to Him. Anička, chod za ním.

týchto dňoch si častejšie než inokedy spomíname na Johna Lennona, ktorého privítali v Liverpoole 9. oktobra roku 1940. Počas svojho pomerne krátkeho života napísal množstvo silných výpovedí, ktoré v nás rezonujú už viac než 45 rokov po jeho odchode z nášho sveta. Svojský umelec volal po láske a porozumení, ako aj po svete bez vojen. Známa je napríklad hymna Give Peace a Chance, Dajte šancu mieru, ale aj krehké posolstva v podobe piesni Hold On či Love, ak by som mohol vypichnúť aspoň dve z jeho solového opusu John Lennon Plastic Ono Band s vročením 1970. John sa vyjadroval priamo a zároveň trefne, s patričnou dávkou múdrosti, či išlo o najkrajší človečenský cit alebo o zmysel nášho bytia. I keď bol maestro Lennon často pod obrovským tlakom zo strany spoločnosti, hľadal vnútornú silu, ako to celé zvládnuť. V prepojení na milovanú Yoko Ono vyjadril myšlienku, že keď citujem, dvaja držia spolu a sú jednotní, dokážu prekonať akúkoľvek prekážku. Aj v tomto pre mnohých z nás zostáva maestro Lennon vzorom.

K Johnovi Lennonovi i k jeho domovskej skupine z Liverpoolu sa čoskoro vrátime. Teraz potešíme všetkých fanúšikov značky ABBA, pričom opätovne zaznejú skladby z roku 1976. Presnejšie tie, ktoré ozdobili jeden z najlepších albumov stále žiadaného kvarteta. Vy znalci viete, že mám na mysli veľký opus nazvaný Arrival, ktorý obsahuje tak známe hity ako Dancing Queen či Money, Money, Money, ako aj trošku zabudnuté, no kvalitatívne nemenej silné pesničkové tituly. Album dostal názov podľa ódy, ktorá sa mi javí permanentne ako oslavná a zároveň tajomne pôsobiaca. Tak či onak si ju teraz zahráme a oprašíme aj hitovku so sloganom Knowing Me, Knowing You. Ty poznáš mňa a ja poznám teba.

Zdá sa, priatelia, že najdojemnejšie na nás pôsobia smutné príbehy, a zvlášť tie, ktoré sa viažú na lásku, vrátane tej s prívlastkom životná. Práve o také pieseň so symbolickým názvom My Love, My Life, ktorú na album Arrival naspievala Aneta. Pred jej rozoznením dovolte aspoň kúsok textu. V zrkadle tvojich očí to vidím jasne, láska moja, môj život. Odpovedz mi úprimne, bol to sen alebo klam? Ako odrazy tvojej mysle sú slová, ktoré sa snažíš nájsť, láska moja, život môj. Viem, že ťa nevlastním, takže choď, Boh ti žehnaj. Stále si moja láska, môj život. Stále moja jediná, moja životná láska. My love, my life.

Švédske kvarteto ABBA si tu ešte ponecháme, pričom si pripomeneme príbeh dvoch starých veteránov, ktorí s nostalgiou spomínajú na revolúciu za slobodu. Podľa slov Björna k napísaniu piesne ho inšpirovali udalosti v Mexiku z roku 1910. Tak či onak je to silná melódia, ktorú pôvodne na svoju solovú platňu naspievala Frida. To sa písal v september roku 1975. V roku nasledujúcom vyšla skladba Fernando v novej verzii, a to pod hlavičkou domovského kvarteta ABBA. Nech sa vám ešte príjemne spomína, či sníva, milí naši. K tomu len to najlepšie vám želajú Peťo s Erným, tešiaci sa na hudobné randevu takto o 7 dní. Držte sa, dámy a páni, bratia a sestry.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzielerom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

0: Dar zmierenia.
1: Pane, milujem ťa, milujem ťa, milujem ťa.
0: Daj prosíme, aby sa naša láska k tebe prejavila našou láskou a službou iným. A vo svojej láskavosti urob, aby sme boli otvorení a ochotní ísť a konať, čokoľvek od nás žiadaš. Čítanie z Evanjelia podľa Jána. Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Povedali mu: Pôjdeme aj my s tebou. Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu. Ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš sa ich opýtal: Deti, máte niečo na jedenie? Odpovedali mu: Nemáme. On im povedal: Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: To je Pán. Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty, bol totiž nahý, a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: Doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich toľko bolo, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: Poďte jesť. A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im, podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmrtvých stania. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje baránky. Opýtal sa ho aj druhý raz: Šimon, syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz: Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: Máš ma rád? A povedal mu: Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce. Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: Poď za mnou. Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval. Ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: Pane, kto ťa zradí? Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: Pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal: Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou. Bože môj, Bože môj, po Pánovom ukrižovaní som sa necítil hodný ani len vysloviť jeho meno. Nebol by som sa mohol cítiť väčšmi vinný ani vtedy, keby som bol prebodol jeho telo klincami. Počul som, že niektorí dali dole z kríža jeho doráňané telo a zabalili ho do plachiet pripravené voňavými olejmi. To bolo pohrebným zvykom u Židov. Vedel som, kde bol hrob. Avšak nemohol som sa rozhodnúť priblížiť sa mu. Sám som bol v príliš tmavom hrobe. Mojou tmou bola moja nepredstaviteľná hriešnosť. Nejako som nemohol uveriť, že som sa skutočne opovážil zaprieť svojho majstra, svojho pána. Tak dlho som ho sprevádzal a bol som spokojný. Potom, v chvíli pokušenia, som sa zrútil. A zrútil sa aj môj doterajší svet. Neviem, ako by som mohol takto ďalej žiť. Prvý mesiac nasledujúceho týždňa pribehla Mária Magdaléna k nám. K Jánovi a ku mne. Bola celá v slzách. Veď áno, my všetci sme mali slzy v očiach. Slzy však znamenali naliehavosť. Vzali pána z hrobu a nevieme, kde ho uložili, povedala s pláčom. To ma rozzúrilo. Čo sa to robí? Nevytrpel si ešte dosť? Spolu s Jánom sme sa dali do behu k hrobu. Ján dobehol prvý, čakal však na mňa, aby som vstúpil prvý. A naozaj, zistil som, hrob bol prázdny. Zostali iba plachty, v ktorých bolo zavinuté jeho telo. Vzal som si jeden kúsok šatky a pritisol som si ho k srdcu. Jánova reakcia bola odlišná. Vošiel do prázdneho hrobu, poobzeral sa okolo seba a prikývol hlavou. Akože na znak, že mu je všetko jasné. Bez slova sme sa pobrali domov. Neskôr v ten istý deň sa nám Mária snažila vysvetliť, že naozaj videla Ježiša samého. Nemohol som jej to uveriť. Skôr som ju len ľutoval. A potom sa to stalo. Tú noc sme boli pospolu v hornej sieni. Zo strachu pred Židmi sme dobre pozamykali dvere. V Jeruzaleme sme sa necítili bezpeční. Zrazu som počul hlasité zhýknutie, ktoré sa rozliehalo po celej miestnosti. Keď som zdvihol oči, zazrel som ho. Bol to môj pán. Vošiel do miestnosti bez toho, že by otvoril zamknuté dvere. Hlava mi klesla na hruď a moje srdce zajasalo od radosti. Znova ma zaliali slzy. Môj pán bol zasa tak blízko. Ja som však bol stále od neho tak ďaleko. Pokoj vám, povedal milujúcim hlasom, keď na nás vdýchol a dal nám svojho Ducha Svätého. Bol som ako prikutý k svojej stoličke. Tak veľmi som sa mu chcel priblížiť, no keď som si myslel, že mám na to dosť síl, bol už preč. Tá istá scéna sa opakovala o týždeň neskôr. Zasa som sa ho chcel dotknúť, pohovoriť si s ním, jednoducho byť s ním. No nenašla sa príležitosť. Tak často nám Ježiš rozprával o svojom utrpení, smrti a zmrtvých staní. No ja som tomu vtedy nikdy nerozumel. A nerozumel som tomu ani vo chvíli, keď nám to hovoril. Bol som z toho veľmi zmetený. Mal som zmiešané pocity tak zdrvujúceho úderu, ako aj nadšenia. Môj pán už nebol súčasťou tohto sveta. Prišiel však akosi späť. Nevedel som, čo si mám počať. Prial som si, aby nám to povedal. Všetko, na čo sme sa ako učeníci podujali, sa teraz, keď odišiel, zdalo bez zmyslu. Naozaj nás opustil? Neskôr som sa rozhodol pre to, čo som vedel a vždy robil. Vrátil som sa do Galilei, aby som začal znova tam, kde som prestal. Po Ježišovej smrti sa mi zdalo, že nášmu učeníctvu bol koniec. Ba čo viac, po mojom strašnom zapretí Ježiša som sa už necítil byť hoden jeho učeníkom. Naozaj som nevedel, čo mám robiť. Zostávalo mi začať v Galilei život, ktorý som dobre poznal. Tu bolo všetko jednoduché a jasné. Vedel som, čo sa tu dialo. Naozaj, vedel som? Keď sme sa ako tak usadili doma, pustili sme sa do práce ako prv. Jednu noc som sa rozhodol, že pôjdem loviť ryby. Niektorí z učeníkov išli so mnou. Tešil som sa na lovenie rýb ako predtým. Chýbala mi pokojnosť tejto činnosti. Ako si však nebolo toto lovenie také úspešné ako kedysi. Vlastne sa mi zdalo bezvýznamné. Navyše noc bola celkom tmavá. No tma noci sa nedala porovnať s tmou, ktorá prenikala mojou dušou. Nechytili sme absolútne nič. Ježiš mal pravdu, keď povedal, bezo mňa nemôžete nič urobiť. Potom od brehu zaznel hlas. Denné svetlo sa začalo pomaly predierať cez rannú hmlu. Avšak nevidel som, kto je to, čo volá. Deti, máte niečo na jedenie? Ako primerane a správne nás volal deťmi. Veď zvlášť v tej chvíli sme nimi naozaj boli. Často nás Ježiš takto oslovoval, ale teraz sme boli naozaj takí malí a znamenali sme tak málo. A žiadal od nás to, čo sme nemali. Povedali sme pravdu a uznali sme, že sme celú noc nič nechytili. Hlas z brehu pokračoval. Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Nezneli tieto slová ako dôverne známe? Nemali sme čo stratiť. Spustili sme siete z pravej strany lode. A naozaj to bola tá pravá strana. Pretože o sekundu sa sieť naplnila množstvom rýb. V tom momente sa Ján obrátil ku mne a povedal, to je pán. To bolo po tretí raz, čo som ho videl odvtedy, čo som ho bol zradil. Tento raz som nejako nechcel dovoliť, aby odišiel bez toho, že by som s ním neprehovoril. Musel som ho vidieť. Bez ďalšieho rozmýšľania som skočil do vody a smeroval som k môjmu majstrovi. Čím viac som sa k nemu približoval, tým väčšmi som si uvedomoval, že nebol potrebný jasný deň na to, aby mi povedal, že slnko vyšlo.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

0: Rádio Lumen. Zamyslenie na dnešný deň.
1: Prečo práve ja? A prečo táto choroba? Hľadím do očí muža, ktorý s obrovskou dávkou úprimnosti nahlas vyslovuje svoje najvnútornejšie otázky. Jeho bezradnosť ma núti hľadať spolu s ním riešenie. Preto vážim slova, načrtávam riešenia, dávam návod, ako situáciu riešiť, keď choroba naplno prejaví svoju silu. Prečo práve ja? Čo budem robiť? Keď muž znovu vyslovuje nahlas svoje otázky, zamýšľam sa a opäť hľadám východiská zo situácie, ktorá časom môže byť neľahká. Hoci v živote nie je manželka alebo deti, aj tak sa to dá zvládnuť. Súkam z rukáva riešenia. Ešte to stále nie je také zlé. Ešte môže trvať dlho, než sa to zhorší ešte. Prečo práve ja? Čo budem robiť? Bezradne opakuje svoju vetu môj spoločník. Pokračuje vo výlevoch srdca a ja odrazu pochopím. Ako tak sedíme oproti sebe a rozprávame, nevedieme dialog. Ide o monológ nešťastného človeka. Ale ja tu nie som do počtu. Muž oproti mne potrebuje riešiť svoju bezradnú situáciu sám so sebou, ale niečia prítomnosť je preňho možnosťou podeliť sa o svoju bezradnosť. K esenciám života patria pochybnosti aj beznádej. Ale ak sa dostanem do pozície poslucháča a spoločníka, môžem niečo urobiť. Môžem miešať kúzelný nápoj života a pridať doň empatiu. Môžem ho ochutiť citom, možno len tichým načúvaním. A ak ich dobre nadávkujem, môže sa aj vo chvíli bezradnosti narodiť nádej.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
3: Minister financií predstavil Národnej rade návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Slovenskí biskupy vyzvali na väčšiu pozornosť vnútorného prežívania detí. Ruský útok na bytovku v Prilukách zabil najmenej 14 ľudí.
2: Počúvate Infolumen.
3: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Janák a moderátorka Monika Majerová.
2: Domáce spravodajstvo.
3: Národná rada dnes rokuje o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Poslancom ho predstavil minister financií Ladislav Kamenický. Príjmy verejnej správy majú dosiahnuť cez 63 miliárd eur a výdavky takmer 71 miliárd eur. To znamená deficit zhruba 7,5 miliardy eur alebo takmer 5% HDP.
4: Tento rozpočet, a trvám si na tom, je rozpočtom sociálneho zmieru. Nezvyšujeme dane pre podnikateľov, nezvyšujeme odvody. Je to rozpočet kompromisu a je plne v súlade so všetkými fiskálnymi pravidlami Európskej komisie.
3: Na rokovaní výboru pre financie a rozpočet dnes predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru pozmeňujúci návrh k štátnemu rozpočtu. Ten počíta so zvýšením platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe od 1. júla budúceho roka o zhruba 8,5%. Koalícia je presvedčená, že zákon roka napriek tesnej väčšine a očakávaným obštrukciám opozície schváli. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter deklaruje hladký priebeh hlasovania naplánovaného na budúci týždeň.
5: Ja som osobne presvedčený, že rozpočet bude schválený.
3: Spokojnosť s výslednou podobou rozpočtu potvrdila aj strana Hlas, ktorej sa podľa jej predsedu a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka podarilo presadiť všetky svoje priority. Koaliční predstavitelia vyzdvihujú najmä zachovanie a posilnenie sociálneho štandardu.
6: Ostáva 13. dôchodok, pomoc s cenami energií a všetkej práci bezpečnej na Slovensku. Prinášame aj nové sociálne opatrenia, zvýšenie kočikovného, oslobodenie matiek od dane z príjmu, zvýšenie minimálneho výživného. Rovnako pomáhame rodinám s deťmi a chránime bezpečnosť.
3: Zatiaľ čo koalícia obhajuje nastavenie rozpočtu, opozičné KDH kritizuje postupy vlády pri nakladaní s verejnými financiami. Kresťanskí demokrati dnes vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal schválenú novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a vrátil ju parlamentu. Poslanec Rastislav Krátky.
7: Parlament musí znovu rozhodnúť, či chceme takto nastavené provizórium a či chceme provizórium chrániť verejné peniaze zákonom, alebo ponechať časovanie veľkej časti výdavkov na rozhodnutie ministra financií a na jeho ľubovôľu.
3: Hnutie upozorňuje, že nová úprava ruší doterajšiu mesačnú poistku pri rozpočtovom provizóriu, teda pravidlo, ktoré limitovalo výdavky štátu v jednotlivých mesiacoch na 1/12 ročného rámca. Opäť Rastislav Krátky.
7: Toto je v rozpore nielen s samotným zmyslom zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ale domnievam sa mám za to, že to koliduje aj s ústavným článkom 55a, ktorý hovorí o zodpovednom, transparentnom a efektívnom hospodárení, o tzv. Dlhodobej udržateľnosti verejných financií.
3: KDH zároveň spochybňuje aj samotný návrh rozpočtu, a to najmä v kapitole zdravotníctva. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši označil spôsob tvorby a prerokovania návrhu štátneho rozpočtu za neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. NKÚ pre krátkosť času nemohol posúdiť dodržiavanie zákonných pravidiel ani identifikovať riziká a slabé miesta rozpočtu. Komplexné stanovisko preto doručí parlamentu neskôr.
8: Plénum Národnej rady nemá od nás aktuálne k dispozícii vecný, odborný pohľad. Poslanci nemajú k dispozícii rizika a slabé miesta, ktoré identifikovali kontrolóri alebo ktoré by mohli identifikovať kontrolóri v návrhu dnes prerokovaného štátneho rozpočtu.
3: Medzi hlavné riziká úrad zaradil rast štátneho dlhu, dlhodobú udržateľnosť verejných financií, plošnú pomoc, makroekonomické predpoklady či modernizačný dlh v zdravotníctve a infraštruktúre.
8: V dôsledku postupu, ktorý tento rok zvolila vláda a v konečnom dôsledku aj vedenie parlamentu, nie je v ľudských ani profesionálnych možnostiach úradu prierezovo, objektívne a pravdivo posúdiť, či predložený návrh rozpočtu je v súlade s ústavnými a taktiež zákonnými pravidlami.
3: Minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že úrad mal stihnúť vypracovať správu na čas. Argument o nedostatku ľudí odmietol s tým, že zamestnanci rezortu financií pracovali na príprave rozpočtu aj počas víkendu.
4: Zaujímavé, že ste stihli napísať 1,5 strany aktivistického príspevku, ktorý ste tu predniesli. To bol aktivizmus, pán predseda. Vy ohrozujete dobré meno NKÚ.
3: O štátnom rozpočte bude plénum Národnej rady hlasovať najskôr 14. októbra.
2: Krátko z domova.
3: Opozičné progresívne Slovensko podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad, aby preverili postup železníc Slovenskej republiky pri zadávaní zákaziek na modernizáciu železničnej infraštruktúry. Strana upozorňuje na podozrenie z nedovoleného delenia zákaziek. Ako príklad uvádza rekonštrukciu úseku Tvrdošovce-Palárikovo za približne 14 miliónov eur, ktorú podľa PS železnice Slovenskej republiky rozdelili na tri menšie časti. Slovenská verejnosť aj počas konsolidácie verejných financií výrazne podporuje zachovanie možnosti poukazovať 2% z daní mimovládnym organizáciám. Podľa prieskumu agentúry Focus je za zachovanie mechanizmu 79% ľudí pri fyzických osobách a 74% pri firmách. Až 70% opýtaných zároveň uviedlo, že bez príjmov z 2% by neziskové organizácie fungovali výrazne horšie alebo by zanikli. Mimoriadna situácia v železničnom uzle Žilina, ktorá od 30. septembra výrazne obmedzuje dopravu, by sa mala podľa ministerstva dopravy v blízkej budúcnosti vyriešiť. Konkrétny termín ale zatiaľ rezort neuviedol. Podľa vedenia železničnej spoločnosti Slovensko by sa situácia v Žiline však mala výrazne zlepšiť už v najbližších dňoch. Združenie miest a obcí Slovenska opätovne upozorňuje na zhoršujúcu sa situáciu s výskytom medveďa hnedého najmä v regiónoch Turca a Liptova. Od vlády preto žiada, aby na úrovni Európskej únie iniciovala zmenu pravidiel ochrany medveďa tak, aby bolo možné jeho efektívnejšie manažovanie. Samosprávy zároveň odmietajú bezhlavé strieľanie šelmy a chcú sa podieľať na príprave systémových a legislatívnych opatrení. Znížené cestovné o polovicu v druhej triede vlakov bude pokračovať aj v novembri. Vláda nevylučuje jeho predĺženie dokonca až na december. Premiér Robert Fico uviedol, že štát je pripravený na opatrenie vyčleniť 6 miliónov eur mesačne.
9: Čo bude budúci rok, uvidíme, ale máme na stole štátny rozpočet. Verím, že rozpočet na rok 2027 je v takej kondícii, je v dobrej kondícii, že budeme schopní pokračovať v tomto programe dotačom, ak to bude nevyhnutné, aj v roku 2027.
3: Polovičné cestovné sa má od 12. októbra uplatniť aj v prímeskej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Trnavský a Trenčiansky kraj toto opatrenie zaviedli už 1. októbra.
9: Tvrdé dáta ešte nemajú, ale minimálne môžem povedať, že pocitovo konštatujú nárast cestujúcich v prímeskej.

0: Staškovej je, aby v prvom rade bola spoluúčastná na bolesti, hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
1: Berieme aj tých dobrých veriacich aj v samotnom Staškove, ktorí nesú v sebe pokoru pred ľudskou slabosťou, ale zároveň aj nádej na vzkriesenie, ktoré je vlastne základné posolstvo našej viery. A to nám môže pomôcť prežiť aj tie najkrutejšie, najnezmyselnejšie utrpenia.
0: Biskupy na rokovaní v Badíne zároveň prijali aj spoločné vyhlásenie, ktorom povzbudili rodičov, učiteľov aj vychovávateľov, aby venovali pozornosť vnútornému prežívaniu detí, dopĺňa generálny tajomník KBS Ivan Ružička.
2: S veľkým porozumením a rešpektom voči vašim možnostiam a mnohým zložitým situáciám vás zároveň pozývame, aby ste venovali pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Dávajte im svoj čas a vytvárajte zázemie, kde môžu pravdivo, primerane veku a bez strachu hovoriť o tom, čo cítia.
0: Biskupy podľa hovorkyne Kataríny Jančišinovej považujú za kľúčové bezpečné rodinné prostredie, osobný príklad, vzájomnú úctu a duchovné hodnoty.
3: Domov má byť pre deti prvým miestom, kde zakúšajú bezpečie, prijatie a bezpodmienečnú lásku. Práve v rodine máte jedinečnú príležitosť upevňovať v deťoch vedomie, že každý človek je dar, že sme si všetci rovní ako členovia jednej ľudskej rodiny, v ktorej sa máme navzájom rešpektovať a pomáhať si. Žiadna digitálna simulácia ani komunikácia v online priestore nenahradí osobné stretnutie, empatické počúvanie a fyzickú prítomnosť.
0: Nedávne bolestné udalosti podľa biskupov nás všetkých zároveň pozývajú k úprimnejšej a odovzdanejšej modlitbe za pokoj na Slovensku, osobitne za pokoj v rodinách a školách.
4: Katolícka rozhlasová stanica sa zapojila do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Štvrtáci z cirkevnej základnej školy v Banskej Bystrici prišli do katedrály svätého Františka Xaverského, aby sa svätý ruženec modlili spolu s poslucháčmi Rádia Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
5: Rannú rozhlasovú svetú omšu celebroval Radoslav Bujdoš, riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. Ten pozbudil malých žiakov k modlitbe posvetného ruženca.
6: Prajem nám všetkým, aby svätý ruženec nebol len nejakou ozdobou niečoho, ale aby bol ozdobou našich životov, keď sa ho modlíme.
5: Po svätej omši sa mali štvrtáci zapojili do podujatia Milión detí sa modlí ruženec.
7: Panna Mária, Ty si aj vtedy, keď tvoj syn Ježiš zomieral na kríži, čistým srdcom pevne verila v jeho zmrtvých vstanie a očakávala si ho. Prosíme, pomáhaj nám vždy dôverovať Ježišovi. Utešuj najmä tých ľudí, ktorí trpia vo vojnách, ako aj deti a rodiny, ktoré stratili niekoho blízkeho. Mária, kráľovna pokoja, oroduj za nás.
8: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
5: Po skončení modlitby som sa niektorých malých účastníkov spýtal, za koho si sa dnes modlil.
9: Ja som sa modlila za pokoj a jednotu.
10: A ja som sa modlil za to, aby bol na svete mier.
11: Ja som sa modlila za čisté srdiečka.
12: Moji rodičia boli v Ríme a bol tam aj pápež a povedali mi, že osobne pozdravuje deti, ktoré sa modlia od 1. do 8. októbra svätý ruženec.
4: V Rusovciach včera predstavili novú knihu o kňazovi Antonovi Srholcovi. Nesie názov Za pravdu a proti neslobode. Prezentáciu pripravili Vitus, Ústav pamäti národa a nadácia Antona Srholca Antonio. Viac povie Ľudovít Malík.
13: Autorom monografie je historik Patrik Dubovský, vychádzal najmä z dokumentov v archíve Ústavu pamäti národa. Štátna bezpečnosť viedla na Srholca 5 spisov. Prvé založila v 50. rokoch po jeho pokuse o útek do zahraničia. Ide o stovky strán.
14: Dúfam, že sa mi to teda podarilo čitateľa presvedčiť o tom, že on nebol žiadny spolupracovník štátnej bezpečnosti, ale že bol veľmi šikovný a dokázal s nimi hrať dlhé roky hru, až nakoniec nie zvíťazil.
13: Večer zorganizoval kňaz Marián Prachár. Srholec u neho slúžil sväté omše a vysluhoval sviatosti aj v čase, keď ho inde nechceli pustiť. Prachár pripomenul jeho väznenie v Jáchymovských baniach.
15: Ale keď človek tam vydrží celé roky a vyjde s postojom, že mu nevzali vieru a nevzali mu nádej a nevzali mu radosť života a lásku k všetkým a ten človek vie odpúšťať, tak to je niečo tak heroické, že asi to dnes všetci potrebujeme.
13: Na kňaza spomínala aj jeho neter Marta Bariak-Košíková. Srholec bol bratom

0: Jej mami. Rodinu navštevoval už od 60. rokov, keď chodil na víkendy z ostravských baní.
1: Tak čo mňa osobne tak posúvalo, bola jeho taká snaha, vždy nám hovoril, dobre, uč sa, čo máš v hlave, to ti nikto nezoberie.
0: Kniha sleduje Srholcov život chronologicky a autor odporúča najmä kapitolu Spor o Antona Srholca.
2: Slovenská katolícka misia v Ríme po letnej prestávke obnovila svoju činnosť. Nový akademický rok otvorila slávnostnou svätou omšou za účasti slovenských krajanov, študentov, kňazov a hostí zo Slovenska. Liturgiu svojim spevom sprevádzal spevácky zbor Sankta Maria zo Šamorína. Súčasťou svätej omše bolo aj oficiálne uvedenie nového duchovného správcu misie kňaza spišskej diecézy Patrika Mituru. Slovenská katolícka misia v Ríme poskytuje slovenským študentom, rodinám a jednotlivcom žijúcim v Taliansku priestor na slávenie sviatostí v slovenskom jazyku, duchovný život a stretávanie krajanov.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: Najmenej 18 ľudí vrátane 4 detí zahynulo pri ruských útokoch na viacerých miestach Ukrajiny. Najviac obetí hlásia z mesta Priluky v Černihivskej oblasti, kde raketa zasiahla 5-poschodový bytový dom. Ďalších 50 ľudí utrpelo zranenia vrátane 7 detí. Európska únia medzi tým pripravuje ďalšie rozšírenie sankcií voči Rusku. Viac povie Julia Kavecká.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ďalší dvaja ľudia zahynuli po zásahoch výškových budov v mestách Kremenčuk a Dnipro a dvaja v meste Alexandria. Dve obete hlásia aj z Kieva. Podľa starostu Vitalia Klička zahynuli pri požiari v husto obývanej štvrti Darnický. Ukrajinské hlavné mesto čelí pred blížiacou sa zimou intenzívnym ruským útokom. Terčom bombardovania je okrem iného energetická infraštruktúra. V Kieve sa preto podľa agentúry AFP takmer neustále ozývajú sirény varujúce pred ďalšími útokmi. Európska únia medzi tým pripravuje ďalšie rozšírenie sankcií voči Rusku. Veľvyslanci členských štátov podporili návrh, ktorý má na sankčný zoznam zaradiť približne 1650 ďalších osôb a firiem. Väčšina z nich je podľa Európskej únie napojených na ruský vojensko-priemyselný komplex. Viac ako polovica sa podieľala na výrobe rakiet. Ďalších 77 osôb pochádza z Ruskom okupovaných ukrajinských oblastí a bolo zvolených do Ruskej štátnej dumy. Návrh má budúci pondelok definitívne schváliť Rada Európskej únie. Zaradenie na sankčný zoznam znamená zákaz cestovania do únie, obchodovania s ňou a zmrazenie majetku.
2: Izraelčania si dnes pripomínajú 3 roky od útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas a ďalších skupín zo 7. októbra 2023. Pri vpáde ozbrojencov do južného Izraela zahynulo približne 1200 ľudí a 251 ďalších bolo odvlečených do pásma Gazy. Spomienkové podujatia sa konajú po celej krajine, vrátane miest, kde sa útoky odohrali. Izrael následne spustil rozsiahlu vojenskú ofenzívu v pásme Gazy, ktorá si podľa agentúry AFP vyžiadala 10 000 palestínskych obetí a spôsobila rozsiahle škody.
3: Krátko zo sveta.
2: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tvrdí, že Irán úplne stratil kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom, cez ktorý podľa neho v súčasnosti prechádza takmer rovnaké množstvo ropy ako pred začiatkom konfliktu. Rubio zároveň vyhlásil, že Teherán podľa Spojených štátov nesmie nikdy získať jadrovú zbraň a jeho ekonomiku podľa neho oslabujú americké sankcie. Počas návštevy Grécka oznámil aj ďalšie prehlbovanie strategickej spolupráce medzi Washingtonom a Aténami vrátane bezpečnostnej spolupráce. Po útoku dronov na dve obchodné lode v Čiernom mori pri bulharskom pobreží sa nepodarilo nájsť žiadnych preživších z plavidla, ktoré sa potopilo. Bulharskí záchranári preto pátraciu aj záchrannú operáciu ukončili. Z druhej lode, ktorá po útoku začala horieť, sa podarilo zachrániť 18 členov posádky. Bulharské úrady zatiaľ nedokážu určiť pôvod dronov. Európska komisia začala proti Maďarsku právne konanie pre spôsob zdaňovania výnosov z niektorých štátnych dlhopisov. Bruselu prekáža, že výnosy z určitých maďarských cenných papierov sú oslobodené od dane, zatiaľ čo obdobné dlhopisy z iných krajín únie maďarskí investori zdaňovať musia. Podľa komisie môže takéto zvýhodnenie narúšať voľný pohyb kapitálu a odrádzať investorov od nákupu štátnych dlhopisov v iných členských krajinách. Najmenej 8 ľudí, vrátane 5 detí, utrpelo zranenia pri dnešnom útoku nožom v odbornej škole v poľskej Ostroleke severne od Varšavy. Polícia zadržala 19-ročného žiaka školy, ktorý je podozrivý z útoku. Zranení podľa miestneho primátora nie sú v ohrození života. Nobelovú cenu za chémiu tento rok získali Francúz Henri Becquerel a Japoniec Kenzo Sohai za objav nelineárnych efektov a autokatalýzy v asymetrickej organickej syntéze. Ich výskum umožnil chemikom lepšie riadiť tvorbu zrkadlovo obrátených podôb molekúl, čo má význam najmä pri vývoji a výrobe liečiv. Cyklistka Viktória Chladňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v dnešnej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Je to pre ňu druhý cenný kov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte. Na 22 kilometrov dlhej trati boli rýchlejšie iba dve Holandianky. Z triumfu sa radovala Nienke Vinkeová a striebro získala Megan Arencová. Naša futbalová reprezentácia zvíťazila včera v zápase C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Dvojgólový náskok vypracovali hosťom v úvodnom dejstve presné zásahy Davida Strelca a Tomáša Suslova. Po zmene strán sa presadili Dávid Hansko s Lukášom Haraslínom, hovorí posledný menovaný.
5: Ten začiatok bol opäť trošku pomalší, opäť trošku slabší z našej strany. Moldavci tam mali opäť vyloženú šancu za stavu 0-0 sám na branu, ale potom si myslím, že ukázala sa naša kvalita, naša sila a hlavne to, že sme premenili šance.
2: Slováci si tak upevnili pozíciu lídra tretej skupiny a návrat do B divízie im zabezpečí aspoň bod v novembrovom domácom stretnutí proti Fajerským ostrovom. Tréner Vladimír Weiss.
6: Nadšený z výhry, hej, 0-4 vonku, sa nevyhráva ľahko. Samozrejme, nezačali sme dobre zápas, že domáci mali veľkú šancu. Možno by bol priebeh zápasu iný, ale potom sme hrali organizovanejšie, lepšie. Ukázala sa naša kvalita hráčov. Prizvukoval som im, že musí sa ukázať kvalita a bojovnosť, áno.
2: Futbalisti Fajerských ostrovov remizovali aj v štvrtom zápase. V Kazachstane stratili dvojgólové vedenie a uhrali iba remízu 2-2. V slovenskej tretej skupine zostávajú druhý so 4 bodmi, zatiaľ čo Kazachstan získal druhý bod a je posledný. V ďalších zápasoch Ligy národov Španielsko zvíťazilo nad Chorvátskom 2-1 a zabezpečilo si postup do štvrťfinále. Anglicko zdolalo Česko 3-0, Švajčiarsko zdolalo Severné Macedónsko 3-0, Slovinsko zvíťazilo nad Škótskom 2-1, Estonsko remizovalo s Islandom bezgólovo 0-0, Bulharsko zdolalo Luxembursko 2-0, Albánsko vyhralo nad San Marínom 2-1 a Bielorusko prekvapilo Fínsko víťazstvom 1-0. Naši futbalisti do 21 rokov sa nepredstavia na budúcoročnom európskom šampionáte tejto vekovej kategórie. Na zabezpečenie druhej priečky zaisťujúcej účasť v novembrovej baráži im nestačilo ani včerajšie víťazstvo v Andore 2-1. Slováci totiž museli získať viac bodov ako Íri, ktorí doma zdolali už postupujúce Anglicko 3-1 a predstavia sa v baráži vďaka lepšej bilancii zo vzájomných duelov so Slovenskom. Hokejista Juraj Slavkovský strelil v noci proti Caroline svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. V 57. minúte skorigoval na priebežných 4-5, no jeho Montreal napokon prehral s vlaňajším víťazom Stanleyho pohára 4-6. Jeho krajan Dalibor Dvorský zo St. Louis nenadviazal na góly z prvých dvoch zápasov a pri prehre na ľade Chicago 2-4 nebodoval. Nitrianskí hokejisti prehrali v základnej časti Ligy majstrov na ľade švajčiarskeho tímu Fribourg-Gotteron vysoko 1-6. Zverenci trénera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále medzi elitnú 16-ku. Basketbalisti Patrioti Levice prehrali v B skupine Európskeho pohára s belgickým Ostende 69-76. Levice odštartovali svoj návrat do pohára dobrým útokom, ale nie práve ideálnou koncentráciou v defenzíve, čo Ostende dokázalo využiť tréner Michal Madzin.
7: Mrzí ma iba to, že sme nestihli byť v zápase tak, aby bol celý čas vyrovnaný. My sme ho vyrovnali ku koncu, alebo stiahli ku koncu, ale je veľmi ťažké ten náskok dvojciferný proti takému týmu proste len dobiehať stále.
2: Ďalší duel je na programe 14. októbra, kedy sa predstavia na palubovke poľského týmu z Jelona Góra. Basketbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v dohrávke tretieho kola typo Slovenskej basketbalovej ligy nad Spišskými rytiermi 99-97-62. Belasi tak zostávajú v aktuálnom ligovom ročníku naďalej bez prehry. Hádzaná Rita Trana Prešov si v D skupine Európskej ligy pripísali na konto prvý bod. Na palubovke chorvátskeho týmu Triglav remizovali 36-36. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Olíviou Nicholsovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v Pekingu. V dnešnom zápase prehrali so šiestým nasadeným belgicko-ruským párom Elis Mertensová, Diana Schneiderová 1-6-3-6. Poľská tenistka Iga Świątekowa postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji v Pekingu. Nasadená osmička si poradila s Američankou Ivou Jovičovou hladko 6-1 a 6-3. V ďalšej fáze ju čaká Belgičanka Elis Mertensová. Tá zdolala Američanku Coco Gauffovú 2x6-3.
3: Počasie.
2: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
8: Na štvrtok rátame s tým, že aj keď v noci, respektíve ráno, ešte by mohlo byť väčšinou jasno až polojasno. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na hmly, ktoré sa už vyvíjajú každý deň. Ráno by mala byť teplota na juhu asi tak okolo 15, na severe už možno len okolo 0. A potom cez deň už bude pribúdať oblačnosť, práve tá frontálna. A popoludní k večeru na západe územia už by to malo byť aj s dažďom. Dokonca nevylučujem, že pri prechode po príchode toho studeného frontu, že by sa nejaká búrka vyskytla. Aj to je možné. A najvyššia teplota ešte vo štvrtok by mala byť tých 26.
2: O pol deviatej večer si môžete vypočuť reláciu Odborník na linke. Hosť Martina Ďurča bude radiť, aký je postup pri vybavovaní vodičského preukazu a aké oprávnenia k jeho urobeniu potrebujeme. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný večer. Lúčia sa s vami od techniky Peter Janák a od mikrofónu Monika Majerová.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Rádio Lumen. Pri jednom stole.
1: Riadenia vyše storočného katolíckeho internátu Svoradov sa ujal ešte pred svojou 30-tkou a nedávno v jeho priestoroch otvoril nové kultúrne a komunitné centrum S-klub. Ešte predtým stihol aj štúdium teológie manželstva a rodiny a v samotnom manželstve žije 4 roky. Sníva, že mladí nájdu na Svoradove nielen strechu nad hlavou, ale hlavne inšpiráciu, formáciu a priateľstvá. František Bartek je s nami dnes pri jednom stole. Vítaj.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Rád snívaš?
2: Veľmi rád.
1: Áno, takže to nie je náhoda, že snívaš aj o Svoradove. A keby si to ešte trošku viac rozvinul, že teda čo konkrétne je v tvojich snoch, aby na Svoradove bolo možno na konci tohto akademického roka?
2: Aj rok je dobrý horizont, ale ja sa snažím ako keby v takom dlhodobejšej vízii na to pozerať, lebo je to, však nie je to mega obrovský projekt, ale je to dosť veľký projekt na to, aby za ten rok sa nedal stihnúť až tak veľa. Mm-hmm. Takže že skôr sa na to pozerám aj v tom dlhodobom horizonte, ale tento akademický rok v podstate už je rozbehnutý, takže tie veci sú nejako nastavené. Troška sme rozšírili náš formačno-akademický program. Predtým vlastne do minulého roka bola podmienka absolvovať taký semestrálny kurz alebo vybrať si jeden zo semestrálnych kurzov raz za 2 roky. Teraz sme to troška zintenzívnili a už študenti vlastne musia absolvovať tento program raz za rok.
1: Dá sa to teda považovať za takú novú etapu Svoradova? Odkedy si prišiel? Snažíš sa teda pracovať na zlepšeniach?
2: Určite sa snažím. Neviem, či to musia asi posúdiť ľudia zvonka, či je to nejaká nová etapa. Ale tento rok máme aj novinku nového kaplána, že na Svoradov prichádza spoločnosť Božieho slova, verbisti a nový kaplán páter Milan Toman.
1: Aj o tom si povieme, vrátane S-klubu, ktorý ste otvorili nedávno, takže slovný úvod máme s Františkom Bartekom za sebou, no a potom hudobnom si povieme viac o spomínanom S-klube. Nerušené počúvanie prajú od techniky Ivana Kováčová a od mikrofónu Jan Heriban.

0: Pri jednom stole sa dnes rozprávame s riaditeľom internátu Svoradov, katolíckeho internátu Svoradov v Bratislave, Františkom Bartekom. Ten Svoradov v úvodzovkách je tak v tvojich rukách už asi rok a pol. A spomínal som, že teda novinkou je S-klub v rámci tohto Svoradova a tohto internátu. Je to teda kultúrne a komunitné centrum, to je zatiaľ také všeobecné, dá sa pod tým predstaviť si čokoľvek, nie čokoľvek, ale môže to mať rôzne zameranie, takže o čom má byť v tomto smere práve tento S-klub?
1: Chceme, aby plnil primárne dve funkcie. Jedna je samozrejme, že bude priestorom pre našich študentov, kde bude prebiehať nejaká formácia, komunitná aktivity, teda taký interný priestor, ktorý sme doteraz nemali v takejto veľkosti.
0: To je aká veľkosť?
1: Zmestí sa tam 130 ľudí pohodlne a keď sa potlačia, tak aj 150. Už sme tam mali aj také podujatia.
0: Slušné. Hej. Takže môžeš pokračovať v tej myšlienke ešte?
1: Áno, že... takže toto je také, že interné využitie a potom samozrejme chceme ho otvoriť aj dovonku, aby mal využitie aj pre širokú verejnosť. Tam sa chceme zamerať na také tri segmenty. Na segment spirituality alebo teológie, môžeme povedať, duchovného života. A druhým segmentom je samozrejme svet umenia, kultúry v takom úzkom slova zmysle. A tretia oblasť, ktorej by sme sa chceli venovať v tomto priestore, je oblasť nejakého spoločenského diania alebo reflexie nad tým, čo sa v spoločnosti deje a akým výzvam ako spoločnosť čelíme.
0: Primárne to cielite na kresťanov alebo pripravujete aj niečo, čo by mohlo zaujať neveriacich?
1: Určite chceme, aby tento priestor bol atraktívny aj pre ľudí, ktorí možno nechodia do kostola, a chceme samozrejme, aby mal našu identitu, že nehanbíme sa za to, že sme katolický internát, takže to sa asi ani nedá nejako skrývať, ale určite chceme budovať partnerstva aj s umeleckými školami, ktoré sú v okolí, alebo s rôznymi umelcami, ktoré bývajú v tejto oblasti Starého mesta. Takže chceme, aby to bol práve možno taký stred týchto svetov.
0: A už predpokladám, nadväzujete kontakty a dohadujete nejaké prvé spolupráce?
1: Áno. Aj už sa chystá jedno podujatie s predstaviteľmi židovského spoločenstva na Slovensku, ktorí sú tiež vlastne naši susedia. Takže v tomto aj tá poloha nám praje a chceme, aby to bolo skutočne také pestré.
0: No a koho tam teda máte za susedov? To je možno zaujímavé. Nie každý vie, kde je tento internát Svoradov. Je to teda Svoradovská ulica, tak sa volá?
1: Áno.
0: No ale tam sú aj zaujímavé iné objekty ešte okolo, nie?
1: Áno, nachádza sa to teda naozaj v centre Starého mesta, nejakých 5-7 minút od Bratislavského hradu, 10 minút od domu svätého Martina a hneď v bezprostrednom okolí máme viaceré školy, či základné, stredné, odborné, ale práve aj taký židovský domov dôchodcov, evanjelickú diakóniu hneď cez ulicu. Takže je to naozaj také pestré aj prostredie, čo sa týka nejakého medzináboženského dialogu.
0: Áno, takže môžete akoby prenesene povedané pozývať už z okien tých vašich susedov. Aké boli prvé odozvy od otvorenia?
1: Myslím si, že pozitívne. Ozývajú sa aj ľudia, ktorí tam kedysi ešte dávno, pred nejakými desiatkami rokov, chodili do iného S-klubu, lebo teda my sme si ten názov S-klub požičali alebo nadviazali sme na niečo, čo už fungovalo pred niekoľkými desiatkami rokov. Takže sú to aj také vtipné spomienky. Ale čo sa týka tohto samotného obnoveného priestoru, tak myslím si, že tie odozvy sú pozitívne. Ten priestor má svoj špecifický štýl, že je to urobené takým moderným, minimalistickým, urbanistickým štýlom a ten je možno prihovára primárne k mladým ľuďom, ale aj práve k tej umeleckej obci, ktorá je v tomto prostredí veľmi silno zastúpená.
0: Dočítal som sa, že ten základ už vybudovaný máte, zrekonštruované priestory, nejaké základné vybavenie, ale viem, že ešte to nie je všetko, čo by ste tam chceli mať, takže máte aj príležitosť alebo ponúkate ľuďom príležitosť, ako by ešte mohli podporiť toto dielo?
1: Áno. povedali sme si, že nech nás nebrzdí to, že možno nemáme zdroje na to, aby to bolo dokonalé, že poďme ten priestor proste sfunkčniť v nejakom základnom móde. To sa nám Bohu vďaka podarilo. A teraz presne ide o to jednak z tých nájmov, z nejakých hostí, ktorí si prenajmú naše priestory, získať nejaké zdroje, ale spustili sme aj zbierku práve na také profesionálnejšie technické vybavenie ako svetla, zvuk a podobne.
0: Takže je ešte čo zlepšovať, ale ten základ máte a dôkazom je aj toho, že už zajtra, vo štvrtok 8. októbra, pripravujete prvé podujatie.
1: Áno. Veľmi sa teším z toho, že takú dramaturgiu alebo takú záštitu nad tým umeleckým kultúrnym segmentom zobrala Janka Zibalová, ktorá má skúsenosti nielen z toho umeleckého sveta, keďže sama je speváčka, hudobníčka, ale aj z rôznych produkčných činností, takže z tohto sa veľmi teším. A našim prvým hosťom na tejto, ako sme to nazvali, S-Club Session, bude hudobníčka, speváčka Slavka Tkáčová, ktorá príde aj so sestrou. Bude to taký akustický koncert, taká komorná atmosféra.
0: A bude to len o hudbe?
1: Nebude to iba o hudbe, chceme z toho urobiť takú kvázi talk show, že teda troška aj, tak povedať, vyspovedáme toho hostia, porozprávame sa s ním aj o jeho živote, ale možno aj o tom, ako on vníma veci. Takže verím, že to bude skutočne taká príjemná pohodová atmosféra a pekný hudobný zážitok.
0: Áno, pôjde o kultúru, pôjde o komunitu, ale čo je typickým znakom takej naozaj dobrej komunity a dobrej atmosféry, ktorú by ste tam chceli vytvoriť?
1: Tak jedna vec je asi, že ľuďom sa nebude chcieť odísť z tých podujatí, že ich budeme musieť vyháňať, keď to tak poviem, v neskorých nočných hodinách. To je taká moja...
0: Potom ráno hurá do práce.
1: Presne tak. A druhý asi znak je taký, že sa k nám budú radi vracať. Že to nebude také, že raz prídu a už sa stratia, ale keď tam budeme tých ľudí stretávať pravidelne, už sa budeme troška poznať, tak to je, myslím si, že taký pekný znak toho, že to funguje.
0: A funguje už aj ten komunitný duch vo vašom tíme, teda jednak vo vedení internátu, ale aj medzi ostatnými, ktorí sa podieľajú na jeho chode?
1: Určite áno, myslím si, že toto je silným prvkom nielen S-klubu, ale aj celého internátu Svoradov, že ten komunitný aspekt je tam veľmi silný. Aj veľa tej činnosti je zabezpečované dobrovoľnícky, aj veľa našich študentov, alebo teda ľudí, ktorí u nás bývajú, tak sú ochotní sa zapojiť, či organizačne, technicky, ale aj umelecky, dramaturgicky. Takže z tohto sa veľmi teším.
0: Dobre, tak aspoň základ o novom S-klube, ešte ho určite môžeme spomenúť, napríklad aj v ďalšom stupe, keď budeme hovoriť o samotnom internáte. Svoradov, dnes je s nami pri jednom stole jeho riaditeľ František Bartek.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Horúcou novinkou internátu Svoradov je aj spomínaný S-klub, teda kultúrne a komunitné centrum, o ktorom sme hovorili pred chvíľou s Františkom Bartekom. Mimochodom, to S-klub je asi z toho Svoradov, však to S-ko.
1: To je vlastne taká zaujímavá, ako to povedať, zaujímavá vec, že...
0: Nejaká spojitosť s niečím?
1: Áno, pretože však Svoradov má viac ako 100 rokov a veľkú časť svojej histórie, keď počas komunistického režimu bol zoštátnený, tak bol premenovaný aj internát, aj ulica po jednom partizánovi, Mirkovi Nešporovi. A bývali tam vlastne po väčšine strojári, alebo teda dlhé obdobie to mala Slovenská technická univerzita, takže skôr ten názov S-klub je z tohto. S-klub ako strojársky alebo STU, tak. Alebo niečo také, a my sme sa k tomu teda prihlásili, že chceme to možno nadviazať, ale troška tak preformátovať.
0: Čiže to bol ten pôvodný, ten prvý S-klub, o ktorom si hovoril, že to sa točilo okolo strojov a strojárov skôr.
1: Tak vyzerá to odľahčím. Tak.
0: Hej, dnes to teda má úplne už iný šat, ale poďme späť k tomu, kde sa S-klub nachádza, teda v interiéri, vnútri internátu Svoradov. Cez piesne sme si hovorili, že je to vlastne taký súterén, čo ste nevyužitý priestor v podstate zútulnili?
1: Áno, keď som prišiel, tak to bol vlastne sklad. Takže sú to také podzemné priestory, ale zároveň sú tam aj okná, že je tam aj denné svetlo, takže nie je to úplne taká
0: tmavá pivnica. Takže dýchať sa dá.
1: Dá sa tam aj dýchať, áno. A čo je výhodou toho priestoru, že má aj samostatný vstup priamo z ulice, že teda nemusí sa ísť cez internát, ale práve preto sme sa rozhodli tento priestor využiť, lebo je to veľmi použitia schopné aj pre ľudí, ktorí...
0: Pre tých externistov.
1: Áno, presne, tak.
0: Tých, ktorým sa chcete aj otvoriť, aby to bolo aj pre širšiu verejnosť. No teraz ma trošku zaujíma aj tá tvoja agenda riaditeľovania internátu Svoradov. Je to asi 1,5 roka, čo si nastúpil, takže prvý míľnik, dá sa povedať, S-klub. A čo sú ešte, alebo čo boli tie ďalšie v tých prvých týždňoch, mesiacoch?
1: Tak určite som chcel začať tým, že sa spoznám so všetkými kolegami. Je tam tým okolo 15 ľudí, takže tam je to pekné, že s každým sa dá mať aspoň ako tak individuálny vzťah. Je tam taktiež široká teda komunita dobrovoľníkov, ktorí sú rozdelení tiež do nejakých tímov, majú na starosti nejaké oblasti toho študentského života alebo komunitného života. Takže v tomto sa bolo treba zorientovať. No a potom veľkým takým sústom je samotná tá budova alebo komplex budov.
0: Asi ten vek však sa na tom podpisuje?
1: Áno, keďže tá budova, teda niektoré časti majú viac ako 100 rokov, lebo však aj internát sa staval postupne, tak aj to technické zabezpečenie není v ideálnom stave a potrebujeme na tom pracovať, takže robíme aj nejaké zameranie celej budovy, aby sme mohli prípadne v budúcnosti napísať nejaké projekty alebo teda začať uvažovať o nejakej možno aj komplexnej rekonštrukcii.
0: Čo ešte iné nosíš vo svojej riaditeľskej hlave, tak to poviem, teda nejaké ďalšie výzvy a potreby, ktoré je treba teda naplniť v tomto poslaní tvojom?
1: Však asi najväčšou výzvou a prečo sa to vlastne celé deje, sú tí študenti. Sú tí mladí ľudia, ktorí raz doštudujú, možno sa vrátia do regiónov, odkiaľ prišli, niektorí možno ostanú v Bratislave alebo sa posunú ďalej. A my im chceme dať popri tom, čo majú v škole, a to je to odborné vzdelávanie, alebo teda, že prehlbujú vedomosti v nejakom konkrétnom odbore, tak im chceme ponúknuť zakorenenie sa vzťahu s Kristom, v tom, čo možno učí cirkev o nejakých základných otázkach. To je taká jedna noha. Ale na druhej strane chceme im aj možno rozšíriť horizont toho spoločenského diania. A ako to raz Don Bosco povedal o svojich chovancoch, že chceme, aby boli dobrí kresťania a cnostní občania, tak toto je možno taká naša snaha.
0: Áno. Si vlastne teda lídrom celého tohto projektu a líder má na pleciach aj zodpovednosť. Ako túto zodpovednosť prežívaš ty vo svojom vnútri? Ako ťarchu, ako radosť, alebo nejaký mix nejakých iných pocitov?
1: Je to asi taká kombinácia. Raz mi jeden dobrý priateľ povedal, že tie najkrajšie a najťažšie veci väčšinou idú ruka v ruke. Tak myslím si, že v nejakom malom meradle je to aj Svoradov, že určite je to veľká radosť vidieť tých študentov a keď sa niečo podarí, ako minulý rok sme riešili rebranding a máme nový design manuál, tak to sú proste veci, ktoré tešia človeka. Ale potom sú samozrejme výzvy a problémy, ktoré sa kopia a niekedy ich je viac. Manželka mi hovorí, že som sa začal viacej hrbiť, takže možno aj takto tá symbolicky...
0: Ťarcha z odpovednosti. Áno, áno, tak treba dobré riaditeľské kreslo zaobstarať a starať sa aj o svoju chrbticu. Ale späť k veci, čo ešte sa skrýva pod internátom Svoradov, okrem S-klubu, okrem ubytovania pre študentov. Je tam ešte toho o niečo viac?
1: Je tam toho
0: nadväzujúc na tú históriu.
1: Áno. Teda keď začnem tou históriou, tak od svojich vlastných začiatkov to bolo skutočne také centrum kresťanského intelektuálneho života v Bratislave. Často to navštevovali zaujímavé osobnosti, či z cirkevného, či z politického života. A chceme na to troška nejakým spôsobom nadviazať. Sme veľmi radi, že pod našou strechou sídlia aj nejaké organizácie, ktoré jednak nám pomáhajú s formáciou našich študentov, ale vyvíjajú aj iné veľmi zaujímavé aktivity. Na Svoradove napríklad sídli aj spoločenstvo Ladislava Hanusa alebo misijná škola Karola Vojtilu a pár ďalších nejakých projektov alebo firiem.
0: Áno, spomínali sme ešte aj duchovnú správu, teda konkrétne verbistu Milana Tomana. Je na vás sám alebo má ešte niekoho?
1: Je to vlastne veľká vec, že je na nás sám, keď to tak poviem, lebo predchádzajúci duchovní správcovia väčšinou mali ešte nejakú inú zodpovednosť popri tom, takže teraz sme sa posunuli do bodu, kedy toto je vlastne jeho hlavná činnosť.
0: Je stále jeden, ale na plný úväzok, dá sa povedať.
1: Áno, áno, a sme za to veľmi vďační. Čo je jeho takou výhodou, je, že teda keďže je verbista a verbisti spravujú aj Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave, tak aj tam je to prepojenie, že on chodí niečo pomáhať aj do pastoračného centra a zase odtiaľ kňazi alebo teda iní spolubratia vedia občas prísť zaskočiť k nám.
0: Zase nie je to tak ďaleko, však v podstate cez kopec prejdú. Dobre, tak dozvedeli sme sa čosi aj o Svoradove a máme toho samozrejme s Františkom Bartekom, jeho riaditeľom, pripraveného ešte viac, keďže sám je v podstate čerstvý tridsiatník, tak sa spolu porozprávame o chvíľu aj o mladých a v cirkvi.
2: Pri jednom stole.

0: Možno má František Bartek, riaditeľ katolíckeho internátu Svoradov v Bratislave, niekedy čas sa aj prejsť po chodbách a postretávať sa so študentmi. To sú všetko mladí ľudia, v podstate nie sú až o toľko mladší od teba však. Takže...
1: Je to tak, niektorí si ma milia so študentmi.
0: áno, tak hej, zdanie niekedy klame, ale čo si zatiaľ zistil o mladých vďaka tejto tvojej práci? Upravil sa nejako tvoj pohľad na mladých katolíkov?
1: Priznám sa, že asi ani nie. Však ja som vyrastal u Salesianov, takže to prostredie mládežnické je mi veľmi dobre známe. Pôsobil som chvíľku aj v Rade Mládeže Slovenska a v ďalších nejakých organizáciách, ktoré riešia život mladých, takže už nejaký vhľad som mal. Ale teda je to pekný svet, je to svet, kde sa veľa rozmýšľa, kde sa veľa túži, kde sa veľa sníva. Je to svet, kde mladí riešia aj možno spravodlivosť, majú taký zápal. Takže
0: majú aj mnohé otázky a aj hľadajú tie odpovede, že sú takí aktívni. Ja si to teda aspoň predstavujem tak, že nie sú to len takí študenti, ktorí chcú prespať niekde a mať strechu nad hlavou, ale túžia po niečom viac.
1: Áno, snažíme sa to presne posúvať týmto smerom, však nedá sa povedať, že by tam všetci boli neviem akí nadšení a žhaví a chcú robiť viac a vždy sú ochotní. Samozrejme, všetci sme ľudia a máme ťažšie a lepšie chvíle, ale snažíme sa to aj pri tom výberovom procese posúvať tým smerom, že hej, že aby tam bola taká viac koherentná skupina aktívnych, mladých, veriacich ľudí.
0: Výberový proces, to znamená, že vyberáte si svojich obyvateľov. A aký náročný je ten výber, teda myslím na pomer tých uh-huh. ľudí, ktorých môžete zobrať a tých záujemcov. Teda
1: je to približne polovica, ktorú uh-huh. môžeme zobrať, teda máme nejakých 350 miest a hlási sa približne okolo 600-700 mladých ľudí.
0: Každoročne je to každoročne. Zhruba takto.
1: Uh-huh. Uh-huh. Zatiaľ som nezachytil nejaký trend poklesu ani nejakého zvyšovania týchto čísel a musia napísať motivačný list, prečo chcú u nás bývať, musia priniesť odporúčanie od nejakého duchovného alebo lídra spoločenstva, od kňaza z farnosti, v ktorej ktoré pôsobia alebo žijú. A snažíme sa to potom porovnať. Samozrejme, uprednostňujeme troška tých, ktorí už u nás bývajú, lebo však aj pre nás to dáva zmysel pracovať s nejakými ľuďmi dlhodobo. Takže je to, nechcem povedať, že náročné, ale nie je to samozrejme sa ku nám dostať.
0: Áno, napadlo mi ešte, že možno sme nehovorili o rôznych športových aktivitách alebo aj kultúrnych aktivitách mimo S-klubu, teda ponúkate nielen ubytovanie, strechu uh-huh. nad hlavou, príležitosti na štúdium a nejaké podujatia, ale teda je to aj o pohybe a zdravom životnom štýle?
1: Áno, to, čo je našou túžbou ponúknutý mladým, je integrálny ľudský rozvoj, kebyže to povieme takýmto špeciálnym slovom. A to znamená teda, hej, že chceme, aby sa rozvíjali nielen intelektuálne, čo robia teda aj v škole, ale aby sa rozvíjali aj duchovne, aj emočne a aj samozrejme nezanedbávali tú fyzickú stránku. Sme veľmi radi, že máme aj vlastnú telocvičňu. Teraz si svojpomocne aj vďaka študentom robíme aj vlastnú posilňovňu. Takže nechceme zanedbávať ani tento aspekt. Sú dvakrát do týždňa komunitné športy, kde sa teda mali dohodnúť, čo chcú hrať. A občas sa organizujú aj nejaké turnaje práve dnes máme mm-hmm. vlastne, myslím, že volejbalový turnaj, takže áno, aj toto je dôležité.
0: Stále sa tam niečo deje.
1: Tak.
0: Je toto, čo očakávajú dnešní mladí od cirkvi, alebo ešte aj niečo viac? Samozrejme, nemôžete vy ako internát všetko zabezpečiť, ale skôr sa pýtam na to, tak možno aj všeobecnejšie, alebo z iných uhlov pohľadu, že čo teda dnes mladí od cirkvi čakajú a radi by v nej videli?
1: Mhm. Je to ťažké podľa mňa o tom hovoriť tak všeobecne, lebo aj keď sa povie, že mladý, tak to je príliš veľká skupina. Aj mladý na Slovensku je dokonca príliš veľká mm-hmm. skupina. Takže podľa mňa to treba nejak rozbiť na drobné a hľadať tie odpovede v tých konkrétnych súvislostiach. Ale kebyže chceme teda aspoň niečo načrtnúť.
0: S jedným smerom aspoň.
1: Hej, tak myslím si, že mladí veľmi oceňujú takú autentickosť, že keď sa aj ľudia v cirkvi alebo predstavitelia cirkvi na niečo nehrajú a nemajú nejakú masku alebo nejakú formu, ale vedia si možno aj priznať svoju slabosť, aj hovoriť otvorene aj o nejakých ťažkých veciach. Že toto je podľa mňa taká silná vec.
0: S tým mi ide tak ruka v ruke zrozumiteľný jazyk, čo sa cirkvi často vyčíta, že z kostolov zaznievajú nezrozumiteľné vety a podobne. No, vy nie ste kostol, ale to prostredie je skrátka katolícke, takže vidíš aj túto ešte príležitosti na zlepšenie, alebo možno práve na tom vašom internáte je priestor naozaj hovoriť neformálne, ale do hĺbky?
1: Určite áno, podľa mňa je to taký unikátny priestor aj pre evangelizáciu, aj pre katechetizáciu, keď to tak poviem, pretože tí ľudia tam nie iba prídu a odídu, keď sa im chce, ale oni tam žijú. To znamená, že skutočne ich aj vidíme, aj vieme stretnúť v takých aj veľmi ľudských situáciách pri umývaní zubov alebo pri tom, jak si varia obed. A práve tam sú tie rozhovory možno také neformálnejšie alebo ľahšie sa dá nadviezať nejaký vzťah.
0: Na Svoradove sa to doslova hemží študentmi vysokoškolskými. František Bartek ako riaditeľ Svoradova tam je často medzi nimi, ale sám tiež, čo to už stihol vyštudovať, a o tom si povieme už za okamih.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: A samozrejme teda aj tá teológia, ktorá bola nosnou časťou, a filozofia, ale aj nejaké politické veci. Takže bol to taký pekný mix, ktorý sa točil o tejto téme.
1: Čo ti to dalo do života? Lebo zaujímavé je, že v polovici tohto štúdia si sa ženil, takže už to bolo aj niečo do praxe?
0: Áno, chceli sme to tak prepojiť teóriu s praxou.
1: Áno.
0: Podľa mňa niekedy sa to tak... Z môjho pohľadu negatívne hovorí, že tak jedna vec je teória, a druhá vec je prax, hej? A že však pekné teologické poučky, ale že potom aj tak tá realita ukáže. Mne sa zdá, že je dôležité, aby sme sa to snažili spájať a podľa mňa ako kresťania sme k tomu povolaní a samozrejme nie je to ideálne, aj my máme problémy, aj ja padám v mnohých veciach, ale keď máme pred sebou to, ako by to malo byť, alebo to, k čomu nás Ježiš a cirkev pozýva, tak sa možno ľahšie vstáva a pokračuje v tej ceste.
1: Takže toto je to, čo tebe pomáha vstávať, ale keď už hovoríme aj o manželstve, o rodine, tak asi teda aj manželka pomáha, navzájom si nejako tak pomáhate, takže aké boli tie 4 roky vášho manželstva zatiaľ?
0: Podľa by som, že každý bol skoro iný, lebo však aj sme teda viackrát sa sťahovali, menili tie miesta. Bolo to veľmi krásne aj počas toho štúdia, že sme skutočne mohli, prišiel som proste z hodiny, kde sme riešili teológiu tela a potom sme si dali obed a rozprávali sme sa potom, o tom.
1: Takže, o tom potom.
0: Takže to boli skutočne také krásne chvíle, taký štart do manželstva. Veľmi by som to dopriel každému, kebyže má takú túžbu a možnosť. Potom sme sa presťahovali do Bratislavy a teda tam už začala tá realita práce a nejakého zladzovania, vyľaďovania vecí. Takže asi nechcem hovoriť o tom až tak, že aké je naše manželstvo, lebo stále sme iba na začiatku.
1: Nejdem ani vyrývať ani nič, ale hovoril si, že presťahovali ste sa do Bratislavy, takže ešte treba doplniť, to som nepovedal, že štúdium tohto programu Teológie manželstva a rodiny bolo v Rakúsku, v Trumau, vravíš, že to je asi hodinku a pol od Bratislavy. Niečo ste tak načítali vtedy aj o tej rakúskej cirkvi, že ako tam oni fungujú, lebo niekedy sa to tak hovorí, že tam už to upadá a v Nemecku ešte viac a na západ a tak ďalej. Ako to je teda v Rakúsku s katolíkmi?
0: Treba priznať, že až tak sme do tej rakúskej cirkvi neprenikli, lebo tento inštitút je vlastne akože zameraný na anglicky hovoriacich ľudí, takže bolo tam aj čo sa týka učiteľov, aj študentov, veľa ľudí z Ameriky, alebo teda z krajín, kde sa hovorí po anglicky. A bol to troška taký štát v štátne, že až tak sme ako keby nemali taký rukolapný kontakt s tou rakúskou cirkvou. Samozrejme však niečo človek načíta, vidí, ale nechcem sa teraz pasovať asi do role toho, Jasne. Že viem, ako to je v Rakúsku.
1: Ale je teda, to asi môžeš potvrdiť, že to štúdium teda vám dalo niečo aj s manželkou, čo dodnes naozaj využívate a čím posilňujete váš vzťah?
0: Určite. Hovorím, že...
1: Napríklad?
0: Tak človek má úplne inú motiváciu, keď... Niekto povie, že však mal by si sa správať dobre k svojej manželke a keď ti Božie slovo povie, že muže milujte svoje manželky ako Kristus miluje cirkev. Že to je podľa mňa, že sa to napája na niečo oveľa hlbšie v nás a tá motivácia konať dobre je oveľa silnejšia. To je jedna vec, ale boli tam aj mnohé praktické veci o komunikácii, o vzťahoch, o výchove detí, ktoré sme študovali a teraz ich teda sa snažíme nejako aj prevádzať do praxe, ale to som nehovoril, že nechcem hovoriť o našom manželstve, ale že za 4 roky, že podľa mňa toho není až tak veľa, takže to by som nechal nejakých skúsenejších manželov.
1: Jasné. Dobre, veď možno aj takých tu niekedy budeme mať, alebo aspoň jedného z nich. S Františkom Bartekom sa ešte porozprávame aj o jeho predošlých pracovných skúsenostiach a dočítal som sa, že dokonca má rád aj čokoládu, takže možno aj o tom stihneme ešte na záver.
2: Pri jednom stole.

0: down. František Bartek toho po tej pracovnej stránke stihol zatiaľ už celkom dosť, keď som si tak pozeral. Práca v Národnej rade, v spoločenstve Ladislava Hanusa, dokonca v rade konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. Ako ty vnímaš tú svoju doterajšiu kariérnu cestu? Mali tieto pracovné príležitosti niečo spoločné, z čoho dodnes čerpáš?
1: Určite áno. Však ako sa hovorí o nás mileniáloch, že teda často meníme prácu, alebo teda generácia našich rodičov bola v tomto oveľa taká stabilnejšia.
0: Ale takže, aj viac príležitostí zase.
1: Áno, áno. Takže to platí aj o mne. Ja som veľmi rád za to, že som mohol presne skúsiť rôzne veci, že aj ten neziskový sektor, aj tie nejaký ten verejný, alebo tú politiku, a takisto aj skúsenosť práce pre cirkev. A myslím si, že vlastne je to také pekné, keď som prišiel na svoj radov a obzrel sa späť, tak som mal pocit, že ma možno aj Pán Boh tak na to nejako pripravoval.
0: Ako si na to prišiel?
1: Lebo všetky tie veci tam vlastne vieme nejako využiť. Že však tá skúsenosť práce pre cirkev, je to katolický internát, ktorého zriadovateľom je Bratislavská arcidiecéza.
0: Takže ale tam zase v parlamente je aj trošku iná atmosféra asi.
1: Áno, áno, určite. A ten parlament je vlastne pár minút odtiaľ, takže
0: ty si bol asistentom poslaneckým? Áno. Tak. Uh-huh. Uh-huh.
1: Ale zase je to užitočné, nielen čo sa týka kontaktov, ale možno aj nejakého takého verejného rozhľadu, ku ktorému chceme tiež tých mladých viesť, že aby sa troška zorientovali aj v tom, čo sa deje v štáte a v spoločnosti a rozmýšľali o tom, nejdeme ich nejako indoktrinovať. Samozrejme, že tam je toto veľmi prísne nastavené, ale ide o to vlastne, aby sa o tieto témy vôbec zaujímali a aby sa chceli podieľať na spoločnom dobre.
0: Zachytil som v tvojom životopise aj Akadémiu Karola Vojtilu. Neviem, či tam ešte lektoruješ alebo nejako pôsobíš dodnes, že to dokážeš sklbiť, ale čo je teda poslaním tejto inštitúcie?
1: Ešte stále sa tam troška po víkendoch venujem animátorom. Aj s manželkou vlastne máme na starosti formáciu a prípravu animátorov. Akadémia Karola Vojtilu je nezisková organizácia, ktorá sa už 10 rokov venuje formácii manželov a rodín na Slovensku. Takým nosným programom je taká trojročná škola. Voláme to, že diplom v rodinnej pastorácii, kde sa tiež po víkendoch stretávajú manželia, ktorí majú tiež takú interdisciplinárnu formáciu, teda všelijakých zaujímavých lektorov aj zo Slovenska, aj zo zahraničia. Zároveň prebieha formácia aj tých mladých ľudí, ich detí, ktorí sú animátormi a títo sa potom starajú počas tých víkendov o tie najmenšie deti.
0: Celkom premakané, premyslené.
1: Takže sú to také tri úrovne formácie.
0: Áno, áno, áno. No a teraz ten oddych, čokoláda a toto, čo som spomínal, tú čokoládu, to som zachytil asi v nejakom podcaste možno spred rokov, tak neviem, či to ešte stále platí, ale
1: obávam sa, že je to stále horšie.
0: takže skúmaš, aké čokolády všelijaké existujú a ktoré by ti zachutili. No dobré, a čo sa týka toho, keď potrebuješ vypnúť alebo keď potrebuješ spracovať nejaký neúspech, niečo, čo sa práve pracovne nedarí, tak k čomu sa utiekaš?
1: Dúfam, že to nie je nekorektné, ale poviem to tak na rovinu, mám strašne rád wellness. Toto je taká moja vec.
0: Muži málo kedy povedia.
1: Že sauna, výrivka, to je moja šálka kávy, keď si fakt potrebujem tak akože mentálne odpočinúť. Ale manželka má rada vytiahne aj do prírody. Hovorím to tak úmyselne, že ma vytiahne, lebo teda nemám až takú motiváciu sám sa túlať po horách.
0: Ale po horách vždycky, keď sme tam, ale po iných krajinách, videl som, že ste boli aj v Amerike v lete, alebo aj v Ríme, tuším, predtým, tak to už je viac tvoja šálka kávy.
1: No, to je taká naša spoločná záľuba, hej, že keď sa dá niekde vycestovať.
0: Uh-huh. A ešte krátučko mi môžeš skúsiť odpovedať, čo ste si doniesli naposledy, nemyslím nejaký suvenír, ale čo ti napríklad tebe ako mladému katolíkovi dá Amerika, pobyt v Amerike?
1: Dalo by sa veľa, ale asi jedna vec je tá kultúra také štiedrosti a veľkodušnosti. Iba v podstate neznámi ľudia cez nejakých kamarátov nám tam umožnili bývať v ich dome niekoľko dní.
0: To by bola komerčne nemalá položka zase.
1: Keby to by bola komerčne nemalá položka a mám pocit, že v tomto zmysle sa máme od nich aj čo učiť, že tá naša kultúra je troška taká viac rezervovaná a uzatvorená a mohli by sme vstúpiť do takej štedrosti.
0: Možno aj to ste si práve sem donesli, aby si to tu tak možno viacej šíril aj v rámci tvojej práce. Takže to bol dnes rozhovor s riaditeľom katolíckeho internátu Svoradov v Bratislave, Františkom Bartekom. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pri jednom stole sa stretneme aj zajtra v rovnakom čase. Pozdravujú vás Ivana Kováčová a Jan Heriban.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Bola jedna hodina. Počúvate Rádio Lumen.

0: Odborník na linke.
1: Pekný večer a príjemné počúvanie Rádia Lumen vám praje Martin Ďurčo. V dnešnej relácii Odborník na linke sa pozrieme na tému, ktorá mnohým z nás v dospelom veku víri v hlave, no často ju odkladáme pre strach či obavy. Budeme hovoriť o tom, aké je to sadnúť si za volant autoškoly vo veku, kedy už máme niečo odžité, teda po 40-ke či 50-ke, alebo aj neskôr. Proces je daný a teoreticky jednoduchý. Návšteva všeobecného lekára pre potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, výber autoškoly, podanie žiadosti, samotný výcvik, skúšky a preukaz. Dobrá správa je, že zrelý vek prináša obrovské výhody, ako sú zodpovednosť, predvídavosť a schopnosť lepšie vyhodnotiť dôsledky v premávke. Najdôležitejšia je však motivácia, ktorá nakoniec rozhoduje. Aj to sa dnes dozvieme od nášho hostia, ktorým je skúsený inštruktor a majiteľ autoškoly Kuželka, Pavol Fusek. Prajem vám počúvanie plné povzbudenia a užitočných rád.

0: Konkrétne o to školy záujemca o ľudský preukaz väčšinou ide o mladého človeka. Keď však sa odhodlajú ľudia, ktorí majú po 40-ke, či už sú to ženy alebo muži, čo je takou ich najčastejšou obavou a prečo sa rozhodnú vôbec si robiť v neskoršom veku vodičák?
1: Tak prečo sa rozhodnú, začal by som asi tým, prečo sa rozhodnú vôbec robiť vodičák, pretože majú na to dôvod. V prvom rade prichádzajú deti do života, v druhom rade prichádzajú aj iné starosti a ten vodičák je už v dnešnej dobe podľa mňa dosť dôležitý. Preto, aby sme vedeli komfortnejšie žiť a hlavne tá doba je veľmi rýchla, čiže naozaj potrebujeme stíhať ďaleko viac vecí. Čo sa týka, aké majú obavy? Obavy majú asi preto, lebo ako náhle človek je starší, je zodpovednejší. So zodpovednosťou prichádza aj samozrejme ten strach, obavy a samozrejme niekedy aj panika. Takže čo sa týka toho žiaka, ktorý príde trošku v staršom prevedení, nejako bežnom, tak tento žiak v prvom rade samozrejme potrebuje viac, dalo by sa povedať, pozornosti, viac ústretovosti a veľmi dôležité aj tej trpezlivosti. Bojí sa niečo urobiť zlé, čo mu na to povie inštruktor, bojí sa, keď dačo povie zlé, hej, tak čo zase na to povie pán inštruktor, ale to nie je dôležité. Dôležité je, ako k tomu ten dotyčný pristupuje. Bohužiaľ, tí starší účastníci majú veľmi veľký problém v tom, že aj tá motorika, aj tá pamäť nie je taká rozhýbaná ako pri mladých. Ak by ten starší študoval v 40-ke vysokú, tak si myslím, že tá pamäť by bola rýchlejšia. Ale tá motorika je stále pomalšia s vekom. Čo sa týka tej motoriky, je najdôležitejšia. Pretože vo väčšine prípadov tí starší ľudia sú tak uvedomelí, že oni to doma vlastne to učivo dobehnú. Vedia sa naučiť perfektne testovať, vedia reagovať na otázky typu, aká je táto križovatka a kto má prednosť, ale s motorikou je to horšie. Ak povie inštruktor, že s pravou rukou treba zaradiť s radiacou pákou tak a tak, tak už tá motorika, tá ruka nepočúva, ako by mala. Ona bude počúvať, ale tí ľudia potrebujú trošku dlhší čas na to, aby si premysleli a urobili, ako majú. Ako náhle by sme zvýšili hlas, ako náhle by sme, ako sa hovorí, zakričali alebo zhukli na toho žiaka, to by sme urobili asi najhoršie, čo by sme urobiť mohli. Pretože ten žiak potom stuhne, zaobali sa do seba a prestane vlastne spolupracovať. Na to, aby sme so žiakom vedeli spolupracovať, potrebujeme naozaj tú trpezlivosť. A čím je človek starší, bohužiaľ, tým tá motorika, tá trpezlivosť musí byť väčšia. Tá motorika je pomalšia.
0: Majú takí starší žiaci, volajme ich tak, teda ako ste povedali, majú aj nejaké výhody? Niečo, čo im naozaj môže aj pomôcť v tej premávke? Mne sa páčilo, čo ste hovorili o tej zodpovednosti.
1: Výhoda, pýtal ste sa na výhody. Tak čo sa týka vlastne toho učenia, učenie je určitý proces. A nemyslím si, že je rozdiel medzi staršími alebo mladšími, ale skôr si myslím, že je tam dôležitá tá motivácia. Ako už sme na začiatku preberali, kvôli čomu robí ten vodičák. Keď ho robí kvôli tomu, aby ho mal a založil si ho do šuflíka, tak sa k tomu aj stavia. A tak sa k tomu stavia veľa mladých ľudí. Čiže veľmi dôležité je, aby tá motivácia bola naozaj silná a vlastne toho človeka tak atakovala k výkonom. Motivácia môže byť napríklad tá voľnosť. Motivácia môže byť to, že je človek slobodný. Ale najzákladnejšia vec motivácie je podľa mňa byť samostatný. Ako náhle človek nie je samostatný, môže mať akúkoľvek motiváciu a vždy si povie, však to za mňa niekto urobí iný. A tým pádom tá motivácia padá. Čiže tá samostatnosť je veľmi, veľmi dôležitá. A ja by som povedal tak, mali sme tu žiakov, ktorí mali 40, mali sme tu žiakov, ktorí mali 50, ale mali sme tu aj žiačku, ktorá mala 70 rokov. Mala veľmi slabú motoriku, pomalú. A naozaj naši inštruktori k nej pristupovali veľmi zodpovedno a snažili sa. Boli naozaj aj ochotní, boli aj tolerantní, ale tá motorika sa zrýchľovala veľmi pomaly. Nakoniec Samozrejme, tá žiačka to aj urobila, ten vodičák, ale išlo to samozrejme ťažšie. Čiže človek, keď je starší, tak to ťažšie pôjde, ale povedzme si, keď napríklad je nejaký mladý človek, 18, 17, 16 ročný a chce sa učiť napríklad angličtinu a nemá na to vlohy, tak ako niekto nemá vlohy na šoferovanie, niekto nemá vlohy na jazyky, ale je nutné, aby sa to naučil, tak sa tiež cez to musí predierať. A má 16, 18 rokov. Takže skôr by som povedal, že tá motivácia je pre toho človeka veľmi dôležitá. Ak je človek zmotivovaný, dokáže aj zázraky. A nemyslím si, že je to o veku. Je to hlavne o uvedomelosti toho človeka, toho jedinca samostatného.

0: ja zo svojho vlastného vodického preukazu, keď si ešte spomínam, ako to bolo, ja som mal vždy najväčší strach z testov. Existuje nejaká efektívna vec, ako sa učiť tie testy a naučiť sa ich? Alebo tu pomôže naozaj len sedieť na zadku a robiť tie testy do nemoty, kým to už nejde?
1: Áno, tak testy. Áno, horúca téma, kde veľmi veľa študentov nechce sa mi učiť. Oni si myslia, že proces vyučovania je o tom, že si sadne na 2-3 dni na zadok a za 2-3 dni sa to naučí. Naučiť sa naučí, pokiaľ to pochopí. A práve preto my sme v našej autoškole dbáme na to, aby žiaci chodili aj na tie kurzy. A na tých kurzoch im vlastne všetko dopodrobna vysvetľujeme. A pokiaľ sú aspoň trošku pozorní, tak zaznamenajú všetky tie veľmi dôležité fakty, ktoré im vlastne nielen k tým testom, ale ono tie testy súvisia aj s tou premávkou. Tak v podstate aj k tej premávke im dáme fakty, ktoré, ak ich pochopia, potom už budú vedieť napríklad riešiť dopravné situácie, budú poznať značky. Samozrejme, niektoré otázky sa budú musieť naučiť na spameť. Aj pretože ako sa volá daná značka, to si nevie vydedukovať, ale musí sa to naučiť. Ale pokiaľ pochopí princíp jednotlivého napríklad dávania prednosti v jazde alebo nejakej dopravnej situácii, ktorú treba ako riešiť, a pokiaľ ten princíp pochopí, tak samozrejme potom už tie testy nemá problém robiť. Na jednotlivé chytáky, ako niektorí žiaci hovoria, poukazujeme a vysvetľujeme im, že to v podstate chytáky nie sú, ale sú len slovne inak napísané, skôr by som povedal tak právnicky napísané, lebo je to v zákone. A to treba vedieť, pochopiť.
0: Mnohí ľudia sa zase boja viac tých jazd, toho, ako sa ten stroj s nimi rozbehne, ako to ide. Keď ide na manuály, tak musí tam radiť, musí koordinovať ruky, nohy, všetky veci. Môžem si tieto veci nejak vyskúšať na sucho doma, keď to tak poviem, že v bezpečnom priestore s vodičom, pomôže mi to potom pri robení toho vodického preukazu, alebo môžem sem prísť naozaj taký, ako nepopísaná tabuľa, a vy ma to naozaj naučíte?
1: Tak áno, poľakedy sa to riešilo tak, že tých 80% žiakov prišlo už, dalo by sa povedať, s nejakými zručnosťami, ktoré vlastne dostali alebo získali od rodičov, ktorí ich k tomu viedli. Voľakedy nebolo také prísne a nebola veľká premávka, takže rodičia si sadli do auta niekde na periférii mesta alebo na parkovisku, ktoré bolo obrovské a prázdne, tak si tam pocvičili, pojazdili. Občas zaškripala prevodovka, spojka nám zasmradila, ako sa hovorí, ale trošku si k tomu, ako sa hovorí, čuchli. 20% žiakov vtedy prišlo bez akejkoľvek skúsenosti. V dnešnej dobe je to naopak. Tých 20% príde so skúsenosťou a tých 80 nie. Autoškola ako taká je inštitúcia, ktorá naozaj sa snaží toho žiaka od začiatku naučiť všetky tie veci, ktoré potrebuje na to, aby vlastne od A po Z, aby vedel v podstate sadnúť do vozidla a jazdiť. Nemusí sa ten dotyčný báť vôbec, že cipana, ako si sadnem do auta, otázky typu, na čo je tento pedál alebo na čo. Pretože od prvých chvíľ už na teóriách vedenia vozidla toho žiaka navigujeme, aké tam má pedále, čo vlastne s nimi treba robiť, aké tam má ovládače, ako treba vlastne držať volant, ako s ním treba točiť. To je tiež určitým spôsobom umenie. A ako náhle v podstate prichádza už do procesu tej jazdy, tak už viackrát sa vlastne stretol s tým, ako s daným ovládačom narábať. Čiže u nás je proces ten, že najprv začíname teoreticky, čiže na hodine vysvetľujeme jednotlivé ovládače toho vozidla a potom prechádzame na prax, keďže máme aj autotrenažér. Ten autotrenažér je, aj keď nemôžem povedať, že úplne nahradí vozidlo, ale ten žiak, keď z autotrenažéra sadne do vozidla, už vie, kde asi je tá riadiaca páka a ako ju má ovládať, aké sú pedále, čo má s nimi robiť, a takisto zhruba vie aj s tým volantom narábať. Čiže už sa dá do vozidla ako tak pripravený, ale stále ešte nie do premávky. Pretože prvé hodiny ten žiak viac menej na ploche, našej výcvikovej ploche, skúša pohýnanie, zastavovanie, zatočenie s volantom, aby vedel, ako naozaj reálne to auto reaguje na jednotlivé ovladače. A až keď ten žiak naozaj dokáže, že vie aspoň trošku viesť to vozidlo, vtedy ideme do zníženej premávky a keď je šikovnejší, potom už do tej zvýšenej. Samozrejme, ak to žiakovi nepôjde, tak mu odporúčame kondičné jazdy, aby si to znova zopakoval na tom cvičisku. Pretože niektorí žiaci ešte nemajú tú odvahu vojsť na premávku a my s tým nemáme problém, proste ten žiak znova si vyskúša to cvičisko a už keď naberie tú odvahu, potom už nie je problém s ním spolupracovať a ísť aj do tej väčšej premávky a zažiť tie väčšie stresy, ktoré má. Hej, takže, ale myslím si, že určite veľmi veľa stresov vieme odbúrať tým autotrenažerom a tým cvičiskom, kde už ten žiak ako tak vie, čo ho čaká.

0: prebrali sme testy, prebrali sme trochu tie jazdy, aby sa človek nebal. Pre mnohých však je najväčším strašiakom skúška. Sadne do auta, príde tam policajt, policajt sa tvári zo zásady prísne, však je to dôležitá vec. Je tam inštruktor s ním samozrejme, čo ho zase môže povzbudiť, ale mnohí sa proste doľakajú tej samotnej skúšky. Vy viete, že on tie testy vie napísať, vy viete, že vie jazdiť, ale proste urobí sa tam nejaký blok. Predpokladám, že aj na toto nejako pripravujete tých ľudí, na tú skúšku samotnú, na ten proces, aby sa nezostrašili proste jednoducho len.
1: Keďže sa skúška skladá z dvoch častí a prvá časť je teoretická, druhá je praktická, tak áno, máme určité, dalo by sa povedať, také návody, ako tie skúšky prejsť bez menšieho stresu. V prvom rade tá prvá časť skúšky je tá teoretická, čiže príde na test. Tam si musí uvedomiť žiak jednu vec. Nemôže ísť pripravený na skúšku s tým, pretože teraz už máme hodnotenie, percentuálne hodnotenie, nie bodové, kde je 100% a vlastne tých 10% môže mať zlých a tých 90% ale musí mať. Ak žiak si povie, že 90% mu stačí, tak nestačí. Pretože pri 90% sa vždy stane pri strese, že ešte nejakých tých 10-20% zabudne. Alebo ani nie zabudne, len sa vystresuje a neurobi to správne. Čiže správne by mal prísť na skúšky pripravené na tých 100 alebo na tých 99%. A tie zvyšné percentá, keď aj niečo pozabudne, tak samozrejme aj pri odrátaní tých pár percent sa stane, že je na nejakých 92 alebo 3% a prejde bez problémov. Čiže naozaj tá pripravenosť, tá maximálna pripravenosť je pre nich najdôležitejšia v rámci tej teórie. V rámci tej jazdy tu v našej autoškole sa snažíme žiakovi nedávať len jedného inštruktora, ale viac inštruktorov. Tým pádom nie je navyknutý len na jedného. Väčšinou sa aj tí žiaci upnú len na jedného inštruktora a keď príde do vozidla, my tomu hovoríme cudzí element, čiže policajt, tak presne ten pán komisár vytvára pre toho žiaka takú veľmi tuhú atmosféru, ale keď žiak mení inštruktorov, stále príde niekto iný, niekto nový, tak ten žiak, aj tá jeho psychika toho cudzieho ďalšieho človeka alebo toho komisára skúšobného berie trošku inak. Aspoň máme to takto odsledované. Ten žiak je taký spontánnejší potom, nie je taký uzavretý. Takže to je poprvé. No a po druhé, samozrejme, je veľmi dôležité, ako inštruktor uvoľní atmosféru. Hej, pretože ak by prišiel inštruktor na cvičisko, kde žiaci majú robiť najprv kuželky a potom jazdu a hneď im povie, no dneska je to zlé, dneska je to veľmi zlé, príde zlý komisár, je zlé počasie, to dneska, neviem, či dneska to urobíte, tak týmto spôsobom by určite ten žiak neurobil. Alebo naozaj len s odretými ušami. Ale keď ten inštruktor príde s povzbudením, tak naozaj v podstate ten žiak, keď má trošku uvoľnenejšiu atmosféru, tak samozrejme má aj lepšie výsledky. Samozrejme najideálnejšie je, keď má aj ten pán komisár dobrý deň a naozaj niekedy stačí buď vľudné slovo alebo trošku povzbudenia, aj ten žiak je potom úplne iný, úplne aj inak reaguje.
0: Koncom 90. rokov tam bola ešte taká tretia dôležitá časť, sa to volalo, že údržba vozidel. Tam sme si preberali, ako funguje motor a robí sa to aj dnes?
1: Áno, samozrejme, už v autoškolách sa toto neskúša. Máme to v osnovách, učíme to žiakov, ale už to nie je gro, tak ako to bolo pred 20-30 rokmi, kde pomaly žiak musel popísať každú jednu súčiastku v prevodovke alebo v motore, tak teraz už to nie je dôležité. Dôležité je zopár veci, ktoré ich učíme, a to je hlavne to, aby tie prevádzkové kvapaliny tam to vozidlo malo. Pretože ak vám aj povedia v servise, že to nie je problém, keď sa rozsvieti kontrolka, prídete do servisu. Ako náhle sa rozsvieti nesprávna kontrolka, už do toho servisu nedojdete. A niekedy je naozaj dobré odstaviť to vozidlo a počkať si na odťahovú službu, ako pokračovať ďalej v jazde. A tu už hovoríme o škodách za tisíce eur, nie za desiatky alebo stovky. Hej. Čiže samozrejme ten žiak by sa sám mal zaujímať o to, ak samozrejme chce viesť a byť majiteľom auta, aby vedel správne to auto ovládať a aby vedel, čo tomu vozidlu je potrebné. V dnešnej dobe samozrejme vymeniť žiarovku už je veľmi obťažné na niektorých vozidlách a takisto, keď si zoberieme už tie elektromobily, tak tam už sa hladiny oleja nekontrolujú. Ale napriek tomu je treba vedieť to vozidlo ovládať a je treba vedieť, čo urobí to vozidlo, ak sa tá údržba zanedbá. Čiže tam ten návod na použitie toho vozidla by bolo naozaj dobre si preštudovať.

0: Keď som si robil vodický preukaz, ja zase na seba ukazujem, lebo však to si pamätám. Bavíme sa teraz o Bčku, o tom najbežnejšom vodickom preukaze. Tak neexistovalo nejaké rozlíšenie, že s automatickou prevodovkou, s manuálnou prevodovkou, proste mal si vodičák na Bčko, mohol si sadnúť do auta, ktoré je v tej skupine a mohol si ísť. Dnes to už tak nefunguje, som sa dozvedel, že máme tie rozdelenia podľa spôsobu radenia. A dozvedel som sa aj to, že väčšinou ženy, dievčatá sú na tie automaty a chlapi asi, im sa páči to radenie.
1: Nemyslím si, že je to tak, aj keď veľa ľudí si to myslí. V dnešnej dobe totiž automat dosť pomáha. Ja osobne som aj nielen inštruktor, ale aj vodič z povolania a môžem povedať, že pri jazde s automatom si, dalo by sa povedať, oddychnem aj na dlhších úsekoch a zvládnem dlhšie úseky ciest len preto, lebo vlastne ten automat pomáha. Čo sa týka toho manuálu, áno, je to trošku zložitejšie a treba tam narábať, hlavne vytlačať tú spojku, ale myslím si, že také zmýšľanie, že muži majú radi manuál a že ten manuál by mal zostať pre chlapov, aj to je chlapské, je podľa mňa také zastaralé. Už prichádza doba, kedy vlastne ten manuál sa z našich ciest bude vytrácať. A je to naozaj veľmi obrovská pomoc. Čo sa týka toho manuálu, áno, keď je človek zručný a keď sa mu páči prerazovanie, podradzovanie a vyrastal na tom, tak je dobre si niekedy to auto s tým manuálom zašoférovať, ale ja som za ten pokrok a naozaj ten automat aj pre chlapa je, myslím si, že fajn.
0: Ja sa ešte vrátim k tej našej prvej otázke. Teda, keď niekto má strach z tej autoškoly, bojí sa toho, či vôbec zvládnem šoférovať, tak asi je rozumnejšie teda ísť na ten automat, lebo mám

Nech si dajú radšej automat, potom nech si časom kúpia automat, aby nemali problém, pretože vo väčšine prípadov, ak ťažko urobí vodičák na manuále, stane sa len to, že ten vodičák založí do šuflíka a jazdiť nebude. A keď ten dotyčný prejde na ten automat a ten automat mu pôjde, tak je veľká pravdepodobnosť, že jazdiť bude. Máme veľmi dobré skúsenosti viac menej s tým automatom a mám aj dobrú správu pre týchto ľudí, ktorí či už majú problém, alebo chcú ísť tou, dalo by sa povedať, ľahšou cestou, pretože Európska únia pripravuje zákon na to, a v niektorých štátoch ten zákon už aj funguje. Myslím si, že vo Francúzsku je to tak, že ak máte automat, tak po určitých dňoch môžete ísť do autoškoly alebo po určitých mesiacoch praxe môžete prejsť do autoškoly, tam si urobíte výcvik a len bez skúšok vám už na ten manuál ten vodičák zaobstarajú. Prečo? Pretože v rámci tej Európskej únie, ako náhle robíte vodičák na automat, máte tzv. Harmonizovaný kód vo vodičskom preukaze. Myslím, že je to 78 číslo, ktoré nám hovorí, že môžete ovládať vozidlo len s automatickou prevodovkou. A je to dosť veľké obmedzenie, pretože ak máte doma automat, tak si s ním jazdíte, ale napríklad v robote vám pridelia manuál. A teraz čo s tým urobíte? Naša legislatíva zatiaľ je taká, že musíte robiť u nás výcvik a aj skúšky, aby ste mohli dostať ten manuál, ak máte automat a vlastne vodičák s tým harmonizovaným kodom, ale hovorím, už tá legislatíva by sa mala, neviem v akom časovom horizonte zmeniť, pretože už naozaj nastupujú aj tie automaty a ono niekto povie, že je to ďaleko ľahšie s tým automatom. Nie je to celkom tak, pretože takisto musíte s automatom točiť s volantom a musíte jemne pridávať a jemne brzdiť. A tá motorika tam musí byť. Ten cit tam musí byť. Aj pri tom pridávaní, aj pri tom brzdení. A samozrejme, ten volant je veľmi dôležitý ovládať, pretože ak človek nevie ovládať volant tak, ako má, tak nedotočí, pretočí tú zákrutu a už má veľký problém. Čiže áno, keď to niekomu zo začiatku nejde, je to veľmi veľká pomoc naučiť sa na automate a potom plynule prejsť na ten manuál už nie je také, dalo by sa povedať, strašné pre toho jednotlivca, ako keď hneď prechádza na ten manuál.

0: Som z väčšieho mesta a vo veľkých mestách je veľká premávka samozrejme. Nemusí mať človek strach, ak je naozaj úplný začiatočník ani z toho veľkého mesta?
1: Tak čo sa týka tejto otázky, tak presne to sedí na to, čo vlastne trápi a sužuje tých starších začiatočníkov alebo účastníkov kurzu. Oni sa ani tak neboja ovládať vozidlo, ako presne zažívania tej paniky, toho stresu, že majú vedľa seba nákladiak, električku, kopec vozidiel, kopec semaforov, kopec križovatiek a tak ďalej. Toto je pre nich, dalo by sa povedať, taký najväčší strašiak. Máme veľmi veľa adeptov, ktorí prichádzajú z iných miest, pretože sú tu na internátoch. A tie mesta nemajú ani jeden semafor. Takže je to len jedna dlhšia ulica a koniec, alebo je to obec, alebo také menšie mestečko. A oni to zvládajú. Zvládajú to len preto, lebo nie sú až takí zodpovední. A so zodpovednosťou prichádza aj strach, samozrejme. V tomto je nevýhoda tých starších, o ktorých sme hovorili hneď na začiatku. A preto to tým mladým ide tak, by som povedal, spontánnejšie, rýchlejšie. Ale ja by som skôr povedal a vrátil by som sa naspäť k tej motivácii, a to je tá samostatnosť. Ak je človek naozaj samostatný a naozaj chce zabojovať, tak to zvládne bez problémov. Keď sa naučil v malom meste a robil skúšky v malom meste, tam by som mu odporúčal ísť na kondičnú jazdu s niekým, kto je skúsenejší, buď s inštruktormi, ale nemusí to byť autoškola, môže to byť aj rodinný príslušník, ktorý je naozaj kľudný a ktorý dokáže toho dotyčného človeka viesť. A vtedy myslím si, že všetky tie predsudky padnú a bude to vedieť zvládať bez problémov.
0: Čo s človekom, ktorý vlastní vodický preukaz 15 rokov a jeho vodická kariéra, ako ste povedali v jednej z odpovedí, skončila v momente, keď urobil skúšky, že ten vodičák dostal, dal ho do šuflíka a teraz naozaj nastal čas, že to auto potrebuje, naozaj potrebuje šoférovať. Preukaz formálne má, samozrejme, možno má niečo v hlave ostalo z tých pravidiel, ale jednoducho nešoféroval.
1: Na 90% sa nám stáva, že aj po 10-15 rokoch príde vystresovaný človek, ktorý stále tvrdí, že to nedokáže, že to nevie a po druhej, tretej jazde vlastne zistí, že to nie je žiaden problém a že skoro vôbec nič nezabudol. Mm-hmm. Hej, je to ako jazda na bicykli. Aj keď dlho nebudete jazdiť na bicykli, prvé vaše kroky budú viesť k tomu, zvládnem to, nespadnem, nestane sa niečo. A keď to vyskúšate, prejdete pár ulic a po pár uliciach zistíte, veď to nie je až také zlé a vlastne som to nezabudol. Čiže to isté je aj s autom.
0: Sú situácie, kedy by ste vy sám neodporúčal niekomu robiť si vodický preukaz? Myslím, že tam sa chodí aj na nejaké zdravotné testy, niečo. Či to už není?
1: Samozrejme sa vyplní zdravotný dotazník, respektíve lekár, všeobecný lekár vyplňa zdravotný dotazník a on by mal vedieť zhruba psychický stav toho svojho pacienta. Komu by som odporúčal alebo neodporúčal, to je ťažké. Samozrejme, ja nie som psychológ. Samozrejme, máme nejaké štúdie o tom, že tí zbrklí a hlavne agresívni vodiči by si podľa mňa ani nezaslúžili ten vodický preukaz. Potom sú tam ľudia s duševnými chorobami, ktorí samozrejme tiež nepatria za volant, s poruchami sústredenia, vnímania, hej. Ale hovorím, nie som lekár. V dnešnej dobe je to naozaj o tom, že keď nám žiak prinesie ten papier od lekára, že je schopný vykonávať výcvik, my ten výcvik zahájime, ale áno, máme niekedy pochybnosti o niektorých ľuďoch, že ten dotyčný to nezvládne. No ale samozrejme, mu to aj oznamujeme dopredu, hej, že ako povedať, mal by to zvážiť. Ale je to jeden z tisíc, hej? Takže ľudia sú rôzni a dokonca sa nám aj stáva to, že si myslíme, že ten žiak, tomu žiakovi to ide veľmi ťažko, že to nezvládne, ale nakoniec sa karta obráti a 2-3 jazdy pred koncom nám ukáže, že je rodinný vodič. Hej? Takže aj to sa stáva. Je to také no, zložité a individuálne.
0: Končí dnešné vydanie relácie Odborník na linke. Dúfam, že ak ste nad vodickým preukazom v zrelšom veku uvažovali, dnešný rozhovor vás pozbudil k tomu, aby ste strach odložili na bok. Všetko sa dá zvládnuť, ak máte po boku trpezlivého inštruktora a správnu motiváciu. Za cenné rady ďakujeme nášmu hosťovi, inštruktorovi autoškoly Kuželka v Košiciach, Pavlovi Fusekovi. Reláciu pre vás pripravili aj majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberal Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzal Martin Ďurčo.

boli 2 hodiny. Počúvate Rádio Lumen. Keď sme boli mladí, staré, ale dobré.

Pohodový neskorý večer, milé dámy, vážení páni. Dnes si opäť zaspomíname na časy, keď sme boli mladší, respektíve mladí, a necháme sa unášať tónmi značky Oldies. Švédske kvarteto ABBA, John Lennon, The Beatles a aj Marika Gombitová naplňa svojimi pesničkami nasledujúcu hodinku. Príjemné počúvanie vám želajú Peťo s Ernym.

Deň síce uletel a čas veru letí, no my sa zastavíme. Aj s Marikou Gombitovou, ktorá sa túžila stať spevačkou už v mladom veku a dokázala si svoj sen naplniť napriek všetkým prekážkam. Našla nezištných priateľov i na poli hudobnom či umeleckom. Kamil Peteraj sa vedel vcítiť do jej stavov či túžob a nádherne to vyjadroval prostredníctvom možno povedať nadčasových posolstiev v podobe krásnych textov a muzikantských vyznaní. Sú často plné smútku, bolesti, no na druhej strane i nezlomnej viery a túžby či hľadaní životného šťastia. Pustíme si dve pesničky z albumu Môj malý príbeh, ktorý Marika Gombitová stihla nahrať pred nešťastnou nehodou v roku 1980. Melódiu skladby Cirkusový kvon napísal klávesový majster Janko Lauko. Pod Územie zázrakov sa s Kamilom Peterajom podpísala naša protagonistka.